0: відбудеться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Я Варавва. Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні. Залізні грати, брязкання ключів, я знав, що поведуть на гільйотину, і неважливо, вдень чи уночі живцем палитимуть, чи море скинуть. Я пил землі. Яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді. Помру, і над землею понесуть, і закопають в землю після смерті. Замкнуте коло, висновки прості, я глина і вода, і море стресу. Якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа. Куди ж подіти гріх? І совість, що конає від розпуки. Я вбивця, злодій. На руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така ж парина, а потрапив блік. Туди, де не буває сонця й часу. Я нелюд і злочинець. Чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели. Подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний! Перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати. Ні, не вбивати, лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліз, читав в душі незрозумілі мантри, він знов промовив: «Я гріхи поніс минулі, ті, котрі ти зробиш завтра». Я немічний. Узяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану, він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виході, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. По вірі я став чистим і святим, по плоті я злочинець, я Варавва.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
4: Володимир Боровий про ціль Святого Духа.
5: Ми бачимо, що разом з Священним Писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух, це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ноги кажуть душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа возвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Незважаючи на перешкоди, які ми чинимо, Бог настільки добрий, що несе нас до раю майже всупереч нам самим. Святий Йоанн Віанней.

0: Ісус помер на Голгофі жертовною, спокутною, замісною смертю за гріхи кожної людини. І це наріжний камінь усієї християнської віри. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Людина може пожертвувати найдорожчим заради того, у що вона вірить. Історія знає чимало прикладів, коли люди віддавали своє життя за ідею, які були віддані. Ісус пішов на хрест замість нас. Він вибрав смерть, щоб ми могли жити. Християнам дуже важливо зрозуміти, чому ж Ісусу Христу необхідно було померти. Доки ми не зрозуміємо смисл Його жертви, доти ми не зможемо зрозуміти смисл християнської віри. У нашій сьогоднішній програмі доктор Стенлі розповість нам про подію, що сталася майже 2000 років тому. Отже, Голгофський хрест – символ безмежної любові.
1: Що означає хрест особисто для вас? Звичайно, хрест – це символ християнства, але чого саме? Розгорнімо послання до Галатів, перший розділ, 4-5 вірші, тому що саме цей уривок розкриває нам усю повноту значення хреста. Павло пише про Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. За волею Бога і Отця нашого. Йому слава на віки вічні. Амінь. У цих простих словах міститься дуже багато. Хрест Ісуса – це символ безмежної любові Бога до людей. Коли ми думаємо про хрест, ми бачимо Господа Ісуса Христа, який добровільно страждає з любові до людства. Зверніть увагу на слова «за наші гріхи». Смерть Ісуса Христа на хресті Голгофі була не тільки добровільним актом любові. Вона була також замісною смертю, смертю за або замість нас. Хрест є символом безмежної любові, тому що Христос постраждав за нас, щоб ми не страждали. Навіщо Богові потрібна була така жертва? Чому б не простити нас просто так? Чому б йому просто не оголосити всіх грішників праведниками і спасенними? Якщо він насправді всемогутній Бог, чому ж він просто не скасував владу гріха над людством? Це було б, напевно, простіше, ніж посилати свого однородженого сина на смерть. Річ у тому, що смерть Христа була єдиною можливістю для спасіння людства. Згадаємо, як Христос молився в Гефсиманському саду. Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 39 вірш. «Отче мій,

уваги, якби він просто оголосив грішника праведним, то святість і праведність самого Бога не мала б сенсу. Ось чому Біблія говорить, що без пролиття крові не буває прощення. Послання до євреїв, розділ 9, вірш 22. Отже, праведність Божа вимагає відплати за гріх. Якби Бог не звертав уваги на гріх, то самі поняття гріха і праведності не мали б сенсу. Межа між добром і злом, між гріхом і святістю стерлася б. Ось чому Бог не міг просто зробити вигляд, що гріха не існує, і забути про нього. Щоб закон і поняття про моральність збереглися, гріх потрібно було відділити від святості, а зло покарати. Кожна людина є грішною в очах Божих, і ніхто з нас не встоїть у світлі його праведності. Біблія говорить у першому посланні Івана, розділ 1, вірш 8. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Якщо людина говорить, що вона безгрішна, то вона обманює. Ми всі грішники перед Богом. В такому разі жодна людина не має надії на спасіння. Ніхто не може увійти в присутність Божу. А що ж нам тоді робити? Бог, який любить людей, пропонує свій план спасіння. Він робить те, що ніхто інший не може зробити. Він сам в особі Ісуса Христа йде на хрест і приймає смерть як покарання за наші гріхи. Щоб задовольнити праведність Бога, гріх потрібно було знищити. Але як знищити гріх, зберігши при цьому життя самого грішника? Необхідно було, щоб хтось, абсолютно безгрішний, погодився взяти на себе гріх усього людства. Ось чому саме Ісус Христос, Божий Син, пішов на страждання і смерть, взявши на себе гріх світу. Смерть Ісуса Христа стала замісною жертвою за наші гріхи. На хресті Ісус зазнав страждань, був відлучений від Бога і прийняв смерть. Страждання, відлучення від Бога і смерть – це те, до чого призводить гріх. Сам Ісус не вчинив ніякого гріха. Його муки були платою за гріхи всього світу. Христос прийняв на себе наше покарання. Він зробив це для того, щоб кожна людина могла отримати прощення гріхів. Бог не міг змусити Ісуса піти на смерть, адже тоді вийшло б, що Бог карає одного за провини інших. Ісус добровільно погодився прийняти страждання, люблячи людей і розуміючи, що немає іншого шляху для спасіння, тому Бог зміг прийняти цю жертву. Таке рішення не далося Богові легко, адже Христос – це Син Божий, але безмежна Божа любов перемагає все. У першому посланні Івана, розділ 4, вірші 8 і 9 написано: «Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили». Ісус Христос взяв на себе гріхи всього світу. Бог покарав Сина Божого за гріхи кожної людини, яка будь-коли жила чи буде жити на землі. Це були і мої гріхи, і ваші, і гріхи тих, хто ще не народився на світ. Бог поклав їх усі на одну людину, на Ісуса. Ось чому смерть Христа була замісною. Він помер за гріхи замість нас. Я і ви, кожен із нас, заслуговує на те, щоб бути розіп'ятим і відлученим від Бога, але Христос пішов на смерть замість нас. Завдяки замісній жертві Христа гріх було покарано, а праведність Божу задоволено. Більше того, кожна людина тепер може одержати через Христа прощення гріхів. Це прощення дарується нам у Христі тільки тому, що Господь Ісус своєю власною кров'ю приніс за нас замісну жертву. Тому ми не повинні легковажно ставитися до цього прощення. Ми одержуємо прощення даром, але це не означає, що воно було безкоштовним. Христос заплатив за нього сповна. Дорогі

0: Друзі, щоразу, коли перед вами стоїть вибір грішити чи залишитися вірними Господу, задумайтеся. Звичайно, якщо ми просимо прощення в Бога, Він прощає нас. Але ми повинні розуміти, що це прощення не дається Богові легко. Прощення гріхів стало можливим лише тому, що Христос постраждав і помер за нас. Бог, дивлячись крізь століття, бачив усіх людей, які будь-коли житимуть на землі. Він бачив і вас, і мене. Бог розумів, що якщо Він не пошле свого Сина на хрест, ми всі будемо відділені від Нього навіки і загинемо в пеклі. Тільки тому, що Христос заплатив за наші гріхи, Бог може дарувати нам прощення. Це була замісна, спокутна, жертовна смерть за вас і за мене. Отже, якщо хтось запитає вас, що означає хрест, ви можете відповісти: «Хрест – це символ Божої безмежної любові до людства». Ця любов у тому, що Христос добровільно постраждав за грішників і помер замість нас на хресті. Є ще одна причина, що спонукає нас дивитися на хрест як на символ божественної безмежної любові. Біблія говорить, що Христос пропонує прощення і спасіння кожній людині. Спасіння пропонується кожному, хто повірить у нього. Саме спасіння людей було метою приходу Ісуса на цю землю. В Євангелії від Луки, розділ 19, вірш 10, записані слова Ісуса: «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Пам'ятаєте притчі про загублену вівцю, загублену драхму і про блудного сина? Вона є закликом Бога прийти до нього, щоб отримати життя з подостатком. Розп'яття Ісуса на хресті – це вияв Божої любові до нас. В Євангелії від Івана 3,16 написано: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Апостол Павло пише в посланні до римлян, розділ 10, вірші 9 і 13: «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». Через всю Біблію головною темою проходить заклик Ісуса, записаний в Євангелії від Матвія, розділ 11, вірш 28: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Зверніть увагу, яке слово використовує Павло в уривку, який ми вже кілька разів читали сьогодні. Послання до Галатів, розділ 1, вірш 4: «Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого». Павло говорить, що Христос пожертвував собою, щоб визволити нас, тобто врятувати від того, від чого ми самі не можемо врятуватися, від чого ми самі не можемо звільнитися. Багато людей не хочуть визнавати себе безпорадними в боротьбі з гріхом, але їм потрібно визнати: наших сил і можливостей нам не вистачить, щоб перемогти гріх. Отже, ми безпорадні і потребуємо спасіння. Чи, може, ми таки здатні впоратися самотужки? Ті з нас, хто отримав спасіння багато років тому, часто забувають, наскільки ми зобов'язані Ісусу Христу. Іноді ми можемо думати: «Господи, я живу християнським життям ось уже 20 років». Нам здається, що це майже наша власна заслуга, що це ми такі праведні, що не збочуємо з істинного шляху. Але дозвольте нагадати вам про стан вашої душі до того, як ви отримали спасіння. В другому розділі послання до Єфесян описується стан людини, яка потребує спасіння. Перечитайте цей розділ. У ньому йдеться про те, як Бог врятував нас із вами, звільнивши від смерті за наші гріхи. Прочитаємо перші три вірші цього розділу: «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, Тобто ми були духовно мертвими людьми, які не знають Бога, вірш другий, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Ми були неслухняні Богові, бо були мертвими для нього. Між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Ми були не просто неслухняні Богові і мертвими духовно. Крім цього, гнів Божий, прокляття смерті панували над нами. В другому посланні до Коринтян, 4 розділі, 4 вірші Павло говорить про невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий. Коли ми ще не мали спасіння, ми були засліплені дияволом, щоб не бачити і не розуміти свого справжнього духовного стану. Тому, якщо коли-небудь вам спаде на думку, що ваша вірність Христу – це ваша заслуга, подумайте гарненько. Ви були грішником, і тільки Бог міг відкрити вам очі, тільки Він міг дати вам зрозуміти, що ви маєте потребу в спасінні. Без допомоги Бога ви ніколи б і не усвідомили, що живете в гріху і гинете. Ісус Христос помер за вас на хресті, і саме Бог доніс до вас цю звістку, саме Бог зародив у вас бажання спастися. Сама віра ваша – це дар Божий. Ваше прощення, ваше народження згори – все це походить від самого Бога і ні в якій мірі не є вашою заслугою. Бог прийняв вас і відродив вас до нового життя, винятково по своїй благодаті. Без Христа ми були б повністю осліплені, перебуваючи у полоні гріха. І якби не благодать Божа, якби не Його милість і любов до нас, ми ніколи б не дізналися про Спасителя Христа і не прийняли Його у своє серце. Саме благодать, любов, доброта люблячого Небесного Батька і жертовна, спокутна, замісна жертва Спасителя торкнулися вашого серця і спонукали вас прийняти спасіння. І саме сила Духа Святого, а не ваша особиста мужність і сила волі утримує вас від гріха і оберігає від підступів диявола. Ви були мертвими, непокірними, під прокляттям, сліпими, а Бог у своїй доброті, в любові, сам досягнув вас і врятував вас від вічної загибелі. В посланні до Римлян, в 5 розділі, в 6 вірші, Павло пише, «Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих». Ми ще не вірили в Бога, ми були нечестивцями, а Христос своєю смертю вже відкупив нас від гріха. Отже, що робить хрест символом безмежної Божої любові? Той факт, що Ісус Христос добровільно пішов на страждання за все людство, що Його смерть на хресті була замісною жертвою за наші гріхи. Він помер замість нас, Він заплатив ціну, яку повинні були заплатити ми. І завдяки цій смерті будь-яка людина, яким би страшним грішником вона не була, де б і коли вона не жила, будь-яка людина може прийти до Христа і отримати спасіння. Все це і робить хрест хрестів символом безмежної любові Бога до людей. А тепер дозвольте поставити вам кілька запитань. Чи розумієте ви, що Христос помер, тому що жоден з жителів землі не є безгрішним? Чи усвідомлюєте ви, що ваших добрих намірів, ваших добрих справ недостатньо для того, щоб стати перед святим Богом і війти в Його присутність? Ви згідні з тим, що згрішили перед Богом і не маєте надії на спасіння? Ви коли-небудь розуміли, відчували, що вам необхідно покаятися перед Богом? Чи думали ви про те, що вам особисто необхідно звернутися до Ісуса і попросити Його спасти вас? Ви особисто усвідомлювали коли-небудь у своєму житті вашу потребу в спасінні? І останнє запитання. чи покаялися ви перед Богом? Чи прийняли ви Ісуса Христа як свого Спасителя? Іншими словами, чи маєте ви спасіння у Христі? Якщо ні, то мені вас дуже шкода. Адже, не знаючи Господа Христа як свого Спасителя, не отримавши від Бога прощення гріхів, ви не маєте надії на спасіння. В Євангелії від Івана, в розділі 14, в 6 вірші, Ісус говорить про себе: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Що це означає? Те, що тільки жертва Ісуса може задовольнити вимоги Божої праведності. Тому неможливо, щоб Бог прийняв вас на небеса, якщо ви проігнорували, відкинули, знехтували Ісуса Христа, повставши проти Нього. Немає ніякого іншого шляху спасіння від гріха, крім замісної жертви Ісуса Христа. Ніщо і ніхто не може замінити Христа. Але в той момент, коли ви приймаєте Христа своїм Господом і Спасителем, все, за що вмер Христос, усі благословення стають вашим вічним подарунком від Бога Отця. Тому я хочу попросити вас віддати усі права на власне життя Христу. Деякі з вас, можливо, думають, що вони вже отримали спасіння, тому що були хрещені і ходять до церкви. Але чи сповідали ви свої гріхи? Чи прийняли ви Христа як свого Спасителя, розуміючи, що Він помер за вас? Я переконаний, що причина духовної слабкості більшості християн полягає в тому, що вони не розуміють значення Христа Христового. Коли ми усвідомлюємо, що смерть Ісуса Христа на Голгофі, Його добровільні страждання, Його замісна жертва, Його дар спасіння – все це було виявом безмежної любові Бога, тоді хрест стає для нас не просто предметом, а символом нашої віри. Зараз я буду молитися і запрошую вас молитися зі мною. Небесний Батьку, я згрішив проти Тебе. Я каюся в своїх гріхах. Я вірю, що Ісус Христос помер за мене. Я вірю, що Він сповна заплатив за мої гріхи. І я вірою приймаю Ісуса Христа, Сина Божого, моїм Спасителем і Господом, мого життя. Амінь. Якщо ви помолилися від усього серця щиро, то Бог почув вас. А якщо сам Бог почув вас – А якщо сам Бог почув вас, то дар вічного життя з Богом, що стало можливим завдяки смерті Ісуса на Голгофському хресті, став вашим. І на завершення я хочу помолитись. Отче, я дякую Тобі за те, що Ти чув кожного, хто молився зараз цією молитвою. Дякую Тобі за те, що Ти даруєш цим людям прощення. Дякую Тобі за те, що Ти записав їхні імена в книгу життя, і тепер небеса – рідний дім для них. Дякую Тобі за те, що вони тепер запечатані Святим Духом, який живе тепер у їхніх серцях, за те, що Христос є присутнім у їхньому житті, і за те, що Ти даватимеш їм силу слідувати за Ісусом. Я дякую Тобі за радість знати Христа як Спасителя і Господа нашого життя. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви приєдналися до молитви Чарльза Стенлі, це означає, що ви прийняли Божий дар спасіння і приєдналися до великої Божої сім'ї. У нашій програмі «Дотик до істини» ми раді ділитися з вами радістю спасіння. Пишіть нам і розповідайте про те, якою була ваша зустріч із Христом. В Євангелії від Марка, 10 розділ, 45 вірш, записані слова Ісуса, які Він сказав своїм учням. «Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: в молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Життя мене як сон, так що немає коли спати. Треба працювати для Христа.
3: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, ти дав цьому народу державу, ти дав незалежність, ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоб Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: вірити. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему релігія і віра. В чому різниця між релігійною людиною і людиною, яка живе справжньою вірою? Для того, щоб цьому питанні розібратись, нам потрібно з вами розібратися в двох наступних питаннях. Що таке релігія і хто така людина зі справжньою вірою? Слово релігія, воно вживається щонайменше у двох значеннях. Перше значення – це більш таке нейтральне, як просто опис будь-якого вірування в божество. А друге, більш негативне значення цього слова – це релігія як система якихось релігійно-моральних вимог, де правила, вони є ціннішими за людину. Якщо ми поглянемо у Слово Боже, то класичними представниками релігійної системи були фарисеї. Фарисеї – це така релігійно-політична течія юдеї за часів Ісуса Христа. І в них було таке доволі виражене теологічне спрямування. Вони вимагали від інших людей виконання закону, але самі нерідко ігнорували і перекручували його зміст. І ми знаємо, що Ісус Христос неодноразово, коли стикався з фарисеями, вказував їм на справжній стан їхнього серця. Він називав їх лицемірами. І фарисеї, вони стали таким синонімом такого релігійного зверхнього лицемірства. Ісус неодноразово з ними, ну, можна так сказати, конфліктував і навіть часом їх провокував. Він робив це дуже обережно і обов'язково, викладаючи свої погляди через різні такі тонкі аргументи і навіть викривав різні їх хибні погляди, коли вони намагалися йому щось відповісти навзаєм. І вони, як ми можемо побачити, вони не були в змозі впоратися з Ісусом Христом. Тому через те, що вони не могли впоратися, вони відчували заздрість, вони відчували ненависть, тому фарисеї і садукеї спільно вирішили знищити Ісуса. Я хочу вам сказати, що один пастор Володимир Омельчук сказав таку цікаву думку, що віра – це те, за що ти готовий вмирати, а релігія – це те, за що ти готовий вбивати. І коли я почула, знаєте, мені згадалася знову ж таки ось ця історія з Біблії про жінку, яка була блудницею, і коли її привели до Ісуса, її готові були вбити, закидати камінням. Так, ми знаємо. І здавалося б, ніби за що, за гріх вона пішла проти закону Мойсеєвого, проти те, у що люди свято вірили і, ну, надають значення закон Мойсеєвий, от обов'язково її треба катувати. Але Ісус що сказав? Хто без гріха, киньте каміння. І Ісус проявив милосердя і проявив любов. І отут ми можемо побачити, що релігійність, вона веде до надмірної справедливості, до навіть насилля, дійсно до бажання іноді за закон вбити. А віра, вона веде до любові. Віра, вона веде до життя, віра, вона веде до милосердя. Ісус Христос проявив це милосердя до цієї жінки. І, звісно, в голові у тих людей тоді це не вкладалося. І їм показалось, що Ісус Христос не виконує закон. І він взагалі, що він собі дозволяє, що він робить? в нас буде пряме включення з пастором церкви Різдва міста Суми Лисенко Вадимом. Дякуємо вам, пасторе, що ви знайшли сьогодні час доєднатися. Вітаємо вас.
2: Вітаю всіх дорогих радіослухачів, вітаю і вас, і дуже дякую за запрошення. Для мене це завжди честь розмовляти про найважливіші теми, які тільки є в нашому житті.
1: Пасторе, яку б ви от принципову різницю нам назвали між релігійністю і між справжньою вірою?
2: Ну, зрозуміло, що тема достатньо глибока, суперцікава, і я би хотів почати з того, що є величезна відмінність між тим, що знати, що Бог існує, і жити Богом. Ну, це все одно, що я можу знати, що умовно в церкві є одна дівчина, і вона достатньо миловидна, приємна і духовна. А інша справа, коли я живу з цією дівчиною, і вона стає моєю дружиною. Дві великі різниці, як говорять в Одесі. Як на мене, релігійність обумовлена тим, що якщо подивитися, то є, я зараз продовжу цю думку, але хотілося б сказати, що є певна градація. Наприклад, градація ставлення до Бога. Це атеїсти, які не визнають Бога. Це гностики, які мають великий сумнів, чи то є, чи нема, але щось там, напевно, є. Є релігійні люди і є щирі християни. Так ось, релігійні люди, вони визнають точно, що Бог є, але вони хочуть будувати з Богом стосунки певні абсолютно на своїх умовах, ігноруючи умови Божі. Знов-таки, я дуже люблю аналогії. Це все одно, що у мене є дружина, але я буду з нею будувати стосунки винятково, як думаю я, абсолютно не враховуючи бажання дружини. Думаю, що це абсолютно викривлене розуміння шлюбу. Так само і з вірою. Тобто Бог дає певні умови, що ось на таких умовах, будь ласка, вибудовуйте зі мною стосунки. На інше я не підписуюся. Людина, яка релігійна, вона не хоче на Божих умовах. Вона хоче так, як вона виявляє. І тому, якщо перелічувати базові такі речі, а відверто, я ж не перший раз повертаюся до цієї теми, вона виявляється як цікавою, так і глибокою, то все починається з покаяння. Як правило, релігійна людина, вона не переживає настільки глибинне каяття перед Богом, що вона відповідна і не переживає те, що в Біблії називається народження згори, а саме коли людина кається, я це гостро пережив, коли мені було 23 роки, людина в чому, власне, кається? Вона ж кається не в якомусь одному гріхі, коли вона приходить до Бога. Вона кається в своєму безбожному житті, що раніше вона не керувалась Богом в усьому, навіть коли припускала, що Бог і є. Тому релігійна людина, вона такого моменту не переживає. І тому вона не народжена згори, і тому Дух Святий не входить в цю людину. Ну, а значить і все інше. Відповідно, що ця людина, вона живе як майже світська людина, хіба що виконує деякі обряди і ритуали, про що ми поговоримо пізніше. Тобто вона не переживає глибинного покаяння, а відповідно далі, ця людина, яка не має в серці своєму Духа Святого, у неї немає боротьби з гріхами. Я би сказав, це одна із таких потужних ознак. От немає просто боротьби з гріхами і все. Тобто ця людина живе по тих заповідях, які вона вважає за потрібне. А ті заповіді, які її не цікавлять, відповідно, вона не буде виконувати. Наприклад, релігійна людина може співмешкати, займатися, будемо прямо говорити, наприклад, блудом. Релігійна людина може взагалі бути максимально гордою і навіть не знати про те, що саме Бог гордим опирається, смиренним дає свою благодать. Релігійна людина, продовжуємо цей список, релігійна людина, вона не звертає увагу на найважливіше. Тому що оскільки релігійна людина не приходить в притул до Бога, вона і не знає, що Бог є любов. Вона і не живиться цією любов'ю. Тобто релігійна людина пропускає саму сутність християнства, в неї немає любові. Тому що любов без Божої благодаті, без Духа Святого, вона і неможлива. Релігійна людина ставить наголос на ритуалах та обрядах, на особливих діях. І здається їй, що вона може таким чином вмовити Бога, щоб Бог до неї ставився якось по-доброму. Насправді релігійна людина позбавлена живих стосунків з Богом. Що таке живі стосунки? Коли я молюсь не тоді, коли щось притисло, або я знаходжусь в екстремальних обставинах. Релігійна людина, вона Бога має за бонус. Це бонус до життя. От я живу звичайним життям, але коли мені вже зовсім зле, я буду звертатись до Бога. І тому вона позбавлена головного спілкування, насолоди, радості, спілкування з Богом. Взагалі треба зазначити, що для релігійної людини відчуття насолоди Богом немає. Бог – це швидше такий необхідний примус. Бог – це необхідність виконувати певні ритуали і особливі дні, святкові дні. Таким чином ми бачимо дуже спотворену картину, коли релігійна людина, вона може дотримуватись постів, там не їсти певні продукти, вона може в якісь дні не працювати, а при тому вона може своєю поведінкою повністю перекреслювати базові речі християнські. В неї немає ані любові, ані поваги. Подивіться на сім'ю релігійної людини. Я завжди говорю, що якщо хочеш зрозуміти, яка людина, подивись не те, як вона навіть в церкву ходить, а подивись, яка вона в своїй сім'ї, як сім'я її сприймає, які резонанції сім'ї, чи є там атмосфера любові, служіння один одному. Як правило, у релігійних людей цього немає, тому що у них немає оцей енергетики божественної, оскільки релігійні люди не сприймають молитву як спосіб поспілкуватися з Богом. А, на жаль, вони сприймають це як звернення до Бога в режимі швидкої допомоги. Ну, якщо ви не заперечуєте, я можу ще трохи продовжити.
1: Так, будь ласка.
2: Да. Стосунки з Богом у релігійної людини, вони носять епізодичний характер, а постійного спілкування немає. Я помітив, що коли я ставлю тестове питання, зрозуміло, що наш народ, наше населення, воно себе відсотків на 90 вважає віруючими. І тоді я ставлю таке тестове питання, мене це майже ніколи не підводить по своїй точності, певний маркер. Я запитую, скажіть, будь ласка, чи віруєте ви в Бога? Ну, ви навіть ображаєте нас таким питанням, звісно, що так. А ви можете щиро сказати, продовжую я ставити питання, що Бог ваш батько, а ви його дитина, ви дитиночка його, і ви відчуваєте, що Бог ніжно тримає вас в своїх руках. І далі я пояснюю цей цікавий вислів із Біблії «Ава Отче», коли віруючий не просто знає Бога як суворого суддю, поліцейського чи директора Всесвіту, а як ніжного батька. І є прямо таке відчуття, яке дає Дух Святий. І як правило, людина релігійна говорить, сказати вам щиро, ні, для мене більше Бог – це директор Всесвіту. Для релігійної людини читати Біблію нудно, нецікаво і незрозуміло, а пробуватись через складні сенси Біблії неохота. Для релігійної людини, як ми вже говорили, молитва – це дуже зрідка і в певних ситуаціях. Для релігійної людини церква – це щось ще більше нудне, і ходити регулярно до церкви – це є щось ненормальне. І потреби такої нема. І зверніть увагу, якщо ми будемо споглядати діалог релігійної людини з людиною, яка щира віруючий, то людині релігійній, та людина, яка щира віруючий і практикує християнство, вона буде завжди видаватися якоюсь фанатичною. Тому з вуст релігійних людей ми часто можемо почути, ми як віруючі, які церковні люди, практикуючі, ми часто можемо почути таке: ви знаєте, я також віруюча, ну я не така фанатична, як ви. Тобто релігійна людина під фанатизмом має на увазі, що ми постійно знаходимося в стосунках з Богом, що церква для нас – це радість, насолода, що ми чекаємо цього недільного богослужіння, що для нас не менше насолода будь-які контакти з Богом, чи то молитовні, чи то вивчення і читання Біблії. Релігійна людина переконана, що далеко не всі заповіді варті її уваги. І релігійна людина сама визначає, яку волю вона буде виконувати. Релігійна людина ніколи не промовить слова Христа: «Нехай о мене чаша ця мене, але втім не моя воля, а твоя нехай буде». Ні, це не про релігійну людину. Релігійна людина сповідує інший принцип. Я вам розкажу зараз таку річ, від якої, коли перший раз почув, я просто щиро сміявся. Один проповідник говорив так, що часто люди волю Божу сприймають так. Нехай буде Галя моя, а воля твоя. Сказав хлопець, якому дуже сподобалась дівчина на ім'я Галя. Отак живуть релігійні люди. І остання ознака, вона дуже важлива остання. Я і так багато різних моментів сказала, але як на мене, шагалістично описують цю величезну різницю між релігійною людиною і справжнім щирим віруючим. Так ось, релігійна людина, і в цьому величезна гігантська проблема, вона не хоче працювати над собою, не хоче. Вона не хоче змінювати характер. І мені здається, що це одна з базових причин, чому релігійна людина, свідома чи то підсвідома, щирих стосунків з Богом, які передбачають, вочевидь, що людина змінюється, що вона працює над собою. Що легше? Стати людиною, яка не гнівається, вибачити, чи стати людиною, яка в певне свято просто нічого не робить, або перед іншим святом хату прибрала. Ну, звісно, прибрати хату легше, ніж простити і не гніватися. Оце ще одна ознака релігійної людини. Тому я сподіваюся, що всі ключові моменти я встиг перелічити.
1: Так, дуже багато, і знаєте, мені здається, кожен може на фоні цього перевірити своє серце. Але знаєте, таке останнє запитання, от, ну, таке відчуття, ніби у таких людей немає шансу. Хоча ми можемо навіть побачити апостол Павло, який був гонителем християн, ми можемо побачити, наскільки сильно змінилось його життя, але чомусь фарисеї, у них все ж таки серце, воно так і залишилось закам'янілим, переважно у більшості. Чи є у такої людини, яка не хоче змінюватися і живе таким от релігійним життям, взагалі будь-який шанс? Як можна до такої людини достукатись і чи варто це робити?
2: Прекрасне питання. Якщо можна, дуже коротенько, один вражаючий приклад. Я мав спілкування тривалий час з одним бізнесменом, який наче відвідував церкву, причому навіть намагався регулярно. Але було вочевидь, що це людина релігійна, що, як він говорив, на жаль, у мене немає часу на Бога, тому що я дуже зайнятий по бізнесам. Приходить повномасштабне вторгнення. Ця людина починає сама проситися, приєднуватися до нашої волонтерської команди. Ми не просто роздавали людям продукти на Сумщині, ми ще людям говорили про Бога. Цей хлопець, чолов'яга, підключається, стає дедалі активніший, потім починає людям говорити про Бога. І, о диво, і чудо. Він робить крок від релігійної людини до справжньої побожної людини. Зараз це один із моїх помічників, якого переобразила саме обставини війни, були тим бустом, який штовхнув його до справжніх стосунків з Богом. Тому, відповідаючи лаконічно на ваше прекрасне питання, так, шанси є, і я завжди повторюю, що шанси є у кожної людини, допоки її серце стукає, тобто до останньої миті. А часто такі люди приходять через переосмислення свого життя. Це можуть бути страждання, складні обставини. А можливо, просто людина відчуває більш гостро дотик цієї любові Божої, і вона вже не хоче жити без цієї любові. Їй вже здається, що релігійне життя насправді це лише імітація глибоких стосунків з Богом. Тому так, так буває, буває на щастя, і дай Боже, щоб це було частіше, коли релігійна людина робить не те, що цей крок, а вона робить стрибок, як говорять, квантовий стрибок від релігійності до справжніх стосунків з Богом.
1: Прекрасно. На цій надихаючій ноті ми завершимо з вами. Пасторе, я дуже вам дякую, що ви сьогодні долучилися і послужили для кожного з нас. Різних вам благословень, пасторе. Дякую.
2: Всім дякую, вам дякую, і нехай Бог нас береже. Побажаю всім щирих і глибоких стосунків з Богом. Від релігійності до того, що ми його діти, насолоджуємося і славимо його, і живемо по його волі.
1: Дякуємо. Дорогоцінні слухачі, я нагадаю, що з нами був пастор Вадим Лисенко, церква Різдва міста Суми. До нашого обговорення доєднується слухач. Я вас вітаю. Доброго дня.
3: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Ну, віра – це дар Божий. Це одне. І те, що через віру Бог усе дає. Тобто і доступ до благодаті, і різні дари Все, що чим багатий Бог, він все дає через віру. Через релігію. Релігія – це таке, якось, підробка така, фальшивка. Ісус Христос прийшов дати нам життя вічне. Тобто ми його ніяким чином не можемо досягнути. І він для того прийшов, щоб оце вічне дати. Тобто, не можемо ми цього досягнути ніякими ділами. Тобто є перепона. Плоть і кров не можуть наслідувати Царство Боже. А Ісус Христос дає оце Царство Боже. І оця віра та, що дає по силі Божій, по силі життя неперестаючій, оце та віра, яку Бог Ісус Христос хоче в нас виростити. Щоб ми не по ділам спасалися, що ми там обряд якийсь звершили, чи ще щось таке зробили. Але віра в те, що Бог прийшов для того, щоб, от як написано в Коринфянам, там він для того помер, воскрес і ожив, щоб владичувати і над мертвими, і над живими. І ті, які є начебто живі, але вони живуть по обряду. І ті, які живуть духом, кажуть, Ісусу Христу в духі треба поклонятися, а роблять і зображення його. Тобто вони не в духі, вони в плоті поклоняються. Але і тих Бог веде на те, щоб спасати. Оце віра, вона дає оце життя вічне, воно животворить. Тобто слова Божі, вони дух і життя, і вони животворять людину. Вони знутрі дають життя, і воно життя подовжується, життя в неї інше, ніж у других людей. І за це ми славимо Бога.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе, що долучилися. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Вітаю вас, ведуча Лілія. Вітаю всіх слухачів та глядачів. Я так думаю, що справжня віра, коли люди ведуть служіння по науці Ісуса Христа. Церква збудована на учнів Ісуса в день П'ятидесятників. Дії апостолів 2:42. Вони перебували в науці апостолів і в ламанні хліба, і прославленні Бога і в молитві. А релігія, коли люди додали до цього служіння свої обряди. Наприклад, я зайшла у православний храм, я ходила раніше там, і хотіла купити Євангелію, а її там не було. Продавали іконки і свічки. Пішла до жінки говорити Слово Божого. Вона показала Біблію нова, ніхто не читав. Вона сказала, що Євангелію має право священник читати. Бо так він їх сказав. Люди не мають права. Нехай Бог благословить світле радіо. Слово Боже чують усі конфесії, і ті, хто дотримується обрядів, і ті, що ведуть служіння по науці Ісуса Христа. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
1: Дякую щиро, пані Лідо, дорогоцінні слухачі. Право читати Євангеліє має кожна жива людина, тому що Євангеліє – це Слово Боже, і лише через Писання ми можемо пізнавати істину. Істина, яка нас наближає до Ісуса Христа, ми можемо пізнавати Його характер, ми можемо пізнавати Його вчення, а лише через Нього. І знаєте, звісно, важливо слухати пасторів, але окрім того, що ми слухаємо інших людей, нам важливо і самостійно теж пожинати духовний хліб, їсти його, тому що нам від цього теж відкривається багато чого особистого, і Бог особисто через своє слово може відповідати на наші запитання. Тому, дорогоцінні, якщо у вас є думка, що читати Слово Боже, читати Євангеліє може лише окремі люди, я вам хочу сказати, що це неправда. І, дорогоцінні, у вас є змога чути Новий Заповідь 24/7 на хвилі Світлого Радіо, чути Слово Боже на хвилі Світлого Радіо. Якщо у вас є можливість придбати Новий Заповідь, придбати Біблію, або Новий Заповідь, або повну Біблію, будь ласка, зробіть це. Навпаки, це велике благословіння мати Слово Боже, читати його і отримувати зміни через те, коли Ісус говорить особисто до вас. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вас вітаю, дякую за очікування. Кажіть, будь ласка.
5: Добрий день, Олександр зі Львова.
1: Добрий день.
5: Ви знаєте, релігія – це не просто там не стосунки з Богом, це біда. Чому я вам скажу так, що за релігію ви вже самі тепер твердили, люди фанатично готові вбивати інших і думаючи, що тим самим вони служать Бога. Приклад нам апостол Павло, якого ми сьогодні у вас чули, що був дуже релігійною людиною. І релігійна людина, вона покладається на свої заслуги. Вона говорить: Боже, зверни увагу, які є молодечі. Я і Веніамінова коліна, я і вчився в Гамаліїла, я обрізана, я така ідеальна. Боже, подивись і зарахуй мені. Але якщо ми бачимо, коли людина справжня зустрічається з Богом, то ми бачимо, що людина говорить: Господь, у мене немає нічого доброго, але ти молодець, в тобі дійсно я маю і радість, і мир. І це сталося Павлом. Поки він був релігійною людиною, він був дуже злим. А коли він став спасений, коли зустрівся з Ісусом Христом, життя в корні змінилося, ця людина стала спасеним, захоплення від Бога. То дійсно, що релігія і віра в Бога – це дуже різні речі. Релігія, вона проводить смужку і говорить: оце переступиш – ти пропав, а не переступиш – ти святий. А віра в Бога говорить не то, що переступиш, не переступиш. І навіть якщо десь щось не так, то він розуміє, що зробив для мене Ісус Христос. І останнє, що хотів сказати, я вважаю, що релігія – це щеплення від лукавого. Люди, які отримали це щеплення, їм дуже важко. Коли з ними говориш про справжню віру, то вони нарешті підходять до того, що ти маєш життя вічне, та хто знає, що буде там. Тобто, так чекай, а Біблія для чого ти яку читаєш? Тому дійсно, що віра жива в Бога – це народження згори, це стосунки з Богом і йому довіра, і захоплення їм. Дякую.
1: Дякую вам, пане Олександре. Цікаві думки. Щиро дякую кожному, хто долучається. І знаєте, в нас в жодному разі цей етер не для того, щоб засудити таких людей, не для того, щоб ми шукали, а де така людина, а в першу чергу для того, щоб подивитися в своє серце, чи я маю справжню віру. З нами на зв'язку ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
6: Слава Ісусу Христу, нашому Господу Богу, мирного неба, миру Божого. І тільки віра в нашого Спасителя Ісуса Христа і в Слово Боже, яке ми повинні вкласти в своє серце і так глибоко його там тримати, і в нас буде все добре. А релігія – це рамки, через які вони не дозволяють вийти людям. Вони проповідують релігійні обряди. І так наш народ спокон віків, він поклоняється ідолопоклонству, а не нашому Спасителю Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос – то є і Бог, який втілився у тіло, народився, щоб померти і спасти нас, омити святою тою кров'ю, від наших гріхів, від того блуду, що є в наших серцях, в наших домівках, в нашій державі. І сам Христос сказав, що ваша релігія вас погубить. Тому що там от нас двоє, і ми молимось. Нам не треба йти в ту церкву, де є тисячі народу, а Слова Божого нема. А ми двоє поклоняємося нашому Господу Ісусу Христу, Слову Божому. І Він виконав закон. Нам не треба проповідувати ті закони, які були виконані Ісусом Христом. Він прийшов, щоб виконати закон і дати нам нову заповідь. Люби Господа Бога нашого всім серцем, всією душею, всім розумом своїм. І ближнього, друга заповідь, як самого себе. От на тих двох заповідях побудований закон і пророки. Священники того не виконують. Я вам скажу, що я вже говорила, слухала проповідь, як священника запитували по Біблії.
7: Ви говорите так, а в Біблії написано, Ісус сказав не так. А Він сказав, що Він такої книжки не читає. То є горе, то є біда. І ви знаєте, я не знаю, як можна людям ще вкладати, що Ісус, тільки Ісус, то є таке ім'я перед, хай йому проклониться кожне коліно. Наш Спаситель, Він прийде за нами, бо Він спасе свою церкву, а ми Його церква. Дякую. До побачення.
1: Дякую, дякую, пані Ірино. Нехай Господь благословить вас.
8: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Вітаємо вас.
9: Дякую вам за змогу приймати участь в інтерактиві. Вітаю всіх учасників. І я вже частково ці думки прозвучали, що саме відрізняє справжню віру від релігії. Я лише хочу ще раз акцентувати увагу, на цьому зробити наголос. І вірою, живою вірою, Божою, нею рухає любов. І Слово Боже каже, що віра діє любов'ю. В основі ж релігії стоїть буква, закон, постанови. І Слово Боже каже, що буква вбиває. Якби євреї мали ту любов, з якою прийшов Ісус Христос на землю, то вони б не розп'яли Господа слави. І коли Ісус Христос наводив приклади, Він відмітив два рази, є в Біблії записано, найбільша віра в кого була. І це були зовсім не євреї, це були язичники, це був римський сотник, і це була Сирофінікійка, яка сотник просив за оздоровлення свого раба, тобто він переживав саме це його життя. І так само мати за доньку переживала, і цій доньці, не доньці, верніше, а матері Ісус сказав такі слова, прирівняв до собаки. Але справжня віра, вона має силу долати будь-які перешкоди. І мати не образилася на таке порівняння. Вона сказала, що навіть собаки їдять крихти з панського столу. І Ісус відмітив її велику віру. І така віра, вона вела і апостола Павла, коли йому казали, що його чекає в Єрусалимі, і він казав, я готовий померти заради цього. Ця ж сама віра, ця сама любов, вона привела Ісуса Христа на цю землю. І Ісус проявив любов, написано, коли ми були ще грішниками. Якби Ісус мав любов подібну до нас, до людей, то Він би просто не прийшов би ніколи на цю землю. Слава Господу, що Його любов незбагненна, велика. Він любить, Він довго терпить, і Його бажання, щоб жодна, навіть написано, щоб навіть відкинуто, не відкинути. Тому хай прославлене буде ім'я Господнє, і хай будуть благословені всі, хто чує Слово, хто читає Слово Боже, хай Господь відкриється ще багатьом жителям нашої країни. Я тоді вірю, що і ця війна, про яку ми молимося, щоб вона скоріше закінчилася, коли прийдуть люди до справжнього покаяння, то війна закінчиться.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
9: Валерій.
1: Валерій. Дякуємо вам, пане Валерію. Дуже сильно дякуємо. Віримо, що так і буде. Нехай Господь вас рясно благословить. Дякуємо, що доєдналися. І, дорогоцінні слухачі, з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я з радістю теж приймаю ваш дзвінок.
10: Доброго ранку, моє світле радіо. Любов Ракуса з Данії. Із Сумської церкви Різдва. Я з великим задоволенням зараз приєднуюсь до цієї програми, до нашого інтерактиву. Дуже сильна така у нас сьогодні інтерактив, який нас заставляє подумати, що ж таке, чим відрізняється справжня віра.

0: співчуття до ближнього. Коли людина чинить добро не через страх покарання або отримати нагороду, а через, як це слово, потребу. Через потребу і щире переконання. Справжня віра дає особисто мені духовну опору. Навіть тоді, коли я не виконую оті обряди релігійні. Тобто це мій внутрішній стан мого серця. Це цінності, мотиви, довіра. І в Святому Писанні, у Слові Божому, там в Писанні апостола Павла я знайшла, перша глава, 27 вірш, де апостол Яков дає настанову, як має виглядати справжнє служіння Богу у нашому житті. Ось ці слова. Чиста і непорочна релігійність перед Богом і Отцем є ця. Зріти сиріт та вдів в їхнім горі та берегти себе незаплямованими від світу. Ну, золоте висловлювання. Нічого не добавити, ні убавити. Ось що дійство наша справжня жива віра. Дякую вам.
1: Дякую і вам теж, пані Любове. Правда, віра – це не просто вірити в існування Бога. Цього мало. Віра – це дійсно це бажання і це практична така покора Богові, це довіра Богові, це взагалі здатність вступати в стосунки з Богом. Знаєте, ми коли вступаємо в стосунки з людиною, коли ми вступаємо в дружні стосунки, будуємо шлюб з людиною, ми вступаємо в стосунки з тією людиною, кому ми готові відкритися, кому ми готові довіряти, кому ми готові, з ким ми готові бути щирими. І віра – це здатність вступати ось в цю глибину стосунків, йти по максимуму в це, просто поринати з головою. Хочу сказати, що в Слові Божому у Якова там написано, якщо брат чи сестра роздягнені і не мають щоденного прожитку, а хтось з вас скаже їм, ідіть з миром, грійтесь і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, то яка з того користь? Так само і віра, коли немає діл, то вона мертва сама по собі. І це написано в Якова 2 розділ 15-17 вірші. Тобто одна з характеристик живої віри – це те, що жива віра, вона виявляє добро до оточуючих. Те, що робив постійно Ісус Христос. Жива віра, вона завжди обов'язково підкріплюється добрими ділами до оточуючих людей, добрими ділами до грішників. Саме це робив Ісус Христос. Тому, якби, християнська віра, вона кличе нас до дії і до добрих вчинків, але сам і по собі добрі діла, вони без віри не спасають. Знову ж таки, хочеться на це зробити великий наголос. Але чому людина, яка є у вірі, чому вона робить ці добрі діла? Тому що плід духа починає працювати, тому що йдуть зміни в серці. І знаєте, от якраз таки релігія дуже хочеться затронути те, що вона готова зробити все, всю обрядовість, все, що треба, аби тільки не змінити своє серце. Тому що людина, коли віруюча, вона намагається випрацьовувати, знаєте, праведність. На жаль, так, християни, вони, ми не здатні на 100% жити праведним життям. Ми живемо в гріховних тілах, і поки ми в них, наша боротьба за святість, вона постійно продовжується, вона триває. Але якщо у християнина є це бажання до праведності, є це бажання до святості, бажання до того, щоб якомога більше бути схожими на характер Христовий, то певне жива віра в ній є, Дух Святий там панує, жива віра, вона намагається, щоб ми зростали, щоб ми змінювалися, щоб ми ставали краще і краще. І знову ж таки, сьогодні казали, що неможливо заробити спасіння просто своїми ділами, а

0: от якраз таки релігійність на тому побудована, що на виконанні закону, і, знаєте, ще можемо відслідкувати, коли людина, наприклад, вона йде в таємну кімнату, наприклад, вона бере Біблію, молиться, і вона думає, так, сьогодні я зараз швиденько прочитаю один розділ, потім помолюся, і все. Прохідний бал, знаєте, на день він зроблений. Сьогодні я Біблію почитав, я помолився, я молодець. Але це не є... це не є тією вірою, тому що ти читаєш Біблію не тому, що так треба, не тому, що, в ідеалі, та людина, яка в стосунках з Богом, знаєте, коли ми телефонуємо своєму чоловікові, дружині, ми хочемо з цією людиною поговорити. Це, знаєте, теж як любов можна порівняти. Віра – це є любов. Коли в тебе є любов до людини, коли в тебе є любов до Бога, ти хочеш постійного цього спілкування. Ти спілкуєшся з Богом через молитву, через слухання Його слова, через пісні навіть християнські. Ти хочеш в цьому бути, а не просто я читаю, тому що так треба. І коли ти читаєш, і ти нічого не отримуєш, і ти прочитав Євангелія просто як книжку, от я сьогодні прочитав там якусь літературу, і все, і закрив, серце твоє, воно закрите, і це взагалі не те. Можна це прирівняти десь до якоїсь релігійності, просто я це зробив, щоб зробити. Сьогодні, на сьогодні моя, якби, справа, вона закінчена. Знаєте, якщо ми довіряємо Богові, якщо ми довіряємо Його істині, Його Слову, то ми усвідомлюємо, наскільки трагічною є участь тих людей, чиї імена не записані у книзі життя. І, знаєте, чи спонукає нас це розуміння, це усвідомлення благовістити тим, хто Бога ще не знає? Тому що, знову ж таки, віра дорівнює, справжня жива віра дорівнює любов. І коли ми благовістимо, коли ми хочемо проявляти цю любов, ми будемо благовістити людям, щоб вони пізнавали Бога. Тому що благовістити – це дорівнює проявляти любов до ближнього теж. Тому що ми хочемо, щоб вони були спасенними. Хочеться наостанок зробити таку, як сказати, картинку, щоб ми з вами уявили і змогли це інтерпретувати на сьогоднішню тему. Знаєте, якщо студент потрапив дуже багато сил, часу, фінансів на те, щоб стати лікарем, він отримав диплом, він його тримає в руках, знаєте, але він не зміг реалізувати себе як лікар, то в цьому не було ніякого сенсу. Отак, дорогоцінні, ми можемо з вами робити різні релігійні обряди, намагатися щось якось проживати життя християнина, але якщо немає справжньої живої віри, то все це не має сенсу. Тож, дорогоцінні слухачі, я думаю, що кожному є про що особисто задуматись, і хочеться знову ж таки сказати, що шанс є, допоки Господь простягає руку, а Він її простягає, поки, як сказав пастор, б'ється твоє серце, Він дає тобі шанс і знову, і знову, і знову.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
5: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілу добу. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною. Дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимий Господь, сохрани, збережи, нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція. Хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти все могутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Пастор Річард Вумбрандт. У 1991 році комуністичний уряд Румунії змінив своє обличчя. Керівники держави боялися, що громадяни, які ненавидять їхню діяльність, усунуть їх від влади. Вони просили румунських пасторів проповідувати навіть у громадських місцях. Однак наказали пасторам проповідувати лише одне послання – любов до своїх ворогів, щоб люди пробачили їм. Уряд відчував, що може вигідно маніпулювати християнським посланням. Християни радо відгукнулися на заклик і почали відкрито проповідувати, хоча й знали, що уряд зробив це заради самозбереження. Дехто думав, чому ми повинні вчити пригноблених любити своїх гнобителів? Вони вважали, що ідея прощення зміцнить владу уряду. Саме за таких настроїв пастор Річард Вумбрандт повернувся до Румунії після 25 років вигнання. Його запросили проповідувати на румунському телебаченні. У проповідях він наголошував, що слід любити своїх ворогів. У цьому виступі він сказав: «Любов тільки тому, що це любов. Може натрапити на будь-який ризик, навіть на ризик ворожих зловживань. Ми не повинні переставати навчати любові до ворогів, хоча на певний час ненависники Бога матимуть від цього користь. Ми віримо, що Слово є Бог, і що врешті-решт це Слово змінить серця навіть тих, хто ненавидить Бога». У Біблії є багато історій, які мають несподіваний кінець. Як тільки нам видається, що зло починає перемагати, і всі обставини складаються проти праведних, Бог веде їх до перемоги. На щастя, Господь є автором нашого життя. Нас не запитують, як повинна розгортатися одія. Можливо, виникне відчуття, що нас неефективно використовують у Божій праці. Ми навіть можемо вважати, що наші найбільші зусилля у євангелізації псують інші. Однак наша роль – щиро проповідувати Боже послання і дозволити йому впоратися з нелегкими обставинами. Бог досі пише історію, а головне – ще попереду.

0: Ви задумували були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ».
1: Книга «Буття», 50 розділ, 20 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 29 вересня.
1: Дай пораду мудрому,
2: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо Еммануїл.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші, ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в Ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в Ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – «Славетної Біблії». Зараз ми сторінку за сторінкою вивчаємо чудове послання апостола Павла до римлян. «Раби гріха та раби Бога» – це тема нашої сьогоднішньої бесіди. Отже, запросимо вчителя.

Вітаю вас на розгляді послання до римлян. У шостий розділ ми вступили з запитанням, чи маємо ми продовжувати грішити? В 15-му вірші знову повторюється те ж саме питання, чи маємо ми продовжувати грішити? Відповідь же звучить так, ні в якому разі. В шостому розділі Павло наводить для нас багато прикладів того, чому саме ми не маємо грішити. Ті, хто врятувався завдяки милості Божій, не повинні грішити. Павло доводить, що метою нашого спасіння було не лише позбавлення нас від гріха і можливість завдяки цьому потрапити на небеса. Метою спасіння був наш порятунок від гріха, від його влади та наслідків. Я вважаю, що ми дуже гарно розглянули це питання, розпочну з кінця першої половини розділу і буду рухатися в зворотному напрямку. Я вважаю, що завдяки такому огляду можна краще підсумувати все сказане Павлом. Павло каже, що наше спасіння те, яким чином воно відбулося, все пов'язане з Ісусом Христом. Відкрийте Біблію і погляньте, будь ласка, на 10-й вірш. В ньому Павло посилається на смерть, якою помер Христос, та на життя, яким він жив. Саме на цих двох фактах з життя Христа Павло і формує нашу увагу – життя, смерть та воскресення Христа. Можна сказати, що Павло увесь час звертає увагу на життя та на смерть Христа. Він бажає, щоб ми зрозуміли такий факт. Ми приналежні до смерті, якою Ісус помер, та також до життя, яким Він жив. Ми об'єднані з Ним і в житті, і в смерті. Зараз багато хто з людей визнають, що смерть, завдяки якій Христос викупив нас від влади гріха і проголосив нас праведними, є чудовим зразком для наслідування. У смерті Христа ми можемо побачити багато правди, гідної наслідування. Але Павло іще йде далі. Другу частину розділу він розпочинає запитання. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь? У 8-му розділі читаємо, що ми померли з Христом, і ми також можемо жити з Ним. В 5-му вірші 6-го розділу Павло пише, що якщо ми з'єдналися з Христом подобою смерті Його, тоді ми з'єднаємося і подобою воскресення. Єдині у смерті, єдині і воскресені. Ще одне питання ставить Павло своїм читачам. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Павло розповідає про причини всього, що відбувається з людьми, і робить він це для того, щоб вони більше не служили гріху, але ходили в оновлені життя. Але що це все означає? Чесно кажучи, це не так вже й легко збагнути. Коли я був студентом, то мав труднощі з розумінням листів Павла. Мене навіть просили покинути навчання у семінарії, тому що я не міг зрозуміти такого важливого питання. Мені постійно повторювали, що я помер разом з Христом. Але в 11-му вірші написано, що ми маємо вважати себе мертвими для гріха. Це не вкладалося в моїй голові, і я постійно запитував, якщо я помер, навіщо мені ще й вважати себе мертвим? Навіщо мені ще щось собі вважати? Цей факт не вкладався в моїй голові. Отже, Павло каже, що вірте мені і тому, що я вам сказав. У хрещенні Христа ви поєднані з Ним, у Його смерті ви поєднані з Ним, у Його воскресенні ви поєднані з Ним, у смерті, якою Він помер, і у житті, яким Він жив. Саме тому під час розгляду цього уривку ми і говоримо, що ключем до його розуміння є два слова – у Христі. Мати стосунки з Ісусом, які є ключем до всього. Але більшість громад не розуміють того, що говориться в уривку про водне хрещення. Багато хто переконаний в тому, що тут йдеться про той факт, що більшість з нас хрестилися в Ісуса Христа. Павло розповідав нам, що це дійсно сталося, і про це ми можемо прочитати у першому посланні до Коринтян у 12-му розділі. Ті, хто вважають хрещення зануренням, а таких багато, я також відношуся саме до таких, вважаю, що в цьому уривку йдеться про водне хрещення. В цьому уривку ми бачимо чудову ілюстрацію до вчення Павла. Лише уявіть собі таке хрещення. Коли ви занурюєте людину під воду, це символізує смерть цієї людини з Ісусом Христом. Це те, завдяки чому людина може визнати: «Так, я вірю у смерть Ісуса Христа і вірю, що Він помер задля мого спасіння». Але також
Якщо ця людина має правильне сприйняття хрещення, тоді завдяки ньому вона може ідентифікувати себе зі смертю та похованням Христа. Коли ж людина підіймається з води, тоді вона може ідентифікувати себе з воскресенням Христа. Підіймаючись з води, людина проголошує свою віру у воскресення Христа. Коли ж людина виходить з води, це означає, що вона виходить вже в оновленому житті. Отже, якщо ви вірите, що під час хрещення потрібно занурюватися у воду, тоді ви зможете і побачити, і відчути всі ті чудові символи,

років євреї дотримувалися такого звичаю. Якщо з іншого народу до них приходила людина, яка бажала приєднатися до них, вона мала зануритися у воду, і коли знову з'являлася на поверхні, її починали вважати абсолютно новою людиною. Отже, євреї, які проживали у Римі, навіть якщо вони і не були віруючими, добре розуміли, про що саме казав у цьому місці Павло. Тут йдеться про водне хрещення. Мені здається, що це чудове вчення і водне хрещення, про яке Павло розповідав тут, лишній раз доводить це. Але річ, яка є важливішою за хрещення, виражена словом «з'єдналися». І про неї говориться в п'ятому вірші. «Ми з'єдналися з Христом, подобою Його смерті та подобою Його воскресення». Зазначте для себе слово «подоба», і багато хто вчених вважає, що це факт. Це не ілюстрація, але факт. Це слово змушує мене думати, що Павло має на увазі тут не факт, але правду, яку він відкриє перед нами в 11-му вірші. У цьому вірші Павло закінчує для нас перелік тих речей, які, згідно його думки, ми маємо знати. Далі він починає перелічувати речі, які ми маємо робити. Тобто, якщо ви вже щось знаєте, ось що саме ви маєте робити. Знову, тут ми зустрічаємося з цим словом. Так само і ви. Вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Перед тим, як приступити до справ, потрібно знати три речі. Потрібно вірити, що ви мертві для гріха через те, що поєдналися з Христом і в Його смерті, і в Його воскресенні. Метою всіх цих гарних, красивих символів є демонстрація того, що ми більше не маємо служити гріху, але маємо ходити в оновлені життя. Якщо вірити в це, тоді ви також маєте повірити ще у три речі. Ви мертві для гріха, живі для Бога і зараз знаходитеся у Христі. Чи вірите ви у ці три речі? Чи вірите ви у те, що ви є мертвими для гріха? Звісна річ, ні. Адже гріх і досі спокушає нас. Він спокушає так само, як і мене. Але у сьомому вірші Павло пише, що ті, хто померли, вільні від гріха. Та й ми минулого разу казали про те, що мертва людина не має проблем з гріхом. Ми не мертві, а отже, маємо проблеми з гріхом. Але якщо ми віримо у те, що ми мертві, якщо ми чинимо як мертві, тоді це твердження має спрацювати. Це гарний спосіб. Саме так і потрібно думати про гріх. Павло сказав, що завдяки Христу Ісуса світ став для мене мертвим, і я став мертвим для світу. Він мав на увазі цінності світу, його філософію та його гріх. Павло, звертаючись до світу, просить, щоб той називав його мертвим. Світ погоджується і починає саме так звати його. Нам же Павло наказує робити те ж саме. Продовжуючи висловлювати свої бажання стосовно того, що Павло хоче, щоб ми робили, він дає нам декілька вказівок в 12 і 13 віршах. Тож, нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі. Бачите, цього не станеться, якщо ви самі не дозволите цього. Отже, якщо ви бажаєте застосувати цю правду у вашому житті, не дозволяйте гріху панувати у вашому смертному тілі. Кожного разу, коли ви будете бачити слово «тож» в листах Павла, зупиняйтеся і міркуйте про себе. Навіщо воно там стоїть? Отже, тут ми маємо висновок. Не підкоряйтеся владі гріха. Далі ми читаємо дуже цікавий вірш. Погляньте на 13-й вірш. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Зазначте для себе, тут він говорить про вас і про ваші члени. Цей вірш – гарна ілюстрація до вчення Павла, в якому він каже, що всі свої члени ми маємо віддати Богу. Коли ми грішимо, різні наші члени приймають участь в гріху. Тут Павло каже, що коли наші члени грішать, тоді ми і самі грішимо. І знову ми стикаємося з тими самими словами, читаючи перший вірш 12-го розділу. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя,
повіддавайте ваші тіла

0: на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Ще раз тут ми бачимо те ж саме слово. Тут Павло використовує слово «представити» майже у військовому значенні. Він звертається до нас так само, як генерал звертався б до своїх підлеглих, оглядаючи їх. Люди, яких він оглядає, присягають йому на вірність і засвідчують в тому, що все, що вони мають у його розпорядженні. А він перед битвою оглядає ті ресурси, якими він володіє. Мені здається, що це головна ідея, яку бажає представити нам Павло. Він навіть використовує військові терміни. Отже, кожен з нас має представити свої члени Богу та самі себе Богу як свідоцтво праведності. Як свідоцтво праведності ми представляємо Богові.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 29 вересня.
1: Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогоднішнім днем та цінуйте кожну мить.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. Якщо ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна. Тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача, і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто, можливо, заплющити очі, або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую тобі за те, що ти створив мене. Я дякую тобі за твою любов, яка існує в цьому світі. І за те, що ти можеш простити мене зараз. Я дякую тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до тебе і стати твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком. Я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнися і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Чи є зараз люди, які розіп'яли свою плоть? У Біблії є вірш, в якому йдеться про розп'яття своєї плоті.
1: але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Галатам 5:24. Як потрібно правильно розуміти цей вірш? Чи є в наші дні люди, які розпинають свою плоть? Розп'яти свою плоть – це не померти фізично на хресті, це упокоритися і прийняти смирення для своєї гріховної природи, для всіх своїх гріховних помислів. Це відмовитися від своїх бажань, своїх цілей, устремлінь, планів заради Христа і Євангелія. Це повністю присвятити своє життя Господу, жити не для себе, а для Нього. Плоть – це не тіло, плоть – це гріховна природа людини, горда і незалежна від Бога позиція людини. А тіло – це храм Духа Святого, це там, де Господь оживлює нас своєю присутністю. Саме відмова від своєї гріховної позиції і означає нашу готовність узяти свій хрест і піти за Христом. Звісно, зараз дуже мало таких людей, які взяли свій хрест і розп'яли свою плоть. Це люди, які служать Господу усім своїм серцем, виконуючи Його волю, а не свою. Наприклад, місіонери, які поїхали зі своїх насиджених місць, залишивши сім'ю, але приїхали туди, де жахливі умови і, ризикуючи життям, проповідують про Христа. Іноді деяких із них вбивають. Деякі помирають від хвороб, але решта все рівно не полишають своє служіння і продовжують приносити плід Господу. Проте не тільки місіонери розпинають свою плоть. Є тихі і скромні, непомітні люди, які віддають свою зарплату чи пенсію на те, щоб годувати немічних і безхатьків, проповідуючи їм Євангеліє. І вони роблять це майже щодня. Готують бутерброди, йдуть у найнебезпечніші місця у місті, знаходять людей, які вже зовсім опустилися, годують їх і проповідують їм Євангеліє. Невіруюча людина, коли бачить віруючу, яка витрачає всі свої заощадження і весь свій вільний час на годування нужденних і безхатьків, вважає таку людину божевільною. Але, на жаль, і віруюча людина, яка ще не взяла свій хрест, теж може вважати юродивим тих, які весь свій час, всі свої гроші віддають на служіння, тому що така людина ще немовля у Христі. Бо слово хресне для загиблих безумство є, а для нас, що спасаємось, сила Божа. 1 Коринфянам 1:18. У цьому вірші написано як про віруючих, так і про невіруючих. Багато віруючих ще не доросли до Христа, вони ще немовлята і поки що керовані плоттю і цим світом. А от людина, яка доросла до Христа, вже має інші цінності, інші стосунки із світом. Вона вже не дорожить земним багатством, вона вже прагне у небо, бо її багатство там. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям 10:34. Але для людини, яка не розіп'яла свою плоть на хресті, це ненормально. Радіти, що у тебе забрали твоє майно, це ж юродство. І неважливо, віруюча це людина чи невіруюча. Для того, щоб з'ясувати, чому так буває, що хтось все залишає і їде в Африку, як місіонер, а інший, маючи достаток, не може пожертвувати незначну суму на служіння, потрібно пам'ятати, що є немовлята у Христі, а є дорослі, досконалі чи духовні. Є народжені згори, є спасіння, а є сходження на хрест. Народження згори у всіх однакове. Воно не залежить від людини. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, людині достатньо просто сповідати Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Народження згори залежить виключно від Бога, як написано. «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день». Івана 6:44. Тому людина стає народженою згори, віруючою, не від своїх особистих якостей, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава 8-9 вірші.
8: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: після народження згори в людині живе Бог. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4,15. Але вже після того, як людина увірувала в Ісуса Христа, написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11,12. Тобто людина, яка повірила сповіданню Івана Хрестителя, що Ісус є Сином Божим, Агнцем Божим, який бере на себе гріх світу, стала народженою згори, віруючою, яка має всередині себе начаток Духа. Але будучи народженою згори, людина ще залишається народженою по плоті, вона все одно має плоть, тому що народження по Духу не скасовує народження по плоті. У віруючій людині починається велика боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5,17. У цій боротьбі все залежить від людини. Що вона вибере – дух чи плоть? Написано: «Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам 5,16. Якщо людина весь час проявляє смирення перед Богом, чинить по духу, у неї виробляється звичка, людина стає дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреям 5,14. Досконала людина починає розуміти і таємницю домобудови Божої, яка полягає у тому, що Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам». Івана 14,27. Господь прийшов для того, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1,4. Він дає нам свій досконалий мир, у якому є щастя, любов, праведність, радість і вічність. Божий мир абсолютно ніяк не перетинається з цим грішним, земним миром. Людина, яка отримала откровення про те, яка спадщина і багатство на неї очікує від Бога, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання – і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. З радістю возносить на хрест свою плоть. Що це означає? Вознести свою плоть на хрест. Це відмовитися від свого життя, як Христос відмовився від свого. Відмовитися від своїх інтересів, цінностей, як і Христос відмовився від усього. Коли хто приходить до мене і зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки 14 глава 26-27 вірші. Людям, які ще не взяли свій хрест, дуже складно зрозуміти цей вірш з Біблії. Але той, хто отримав откровення про Бога, про царство, той уже не дорожить своїм життям. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1,23. Більше того, людина ревно прагне догодити Богу всім, тому що готується до зустрічі з Христом і хоче якомога швидше оселитися у Господа.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися в Господа. І тому ревно стараємося, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними. 2 Коринфянам, 5 глава, 8-9 вірші. Проте це можливо лише для тих, хто отримав откровення про Бога і Царство Боже, що по суті одне й те ж. А головне, це откровення прикличе людину взяти свій хрест, відмовитися від самого себе у цьому світі, щоб весь час, який залишився жити на цій землі, жити тільки для Господа. той, хто не досяг у своєму серці Господа, хто не має спілкування з ним у своєму серці, хто не пізнав Божої любові, хто ще не любить Бога і своїх ближніх, той не може взяти свій хрест, тому що у його серці домінує плоть, а для плоті жертва собою – це юродство і безумство. Але той, хто досяг любові Христової, тому відкриті двері у небо, і саме ці двері являються Христом, на якому розп'ятий Христос. У того, хто досяг любові, є лише одне бажання – увійти в ці двері і воз'єднатися з Христом. Тому єдина можливість узяти свій хрест і віддати себе у жертву – це пізнати Бога, пізнати любов Христову. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскреслого. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-15 вірші.

0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
2: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
3: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
1: Світле радіо, світла музика.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 14.
2: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте.
3: Говорить до нього Хома: ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу?
4: Промовляє до нього Ісус:
2: я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви, і його бачили.
4: Говорить до нього Пилип:
5: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам.
4: Промовляє до нього Ісус:
2: скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам.
4: Запитує Юда не Іскаріотський його:
6: що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові?
4: Ісус відповів і до нього сказав:
2: як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як Отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля.
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання,
7: для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Ружнятківська з благодійного фонду «Карітас» про радість від знання.
2: В Біблії написано, що знання відрізняється від незнання так само, як світло від темряви. Коли людина в темряві, вона нічого не бачить, або бачить загально окреслені предмети, вона може натикатись на щось, вона не бачить шлях, вона може й хоче кудись дійти, дійсно, в якесь дуже гарне місце, але їй дуже складно це зробити. Коли людина збільшує знання, згадували Еклезіаст, який казав, що при збільшенні знання збільшується і смуток, хоча Ніцше сказав потім навпаки, що при збільшенні знання збільшується і радість. Но в мене в житті дійсно збільшується радість від знань.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі голоси наших світлих гостей.
4: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Коли ж у мені перебувати ви будете, і слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитину від зла». Отче Небесний, згідно з главою 12 послання до євреїв, я приступаю до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества собору і церкви первородних на небесах написаних, і до судів всіх Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Боже великий і єдиний, ти бачиш, що я прийшла не одна. Я привела до тебе і своїх діточок, сина та двох донечок. Прошу тебе про захист моїх кровинок. Ти наймогутніший захисник. Я знаю, мій батьку і мій спасителю, що справжній захист починається з вічної безпеки во Христі Ісусі. Мій син і одна донечка вже знають свого спасителя, а одна ще не прийняла Ісуса в своє сердечко. Тож прошу тебе, Боже, нехай Святий Дух торкнеться серця моєї середньої донечки, щоб вона прийняла Євангеліє і приєдналася до тіла Христова. Господи, прошу тебе звести захисну стіну навколо моїх дітей. Де б вони не перебували – в школі, в армії, у відрядженні – захисти їхній дух, тіло, розум і емоції від усякого зла. Особливо прошу, відгороди їх від нещасних випадків, хвороби, каліцтва та будь-якого іншого фізичного, розумового та емоційного насилля. Молю тебе, в тіні крил твоїх сховай їх, убезпеч, відгороди, відхили від усіх можливих ворожих впливів, від усяких таємних небезпек і позбав сили будь-яку ворожу зброю, яка піднімається проти моїх дітей. Дякую тобі, Отче, за твої чисельні обітниці захистити моїх дітей від усякої небезпеки. Допоможи синові та донечкам ходити твоїми путями у покірності твоїй волі, щоб вони ніколи не вийшли з покрову твоєї милості. Збережи для себе моїх дітей, де б вони не були і що б не робили. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 43:2, Ісая 54:17, Псалом 90, Псалом 3:6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: вами радіо Еммануїл.
1: Світле радіо Еммануїл.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Слухайте Світле Радіо.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми разом з вами прочитаємо Псалом 32. І особливість цього псалму полягає в тому, що, як вважається, часто його читали саме в період воєнних дій або напередодні якихось відповідальних битв, які проводив народ ізраїльський. Але перед тим, як ми будемо читати цей псалом, я хотів би такий невеличкий екскурс в історію зробити і нагадати, що був колись такий полководець та видатний державний діяч Наполеон Бонапарт. Його діяльність активна і бурхлива припала на кінець 18 століття, і в той час він був грозою усієї Європи. Європу тоді можна було вважати центром світового прогресу, і європейські держави вершили світову історію. І от Наполеон дуже сильно захотів стати імператором, і на початку 19 століття він проводив цілі воєнні кампанії і затіяв переділ державних кордонів по всьому світу. І весь цей час, кінець 18-го, початок 19-го століття, провідні світові держави об'єднувались в коаліції, щоб протистояти неймовірно обдарованому главі французів. Перші 5 коаліцій протягом 20 років фактично завжди були зневажені армією Наполеона. Він упевнено йшов до світового панування. В нього були сильні амбіції, десь така сильна гордість, і він дуже войовничою особистістю був. Зрештою, Наполеон претендував на встановлення нового світового порядку і організував найбільші війни в історії людства, якщо не враховувати Першу і Другу світові війни. Але, врешті-решт, він зазнав поразки від 6-ї коаліції, зібраної протистояти йому, і потім розгрому від 7-ї коаліції. І коли ми з вами вивчаємо історію або дізнаємося про різні імперії або країни, які хотіли нав'язати свою волю сусіднім народам, ми бачимо, що з ними відбувається майже завжди одне й те саме. Вони в гордості протистоять фактично Богу, тому що хочуть вбивати, тому що хочуть вкрадати, тому що хочуть порушувати дуже багато Божих законів, використовуючи такий інструмент, як війна. І врешті-решт вони приходять до свого занепаду, який приходить через череду воєнних поразок. Ми з вами живемо теж в непростий час, і для нас тема війни як ніколи близько. Тому 32-й псалом, я сподіваюся, він стане таким підбадьоренням для нас, десь натхненням. Отже, я поділив цей псалом на кілька уривків, і давайте прочитаємо перший, потім зробимо паузу. Радійте в Господі, праведні, бо праведним личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, співайте йому в супроводі десятиструнного інструмента. Співайте йому нову пісню, співайте гарно, з радісними окликами, бо Господнє слово праведне, всі його діла вірні. На початку псалма говориться, що праведникам треба віддавати хвалу Богу, треба радіти. І буквально це така емоційна хвала, потужна хвала. Автор псалму, він описує, чому ми маємо радіти, що таке дивне робить Господь, що ми маємо радіти. І одне із таких речей, те, що підкреслює автор псалму, це слово Господнє. Слово Господнє праведне, каже автор псалму нам. І сьогодні ми усвідомлюємо, що слово Боже, воно пройшло довгий час. Казали спочатку пророки, слово Боже передавалося спочатку усно, потім воно було записано. Різні автори, рибалки, царі, мудреці проголошували слово Боже, і воно об'єдналося у книгу Біблію. Це неймовірна цінність, це величезна радість, що слово Боже сьогодні є в доступі для нас, і ми можемо його вивчати і можемо надихатися. І це те, за що ми славимо Бога, за що ми емоційно, радісно, потужно можемо давати йому хвалу, проголошувати його великим, прекрасним і чудним. І я читаю наступний уривок з 5-го вірша. «Він любить милосердя і справедливість. Господньою милістю наповнена земля. Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом уст уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби в бурдюк, і безодню складає сховище. Нехай уся земля боїться Господа, хай дрижать перед ним усі, хто заселяє світ. Адже він сказав, і сталося. Він звелів, і було створено. Поетичні рядки, які знову продовжують описувати величність Бога, його силу. І знову повторюється про те, що Бог одним словом створив цей Всесвіт. Колись вчені вони взяли і змогли порахувати, скільки енергії виділяє Сонце, зірка, яка найближча до нашої планети. Потім вчені зробили наступні розрахунки. Вони склали всю енергію, яку людство продукує сьогодні, от використовуючи всі потужності, атомні електростанції і так далі, і тому подібне. І якщо сплюсувати всю цю енергію, то її буде така кількість, що Сонце зможе світити тільки 3 секунди. А Бог своїм словом створив Сонце, яке світить вже багато-багато тисяч років. І він просто сказав слово. Його слово має величезну силу, і його слово було записано, і ми можемо також читати його слово і отримувати звідти силу, і хвалити його, прославляти за те, що ми маємо це слово, в яких би складних обставинах ми не були. І ми продовжуємо читати далі. З 10-го вірша. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. А Господня постанова залишається навіки. Задуми його серця з роду в рід. Блаженний народ, для якого Господь є Богом. Народ, якого він обрав собі в спадщину. Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів. Зі своєї приготованої оселі він глядить на всіх жителів землі. Той, хто створив їхні серця, кожному, зокрема, знає всі їхні діла. Великий Бог, який своїм словом створив Всесвіт, який прекрасний, сильний, могутній, у якого сила і слава, він вникає в діла кожного з нас. Він дивиться на життєвий шлях кожного із нас. І він проходить страждання разом з нами. Він допомагає нам пройти ці страждання. І це велике підбадьорення для нас сьогодні, коли ми читаємо його слово, коли ми проходимо різні етапи складнощів, випробувань. І нарешті фінальний уривок, який я залишив, щоб ми з вами його прочитали, це з 16-го вірша. Якраз той військовий контекст, який ми згадували з вами на початку, він прозвучить зараз, і давайте послухаємо. Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе. Адже очі Господні на тих, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя, щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, бо він наш помічник і оборонець. В ньому розвеселиться наше серце, і на його святе ім'я ми надіємося. Господи, твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на тебе покладаємо надію. Неодноразово в історії великі армії, полководці та імперії зазнавали поразки. Ті, хто здавався непереможним, були розбиті, бо підносилися у своїй гордості. За часів Старого Заповіту однією з найвеличніших імперій була Вавилонська, і її Бог використав задля виховання свого народу. Але потім ця імперія, яка захопила ізраїльський народ, захопила інші народи, вона пала, вона занепала, вона зазнала ряд поразок. За часів Нового Заповіту Дух Святий через апостола Івана сповістив падіння Римської імперії. І так і сталося, як промовив Господь, величезний залізний звір, от образ тої Римської імперії, він багато століть вважався непереможним, але він був розбитий варварами. У 19 столітті впала імперія Наполеона, людина, яка в гордості підносилася і принесла багато лиха, тому що багато людей загинуло, багато людей втратило своїх ближніх. Ми з вами знаємо, що зовсім нещодавно імперія зла, атеїстична імперія, Радянський Союз також розвалилася. І ми бачимо, як Господь, він вершить історію і суд, як він направляє хід історії. І коли люди, коли правителі, царі, можновладці повстають проти нього, то неодмінно приходить покарання. І ми вдячні Богу за те, що Він залишив своє слово, яке має величезну силу, яке має величезний потенціал підняти нас із попілу, надихнути нас, що Бог милосердний, Бог сильний, перемога у Нього. І давайте в своїх роздумах, в своїх молитвах прославимо Бога за те, що Він контролює хід історії і дає підтримку кожному з нас. Амінь.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл, ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати. Бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості твоєї увійду в дім твій, поклонюся до храму святого твого зі страхом перед тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, Господь, пробач мені, будь ласка, за все, чим я тебе засмучувала. І дай мені мудрость на цей день, щоб бути вдячним і задоволеним за все, що в мене є, щоб нікому не заздрити, але радіти успіхам інших. Амінь.
0: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
3: Вітаю вас, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні хочу вам розповісти ще одну історію, яка називається «У батька на руках». Хлопчик намагався піднятися високим кам'янистим схилом. Він знав, що там, на горі, стоїть дім, там на нього чекає батько. Хлопчик дуже шкодував, що не послухався тата і утік так далеко від дому. Він дерся вгору, падав. Його ноги, руки були подряпані. Хлопчик змерз, втомився і нарешті зрозумів, що ніколи не зможе самотужки видертися на цю гору. Він заплакав і увіччя почав кликати батька. Батько почув сина, спустився вниз, взяв хлопчика на руки і почав підійматися на гору. Хлопчик зігрівся, заспокоївся, а потім спитав у батька: «Ти пробачив мені, що я пішов сам, без тебе?» «Так, пробачив», – відповів батько. «Я ніколи більше не піду від тебе. Ми завжди будемо разом. Я завжди буду хорошим». Батько підіймався кам'янистим схилом усе вище і вище. Хлопчик поглянув на темні навислі скелі, і йому стало знову страшно. «Я боюся». «Я міцно тримаю тебе», – відповів батько. «А ти не впустиш мене?» – запитав син. «Ніколи». «А тобі не важко?» «Ні». «Я хочу допомогти тобі нести мене», – сказав хлопчик. «Спробуй», – відповів батько. «Я буду казати тобі, куди йти. Але я сам знаю дорогу. Я буду підстрибувати в такт до твоїх кроків», – запропонував син. «Цим ти мені будеш більше заважати, ніж допомагати», – заперечив батько. «Я буду перебирати ногами, ніби я також іду», – сказав хлопчик. Така допомога схожа скоріше на обман. «Опусти мене на землю, я піду сам». Батько поставив сина на ноги, проте хлопчик одразу ж послизнувся і ледь не впав. Батько встиг підхопити його. «Ти не здолаєш цей схил». «Але що я можу зробити, щоб тобі було легше нести мене?» «Подумай», – тихо промовив батько. «Я не знаю», – заплакав хлопчик. Батько з сином на руках продовжував підійматися вгору. Хлопчик подивився в очі батькові і промовив: «Я так тебе люблю. Дякую, це та допомога, якої я потребую». Ісус зробив усе задля того, аби ми були щасливі. Якщо ти прийняв Його у своє серце, Він обов'язково доведе тебе до тих світлих осель, де ти навіки будеш із Ним. От така історія. Хочу вам розповісти ще одну історію, яка називається «Не бійся чорного розбишаки». «Не відпущу! Нізащо не відпущу!» – кричала Горобчиха, розчепиривши скуйовджені крила. «Черекусику, синку, послухай, матусю, навіщо тобі сьогодні летіти на город? Навіщо наражати себе на небезпеку?» «Немає там ніякої небезпеки, мамо. Ми туди щодня літали. Це ж наш город. Ти просто неслух». Горобчиха повернулася до Горобця. «Батьку, хоч би ти йому щось сказав. Цвінь-цвірінь!» Грізно подивився на сина Горобець. «Але, тату, я тобі зрозуміло сказав. Цвінь-цвірінь!» Цієї миті до свильованої гороб'ячої зграйки підлетіла стара ворона. «Що сталося, друзі мої? Що за колотнеча у вашій родині?» «Добрий день, тітонько ворону! Хіба ви не чули страшну новину? В нашому городі з'явився чорний розбишака!» Зробивши величезні круглі очі, відповіла Горобчиха. «А наш черекусик хоче туди летіти!» – додав Горобець. «Що за чорний розбишака? Як він виглядає?» – зацікавилася ворона. «Він потворний, страшний і злий!» – зацвірінькали Горобці, перебиваючи один одного. «Тихіше, тихіше! Будь ласка, не всі одразу! Нехай Чіп сам розповість, як усе було! Ми з Піпом вирішили полетіти на город рано вранці. Ще здалеку ми побачили, що серед городу стоїть незнайомець. Він не був схожий ні на нашого господаря, ані на сусіда. Він був дуже високий, худий. У нього була лише одна нога», – втрутився Піп. «На голові у нього був капелюх, а обличчя зовсім не видно. Ми підлетіли ближче, і тут він як загримає в'язанками концерних бляшанок, які тримав в руках, і як кинеться за нами навздогін. Він іще з півгодини ходив навколо млина, гуркотів своїми бляшанками. Ми сховалися під стріхою, і він нас не помітив». «А ви певні, що то чорний розбишака гримав бляшанками? Може, то від страху стукотіли ваші боягузливі серця?» Горобчики ніяково перезирнулися. Горобчика заступилося за синів. «Не звинувачуйте їх у боягузтві. Іноді корисніше накивати п'ятами, ніж виявити необережність. Наприклад, що ви робите, тітонько ворону, коли наближається Андрій з рогаткою?» «Карр, карр! Не заперечую, хоробрість у такому випадку недоречна», – погодилася ворона. «Але запевняю вас, що ви даремно боїтеся чорного розбишаки. Ви ж довіряєте моїй досвідченості? Відпустіть черекусика зі мною. Ми повернемося неушкодженими, запевняю вас». «Ура! Я полечу з тітонькою вороною? Можна, матусю?» Аж підскочив від радості черекусик. «Ні-ні!» – знову захвилювалася Горобчиха. «Хай летить!» – дозволив Горобець. «Але ж це нерозумно!» – заперечила Горобчиха. «Я сказав! Цвінь-цвірінь!» Ворона та маленький Горобчик полетіли в бік городу. Ще здалеку вони побачили високу дивну постать. Горобча зменшило швидкість. «Так, вигляд у цього чорного розбишаки справді страхітливий. Давай но присядемо на тин і поспостерігаємо за ним», – запропонувала ворона. Черекусик радо погодився. Вони вмостилися недалеко від загадкового незнайомця і почали розглядати його. «Подивися, черекусику, у нього лише одна нога. Як ти вважаєш, на одній нозі можна швидко бігати?» – спитала ворона. «Думаю, що мене йому не наздогнати». «А як ти гадаєш, чи може він тебе побачити?» продовжувала ставити запитання ворона. «Капелюх закриває йому все обличчя. Навряд чи він бачить нас», жваво відповів черекусик. «На мій погляд, в нього взагалі немає обличчя». «І справді, у нього немає голови. Замість голови капелюх», зацвірінькав Горобчик. «Я не боюся тебе, безголовий розбишако». Цієї миті налетів вітер, і в'язки консервних бляшанок в руках чорного розбишаки гучно загрюготіли. Черекусик аж підстрибнув від страху і сховався за спину тітоньки ворони. «Не бійся, малий!» – засміялася ворона. «Це все, що він уміє – грюкати бляшанками!» «Ви в цьому впевнені?» – запитав черекусик, визираючи в неї за спини.
4: «Абсолютно!» – відповіла ворона. «Я з ним знайома, ніякий він не розбишав.

0: перебільшує його здібності та можливості. Справді, він хитрий і підступний. Але все, що він вміє, це лякати і обманювати. Він не всемогутній і не всюдисущий, як наш Бог. Це ангел, який не послухався Творця і був скинутий з неба. Ісус переміг його на Голгофі. Не бійся ворога та його слуг. Його мета – налякати тебе, похитнути твою віру. Але тим, хто довірився Господу, дітям Божим, Ісус допомагає перемагати обман ворога. Така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. До наступної зустрічі.
1: Хто сіє щедро, той щедро й зжатиме.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Ісус ніколи не залишався на одному місці. Він зі своїми учнями подорожував по різних містах і сповіщав про Бога і Його волю. Так, під час однієї з подорожей Ісус дуже втомився. Був полудень, сонце пекло нещадно. Так, як не було їжі, то учні Ісуса пішли до самарійського міста Сихар, щоб купити дещо. Коли вони пішли, то Ісус присів відпочити біля криниці. Він любив залишатися на самоті, тоді Він молився. Захотів Він напитися води, та не було чим зачерпнути з криниці. Невдовзі прийшла по воду одна самарійська жінка з глечиком. Самаряни, які проживали в цій країні, не належали до народу Божого і мало що знали про істинного Бога. Вони ненавиділи юдеїв, а юдеї ненавиділи їх. І це було дуже недобре. Жінці-самарянці не сподобалося, що Ісус сидів біля криниці, тому що Він був юдей. Однак Ісус повівся люб'язно з цією жінкою і вирішив спасти її душу. Він почав з того, що попросив в неї напитися води. Вона здивовано відповіла.

відповіла: «Як це ти, будучи юдеєм, просиш в мене самарянки напитися води?» Ісус не розгнівався на неї, а лише лагідно сказав: «Коли б ти просила мене, то я дав би тобі воду живу». Жінка не зрозуміла, звідки це міг він дати їй води. «Пане», – сказала вона, – «ти навіть не маєш чим зачерпнути, а криниця глибока. Де ж ти візьмеш живу воду?» Ісус не сказав їй, про яку воду він говорив, а звелів їй покликати свого чоловіка. Жінка відповіла: «Я не маю чоловіка». Ісус сказав їй: «Ти сказала правду, бо ти вже мала 5 чоловіків». Дійсно, це була жінка негарної поведінки. Вона була здивована, що Ісусові було все відомо. Та вона ще більше була здивована, що Ісус сказав, що Він Месія, тобто Христос, якого Бог послав у світ. Жінка кинула свого глечика і побігла розповісти всім мешканцям міста Сихар про цю подію. Аж ось надійшли з міста учні і принесли із собою їжу. Жінка залишила біля криниці свого глечика, так що тепер учні Христа могли легко зачерпнути води, але замість того, щоб їсти разом з ними, Ісус відмовився від їжі. Учні подумали, що може хто-небудь приніс йому щось поїсти, проте Ісус розтлумачив їм, що Він живе тим, щоб творити волю свого Небесного Отця, спасати грішних людей. Жінка розповіла мешканцям міста Сихар, що Христос, якого Бог послав у світ, напевно сидів біля криниці. Тоді вони пішли до Ісуса і просили Його прийти до них. Ісус пішов до міста Сихар і пробув там 2 дні, навчаючи самарян. Багато там з'явилося віруючих за словом Його, і тоді говорили жінці: «Вже не за твоїми словами віримо, бо самі ми чули і дізналися, що Він таки справді Спаситель світу, Христос».

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Про це давно дізналась я. І чарівні слова на світі. Без них сумним було б життя. І злі були б дорослі й діти. Без них нікуди не прийдеш. Без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш. Сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово. І щиро мов йому, прости. І він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай, будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх, подяку Богові складайте, хоча життя нелегка річ, про вічливість не забувайте.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, хто долає довгий шлях до пологового будинку?
3: Супова черепаха відкладає яйця тільки на тому пляжі, де вилупилася сама. Щоб дістатися туди, вона пропливає іноді понад 2000 кілометрів. Після цієї довгої подорожі самки вночі виповзають на пісок, доволі далеко від води. Та риють глибокі ямки і відкладають у кожну близько сотні яєць. Старанно закопавши кладки, матері повертаються у море. Приблизно через 70 діб вилуплюється потомство. Тільки через 5 днів малюки вибираються на поверхню і поспішають до рятівної води.
4: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти, які тварини вирушають у далекі мандри?
3: Науці невідомо, чому деякі тварини у пошуках їжі або місця для розмноження мігрують на тисячі кілометрів. Після сильних штормів лангусти часто шикуються довжелезною колоною і день за днем, без зупинок, ідуть сотні кілометрів до нової кормової ділянки. Наражаючись на ворога, вони утворюють щільний, непробивний круг. Тунці – відомі кочівники. Одні перетинають океан, долаючи 9 тисяч кілометрів між Японією та Каліфорнією. Інші, з'явившись на світ у Середземному морі, пливуть годуватися до берегів Норвегії за 5 тисяч кілометрів від батьківщини.
4: Цікаво!
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Чим сильніші ваші спроби стати таким, як треба, тим менше ви будете намагатися приховати те, ким ви є насправді.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
3: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 29 вересня.
1: Хто ходить з мудрими, той буде мудрим, а хто товаришує з безумними, той зазнає шкоди. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Обирайте собі мудрих друзів, які будуть вас надихати та підтримувати.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: 4 червня 1863 року у селищі Шолудьки Подільської губернії, тепер це Немирівський район Вінницької області, народився Владислав Владиславович Городецький. Український архітектор польського походження, підприємець, меценат. В Україні Городецький спорудив понад 30 будівель. Це будинок Національного художнього музею України по вулиці Грушевського. Будівлю зведено у 1897-99 із застосуванням у центральному порталі колон класичного давньогрецького дорічного ордеру, а горельєф у фронтоні зображує алегорію торжества мистецтв. Пара величних левів стережуть цей храм прекрасно. Споруду виконана з бетону виробництва власного бетонного заводу Городецького «Тон». Таким чином, будинок музею спроєктований з дотриманням усіх пропозицій та канонів класичної архітектури і є унікальним в своєму роді. Архітектор Городецький спроєктував римо-католицький костел Святого Миколая по Великій Васильківській, будинок органної музики. Його збудовано в рафінованих формах готики з двома шпилястими вежами, традиційними для стилю круглими вікнами-трояндою з насиченим декором ліпним. Храм вражає своєю пишністю, спорідненістю зі своїми середньовічними західноєвропейськими побратимами. Городецькому було доручено здійснювати нагляд за будівництвом. Владислав Владиславович вніс зміни до проєкту без змін загальної концепції, завдяки чому костел отримав більше декоративних рис. Ще одним будинком, спроєктованим митцем, була Караїмська кенаса по вулиці Ярославів-Вал. Її зведено у 1900 році в ретельно оздоблених формах і деталях мавританського стилю. Під час реконструкції купол було знищено. Найбільшу славу за життя принесла Городецькому найоригінальніша споруда ХХ століття в Києві – власний прибутковий будинок, зведений ним по вулиці Банковій, 10, у стилі модерн. Розташований на стрімкому крутосхилі і тому на 3 поверхи з вулиці і на 6 з двору, розкритий на всі 4 боки різними асиметричними фасадами, будинок Городецького вражає уяву кожного, хто його бачить. Городецький будував також гімназії в Умані та Черкасах і керував розбудовою вулиць Миколаївської, Ольгінської у Києві. Автор деяких архітектурних проєктів на Волині. На честь Владислава Городецького названо в одну з вулиць в центрі Києва. Цю вулицю він проєктував. На ній також знаходяться споруджені за його кресленнями будинки, де він жив. До 150-річчя автора Національний банк України випустив 2 пам'ятні монети. У червні 2015-го на честь 152-ї річниці з дня народження Владислава Городецького спільнотою «Історія Вінниці» відкрито пам'ятну дошку в його рідному селі Шолудьки. У Києві Городецькому нещодавно поставили невеликий пам'ятник.
1: Слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Сім причин не турбуватися. Частина третя. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає дневі власних турбот. Матвія 6:31-34. За останні два дні ми побачили, що Матвія 6:25-34 містить щонайменше сім обітниць, які Ісус дав, щоби допомогти нам вести добру боротьбу з невір'ям і звільнитися від тривог. Сьогодні ми розглянемо три останні обітниці. Обітниця номер 5. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Матвія 6:31-32. Не думайте, що Бог не в курсі ваших потреб. Він знає їх усі, і Він – ваш Отець Небесний. Він не дивиться на нас байдуже, здалеку. Він піклується. Він діятиме, щоб задовольнити ваші потреби, коли настане найкращий для цього час. Обітниця номер 6. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Матвія 6:33. Якщо ви віддасте себе Його справі у світі, замість того, щоб турбуватися про власні матеріальні потреби, Він подбає про те, щоб у вас було все необхідне для виконання Його волі і примноження Його слави. Саме так я розумію слова «все це вам додасться». Вся їжа, питво, одяг і все інше, що вам потрібно, щоби чинити Божу волю і прославляти Його. Може так статися, що Його метою для вас є померти за Нього. Але Господь забезпечить вас усім необхідним, щоби ви зробили це для Його слави. Це схоже на обітницю в Римлян 8:32. Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? І далі, хто нас відлучить від любові Христа, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз, але в цьому всьому перемагаємо. Римлян 8:35-37. Може настати голод і нагота, але ми матимемо все необхідне, щоб бути переможцями. Обітниця номер 7. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Вистачає дневі власних турбот. Матвія 6:34. Бог подбає про те, щоби в будь-який день вас не спіткало випробування більше, ніж ви можете знести. 1 Коринтян 10:13. Він працюватиме над тим, щоби твоя сила тривала, як твої дні. Второзаконня 33:25. Кожен день має свої клопоти, але їх ніколи не більше, ніж ви зможете витримати по Його благодаті. Кожен день приноситиме милості, які оновлюються щоранку, милості достатні для того, щоби витримати труднощі цього дня. Плач 3:22-23. Бог не чекатиме від вас жодного доброго вчинку, на який не дасть усієї потрібної вам благодаті. 2 Коринтян 9:8.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю, мене звати Богдан, я музикант з групи «Вихід» міста Львова. Хочу звернутися до тих, в кого в житті склалися важкі життєві ситуації. Для вас є радісна звістка. З різних, навіть найважчих ситуацій і проблем є вихід в Ісусі Христі. Тому що Він є наш добрий лікар, дивний порадник, князь миру, спаситель твоєї душі. Він любить кожного з нас. Він завжди чує тебе і має благі плани на твоє життя. Він хоче спасти тебе і благословити. Коли тобі буде важко, поклич його. Він почує тебе і дасть відповідь. Ти поклич мене в день тісноти. Я спасу, руку дам і пробачу. Я ж за тебе вмирав, сину мій. Лише я твоє горе побачу. Помолись зі мною такою молитвою. Дорогий Ісус, я вірю в те, що Ти є. Я вірю в те, що Ти можеш допомогти мені в моїй важкій ситуації. Я приймаю Тебе як свого Спасителя і хочу завжди бути з Тобою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Двічі на день на Світлому радіо в 13 та в 20.00 наші радіослухачі мають можливість підказати, що зробити – признатися в коханні чи освічуватись. Українці в коханні освічуються або зізнаються, але не признаються. Чому? Признаватися в коханні – це калька з російської мови. Говоріть про прекрасне українською. Освічуватися в коханні, зізнаватися в коханні чи просто освічуватися.
2: Не піде ж він у гуртожиток пединституту на танцюльки. Не стане освічуватись 18-річній дівчині. Вона просто втече од нього. Юрій Мушкетик. «Біла тінь».
0: З української на українську і навпаки.
1: Центр торговельний чи торгівельний? Слово «торгівля» пишемо з буквою «і», але «торговельний» слід писати лише з буквою «о». Чому? Ну, такі правила в українській мові. Коли склад відкритий, тобто закінчується на голосний звук, то вживаємо «о». «Солі», «коня», «торговельний». А якщо склад закритий, тобто закінчується на приголосний звук, то вживаємо «і». «Сіль», «кінь», «торгівля».
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Найліпше вино. Чоловік і жінка досить пізно одружилися. На їх здивування і радість у них народився син. Вони виховували його з любов'ю, піклуючись як тільки могли. Попри те, що самі жили у Бога, відправили його до школи мудрого вчителя, аби син міг зростати духовно. Коли хлопець повернувся додому, то захотів хоч якось віддячити батькам. «Чи міг би я щось для вас зробити?» – спитав він. «Щось, що принесло б вам радість». «Ти – наша найбільша радість, наш найбільший скарб», – відповіли старенькі. «Однак, якщо хочеш зробити нам подарунок, то роздобудь трішки вина. Ми любимо вино, а багато років навіть не мали його в роті». У хлопця не було ні копійки. Та одного дня, коли він ішов до лісу по дрова, зачерпнув трохи води з водоспаду і напився. Йому здалося, що вода та на смак – як солодке вино, він наповнив баклажку, яку носив зі собою, і вернувся до хати. «Ось мій подарунок», – сказав він батькам. «Це баклажка вина. Для вас». Батьки покуштували той напій, але крім смаку води не відчули нічого. Та вони усміхнулися до сина і подякували. «Наступного тижня принесу вам ще одну баклажку», – пообіцяв син. І чинив так багато тижнів поспіль. Старенькі підтримували цю гру. Вони охоче пили воду і були щасливі, бо бачили радість свого сина. Відтак сталося щось неймовірне. Кудись зникли всі їхні недуги і слабості, а зморшки на обличчі розгладилися, наче та вода мала у собі якусь чудодійну силу. Існує чудо вдячності. Є особи, які перуть, прасують, готують для інших 10, 20, 30 років. Вони постійно є поруч, піклуються, люблять удень і вночі. І ніколи не чули слова «дякую». Сказати «дякую» – це не тільки питання доброго виховання. Це означає сказати комусь «я бачу тебе, знаю, що ти є, що існуєш».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
4: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
5: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
6: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото, як пенсію свою получає,

0: знаю. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Імануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати даже. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
2: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

Бо так заповів нам Господь: «Я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі». Світле радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче, небо й землі, хвала й подяка, слава й поклоніння Тобі, живому Богу, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми ходимо. Хвала Тобі, Господи, що Ти є, що Ти множиш своє добро тут, в Україні, через багатьох чуйних людей, через владу, Господь, яку Ти настановляєш, Господь, прости за нас грішних, прости за тих, хто спокушаються, прости за нас, які не втримують іноді ті чи інші спокуси, Господь, але просимо Тебе, дай мудрості. Дай мудрості в керівництві, тому, хто прибирає, тому, хто допомагає в лікарні, тому, хто виховує, Господь. Нехай Твоя слава, нехай Твоя світла слава множиться, Господи, у багатьох серцях. Нехай ті, хто дивляться в вікно через грати, почують Твою мир, любов і благодать уже сьогодні. Хвала Тобі, Господи, Тебе немає кордонів для добра, і Ти зупиняєш зло. Слава Тобі, Господи, подяка за Україну, яку Ти любиш, терплячий український народ, який такий трудящий, такий працелюбний, Господи, пошли їм любові і дотику, потіж, Господи. Хвала Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

9 година 15 хвилинок на годиннику, на календарі вже 29 вересня. Сьогодні вівторок, ви слухаєте Світле Радіо «Еммануїл». Духовна пігулка. Книга пророка Ісаї, 12 розділ, 2 вірш. «Бог – моє спасіння». Надіюсь на нього і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня – Господь. Він став моїм спасінням. Якщо ви згодні, ви можете повторити зараз разом зі мною. Книга пророка Ісаї, 12 розділ, 2 вірш. Бог – моє спасіння. Надіюсь на нього і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня – Господь. Він став моїм спасінням.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 29 вересня. Сьогодні в день в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів на секунду, в південній частині місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура від 15 до 20 градусів тепла. На півдні України значно тепліше, стовпчик термометра підійметься до 23 градусів тепла. В Карпатах 10-15. Без опадів сьогодні на всій території України. На Київщині без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, температура 17-20 градусів тепла. А в столиці нашої країни, за прогнозом синоптика, протягом усього дня небо буде ясним, без опадів, в день температура плюс 17, плюс 19. Етер Світлого Радіо продовжує фізер Олександр і Наталія Бридун з музичною композицією «Немає болю». Буде такий час, коли зовсім не буде болю, коли Бог отре наші сльози. А поки ми покладаємо на нього надію, що навіть зло Бог сильний повернути на добро. І зараз, посеред цих непростих обставин, є спокій, притулок, захист в Бозі, де немає болю. Фізер Олександр і Бридун Наталя.

0: 29 вересня на календарі. Кожен, хто тримав в своїх руках 50-гривневу купюру, міг побачити на ній зображення Михайла Сергійовича Грушевського. Саме сьогодні, 29 вересня, виповнюється 160 років від дня народження цього видатного українського історика, визначного державного і громадсько-політичного діяча, літературознавця, письменника, публіциста, організатора української науки, голови Центральної ради Української Народної Республіки. Про Грушевського можна говорити дуже багато. Коротко хочу поділитися з вами сторінками його життєвого шляху, цікавими фактами про цю визначну людину. Народився Михайло Грушевський 29 вересня в 1866 році в місті Холм. Зараз це територія Польщі. Ріс на Кавказі, спочатку в Ставрополі, потім у Владикавказі. Навчався в Тифліській гімназії, Київському університеті на історико-філологічному факультеті. Потім працював в університеті під керівництвом відомого історика і професора Володимира Антоновича. На третьому курсі Грушевський написав свою першу наукову роботу «Історія Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV віка». За цю роботу в 1890 році він отримав золоту медаль. В 1894-му Грушевський був призначений на посаду ординарного професора кафедри всесвітньої історії з окремим узагальненням історії Східної Європи Львівського університету, де пропрацював до 1914 року. В травні 1896-го в місті Скала Михайло Грушевський обвінчався з Марією Вояківською. Згодом у подружжя народилась донечка Катерина. Для розвитку української літератури Грушевський разом з Іваном Франком заснував і видавав літературно-науковий вісник. Був одним з організаторів Української видавничої спілки. В 1904 році власним коштом відкрив приватну вчительську семінарію в місті Коломия. Після революції 1905-1907 років Грушевський переніс свою діяльність до Києва, створив українське наукове товариство. З березня 1917 по квітень 1918 він був головою Української Центральної Ради. В 1923 був обраний академіком Всеукраїнської академії наук. Працював професором історії в Київському державному університеті. Помер в Кисловодську 25 листопада 1934 року в віці 68 років, похований на Байковому кладовищі в місті Києві. Декілька цікавих фактів про Михайла Грушевського. Його батько Сергій Федорович був знаний як автор одного з кращих підручників з церковнослав'янської мови для шкіл. Книга витримала понад 30 перевидань. Початкову освіту Михайло Грушевський здобув удома, а до Тифліської гімназії був зарахований одразу до 3 класу. Навчання давалось йому легко, тому він мав час працювати бібліотекарем. Починав свій творчий шлях Михайло Грушевський саме як письменник, однак чимало літературних текстів не друкувалося в той час. В січні 1918 року під час штурму Києва більшовики цілеспрямовано спалили фамільний маєток Грушевського на вулиці Панківській, 9. Бронепотяг з загонами матросів кілька годин просто розстрілював запальними снарядами будинок. Ущент згоріли цінні рукописи, бібліотека, унікальні колекції рушників, вишивок, килимів, порцеляни та прикрас. Очільник цієї операції вихвалявся: Я велел артиллерии бить по самым высоким и красивым дворцам и домам Киева, по церквям и попам. Я зажег снарядами огромный дом Грушевского, и он в течение 3 суток горел, как яркий костер. Попри свій авторитет та високі посади, Михайло Грушевський був напрочуд вічливим. Особливо це проявлялося у його викладацькій діяльності. До всіх студентів він звертався на «ви». І часто запрошував їх до своєї селі, де мав чудову бібліотеку. Ніколи не шкодував свого дорогоцінного часу на балачки з тими недопеченими вченими. За спогадами сучасників, Михайло Грушевський мав надзвичайну працездатність. Він спав 4 години на добу, весь свій вільний час присвячуючи роботі. Творчий доробок Грушевського складає понад 2000 праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору, 10-томну монографію «Історія України руси», виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття – Грушевський писав 38 років – з 1895 по 1933. Щонайменше в 18 містах і селищах України встановлено пам'ятники Михайлу Грушевському. Меморіальні дошки відкриті в українських містах та у Відні, Празі, Варшаві, Холмі, Тбілісі. Портрет Михайла Грушевського зображено на банкноті номіналом 50 гривень та на пам'ятних монетах 1996, 2006 та 2016 років. У 2015 році в центрі Києва на фасаді будинку січових стрільців під номером 75 намалювали стінопис з найбільшим у світі портретом Михайла Грушевського. Площа стінопису склала 160 квадратних метрів. Ім'я Михайла Грушевського носить багато вулиць, проспектів та площ в Україні. В Херсоні є сквер Михайла Грушевського. Музеї Грушевського є в Києві, Львові, в Івано-Франківській та Вінницькій областях. І наостанок одна із цитат Михайла Грушевського. «Мусимо йти, бо спинити походу не можна. Мусимо перейти через сей страшний вогонь. Мусимо жертвувати, щоб урятувати найдорогоцінніше всі моменти – самостійність і незалежність нашого народу». Далі на Світлому радіо програма «Роздуми про роздуми».
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Як відчути присутність Духа всередині себе? Після народження згори і хрещення Духом Святим, ми, як правило, відчуваємо присутність Бога. Спочатку це важко пояснити, тому що це якісь нові відчуття, які надихають та радують. Проте, часто буває так, що з часом це відчуття поступово зникає. Вже не так відчувається духовний підйом, вже менше ми переживаємо радість, яку неможливо пояснити, радість, яку ми відчували після народження згори. Як зрозуміти, що саме стає причиною згасання Духа? І найголовніше, як знову відчути присутність Духа всередині себе? Що нам про це говорить Святе Писання? Після того, як ми увірували і народились згори, прийняли Духа Святого, наша плоть не померла, тому що народження по духу не відміняє народження по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Іоанна 3 розділ, 6 вірш. Після народження згори, всередині людини, у її серці починається велика боротьба. Бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що вони те робите, чого б хотіли? Галатам 5 розділ, 17 вірш. Як правило, якщо ми не боремося всередині самого себе і не перемагаємо, це значить, що перемагає плоть. І починаємо духовно згасати. Це не значить, що ми можемо втратити духа. Ні. Начаток духа залишається, тому що дари і покликання Божі непорушні. Римлянам 11 розділ, 29 вірш. Отже, ми втрачаємо Божу присутність, першу любов тому, що перемагає плоть і відбувається сильне згасання духа. Але дух завжди залишається. І саме на цей залишок духа ми й повинні опиратися. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотські. Галатам 5 розділ, 16 вірш. Як саме це робити? Ми просто повинні запитувати: Господи, що повелиш мені робити? Діяння 9 розділ, 6 вірш. І Господь відповідає: щоб ми від чогось визволилися, за когось помолилися, комусь допомогли, щоб щось віддали, когось пробачили. Але в цей момент ми можемо не захотіти зробити те, що говорить нам Бог, приглушаючи Духа Святого. У такому випадку ми чинимо по плоті. Так може повторитись декілька разів, і з кожним разом ми діємо сміливіше по плоті. Для нас стає звичним непрощення, образи, заздрість і тому подібне. Про це написано: «А ділами відрікаються». Тимофію 1 розділ, 16 вірш. Дух Божий не може зникнути, тому що обітниця Божа не змінюється. Але ми втрачаємо Божу присутність, спілкування і відносини з Ним. Ми, як і раніше, називаємо себе віруючими. Але в нас уже немає надії на те, що ми колись почуємо Бога, що ми будемо ходити і радіти в Ньому. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир і радість у Святому Духові. Римлянам 14 розділ, 17 вірш. Для нас стає незрозумілим, як можна радіти в скорботах. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Якова 1 розділ, 2 вірш. Відступлення відбувається поступово. І гріх поступово наповнює душу. Написано: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Псалом 45 розділ, 11 вірш. Потрібно зупинитися і згадати, як Господь вас зцілив, як Він звершив ваше спасіння. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Откровення 2 розділ, 5 вірш. Помисліть, що Ісус зробив на хресті заради вашого спасіння. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам знемогтися і не ослабнути душами вашими. Євреям 12 розділ, 3 вірш. Тобто для того, щоб вийти із стану депресії або з духовного згасання, необхідно звернутися до Ісуса. Це значить, що потрібно зуміти побачити Його пробиті руки, терновий вінець на голові. Подивіться фільм «Страсті Христові», не відволікаючись ні на що останнє. Потрібно відчути Його рани, Його біль. Тоді рани Його зцілять вас від зневіри, від депресії. Думайте про Нього, причащайтесь до Нього, роздумуйте про тіло Господнє, яке ламається за вас.
3: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
6: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Всеспалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погорджуєш.
1: Псалом 50, вірші з 17 по 19.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: На годиннику 9 година 44 хвилинки, на календарі 29 вересня, сьогодні вівторок, на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом синоптиків, вони повідомляють, що антициклон приніс тепло в Україну до 23 градусів тепла і вище. Період з 29 вересня по 1 жовтня на території України буде утримуватись сонячна погода з нічною температурою від 5 до 10 градусів тепла, денним прогріванням від 15 до 20 градусів вище нуля. Але наприкінці тижня зайде холодне повітря з північного сходу, що спричинить зниження температури в день до 11-16 градусів тепла. За даними Українського гідрометеорологічного центру, 29 вересня, саме сьогодні, по всій території країни отримається малохмарна погода без опадів. Температура буде коливатися від 15 до 20 градусів тепла на півдні країни, тепліше – плюс 23, в Карпатах – прохолодніше – плюс 15. Столиці нашої країни, місті Києві, сьогодні сонячна погода протягом усього дня до самого вечора без опадів. Температура в день плюс 17, плюс 19, ввечері плюс 13 градусів тепла.

За ініціативи Всесвітньої Федерації Серця за підтримки Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, починаючи з 2000 року, 29 вересня відзначається Всесвітній День Серця. Хочу поділитися з вами декількома цікавими фактами стосовно такого головного органу в нашому організмі. Серце розташоване всередині грудної клітки, але трохи зміщене вліво і має розмір приблизно з людський кулак, якщо ви зараз зробите на лівій, на правій руці кулачок, то приблизно такого розміру ваше серце. Серце – найпрацьовитіший м'яз в організмі. Воно починає скорочуватися через 3-4 тижні після зачаття і працює до кінця життя людини.

0: Функція серця – перекачувати кров судинами. Через що серце часто порівнюють з насосом, який постачає кров до кожної клітини організму, таким чином живлячи тканини киснем та поживними речовинами і видаляючи з них продукти обміну. Серце має ліву та праву частини і розділені тонкою м'язовою перегородкою. Кожна з двох частин серця поділяється на дві камери. Верхні, з яких називаються відповідно правим та лівим передсердям, і нижні – правим та лівим шлуночками. Системою кровообігу серце пов'язане артеріями та венами, які своєю чергою сполучаються з дрібнішими кровоносними судинами – капілярами. Контролюють напрям кровотоку чотири серцеві клапани. Вони діють немов дверцята, які відкриваються та закриваються з кожним ударом серця. Частота серцебиття здорової людини в стані спокою від 60 до 100 ударів на хвилину. У немовлят серце б'ється частіше – до 190 ударів на хвилину. А серцебиття натренованих спортсменів повільніше, ніж у решти людей – від 40 до 60 скорочень на хвилину. Серце жінки в середньому важить від 250 до 300 грамів, серце чоловіка – від 300 до 350 грамів. В 1893 році першу успішну операцію на відкритому серці провів у Чикаго хірург Деніел Хейл Вільямс. В 1958-му в Швеції вперше імплантували кардіостимулятор. Попри те, що прилад довелося замінювати 20 разів, пацієнт прожив з ним 43 роки і помер в 86-річному віці від хвороби, зовсім не пов'язаної з серцем. В 1967-му хірургом Крістіаном Барнадом в Південній Африканській Республіці було успішно здійснено першу пересадку серця. І 29 вересня в 1999 році, перепрошую, не 29 вересня, а в 1999 році Всесвітньою Федерацією серця було засновано Всесвітній день серця, який щорічно відзначається саме сьогодні, 29 вересня.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Тільки напівзнання призводить до безбожництва. Ніхто не відкидає буття Божого, окрім тих, кому це вигідно. Френсіс Бекон, англійський філософ.

Я сьогодні з вами ще не поділилась ранковою усмішкою. Онук не любив їсти гречку. Одного разу я купила вафельні трикутники, в таких продається морозива. Вдома наповнила ці трикутники вареною гречкою, обсмажила ці трикутнички в клярі та й гукаю онуку. Онука, Владичек, іди їсти ось таку рибку. Онук з'їв шматочок і з подивом запитав: Бабуся, а що, ця рибка їла гречку? І також на сьогодні історія любові. Мій хлопець знав, що мені дуже подобаються цукерки Рафаела. Тож не було нічого дивного, коли на Новий рік він подарував мені коробку Рафаела. Але раптом він попросив мене не просто відразу відкрити коробку з цукерками, а ще й дістати їх звідти. Я здивувалася, подумала, чого це раптом таке дійство? Він хоче, щоб я поділила з ним своїми улюбленими цукерками? Вголос я цього не сказала, але зробила те, про що він мене попросив. І здивувалася вдруге. На дні коробки лежала каблучка. Ось таким способом мій чоловік зробив мені тоді пропозицію руки і серця.

На годиннику вже 9:53. Ви слухаєте Світле Радіо Маноїл. Сьогодні 29 вересня, вівторок. Зовсім скоро, даст Бог, на хвилі Світлого Радіо о 10 годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. На дворі осінь. На дворі. Як на дворі? Ну, так говорять. Зараз вже майже підходить до завершення перший місяць осені. Завтра буде останній день вересня. Тож, пропоную вам сьогодні поговорити на дуже просту, на мій погляд, тему. Але вона може бути розмальована фарбами ваших історій, ваших поглядів, вашої участі в цій програмі. Пропоную вам сьогодні продовжити наступне речення. Для мене осінь – це. Приєднуйтесь до обговорення теми дня о 10 годині після невеличкого інформаційного блоку. А зараз на Світлому радіо Лаврененка Ярослава з піснею про Україну. І закінчиться ця година класичною музикою.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.

Вітаю всіх наших слухачів Світлого Радіо. Я не очікувала, що так швиденько промине час. Ми трішечки затрималися в розмові з нашим бухгалтером, дорогою нашою Тетяною Миколаївною. Давно не бачилися. Зараз, слава Господу, за технології є така можливість працювати за комп'ютером вдома, тож більше це переписка або дзвінки тут. Побачились в офісі. І я захожу в студійку, а тут вже всі, я думаю, слухачі готові приєднатися до програми обговорення теми дня, а ведучий опачки і немає. Я вже на місці. Перепрошую за маленьку затримочку. Дякую вам за те, що ви зараз з нами на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. На календарі 29 вересня. Осінь. Які слова? Які почуття викликає у вас це слово? Осінь. Навесні, під час однієї з програм, я попросила вас, щоб ви продовжили вислів «Для мене весна» – це. І ми тоді говорили про весну, з чим вона у вас асоціюється, які почуття викликають. Все, що може бути пов'язане з цією порою року, ми тоді говорили навесні. А сьогодні пропоную вам поговорити майже так само, тільки про осінь. Запрошую вас продовжити речення. Це назва нашої теми на сьогоднішню програму. Для мене осінь – це.

0: Прийняти участь в нашій програмі дуже просто. Тема дня – понеділка по п'ятницю, по суботу. Йди в прямому етері з 10 до 11.50. В суботу вона триває протягом однієї години з 10 до 10.50. Програма йде в прямому етері, і ви маєте чудову можливість прийняти в ній участь. Для чого? Для того, щоб ми з вами познайомилися, для того, щоб ми могли, я як ведуча, наші слухачі, збагатитися вашим досвідом, свідченими, поглядами. Сьогодні така тема, в якій, я думаю, прийняти участь може кожен. Що для цього потрібно зробити? Вам потрібен ваш телефон. І ви набираєте один із номерів нашої студії або 050 67 28 007 або 067 123 75 75. І в нас ще є київський мобільний номер телефону, київський міський номер телефону, перепрошую, код міста Києва 044. Далі набираєте 357 67 28. І також можна писати дописи або телефонувати на номер Viber і Telegram, якщо у вас є ці додатки, на номер 093-558-4412. Пробуємо прийняти телефонний дзвінок. До нас телефонують на номер 050. Ах, не вийшло. Поки що, сподіваємось, що далі той, хто телефонує, зможе приєднатися, додзвонитися. Тема програми сьогодні для мене «Осінь – це». Алло?
1: Вітаю.
0: І я вас вітаю. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Сестра Ніна Волзель.
0: Вітаємо.
1: Але я хочу запитати, Любавочка, у мене перепони такі на радіо, і ще будівники зверху стукають. Ви мене добре чуєте?
0: Ой, ми вас чуємо дуже добре, наче ви тут поруч в студії знаходитеся.
1: Я дякую всім, а найбільше Господу Богу, що дочекалася цього дня. Дякую моїй дорогій ведучій Любавочці. Це світло. Коли почула цей голос, я радувалася, що моя можливість буде приєднатися і поговорити на цю надзвичайно цікаву тему. Кожна пора року по-своєму красива, але осінь її називають золотою. Золотою опадає листя жовто-червоного кольору. У це время ми завжди збирали гербарій, коли ходили до школи. Засушували ці листочки і цілий рік дивились, переглядали і радували. А ще радує те, що ми збираємо врожай яблук, груш, кавуни, дині, виноград. Це така радість, коли обриваєш, і те яблучко червоне ніби посміхається. І дякує. Дякує Господу Богу нашому і за сонечко, і за дощ. І за все, Господь, поки воно зросло, це яблучко. І я хочу сказати, мені радість приносить те, що завжди я згадую зустріч з моїм чоловіком. Ми з ним зустрілися осінню. І цей день я ніколи не забуду. Він приніс мені на все моє життя, на 40 років з ним прожитих, радість. Радість. Так що осінь для мене надзвичайно красивий, пам'ятний і радісний день. Я дякую вам всім. Хай Господь рясно благословить плодами, врожаю, духовними і тілесними. Хай в кожній оселі буде мир, радість, любов і благословіння Боже, особливо в цей час. Благаємо і просимо нашого Господа Бога, пошли, Боже, милість свою, поблагослови наших воїнів, наших захисників, спаси їм, даруй їм життя, перемогу з Тобою, Господом, і спожити ці радісні плоди врожаю. Але щоб не тільки плоди були земні, а хочеться, щоб в кожному серці були духовні плоди. Я вам щиро дякую. Вітаю всіх, люблю всіх і благословляю всіх. Слава нашому Господу Богу. Дякую. Дякую всім.
0: Дякуємо вам, сестричка Ніна. Дуже були раді також вас почути. Було гарно вас чутно. Цікаво мені було почути стосовно того, що осінь для вас дорогоцінна тим, що цієї пори року ви мали можливість познайомитись зі своїм чоловіком, з яким разом крокували в сімейному подружньому житті 40 років. Як це цінно! Ось така осінь для сестрички Ніни з Ворзеля. Особливо красиво і сонечком, і дощиком, і гербаріями, які можна було збирати в школі, і врожаєм, які вже потім вона збирала в себе на садибі. Запрошую вас приєднатися до цієї програми і продовжити вислів «Для мене осінь – це

На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, триває інтерактивна програма обговорення теми дня. Під час пісні до нас зателефонували на номер 067-123-7575. Потрібно почекати. Поки лунає пісня, почекайте, будь ласка, декілька хвилиночок, щоб потім мати можливість вийти в прямий етер, поки пісня дійде до свого завершення. Я в цей час просто перевіряла, наскільки добре працюють наші лінії телефонів, щоб ви могли прийняти участь, тому не було такої можливості відразу вивести в етер того, хто до нас зателефонував. Лінії працюють, ви можете приєднуватись до обговорення теми дня. Сьогодні пропоную вам під час завершення першого закінчення першого осіннього місяця, який називається вересень, поговорити про осінь. Осінь для мене – це. Як ви продовжите це речення? Чим у вас пов'язана спогади осінні, події якісь, яку асоціацію викликає у вас ця пора року? Бо для вас все, що будете вважати потрібним, поділитися з нами – зі мною, з ведучою, з нашими слухачами –

0: Дякую, що передзвонила наша дорога слухачка, яка телефонувала під час пісні. Тож, вітаємо вас, ви в прямому етері, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Доброго Божого ранку, благословенного дня і миру Божого! Не втомлююся казати всім, щоб прийняли мир Божий, той, що нам приніс Ісус Христос, в кожну оселю, в кожне серце і в нашу Україну, і в цілому світі, щоб запанував мир Божий. А по темі за осінь, знаєте, то дійсно золота пора, бо, як сказала моя сестричка Ніна, я також одружилася осінню. І це було, рахуйте, 52 роки тому. Це золота пора, бо Бог так сотворив, що в зимі холодно. От я таку ще знаю віршик, як колись в школі в нас вчили, що січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує. Травень під ноги стелить травицю, червень скидає сіну в копицю, липень медових бджілок годує, а серпень серпневим ранком милує. Вересень скидає в кошики різні плоди і урожай, і все. А листопад – це листочки вже опадають. І осінь – вона прекрасна тим, що Господь так сотворив, що птиці, журавлі, лелеки, ластівки, вони всі відлітають на спочинок через зиму, щоб, але потім вертаються всі в кожну. От лелека прилітає там, де він мав, де він жив тут. Так само журавлі, так само і ластівки в кожну під стріху вони собі гнізда роблять і прилітають. Так само і ми осіннє, це дар Божий. І плоди, і ягоди, такі, що на городі ще є. І кизіл, і калина, і шипшина, і яблучка, і груші, і виноград прекрасний. Те, як казала пані Ніна, що Господь нам дав все, але треба за тим всім доглядати і дякувати Богу. От рахуйте, що вже почне листя опадати, дерева будуть йти у спокій, будуть відпочивати. Так само і наше життя, воно як молоде, воно радісне, зелене, світле. А коли ми вже постаріли, знаєте, от мені розказувала моя племінниця, якій дочка захворіла, і вона дуже була така життєва, радісна, 19 років дівчині, але вона все знала, що вона не буде жити. І вона перед тим, коли їй зробили операцію, вона намалювала картину, і та картина зараз висить. Прекрасне дерево, і таке різні листочки, різні кольори, але кожен один листочок один за одним опадає на землю. І вона сказала, що то є пророча картина. І так воно було. Останній листок опав, і життя в неї закінчилося. Але вона з Богом, вона прийняла Ісуса Христа, зі мною помолилася, є щаслива, що ми всі там будемо. І Господь так сотворив кожну пору року для нас, що ми не лінувалися. От зараз є, можна приготувати собі, посушити трошки яблучок і грушок, щоб зимі зварити цей компот. І дякувати Богу за кожний день, за кожне, що Він нам дає. І водичку, і це сонечко, і це небо, подивитися до гори, хто це все сотворив. Дякую. І все для нашого блага. Люблю вас. Хай Бог благословить усіх і посилає нам мир, Божий мир. Дякую, до побачення.
0: Одну хвилиночку, пані Ірина, а ну скажіть, будь ласка, 52 роки тому восени ви...
1: Так, 19 жовтня в нас, я познайомилася зі своїм чоловіком на весіллі тут у Львові. Я його не знала, майже 200 кілометрів один від одного, і на весілля я підійшла перша, так мені Бог дав, що було багато людей, я прийшла до нього і запросила його на танець. І на слідуючу неділю ми одружилися.
0: Ух, взяли тишка!
1: Так.
0: Ух, тишка, за один років... тиждень.
1: Бачите, то все Господь так зробив. І 52 роки ми вже разом. То було, знаєте, всяка стежка була і з тернами, і з квітами. Але ще хочу сказати, то така золота пора айстри, жоржини. Прекрасні квіти осінні. І я дуже щаслива, я радію. Радію, дякую Богові, що він мені зберіг мого чоловіка для мене, а його для мене для нього. І благословив на шлюб. Він відданий в руки Божі. І я щаслива, дякую, що з нами Бог.
0: Я просто в захваті. Спасибі вам за те, що приєднались, дякую. Поділилися. Моя духовна бабуся зі своїм чоловіком, вони вже вдвох у Господа знаходяться, але вони також прожили в шлюбі 57 років, поки Василь Захарович не перейшов у вічність. І я настільки надихаюсь, коли я чую такі свідчення, що є подружне життя, є родини, які через терні, як сказала пані Ірина, через квіти, а вони йдуть разом, підтримуючи, радіючи, сумуючи, долаючи перешкоди. Слава Господу за такі родини. І осінь ще для однієї нашої слухачки, особливо тим, що восени вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. До нас приєднується ще одна шановна пані. Вітаємо вас, слухаємо. Ви ж у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Анна, Харків. Для мене осінь не просто пора року, а кожний місяць насичений знаменними датами. Почну з незвичайної інформації. По християнській традиції поминають людину в день її смерті. Та одного разу мені дружина сказав мені, що в одній книжці він вичитав: душа людини в день смерті прилітає на землю тільки раз, в перший рік, а потім вона прилітає в день народження. То треба поминати в день народження. Я сумнівалась, казала, що в нас на вулиці всі поминали в день смерті. Тоді ми вирішили, будемо поминати і в день народження, і в день смерті. Вересень починається в нас поминкою протата в день народження, 3 вересня. 19 вересня – поминки тата в день відходу його в вічність. У вересні 25 числа святкуємо день народження моєї рідної племінниці Анни. В нас минулого року захворіла моя онука Оленка, дочка племінниці Анни, онкологією. Лікування дуже важке, їй ставало все гірше і гірше. Уже півтора року вона тає в нас на очах. Я казала їм звернутися до Бога. Вони всі хрещені, вірять в Бога, але боялися вони і користувалися тільки ліками. А я знаю з Біблії, що молитва рідних за рідних має таку ж силу, як це б молилась сама хвора. Я заказала службу в храмі за зцілення онуки. В той же день в неї нормалізувалась температура. А ще через місяць в неї відновились всі процеси в організмі. На очах їй ставало все краще і краще. Настав момент, коли їй лікар дозволив поїхати в туристичну поїздку в Хорватію, укріпити здоров'я. Вона вже приступила до роботи. І вона зараз, вона сама лікар, ото ларинголог. Зараз вона у Львові у відрядженні на медичній конференції. І сьогодні в храмі відбулася служба. Подяка Богові за зцілення моєї онуки. Це такий золотий вересень для мене, не тільки окрасою дерев, а золотими подіями. Духовна зустріч з татом, радісний день народження племінниці і духовна подяка Богові за чудесне зцілення моєї онуки. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Навіки слава Господу! Дякуємо вам, пані Анно, що поділилися стосовно вашої онучки. Слава нашому Богу, що Він чує молитви. І коли люди до Нього звертаються стосовно рідних, і коли ми молимося один за одного, ви знаєте, що на сайті Світлого Радіо, якщо у вас є доступ до інтернету, якщо немає доступу, ви можете попросити когось зі своїх рідних, або можете навіть нас попросити, працівників Світлого Радіо, підтримати в молитві, як ви це і робите. Якщо у вас є доступ до інтернету на сайті Світлого Радіо, це дуже просто знайти світле.org. Там є сторіночка «Молитовна підтримка», і ви можете написати свою молитовну потребу, молитовне прохання, і ті, хто побачить, вони зможуть приєднатися, підтримати вас в молитві. Слава Господу за те, що милість Його настільки велика, щоби продовжити життя людини, тому що Ісус своїм тілом на хрест Голгофський забрав не тільки прокляття, Він забрав немочі, хвороби, щоб тут, навіть тут на землі, ми могли жити, наскільки це можливо, серед скорбот повноцінно, радісно, і славити Господа, і свідчити про Його великі діла. Продовжується програма «Обговорення теми дня». Сьогодні прошу вас продовжити речення «Для мене осінь – це». І це хоче зробити наша наступна дозвонювачка. Вітаємо! Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Ой, я так само всім кажу «Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Прекрасного дня! 29 вересня!» І ви знаєте, я так себе зловила на думці, що я нічого нового не скажу. Фактично все було сказано. Ну, просто я хочу сказати, що осінь – це дуже чарівна пора для поетів. У мене є стільки віршів, які я писала ще тоді на російській мові, а зараз от пишу на рідній мові, українській. І ви знаєте, те, що було сказано на рахунок врожаю, так, ну, допустим, в мене от немає ні дачі, ні городу, а в нас тут на тракті, де я живу, колись був величезний сад, величезний. Тут люди у цій порі вивозили яблука, ну, просто мішками. Ну, потім ця обстановка перемінилася, і на тому місці побудували величезні два будинки по 16 поверхів. І, звісно, той сад був знищений. Але ви знаєте, я коли йду надвечір'я так трошечки прогулятися, подихати таким вечірнім повітрям, яке я дуже люблю, особливо осіннє повітря, і бачу, як наші сусіди, один дом, другий, третій, як вони люблять землю, як вони піклуються за землю, вони вирощують квіти. От зараз в нас є квіти чорнобривці, потім в нас є такі безсмертники, потім, а ви знаєте, оті квіти, які сказали про жоржини і про астри, я так от помітила, ви розумієте, які то чарівні квіти, в них стебло дуже таке грубеньке, міцне, а головочка ця пишна, різнокольорова і дуже ніжна. Ви знаєте, це якась ознака. Якщо так людина би подумала за ту чарівність і за ту ознаку, і за цей смисл, як була створена ця квітка, ну дійсно, це просто чудо. І я хочу сказати, що ви знаєте, оті квіти осінні, вони про щось говорять нам, про красу того літа, підготовки до зими, ми повинні готуватися до зими, в кого є можливість зробити якісь заготовочки, позбирати собі те, що може людина збирати навкруги, де в неї є можливість, копання картоплі так само важливо. І ви знаєте, підготуватися до зими і морально, і фізично, і матеріально, просто підготуватися, тому що невідомо, як це діло все обернеться. А зима, вона довга, і Господь нам дає оті останні такі діньочки золотої осені, щоб ми причарувалися тим повітрям, тим, що ще Господь залишив нам наприкінці своїх отих чудових днів, тому що потім цього не буде. І ми повинні думати, як це пережити, як просити допомоги Господа, як відчувати цю красу, якої зимою вже не буде. От, і потім вже готуватися до весни. От я думаю, що це є останнє таке слово Бога, щоб ми відчули цю красу і цінували її, цінували свої душі в своєму серці і були підготовлені в своїй пам'яті, що зима, вона не вічна, знову буде весна, літо, осінь, і ми морально себе підготуємо до того, як то кажуть, виживання, і не будемо у смутку, ми будемо в радості, тому що Господь ніколи нам не надасть більше випробувань, ніж ми самі можемо це зробити, це витримати. От сьогодні в мене така думка. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Ларисе, за вашу участь. Кожен по-різному дивиться на цю чарівну пору року. Хтось вважає, що це підготовка до зими, хто згадує, як він свого часу познайомився зі своїм дружиною. Хтось згадує своїх рідних. Записала, що у пані Анни тато народився 3 вересня і подумала про те, що так, у мого тата також в день народження був 3 вересня. Була мова про те, що осінь може бути таким періодом, щоб нам підготуватись до зими. Але ви знаєте, я думаю, що ви знаєте про те, що, наприклад, в екваторіальному поясі землі осені як такої немає. Там немає зими, там немає літа. Це просто майже однакова температура протягом усього року. Є і так. Так що їм до зими не потрібно готуватися, робити якісь запаси. В них свій є сезон, має він мінуси, плюси. Ну, про це можуть сказати і ті, хто там живуть. Коли я навчалась в коледжі, в нас була викладачка Юлія, вона вийшла заміж і приїхала в Америку і жила в штаті, де не було сезонів. І вона сумувала не просто за Україною, вона сумувала за те, що немає цієї краси різних пор року. Там тепло. І Новий рік, вони не бачать сніга, не знають, що це таке. І взимку вони ходять в теплому одязі. У південній кулі осінніми місяцями є березень, квітень і травень. Осіннє рівнодення припадає на 22-23 вересня, тому раніше і осінь відраховували з 23-го, а не з 1-го числа. Так було до 18-го століття в Київській Русі. Осінь починалася з 23 вересня, закінчувалася з 25 грудня. У мене є ось така інформація, наскільки вона історично правдива, на ваш розсуд. Осінь. Хтось вважає, що це золота пора року, чи вона неймовірно красива, в когось в цей час виникає осіння депресія. Це реально існуючий діагноз. І страждають осінньою депресією приблизно 5% населення країн, де є осінь. Але я думаю, що це залежить від самої людини. Як ми на щось дивимося? Ми дивимося на красу? Ми дивимося на велич Бога? Чи ми дивимося на те, що сонечко стає менше, менше дощик, більше йде? Осінь. Для мене це от сьогодні, 29 вересня, коли майже половина осені пройшла, календарної осені, ми говоримо з вами про цю гарну, красиву, золоту пору року. І участь в нашій програмі хоче прийняти ще одна наша дорогоцінна дозвонювачка. Ми вітаємо вас, слухаємо. Ви вже в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день, Світле Радіо. Це Валентина Звягель. Осінь. Осінь для мене – це натхнення. Мені пишеться, мені співається. Такого неба, як восени, яскраво-блакитного не буває. Здається, ніколи. Може, весною, але на фоні оцих жовтого листя, золотого, то це дуже красиво. І зараз ми живемо в будинку, там величезна яблуня росте біля тераски в нас. Просто поряд. І це було в моєму дитинстві. У нас також була така величезна яблуня, з неї сипалась, буквально сипались яблука. І ми їх збирали, різали, сушили. От. І в мене є такий вірш. Ви мене чуєте?
0: Так, ми всі вас чуємо.
4: Ясно, про дитинство, да. В осінній сад відкриті двері, вже листя жовте на землі, останні яблука рожеві до ніг скотився мені. І я беру їх у долоні, солодкий Божий аромат, а на щоках сліди солоні, то спомин про дитинство сад. Не все нам пам'ять зберігає, та як сьогодні бачу яблука оті, що мама у зерно ховає, так зберігалися вони. Як добре нам сидіти біля хати, темніє рано восени, осінні пахощі вдихати і згадувати, як сади цвіли. Крізь гілля місяць проглядає, тихенько вітер шелесне, і тиша навкруги такає, що чуть, як яблуко впаде. Зимою яблука дозрілі, так часто радували нас, а мої сльози запізнілі, на все під небом є свій час. Життя йде, усе минає, але душа, вона така ж.

0: Але я забула, що і вчора був день народження, а сьогодні вранці ми згадали. Ну, це, мабуть, так і є. Їй, може, відкрилось так. І ще 10 вересня народилась моя дочка Надюша, а у мене день народження 22 жовтня. Я дуже люблю цей місяць і взагалі осінь. Ну, все. І ще хочу сказати, якщо можна, що осінь – це осінь життя, це також. І ці роки, мені 70, я згадую, я розумію, який Бог милостивий, як Він все премудро устроїв для людини. Після жаркого літа, після трудових буднів, на городі, біля будинків, багато роботи у людей, після відпочинку якогось, десь після подорожі, як отрадно відчувати, що день стає коротшим, сонце сходить пізніше і заходить раніше, і має людина час відпочити. Так, от. Дуже це благодатно. І ще короткий вірш. Роки – це лагідна мудрість. Сльози в молитвах. Тепло. Це завжди відчувала юність, коли вона в старця було. Відчуєш тепло і ласку, коли навіть мимо пройдеш. Таку не натягнеш маску, це в серці святому живе. Були у них роки буремні, коли проти темряви йшли. Були й каземати тюремні, та Бога любили вони. Тож будемо їх шанувати. Вони ще є в церкві тепер. Добру пам'ять про всіх зберігати, щоб у серці вогонь не завмер. Отак, осінь дає життя. Бог дає плоди восени, а людина мудра у годах то також являє свої плоди. Слава Господу!
1: Дякуємо вам, пані Валентино, що приєдналися до нас. Було сказано про те, що для багатьох осінь є натхненням, про це вже говорила пані Лариса, що пишеться навесні, восени. І сказала пані Валентина про те, що осінь для неї пора натхнення. Осінь надихала багатьох поетів, письменників і художників. Чи знаєте ви, що осінь в етимологічному значенні означає час жнив або час збирання врожаю? Надавньо ісландський осінь в перекладі означає польові роботи. На грецький осінь – це пора збору овочів. На готський – пора жнив.

0: Годинник 10, година 46 хвилиночек. В цій годині обговорення теми дня майже підійшло до свого завершення. Сьогодні я пропоную вам, щоб ми поглянули за віконечко, якщо так можна сказати. На дворі осінь. Є такий вислів. І я хочу і захочу вас і запрошую, щоб ви поділилися продовженням фрази «Для мене осінь» – це чим у вас пов'язана згадка, асоціація з тією золотою пору року. Це не я перше сказала, навіть пробачте не ви. Так давно вже назвали люди саме цю пору року, що вона золота, особлива, красива, щедра на врожай. Чим у вас асоціюється ця пора року? Приєднується до нас, шановна пані, яка подзвонила на номер вайберу 093-558-44-12. Передаю їй мікрофон. Вітаємо вас, слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, шановна ведуча Любава, вітаю всіх слухачів Теліда Чернівців. Про осінь я можу сказати, що це прекрасна

0: року. Нормальна температура. У селі збираємо урожай, скопали картоплю, яблука, груші збираємо. Я висушила на сонці 8 мішків сухих яблук і здаю на паданку. В неділю був день подяки. Ми принесли у дім Божий овочі, фрукти, солодощі, торти. Було дуже гарне служіння. І в кінці служіння кожному члену дали додому у мішечках солодощі. А фрукти, овочі брати відвезли у Хотин, у школу-інтернат. Дякую Богу за сонце, за дощ, що Бог зберіг від граду. Я хочу таку пісню прочитати, що ми в собранні співали. Так недавно квітувала навесні уся земля. Пташечки кругом співали, прославляючи Творця. Все так швидко відцвітає, в'яне скрізь життя краса. На землі все проминає, вічність тільки в небесах. Все недавно зеленіло в світлих променях весни. Час прийшов, усе змінилось, потемніло восени. Дітьми ще недавно з вами безтурботними були, горя і скорбот не знали, ворожнечі між людьми. Наша юність ще недавно квітувала у житті, труд звершили з вами славний, утішаючись в Христі. Відцвіли прекрасні квіти, бо прийшла весна життя, та у небі Божі діти мають вічне майбуття. Щиро дякую всім слухачам Світлому радіо і Богу.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, що приєдналась до нас. В багатьох церквах осінь – це пора, коли люди висловлюють подяку Господу за зібраний врожай. Це так важливо, і це має корені ще в Слові Божому. Так Бог заповів, щоб народ Божий, коли він збере врожай, приходив до храму з подякою за те, що Бог поблагословив. І у нас в Україні… В багатьох церквах, я думаю, майже всіх, я кажу в даному випадку за протестантські церкви, за інші я не знаю, в мене немає такої інформації. Якщо ви відвідуєте католицьку або православну церкву, православний католицький храм, костел, поділіться, будь ласка, чи є там таке свято, жнив, день, коли така подія радісна, святкова, збираються всі, і кожен приносить, що він може, з подякою. Господи, ось ти дав нам зібрати врожай, ми тобі за це вдячні. Чудова пора, чудові зазвичай такі свята, особливо це можуть бути для діток, яким потім роздаються і солодощі, і овочі, фрукти, і як було сказано, пані Лідія поділилася, що фрукти відвезли для діток, які зараз, можливо, особливо цього потребують. Ось іще, з чим пов'язана осінь, коли не просто збирається врожай, а коли святкується День подяки Господу за цей врожай, і це в церквах, і це пісні, прославлення, дитячі виступи зазвичай. Красиве свято, подяки. Спасибі, що ви нам про це нагадали. А годинник нагадує, що в цій годині програма обговорення теми дня підійшла до свого завершення. На годиннику вже 10 година 52 хвилинки. Невеличкий інформаційний блок. І ми з вами почуємося вже об 11:00.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Він умолити мене зіймає над буденним життєвим кругом. І в самотність мою приходить найдорожчим, найкращим.

За вікном тихо плаче осінь. За вікном плаче осінь. Осінь.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо, Еммануїл.

Господи, Боже великий, царю безначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати у всьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: На годиннику 11 година 8 хвилиночок на Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, продовжується програма обговорення теми дня. І ми сьогодні, 29 вересня, говоримо з вами про осінь. Щойно на хвилі світла пролунала пісня «Осіння мелодія» у виконанні Яковін Софії. А тема для обговорення звучить наступним образом. Для мене осінь – це. Вже у першій годині деякі з вас, наші дорогі слухачі, ділилися, які асоціації, які спогади, які відчуття викликає у вас ця чудова, красива, золота, як називають пора року, осінь. І ми отримали декілька дописів по Viber. Якщо ви маєте додаток Viber або Telegram, у вас також є можливість чи зателефонувати на номер Viber і Telegram, чи написати допис. І також ви можете телефонувати до нас на наступні номери телефони. Вони відкриті для вашої участі 067-123-7575-044, це код міста Києва. Далі набираєте 357-60-728. І ще один номер телефону також для вашої участі 050-60-728-007. Тож, стосовно дописів, які нам надіслали по вайберу пані Лідія. Прямо відео коротеньке надіслала і допис, який зараз я озвучу. Церква Світло Євангелії в місті Суми відзначала День подяки. Слава Господу за врожай! Осінь для мене – це збір плодів. Бог дав нам сили посіяти чи посадити, дав сили нам доглядати і зібрати плоди, які він зрощував. Поливав дощиком, сонечком зігрівав. Серце наповнюється радістю, коли бачимо плоди нашої праці і Божу милість. Слава і хвала нашому Отцю Небесному. Це була пані Лідія із міста Суми, Церква Світло Євангелія. Вони відзначали, я так розумію, минулої неділі День подяки. І на відео, яке вона надіслала, різноманітніші плоди, квіти. Це день, коли люди висловлюють подяку. Боже, пасибі тобі, світило сонечко, йшов дощик, ти дав нам своє благословення, земля принесла врожай, і ми тобі вкладаємо нашу подяку. Яка асоціація виникає у вас від слова «осінь»? Продовжіть наступне речення «Осінь для мене – це» і прийняти участь в нашій програмі. Чи наступна дозвонювачка. Вітаємо вас, слухаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте.
3: Вітаю вас, це Інна зі Львова. Я згадала свої студентські роки. Я на екзамені по науковому атеїзму. Чекаємо ми в коридорі і запитуємо один одного, який там, хто у нас буде сьогодні приймати за викладач. Ну, кажуть, та ми не знаємо його, ми не знаємо. Тільки ми чули, що він раніше викладав в духовній семінарії, а зараз він викладає у нас науковий атеїзм. Я не знаю, що повинно було статися в житті цієї людини, ну, але факт такий. Факт залишається фактом. Я заходжу в аудиторію, сідаю за стіл, відповідаю свій білет по питаннях своїх. І чомусь він починає запитувати мене зовсім не по науковому атеїзму, а починає задавати мені питання, зв'язані з Словом Божим. Простенькі запитання. Ви, каже, знаєте, що такий новий заповіт, а як він ще називається? Я кажу, так, я знаю, відповідаю. А ви знаєте апостолів, яких ви знаєте? Я кажу, Луки, Івана, пам'ятаю, я сказала, Матвія, а він поправив мене, каже, Матфія. І ми з ним говоримо, і ще якесь запитання. І студенти, які там готували свої білети, сиділи, вони навіть відірвалися, забули про свої білети, вони почали прислухатися до нашої розмови. Знаєте, і він так зрадів, цей викладач. В нього очі змінилися, ніби він у мені побачив давнього друга. Те, що я хочу зараз сказати, я заходила туди і думаю, ну, напевно, там осінь у серці, верніше, не осінь у серці, а зима у серці цього чоловіка. Я тоді ще не ходила в церкву, я тільки так трошечки дещо знала. А коли я з ним вже побачилася і побачила його, і думаю, потім роздумувала над цим, і думаю, ну, я дуже сподіваюся, що там зими не буде ніколи в серці, що за цією осінню прийде весна, а потім обов'язково прийде літо, що Господь його поверне до себе, тому що в нього така, знаєте, ну, він ніби так заскучився за Господом, не можу зараз підібрати українського слова. Оце так, знаєте, так заскучився за ним. Такий слід глибокий залишає Господь в серцях, хто хоч колись з ним якось пересікався. Я дуже сподіваюся, що в цієї людини буде все добре. Дякую вам.
2: Дякуємо вам, пані Ніна, що приєдналися до нас, поділилися ось такою історією. Осінь може бути не тільки на дворі, як пора року. Осінь може бути в серці людини. Бачите, як?

0: Продовжуємо з вами говорити про осінь. Що вона для вас? Просто пора року? 3 місяці – вересень, жовтень, листопад? Або чимось іншим вона у вас пов'язана, згадується? Яку асоціацію, відчуття викликає, почуття? Відголосок у вашій душі осінь для мене – це… Даємо можливість продовжити це речення нашій ще одній шановній пані. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Слава Господу за чудовий осінній день. Світлий, сонячний. І для мене осінь – це дійсно чудова пора. Це підсумок праці. І у мене дуже багато дат осінню. Багато днів народження, я народилася осінню, і мій чоловік був народився осінню. Не знаю, може на небі теж справляють день народження. І також мої племінники, що в Росії народилися осінню, їхня мама. День весілля в нас було осінні. Завтра буде день народження моєї внучки Соломійки також осінню. Так що такий у нас урожайний осінній, цей осіння пора. І я також дякую за плоди. Вчора я була на городі, я не часто буваю, і там є груша. Вона так рясно родить через рік. І вона цього року дуже вродила, вона дуже висока, і дуже багато груш – це бера. І я їх рвати, бо вони високо не можу, а назбирала, скільки могла, і привезла. І там ще дуже багато. Тому хто знає, тоді збирайте, а там багато знають, тому що це посадив мій чоловік. Я пам'ятаю, як він говорив, що прийшов купляти там у розсаднику. А каже, той господар так якось зневажливо, каже, вона лишилася маленька одна. Але він любив, він так за нею доглядав, і вона виросла дуже високо і родить дуже гарні плоди. Я дякую Господу. Я так поцікавилася, чи в Біблії є про осінь. Ну, по-перше, що у Біблії сказано, щоб святкували свято жнив і по всі дні, і так і святкують, і в наших церквах святкують, вже в деяких святкували, в деяких ще будуть святкувати, дякую Господу. Також є написано про дощі ранні і пізні, і на початку Буті написано, що сіяння і жниво будуть по всі дні життя людини, тому так Господь сказав, і так воно є. А ще мені цікаво було в Йова написано, тут так гарно написано, що його осінні дні були найкращі. Я навіть прочитаю цей вірш. Це написано в 29 розділі і з 4 вірша. Це Йов говорить. Як був я за днів тих своєї погожої осені, коли Божа милість була над наметом моїм, коли всемогутній зо мною ще був, а навколо мене мої діти, коли мої кроки купалися в маслі, і аскелі оливні струмки біля мене лила. Ну і це він згадує, що це найкращі були його дні, коли він був ще в силі. Але ми знаємо, що Господь його потім теж дуже благословив. А ще я люблю читати вірші, і в мене є багато про осінь гарних віршів. Я б хотіла прочитати один невеликий вірш Ольги Лазарук, якщо можна. Люблю тебе, осінній місяць вересень, твоя пора – дарунок для душі. Люблю городи врожаєм устелені, люблю твої незатяжні дощі. Люблю твої холодні ранки росяні, і зорі в небі, що немає дна, і павутину, що летить із просені, і тишину на прибраних полях. Люблю туманні вечорові сутінки, чудові в розмаїтості плоди, і все навкруг, немов прощальнім усміху, перш ніж прийдуть дощі і холоди. О, вересень, першопочаток осені, твоя пора не для спочинку, ні. Ти підсумок у праці рук утомлених, ти наслідки веселі чи сумні. Ти спокійніший за відлиги березня, цінніше від літнього твоє тепло. Як схожий ти, осінній місяць вересень, з людським життям у зрілості його. Слава Господу!
0: З нами була, не встигла я трішечки, апаратура наша, вона так капризно себе повела, і я не встигла запитати. Ця шановна пані дуже часто може не називати своє ім'я. Ми просимо, щоб ви говорили, як вас звати, звідки ви до нас приєднуєтеся, тому що це дозволяє нам розуміти географію наших слухачів, звідки вони до нас телефонують, де слухають Світле Радіо, і ваші імена. Це дає можливість, як радіо родині, вам потім привіт передати. Сказати, що вам от сподобалось ще і свідчення, вірш, історія запам'яталася. Можливо, хтось скаже в цей час, подяку Господу, ви зможете приєднатися, або навпаки попросить про молитву, ви також зможете прийняти в цьому участь, що не просто Боже там когось поблагослови, чи дякуємо тобі, а ось телефонувала та чи той брат та сестричка, і ось таких звати. Тому, будь ласочка, кажіть ваше ім'я, коли ви телефонуєте, звідки ви до нас приєднуєтеся, навіть якщо ви вже телефонуєте 28-й раз. Все рівно, будь ласка, нас слухають нові слухачі. Хтось, можливо, знає ваш голос, а не знає, як вас звати. Дякую, ви мене зрозуміли.

0: Є такий вислів «короткочасне тепло осені відоме, як бабине літо». Такий вислів «бабине літо» – це короткочасне тепло восени, і воно буває. Майже щороку пані Катерина у Вайбері написала: «Вітаю, це Катя зі Львова». Так, з нами була шановна пані Катерина зі Львова. В нашій країні називають бабине літо. Зазвичай це приблизна середина жовтня. В Сполучених Штатах Америки називають індіанське літо, на Балканах – циганське. Листя дерев жовтіє восени через зменшення в них вмісту хлорофілу, який надає їм зелений колір. Мокре осіннє листя дуже слизьке. На ньому легко можна впасти, а гальмівний шлях автомобіля на вкритій листям дорозі подовжується 5-10 разів. Тож, коли дощитиме, і ви полюбляєте гуляти під дощиком, то будьте уважні, коли мокре листя. А коли воно сухе, особливо кленове листя, мені дуже до вподоби, гуляючи там, де є клини, от ногами торкатися листя, от ти просто занурюєшся стопою цю груду листя, і як воно шерудить, як воно можна взяти, знаєте, вгору його підкинути, яку воно от красу ти бачиш, ти відчуваєш. Ну і що, що ти вже там пальто, курточку вдягнув. Воно, ну, неймовірне якесь спокою приносить всередині відчуття, радощі приносить. Можна, якщо у вас є дитинка, і навіть якщо ви вже доросла людина, можна зібрати, висушити це листя. Як розповідала пані Ніна, яка телефонувала саме перше, що вони збирали гербарій. А якщо у вас є дитина, то можна висушити це листя, тільки його потрібно чимось таким важким прикрити, щоб воно не скрутилося. І потім можна зробити якісь творчість, додати своїх там здібностей, фантазії, і отак от якусь фігурку, якусь аплікацію зробити. Рибку з осіннього листя – це таке поле велике для фантазії, для вашої творчості. Дітки ваші, онуки ваші, можливо, вже правнуки. Поки є можливість, можна насолодитися не просто цією красою жовтого, червоного, коричневого листя, різнобарвного листя. Кленовий лист можна взяти, і на ньому буде стільки різноманітних відтінків. Недаремно осінь називають художницею. І можна зробити якусь аплікацію і з користю провести час з дитиною. Приєднується до нас ще одна шановна пані, яка хоче продовжити речення «Для мене осінь – це». Вітаємо вас, слухаємо ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Житомирщина Валентина! Мир, моє дорогі слухачі, вам у серцях ваших, нашої любовості, Божих всім благословінь, терпіння і віри в нашого стопроцентового вірі, стопроцентової, нашого Господа Ісуса, що буде мир. Він дасть нам мир, віримо в Його. І мене осінь, це для мене, це, де я можу, мене почучить, я не звача. Виходив чоловік на вуличку, бачила цей виноград, який він облизував, сухе виття, кидав його і почистив, і такий плод винограда. І люди їдять, кажуть: «Тетя Валя, так багато з'їдають вас, а їдять, Боже, всім благословінь, Боже, мене благословив, чоловік обрізав, так і нас. Якщо ми привітає до Господа і не будемо давати плода, Боже бачить, чи можемо сіяти, чи можемо плодовито позовите мені будь для Господа. Я сіяла, я казала, що у таких муках мене Петя бив за руку. А я кажу, Батьку Небесний Ісус Христос, щоб я не даремно йшла, дай мені посіяти там. Хто до мене прийде? І йшли люди, йшли. Бог вив до мене, я сіяла чоловіком разом. Дуже вдячна. Хай цей посів зрощує мій любий Господь, коли ми будемо сіяти. Щоб ми були плодовитими, плодовитими і весною отакий плід. Правда ж не гарно, як груша не родить. Нема плоду. Так же, як і ми. Не родимо плоду, не сіємо, не призиваємо. Так Бог дивиться на нас. Сіймо, мої любі. Я дякую Віктору Зарченка, що мене почув. І я разом могла молитися. І Дух Святий казався, ридала. Я дякувала Господу, що я почувала до цієї церкви Тараса Федоровича. Потім чоловік почув. Київська Борщагівка знову мені розказує, які плоди, я ж їх не бачу. Як я дякувала Богу за те, що я там була, слухала оту подяку Господу, дякувала разом із пастирами, з сестрами, братами. Я дуже дякую. Хоч не бачу, то мені чоловік розказує. Дуже дякую Господу за цей плід, який я сію або зращую. Дуже прошу Його, Боженьку, торкайся дечок, хто слухає, хто не почує слово. Дорогесенькі мої, біжіть до Бога. Дуже благаю тебе, Господь Ісус, торкайся дечок, бери нашу Україну. Дуже благаю, сльозами, кожен день молюсь церквою. Борщагівська, Київська Борщагівка раненько, і за наше радіво. І молюсь, де ми не покаялись іскрено, покаємося. Саме перше покаємося перед Господом, нашим люблячим Господом Ісусом Христом. Дякую Йому дуже, і дякую за всі плоди, які Він нам дає. І ми їмо, і дякуємо. Це ж Бог дав. Дав. Як я хочу бачити, я казала, що я буду цілувати кожну листочку, коли буду бачити і дякувати на цій землі ще. Я віру в свого Господа, що Він мені дасть зір. І я буду благословляти свого святого, дорогого Господа Ісуса Христа. Хай ще й власненько Бог благословить. Радуємось плодами Божими. Хай Бог, я от яблок стільки є, я так, щоб я бачила, кажу, завезом у церкві. У города, де нема яблочка, от сама повезла, то не можу. Переказую, їдьте, беріть. Стільки груш, стільки яблок падають, гниють, а люди десь не мають його. Дякую Господу, що можу ще помолитися за когось, взяти пости. Бог мене бачить. Я раніше так не робила, а Бог мене веде. Бери за ту людочку, беру пости. Ото наш плод, щоб є Бог утішив. Вона розв'язувала своєю дочкою. За кого можу беру?
0: Пані Валентина, дякуємо вам. Ви так важливо перевели погляд. Хочу продовжити вашу думку стосовно того, що осінь – це така можливість також і нам перевірити, який плід наше життя приносить. Нам надіслала повідомлення пані Валентина ще деякий час якраз на цю тему, цей напрямок думок стосовно осені про плоди нашого життя. Вірш. Дякуємо, Боже, за осінь. Збирати врожай настав час. Ти даєш більше, ніж просим. Ти є даритель для нас. Тож задари смачні свіжі, що виросли на землі, які ти створив нам для їжі. Йдемо до тебе хвалі. Та важливі для Бога є ті плоди, які ми приносимо з вами щодня. Нехай вони добрі і будуть завжди і в наших думках, і в наших ділах. Бо наші плоди залежать від нас, як ми проводимо відведений час. Щоб нам попасти не в пекло, а в рай, як прийде Господь збирати врожай. Тож, будьмо всі пильні. Каймося в гріхах, хай в кожному серці буде Божий страх. Щоб не посоромитись, вірі нам стоїти. і бути готовими Господа зустрічати. Якраз у вересні минулого року пані Валентина і написала цей вірш. Одна пані Валентина почала, друга продовжила, що осінь – це також гарний час для того, щоби перевірити моє життя, які плоди воно приносить.

Осінь. Дуже гарна пора року. Трохи сумний, бо облітає листя, але стояти під різнобарним листопадом приємно та весело. Природа прощається з нами до весни, каштани та жолоди скидають свої надзвичайно красиві плоди, а жовте кленове листя на сонці здається золотим від нього в парку, ще світліше та сонячніше. Ось такий є допис. І маленький віршик. Там доорює, там сіє, трусить яблука в садах і малює, як уміє, на листочках і листках. Ну і завзято ж у роботі. Так, затився в позолоті. Це про осінь.

Як би ви продовжили цю фразу «Осінь для мене – це…» Телефони для вашої участі в цій програмі обговорення теми дня незмінні 067-123-7575, 044-357-6728, номер для дзвінків або дописів по вайберу телеграму 558-093-558-4412. І хоче до нас приєднатися Книж Валентина з піснею «Осінь».

0: Інтерактивна година.
1: На годиннику 11:38 на Світлому радіо продовжується ще зовсім недовго. Інтерактивна година. Програма обговорення теми дня. Сьогодні, 29 вересня, ми з вами говоримо про осінь. І я запропонувала вам продовжити речення «Осінь для мене – це». Читаю наступне повідомлення. Осінь – це найкрасивіша пора року, тому що вона наповнена яскравими та незабутніми фарбами. Я люблю спостерігати, як дерева змінюють колір листя. Листя на деревах стає жовтим, багряним, коричневим. Коли ми гуляємо осіннім парком – опали листя шародить під нашими ногами. Здається, я про це вже згадувала, що мені також до вподоби, коли листя шародить під ногами. На клумбах зацвітають осінні квіти, айстри та хризантеми. Про квіти осінні також згадували, наскільки вони красиві, різнокольорові. Та, на жаль, барвиста та тепла осінь швидко закінчується, листя опадає, все частіше йдуть дощі, та навіть може випасти перший сніг. Ну, це вже близько, коли листопад. В дитинстві в нас були такі зошити, і ми писали один одному, передаючи, це моя старша сестра, двоюродні брати в школі. Твоє ім'я, де ти живеш, твій номер телефону, твоя улюблена їжа, улюблена пора року, і хто там твій друг, твій колір, який тобі до вподоби, що ти там любиш їсти, солоденькі чи не солоденькі. І зараз, коли читала стосовно того, що йду дощі, може випасти перший сніг, дуже була в дитинстві здивована, коли мій старший двоюродний брат написав, що його улюблена пора року – це пізня осінь. Для мене це було ой, холодно, ой, дощі, ой, вдягатися так багато потрібно. Дійсно, вже може випасти перший сніг, а він тоді ще, він вже підлітком був, ми в початковій школі навчалися, а ось він так, таким от поглядом хлопчик написав, що йому до вподоби пізня осінь. Я не запитувала, чому, тому що всі інші писали «літо». А чому літо? Тому що канікули протягом усього літа. Осінь, золота осінь, найкрасивіша пора року. Як ви продовжите вислів «Для мене осінь – це»? Стосовно листя, які опадає, стосовно того, що його можна висушити і зробити якісь аплікації з дітками, чи просто для себе – зробити отаку композицію з листя, якщо його попередньо висушити, тому що якщо воно висохне, то воно так в трубочку скручується, ну і не дуже красиво виглядає. Мені згадалося, як одного разу в таборі ми грали в гру «Таємний друг». Це дуже гарна гра, на мій погляд, вона дозволяє нам виявити один до одного увагу і зробити якийсь подарунок. І оскільки це був християнський табір, то ще була умова молити за свого таємного друга. В чому була суть? Писались імена всіх ігроків на листочках, вони скручувалися, складалися, і потім кожен вибирав цю записочку, і там було написано, наприклад, «Ірина». Мені попалась Ірина, і протягом дня до вечора я мала зберігати в таємниці, хто мій таємний друг, але молитися за цю людину і також по можливості, так, щоб вона про це не знала, зробити для неї якийсь подаруночок. І мені одна вважата, я була координатором в таборі, і

її вже засохло, і воно лежало там з минулого року навіть. Ну, можливо, тепла була зима. І вона склала, як знаєте, таку прикрасу, як буси. І на кожному листочку вона щось написала, чи побажання, чи якусь мою якість. Їх було, здається, чи 7, чи 8 отаких листочків. Це ясінь був, здається, дерево, невеличкі листочки, але от вона їх ниткою поєднала і на кожному написала там щось особливе. От можна отаку от поробочку зробити, якщо у вас є діти. Якщо ви вже навіть дорослі, то можна от просто висушити лист клину і на ньому, наприклад, якийсь вірш написати. Можна, ну чому ні? Ну чому ні? Ще декілька порад, чим можна зайнятися з дітками восени. Можливо, вони комусь із вас будуть в нагоді. Вже говорилось про те, що можна зібрати букет із різнобарвного листя. Можна потім зробити аплікацію або колаж з природних матеріалів. Я пам'ятаю, що коли ми дітьми їздили до дитячих таборів, то ми це робили. Ми збирали різні природні матеріали, якщо так можна сказати, це не була осінь, це було літо, але ми робили колаж, а в церкві у нас минулого року дітки восени робили аплікації з листя, і хтось робив рибку, хтось людину зробив, хтось там просто композиція прям така була, от будиночок, дерево осені. Це настільки благотворно для розвитку дитини. Якщо ви разом будете це робити, навіть ну, ви дорослі, от є така можливість, ну зробіть це. Альбомний, купіть альбом, чи просто лист, який наклейте, складіть, нехай ваші клітинки мозку, вони стануть більш активними, тому що коли ми щось робимо незвичне, і нехай це не буде для вас перешкодою, що вам там 60, 70 чи може 80 років. Є у вас розум? Є в мене розум? Давайте пробувати його використовувати, роблячи щось, що ми, можливо, давно робили, в дитинстві. І це буде створювати нові нейронні зв'язки, і це викличе у вас захоплення. От повірте, я, от просто повірте, колись ми з чоловіком розмальовки розфарбовували, це вже було вже темно, вже там 11-12 ночі, а ми от просто розмальовки от сидимо і олівцями різнокольоровими розмальовуємо. Потім так мій брат робив з племінницею, це настільки ну, викликало захоплення, хоча ми вже дорослі люди. Тож, можна зробити аплікацію, колаж з природних матеріалів. Можна скласти так званий осінній альбом з засушеними листочками, а з дитиною це може бути корисним те, що ви можете говорити. Оце листя клина, оце каштана, оце верби. Ну, каштан, зазвичай, коли вони опадають, вони вже такі коричневого кольору. Але є ті дерева, де можна зберегти листя і поговорити. Це дерево отакої форми, отакого кольору, це розвиток дитини, це ваш спільний час корисний. Можна вийти восени, і якщо навіть дощики у вас є гумові чоботи, чому не пройтись по калюжам? Ну чому? Одного разу мій молодший брат повернувся після дощику, він повернувся додому, гуляв на дворі. Він повернувся в гумових чоботях, і коли його роздягали, то мама так зняла чобіт, перевернула, а звідти полилася вода. Де він ту калюжу знайшов, поміряв глибину? Я не знаю, ну, такий від він був молодець. Ну, а навіщо ці чоботи гумові? Щоб перевірити, яка там глибина в цій калюжі. Ну, так же, так. І можна... Ой, не ходи, ой, не роби цього, а можна дозволити порадіти. Ну, сьогодні є така можливість, не дуже холодно. Ну, і що, що дощик гуляє, вийдіть разом з дитинкою, вдягніться, от, пройдіться.
Будьте уважними, мокре листя осіннє, воно дуже слизьке.

0: небезпечний, але от стати в ту калюжу, пострибати, дозвольте цій дитині, онуку чи правнуку вашому, чи? Ну, я не знаю, як буде виглядати, коли доросла людина так буде робити, але діткам можна. Можна ще пограти з дітками в гру, спостерігати за деревами, як змінюється колір листя, як опадають листочки. Можна скласти якусь історію про казку. Можна, коли гуляєте на вулиці, не тільки з дітками, ви також можете спробувати знайти всі кольори осені. Жовтий, червоний, зелений, коричневий, подивитися, листя опало, чи на деревах є листя, чи небо красиве. Про це казала пані Валентина, що восени для неї от незвичайно блакитного, красивого кольору небо. Можна зробити ось так. Це знов таки розвиток для вашого, для мого мозку. Отакий колір є. Можна збирати каштани. Ви знаєте, наскільки вони можуть бути корисними для руханки? Для руханки, якщо так можна сказати. Ну, руханка, можливо, не дуже підходить слово. Берете в долоні свої каштани і починаєте їх, ну, можна один, можна декілька, пальчиками своїми долонями, один об одну. І це як масаж для вас. Можете їх в шкарпетки покласти і стопами ніг також як масаж зробити. Це дуже корисно для тіла, дуже корисно. В нас в Києві величезна кількість каштанів. Я в Кривому Розі, звідки мій чоловік була, там також велика кількість каштанів. Якщо нема каштанів, можна з жолуді зібрати. Це масаж рук, долоні рук, стопи ніг, масаж за допомогою каштанів. І можна також зробити, наприклад, якісь там дерева, намалювати стовбур, листя приклеїти і от побажання якісь писати. Підбадьорення, віршик, якщо є у вас дитина, якщо ви дорослі, можна, знаєте, розфарбувати дні наші, от як осінь така красива, і ми наші дні, буденні дні, домашні наші дні, робочі наші дні, ми також можемо розфарбувати. І як? Багато зараз говорять про телефони, про ігри, то осінь є така чудова пора, коли можна від цього відволіктися. І чи погуляти, пошородіти листям, чи позбирати те листя, чи подякувати за врожай, чи зробити з цього листя. Це гарна пора, чудова пора. Ну так, приходиться трішки більше вдягати на себе. Вже рано темніє, прохолодніше стає. Але так, нагадала нам пані Катерина, Бог сказав Ною. Це книга Буття, 8 розділ. Щоб після потопу з'явилися пори року, до потопу їх не було, після потопу з'явились пори року, і ми живемо в чудовій країні, де є весна, літо, осінь, є зима, і кожна пора вона особлива. Сьогодні ми з вами говорили про осінь, для мене осінь – це… Останній допис. Настала осінь, яка заворожує мене на кожному кроці. Чудова сонячна пора, різні барви. Як хочеться зануритися в цей подих чудової краси природи. Осінь – це моя улюблена пора року. Саме ця пора приносить мені спокій і утихомирення. А для вас осінь – це, там три крапочки стоїть. І, можливо, ця програма спонукає вас якось по-новому подивитися на цю пору року – осінь.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22 099-207-58-22
1: 5822.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

На Світлому Радіо музична композиція «Осіння злива». О 12:00 після невеличкого інформаційного блоку ви почуєте програму «Час назад», прогноз погоди на сьогодні і на завтра. І також о 13:00 в нас буде світла гостя. Сьогодні програма буде в прямому ефірі. Гостя поділиться історією про те, як біль, образи від рідних сестер мала неймовірно шкідливий вплив на її організм, через що в неї виникла пухлина. Де, яким було рішення? Не просто для зцілення, а вирішення позбавлення від цієї болі, яка всередині неї перетворилася на пухлину. О 13 годині світлі гості на Світлому радіо. Сьогодні буде прямий ефір. Буде можливість у вас, якщо ви будете мати бажання приєднатися, задати запитання чи висловити побажання. Залишайтесь на хвилі світла.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 29 вересня, в Аргентині сьогодні день винахідника, в Сальвадорі – день стоматолога, в Брунеї сьогодні день Конституції, а в Еквадорі – день бабусі та дідуся. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 29 вересня в Україні та світі. В 1621 році перемогою над Османською імперією польсько-козацького війська під проводом гетьмана Петра Сагайдачного закінчилась битва під Хотином. В 1650-му Генрі Робінсон відкрив в Лондоні перше у світі шлюбне агентство. В 1829-му, після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії, було засновано Скотланд-Ярд – це офіційне поліцейське розвідувальне управління. 29 вересня в 1926 році була закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра, православний монастирський комплекс, один із найбільших християнських церкв центрів України.

0: 29 вересня в 1941 році в Києві з'явилися вранці наступні листівки, надруковані німцями. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня в 1941 року до години 8 ранку при вулиці Мельника. Коло кладовища всі повинні забрати з собою документи, гроші, блізну та інше. Хто не підпорядкується, підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівські мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. 29 вересня в 1941 році в окупованому нацистами Києві почалися масові вбивства в Бабиному Яру. За два дні, 29 та 30 вересня, було розстріляно майже 34 тисячі євреїв. В Бабиному Яру продовжували розстрілювати і після 30 вересня. Це були сінці, роми, пацієнти психіатричних лікарень, євреї, комуністи, радянська військовополонені, члени ООН, Організації українських націоналістів. Розстріли продовжувались до самого звільнення Києва в листопаді 1943 року. Було вбито більше 100 тисяч осіб. 29 вересня відзначається День пам'яті трагедії Бабиного Яру. 1991 році в Бабиному Яру було встановлено пам'ятник Менора. Перший офіційний акт вшанування пам'яті жертв Холокосту в Україні. Вересня народилось дуже багато видатних українців, серед яких – 1844 році Осип Барвінський, український письменник, греко-католинський священник. В 1845-му народився Іван Карпенко Кари, український письменник, драматург, актор, театральний діяч. В 1866-му у світ прийшов Михайло Грушевський, видатний український історик, політичний діяч, академік Національної академії наук України, автор понад 2000 наукових праць, голова Української Центральної Ради. В 1872-му світ побачив Осип Роздольський, український богослов, філолог, перекладач, збирач і дослідник української народної музики. В 1900-му до 1936-го років він записав 3000 народних пісень з мелодіями. 1919-му в цей день народився Іван Хоменко, український поет, член спілки письменників України, жертва сталінського терору і в'язень ГУЛАГу. 1933-му світ побачив Валентин Чернін, український географ, картограф, кандидат географічних наук. В 1939-му народилась українська філологиня, бібліографознавиця, книгознавиця Луїза Ільницька. В 1951-му народився Валерій Кривов, український волейболіст, олімпійський чемпіон. В 1959-му, 29 вересня, народився Віктор Гребенюк, український літератор, член спілки християнських письменників України. В 1969-му Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики. В 1976-му світ побачив Андрій Шевченко, п'ятиразовий чемпіон України, шестиразовий, найкращий футболіст України, найкращий футболіст Європи, володар золотого м'яча 2004 року, заслужений майстер спорту України, герой України. І в 1993-му в цей день народився Олег Верняєв, український гімнаст, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики. 29 вересня – день отоларинголога, лікарів, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні вуха, горла, носа і також патології голови та шиї. І 29 вересня за ініціативи Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначається Всесвітній день серця. В людському організмі є різні парні органи, а серце у людини одне. Тож, бережіть своє серце.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на світ. В ефірі програма «Рішення за вами».

Сьогодні ми розглянемо другий принцип, дуже важливий для нас. Це принцип влади. Ціль цього принципу – зрозуміти Божий задум, що влада є захистом від руйнівних сил зла. Навчитися приймати важливі і правильні рішення завдяки діяльності влади, а також як правильно реагувати на неправильні дії влади. Велич нашого Бога залежить у великій мірі від нашої здатності бачити, як Він діє в нашому житті через земну владу. В Євангелії від Івана, 19 розділ, 10-11 вірш, є такі слова. Пилат звертається до Ісуса Христа. «Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу розп'ясти тебе?» Ісус йому відповідає. «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти». Бог зацікавлений у розвитку нашого характеру. І Він часто використовує важких в лапках людей, щоб допомогти нам у цьому. Ті уроки виховання характеру, які ми не засвоїли в молодості, обов'язково повторюватимуться. Ось чому багато дорослих конфліктів, по суті, є невирішеними проблемами молодості. Яке ж призначення влади? Щоб допомогти зростати нам в мудрості і розвивати характер. Є добрий приклад 12-річного Ісуса, який пішов з батьками на свято Пасхи у храм і загубився. Коли батьки його знайшли в храмі, він міг там і залишитися, бо він сказав, тут мені належить бути, навіщо ви мене шукаєте. Але він покорився земним батькам і пішов з ними. Слідуюче, здобути захист від руйнівних спокус. Суть підкорення – це не сліпе панування влади, а перебування під захистом влади. Владу можна порівняти з парасолькою, що захищає нас від дощу. Коли ми виходимо з-під парасольки, ми піддаємося спокусам, яких здолати не в силі. Святе Письмо порівнює неслухняність із чародійством. Призначенням влади є також отримати ясне розуміння для прийняття важливих життєвих рішень. Правильні рішення приймаються через віру, тобто здатність зрозуміти, як Бог хоче діяти в тій чи іншій ситуації. Все, що не повірить, гріх. Римлянам 14:23. Одним із важливих елементів віри – усвідомлення того, як Бог направляє нас через людей, яких Він поставив над нами. Хороший приклад цьому віра військового сотника, який прийшов до Ісуса просити про свого хворого слугу, щоб Він його уздоровив. Щоб на віддалі сказав слово, як той, хто має владу, і він виздоровіє. Ісус здивувався вірі сотника і оздоровив слугу. Чому ж виникають конфлікти? Напруженість буде виникати в любій структурі влади, оскільки закони, які вони затверджують, піддаються перевірці на міцність з боку людей, що знаходяться в підпорядкуванні. Ще конфлікти виникають, коли земні влади не проявляють достатньо мудрості, духовної зрілості та любові. Є три причини, чому виникають конфлікти між владою і підкореними людьми. Це невиконання обіцянок. Коли люди не виконують обіцянки, вони боляче ранять тих, хто знаходиться в підпорядкуванні. Якщо такі питання не вирішувати зразу, вони пускають глибокі коріння, і тоді багато хто опоганюється ними. Слідуюче – це гординя. Книга приповістів Соломона 13.10 говорить, зарозумілість доводить лише до сварки, а в тих, хто шукає поради, мудрість. Гординя – це будувати життя, піклуючись тільки про себе, не задумуючись про проблеми інших людей. Це залишати за собою останнє слово, це вважати себе кращим за інших, це відмова просити прощення в тих, кого ми образили. Слідуюче – це гнів. Ті ж самі притчі, 22 розділ, 8 вірш, говорить, хто сіє зло, пожне лихо, бич його гніву зітліє. П'ята заповідь учить дітей поважати батьків. Бог також говорить батькам не дратувати дітей. Коли батьки негативно реагують на розчарування і з гнівом і злістю карають дітей, вони зламують їх дух і дратують їх. Саме зламаний дух, вражений дух дитини чи іншої людини – яка знаходиться в підпорядкуванні, стає причиною відсутності взаємопорозуміння, знаходження спільної мови.
що ж таке нездорові стосунки в сім'ї, в суспільстві, на роботі, як вони проявляються. Порівняємо зовнішні ознаки і внутрішні конфлікти зламаного духу. Відсутність спільної мови – це враження або зламаний дух. Невдячність, внутрішній конфлікт – це відчуження. Упертість – це несприйняття авторитету. Бунт – сам собі господар. Погані друзі – свалення, бунтарства. Виправдання чуттєвості – це потурання тілу. Для прикладу наведу вірш із послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 19-21. Учинки тіла очевидні, а саме – перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослуження, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Слідуюче осудження оточуючих – це глибоке відчуття провин, збудженість, депресія – це думки про самогубство – душевне, моральне, духовне, фізичне. Наступне важливе питання – це розуміння Божого керівництва через земні влади. Біблія пропонує 4 структури такої влади – це сім'я, уряд, церква, робота. Візьмемо приклад дівчини і юнака, що бажають одружитися. Як прийняти правильне рішення? Чи є в цьому воля Божа? Перш за все, потрібно звернутися до Біблії, що вона говорить про благословенний шлюб, потім сімейну владу, батьки, потім служитель церкви, потім молитва, потім держава. Вона встановлює закон щодо віку, громадянства. Є ще обставини і друзі. Якщо всі ці чинники співпадають, можна створювати сім'ю, але як в чомусь не співпадають, виникає конфлікт. В характері кожного із нас є багато недоліків, які мають бути виправлені, і для цього Бог використовує владу інших людей. Бог більш за все турбується, щоб наш характер був подібний характеру нашого Господа Ісуса Христа, ніж про те, з чиєю допомогою це має статися. Тому, коли молоді люди звільняються від влади батьків, Бог знаходить інші інструменти, з допомогою яких він їх обтесує. Нам не подобається ця справа, тому часто і виникають конфлікти із встановленою над нами владою. Візьмемо такий приклад молодих людей, що хотіли одружитись, але батьки дівчини були проти. В таких випадках потрібно поставити 4 важливі запитання до влади, в даному випадку батьки. Чи було в них зріле відношення до цього питання? Так, батьки побачили свавілля, непокору із боку молодих. Слідуюче, чи визначили вони основні наміри в даному випадку? Так, вони бажали щастя для своєї дитини. Слідуюче, чи знайшли вони творчу ініціативу, як вирішити цей конфлікт? Да, вони відстрочили шлюб. І останнє питання, чи дали вони час працювати Богу над зміною їх сердець? Так, діти прийняли вказівки батьків, і ті благословили їх, і вони вступили в шлюб пізніше. Ще одне важливе питання в формуванні нашого характеру і прийнятті рішень через владу – це питання підкорення і главенства. Бог створив жінку, щоб вона була помічницею чоловіку, а чоловік мав главенство. Після гріхопадіння ці принципи були порушені. До речі, підкорення – це носило характер добровільності, а главенство – основане на любові і вірності. Ісус Христос на своїм прикладі відновив ці втрачені поняття – добровільне підкорення і главенство, взаємодії влади і підлеглих. В Євангелії є 2 тексти, які на прикладі добровільного підкорення жінки і керівництва чоловіка через любов розкривають повну гармонію в питанні досконалих відносин. Хочеться підкреслити 4 необхідні умови у добровільному підкоренні, про які йде мова у цих текстах. Це прояв духу поваги, прояв духу вдячності, духу служіння і духу спокою. Виконання цих умов приносять благословення, порушення їх приносять розчарування, біль і страждання. Чи є яка влада у тих, хто знаходиться в підкоренні? Да, це влада впливу. 1 Петра 3:1-6 ми наводили приклад, як жінка своєю покорою вплинула на чоловіка, щоб привести його до живих стосунків з Богом. З допомогою мудрості і благословенного відношення ми можемо володіти силою впливу і можемо міняти напрямок тих, хто знаходиться при владі. І останнє, як діє Божа система влади у вигляді схеми. Найвища влада виходить від Бога. Бог уповноважує земні влади.
Структури такої влади, ми говорили про них, це сім'я, уряд, роботодавці, церква. Слідуюче, це призначення влади. Влада за Божими принципами призначена для того, щоб заохочувати тих, хто робить добро, і карати тих, хто творить зло. Слідуюче, це те, що всі ми повинні підкорюватись владі. Навіть найвищі земні влади повинні підкорюватись вищій небесній владі. Для чого? З якою метою? Для виховання характеру, для чистого сумління, для свідчення. Але якщо хтось вимагає, щоб ми зробили те, що суперечить Слову Божому, ми маємо зробити два важливі кроки. Виправити наше неправильне відношення до влади і закликати до влади через Слово Боже, коли вони не виконують свої обов'язки, коли вони перевищують свої повноваження, або коли вони вимагають, щоб ми поступали наперекір своєму сумлінню. Наостанку молитва. Дякую, Боже, що вся влада належить Тобі, що Ти призначив і уповноважив земну владу виконувати Твою волю. Допоможи нам брати на себе зобов'язання добровільно коритись, проявляти дух покори, вдячності, служіння і спокою щодо влади. І якщо вона діє всупереч Твоїй волі, закликати до них через Слово Боже. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Хочу привітати всіх партнерів Світлого радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
4: Прогноз погоди в Україні на цей день, 29 вересня. Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура плюс 15, плюс 20 в південній частині країни. Стовпчик термометра підійметься до 23 в Карпатах, плюс 10, плюс 15. В столиці України сьогодні сонячно, світло, тепло. В день плюс 17, плюс 19, ввечері плюс 14, плюс 18. Завтра, 30 вересня, без опадів. В західних областях вночі та вранці місцями туман, вітер північно-східний, на заході країни східний 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 3 до 9 тепла, на півдні та південному сході тепліше до 12. В день завтра на території України від 15 до 21 градуси тепла. А в столиці України, в місті Києві, завтра в день очікується хмарність без опадів. Вранці температура плюс 9, плюс 11. В день плюс 16, плюс 18. Ввечері плюс 16. І нижче плюс 13. Осінь на дворі. Але нехай вона буде теплою, світлою, сонячною не тільки за вікном, а в ваших домівках. Етер Світлого Радіо продовжує Ісаков Никита з пісні «Розкажи Богу».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 14.
2: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте.
3: Говорить до нього Хома:
4: ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу?
5: Промовляє до нього Ісус:
2: я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви, і його бачили.
5: Говорить до нього Пилип:
4: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам.
5: Промовляє до нього Ісус:
2: скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, щоб своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам.
5: Запитує Юда не Іскаріотський його:
6: що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові?
5: Ісус відповів і до нього сказав:
2: як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як Отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе свідають, що ми журналісти, а вони шукають якихось цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось розповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.

цитати людей, які щось знали. Роберт Мілікен, американський фізик, лауреат Нобелівської премії. Я не можу собі уявити, як атеїст може бути вченим.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, святий Боже наш, слава Тобі! Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що щоб не відбувалося в нашому житті, Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б», в Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію з витягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо. На годиннику 13 година 3 хвилинки на Світлому радіо розпочалась програма «Світлі гості». Це час, коли до нас в студію приходять в гості на чашечку кави і на чашечку чаю наші дорогі люди. Дорогі, по-перше, вони для Господа, дорогі для нас, тому що кожна зустріч, вона несе щось особливе в наше життя. І сподіваємось, після того, як ви почуєте історії наших гостей, вони для вас стануть особливими. Сьогодні програма «Світлі гості» на Світлому радіо йде в прямому етері, тож, якщо у вас будуть будь-які запитання, побажання до наших гостей, ви зможете це зробити під час нашої програми, зателефонувавши на номера студії або написавши допис. Номер для дзвінків 067-123-7575, номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-4412. Рідний брат, рідна сестра, які почуття викликають у вас ці словосполучення? Почуття радості чи навпаки смутку? Сьогодні в гостях на Світлому радіо людина, яка на власному досвіді пережила неймовірний біль, невимовний біль через непорозуміння та зневагу від рідних сестер, які проживають в Росії. І наслідком цього болю, образи стали серйозні проблеми зі здоров'ям нашої гості. Про це ми поговоримо трішечки пізніше, а зараз хочу представити нашим слухачам, слухачам Світлого радіо, світлу людину, Божу дитину, велику Іваненко Світлану. Пані Світлана, вітаємо вас в студії Світлого радіо. Раді побачити вас серед наших гостей.
2: Вітаю Світле радіо, вітаю всіх слухачів, які нас чують зараз. І бажаю всім Божого благословіння, і щоб наша передача пройшла дуже була корисною. От мені хочеться, щоб такі, як я, у яких біль десь був, там затоївся, щоб відпустити його і бути здоровими і фізично, і духовно.
1: Про це трішечки згодом, а спочатку давайте познайомимося. Розкажіть, будь ласка, де ви народилися, навчалися?
2: Я народилася у місті Торезі. Сьогодні він стару свою назву має у нас на Україні, Чистяково. Я так у мене було в свідоцтві, зараз і написано. Місто Чистяково, Сталінської області. Ось так ось. І я привчилася там 8 років, і в 72-му році я приїхала, закінчила школу на відміну, приїхала в Київ, поступила в технікум легкої промисловості. Ось, і так я і залишилася в Києві. Я приїхала в Київ, бо тут живуть в Баришевському районі, мої жили, верніше, дідусі, бабуся, тітки, дядьки. Звідси мій батько родом, якого німці забрали в 41-му році остербайтером. І в 46-му вже повернули радянська влада повернула, але тільки вже не додому, а на відновлення шахт Донбасу. От, в них такі, як казав батько, я думав, що нас вважали за зрадників, і яке буде майбутнє, невідомо, але все склалося добре. Там він познайомився з моєю мамою, яка була розкулачена у 32-му році в Голодомор, і моя бабуся з сім'єю, з моїм дідусем. От, а її свекра забрали на Соловки, бо він, оказується, кулак, не хотів віддавати корови, не хотів віддавати коні, які були, був хазяїн.
1: Я перепрошую, Соловки, це про що? Що це таке?
2: Ну,
1: хто це... може так само, як я, не розуміється на цьому?
2: Ну, на Соловки це туди силали неслухняних, які не хотіли підпорядковуватися владі і робити те, що радянське, те, що хотіли. Ну, і йому клеймо поставили, кулак, і сім'ю розкулачили. По дорозі у бабусі з 6 дітей осталася тільки моя мама жива. А моя мама завжди казала, українська земля не дала мені вмерти. Вона дуже любила Україну, вона вишивала батькові українські сорочки, рушники, вона така рукодільниця була. Моїх батьків вже немає, вони померли молодими. Мамі було 53 роки, батькові 59 років, а мені вже через пару місяців буде 70, я пережила своїх батьків. От, і вони померли обоє від раку шляхопроводу. От, про який я буду розказувати, що мені поставили який діагноз. І я вам хочу сказати, що мої батьки цю проблему мали і онкології, і за того, що в них велика обіда теж була. Вони були дуже образливі на мою бабусю, яка хату переписала не на маму з батьком, а вони її будували, а на маминого брата, який на 10 років почти молодший за маму. Ну, і оця біда, вона нічого хорошого в нашому фізичному, потім здоров'ї не залишає.
1: Ви народилися в Донецькій області. Жили там, навчалися, потім переїхали в Київ і тут продовжили навчання, тут же вийшли заміж, створили родину. А скажіть, от в родині ваших батьків, брати, сестри, були чи ви тільки одна дитинка?
2: Ні, ще в мене дві сестри старших, одна на 7, друга на 5 років. Коли вони вийшли заміж, виходили молодими до 20 років, то одної чоловік військовий, і він служив в Плесецькому космодромі. Зараз вони переїхали, так як вже вік у них солідний, пішов на пенсію. І сестра пішла на пенсію, і чоловік її пішов на пенсію. От, і вони поселилися в Таганрозі. Я служила в Плесецькому космодромі, звідки Орєшнік запускають. І там тепер моя племінниця живе, чоловік у неї військовий. Ось, а друга сестра поїхала на заробітки десь в 30-річному віці з чоловіком в Дудінку. І теж, коли прийшов час, то вони теж приїхали до сестри в Таганрог, от, і обидві там жили в Таганрогі. На жаль, старшої сестри вже немає. В цьому році, в січні місяці, вона померла.
1: Ви вже розповіли, як ви потрапили до Києва, яка була доля ваших сестер. Ви в Україні, вони в Росії. Ви спілкуєтесь, підтримуєте відносини, вітаєте з ним народження, зі святами.
2: Все було добре. Вони приїжджали сюди, їм дуже Київ подобався. Але десь 2005 року не тільки мої сестри, а всі мої друзі, двоюрідні, ті, що на Донбасі залишилися, я відчувала, що вони, ну, про нас, особливо киян, говорили, що от там Донбас ми об'їдаємо, що ми вже якісь трохи там з Бендерами зв'язалися.
1: Нацисти.
2: Ось ці розмови почалися ще в 2005 році. Ну, так ще. Знаєте, воно так.
1: В вашій родині почалися такі розмови?
2: Ну, так, не тільки в моїй родині, а і мої друзі, у мене найкраща подруга моя, вона зауч школи, в якій ми вчилися, ну, зараз на пенсії, зрозуміло, то вони вже якось так до мене почали ставитися з якимись претензіями, що у нас там в Києві робиться, Майдан якийсь ми там, ну, не Майдан, тоді була помаранчева революція.
1: У 2004 році.
2: І от там устраїваємо, і от воно йшло, і так... По розмовам я відчувала, що воно все дуже нагніталося, збільшувалася якась ненависть до українців, до мови вони претензію мали, Я жила вже в Києві, ми перейшли на державну мову, вивчали її. У мене вже десь в спілкуванні з ними були слова українські, пролітали. Знаєте, як зараз у нас російські ще буває пролітають, бо воно вже нікуди. Я виросла в російськомовній родині. Да. От, і тому в мене буває, що ці слова пролітають.
1: Ну, буває, все нормально. Буває,
2: да. От, і так само я з ними говорила, то у мене українські, і вони до мене таку претензію мали, наче я просто щось там, ну, зробила не те.
1: От. Ви вже на той час були віруючою людиною?
2: Ви знаєте, у мене бабуся Маринка, яка в Барышівському районі, вона з самого дитинства, вона ніколи не сідала за стол, не помолившись, їжу, ну, хрестили, тому що це православна віра, хрестила їжу. Після того, як покушала, вранці, ввечері, цілими днями була молитва. Вона мене навчила, Отче наш. Воно трошечки було, трошки відрізнялося там.
1: Старослов'янська мова.
2: Старослов'янська мова, так. Да. Вона мене познайомила з Ісусом. У мене була одна проблема, і у маленької ще мені тоді 5-6 років було. І я розстраювалася, і нікому це приємно не було, знаєте, як маленькі діти проснуться вранці, а там десь мокро. От. І бабушка казала, так, ми зараз з тобою помолимось, лягаємо спадки, і тебе Ісус розбудить. І там я відьорка поставлю, і все. Слухайте, я просипаюся серед ночі, мені Ісус притягує в білої одежі руку, і... Я кричу, бабушка, Ісус прийшов. Так чого ж ти злякалася? Ну, так він же тобі дорогу показує, що йди. Я ж тобі казала, що він тебе розбудить і все буде добре. Це було моє перше знайомство десь між 5-6 очками з Ісусом. Я це запомнила назавжди. От. І друга моя бабуся, у мене українська бабуся, російська бабуся. І друга бабуся, вона теж віруюча була, ходила завжди в церкву, але я хочу сказати, на Донбасі це дуже було важко бути віруючими. Там настільки йшла якась прямо цькування людей, які вірили. Ікони ми ховали, не дай Боже, щоб десь на видному місці були. Ну, тоді всі ікони тримали. От, молитися, щоб, не дай Бог, ніхто не почув, що ти молишся. Ось, ну, це страшне. Навіть, у Києві я згадую, коли ми в технікумі я вчилася і пішли на святкування Пасхи на другому, чи на першому, чи на другому, трошки вже не пам'ятаю, але точно не на третьому. От. Пішли во Володимирський собор. Боже, нас потім вже визивали. Нас же потім на комсомольських зборах нас там розбирали, хто там, які ми Пасхи ходили, бо з дому дівчатка привезли. От. Багато хто вже в'їздив кожний батьків виходний додому і привозили, то це було дуже серйозно.
1: Да, на жаль, тоді був такий час. Да. Дивилися, спостерігали, хто пішов на свято в храм.
2: А у нас, знаєте, моє перше знайомство було з такими віруючими, як я тепер, євангелістами. У нас на вулиці вдруг продали там хату одну.
1: У вас це де?
2: В Торезі, в тому Чистяково, який зараз називається. І приїхали люди, і такі приємні, Боже, дівчатка, вміли і співати, і на цьому балалайки там галочка грала. Вони такі хазяйновиті були, такі порядки навели. І потім оказалось, що вони баптісти. І в школі нам запрещали, щоб ми з ними дружили. І потім таке цькування дали началі дядьку Івану, дали медалі якусь, що він був передовик, там бригада їхня там перевиповнила ж в шахті план. А потім оказується, вони оказались ворогами народу, що вони зв'язалися з американцями. І десь вони ділися. Ми до сих пор не знаємо, де вони ділися.
1: Да, так, на жаль, було за радянських
2: часів.
1: Це
2: були 60-ті роки.
1: Тобто ви ще з дитинства знали, що є Господь, і ваше життя, воно поступово зміцнювалося в цьому слідуванні за Господом. Давайте повернемося в той 2005 рік, коли почали виникати і загострюватись ваші стосунки з вашими рідними сестрами, друзями, через те, що ви в Києві, вони на Донбасі, через те, що ви говорите українською мовою. як воно далі у ці події розвивалось і який вплив, наслідки воно мало на вас? Душевно, духовно, фізично?
2: Знаєте, ну, вони починали таке говорити, наприклад, сестра двоюродна, ми приїхали в Харків на свадьбу. Це десь був 2008 чи 2007 рік, в Харків приїхали. Вже по датам точно не скажу, але Саша молодим женився, ще він був студентом в Харківському медичному. От. І там почалась перша на свадьбі, навіть чварка між сватами, між батьками невести і батьками, ну, моїми родичами. От. Вони говорили, що ми в Києві їх об'їли, от вон там Свєтка в Києві живе. Вони нас там всі в Києві взагалі пооб'їдали. Ми на них вас працюємо, ви тут що в Харкові оце придумали, якісь українські мови. Ну, от це послухати от, незрозуміло було. І це було настільки якось обідно. Ну, як це ми об'їли когось? Ми так само працюємо, так само вклад робимо в державу, і вдруг ми когось об'їдаємо. Потім ближче до 13-го року вже таке напруження було, ми відчували, що там якась іде пропаганда страшна на Донбасі. І коли ми вже почався в 13-му році Майдан, то навіть дійшло до того, що Надін чоловік покойний.
1: Надя, це хто?
2: Двоюрідна сестра, вона моя, ми з нею однолітки, дядькова дочка. І її чоловік бере трубку і кричить. Я говорю, Боже, їдуть ваші тітушки на автобусах, я на Бажана живу, прямо вікна виходять. А, перепугались. Вот, я приїду сам, лично, якщо мені дадуть автомат, я вас тут з Грішкою перестріляю.
1: Гріша, от, це ваш чоловік.
2: Мій чоловік. Уявляєте, до чого доходило?
1: І що у вас всередині?
2: От ви такі чуєте. Було білі. Я прошу, Надя, ну ти ж розумна, ти ж Божа людина. А потім, коли вони розказали, в 14-му році, коли прийшли наші військові, вона дзвонить і каже, ой, Свєтка, прийшла ваша нацгвардія. Босе, голодне, безоружне. А, не так, босе, безоружне, босе, і що й голодне. І ми їх накормили. Я говорю, Боже, які ви молодці. Со снотворним. Я говорю, снотворне зачем? А наші мужики прийшли і розстріляли. Боже мой, я дві неділі проплакала. Я думала, що вона пошуткувала. І я позвонила ще одній своїй родичці, вона менше на год 5. Кажу, Таня, Надя мені таке-таке сказала. Я говорю, це що, правда? А що ж ви думали? І я зрозуміла, потім я у тьоті Люби спрашую, десь через півроку, тьотя Люба, а що тих наших хлопців, яких там накормили, розстріляли? Так, Свєта, вони в посадці і лежать. Одні косточки остались. Боже, от уявляєте, що можна тримати всередині? Я вже не плакала, вже якось, а тут в мене зараз навіть сльози. Я думаю, Боже, я дзвоню Наді і кажу, Надя, ти ж віруюча людина. Як ти могла, кажу, ти у батюшки свого спитай, як з таким гріхом?
1: Скажіть, будь ласка, краще за себе, от ви це чуєте, ви плачете, що відбувається у вас всередині?
2: У мене все всередині зжимає, у мене сплошний, отам я відчуваю той комок, який в мене стоїть. І цей комок...
1: Це через хвилювання, через образу?
2: Через образу, так. Як можна? Я не можу повірити. Мені здавалося, що мої рідні, вони найкращі. Що вони такі люди хороші. Вони не можуть яке зло робити. А тут батюшка, оказується, їм сказав, що таке можна робити. От. І уявляєте собі, як це боляче все чути і нічого не розумієш. Що виходить?
1: Ви молились про це, про рідних своїх? Ви якось обговорювали з Господом це питання?
2: Знаєте, я прийшла в нашу церкву «Християнська надія» в 2016 році. І до того я розмовляла з Господом, да? А так, щоб молитися, бо нас ніхто в православній церкві не вчив Слово Боже читати. Я достала маминою рукою написану молитву, вона, це 90-й псалом, а вони називали його «Живим в помощь». От, я його читала, але він трошки був ви знаєте, ну, по-своєму трактований в православній церкві, я вам чесно скажу. То, що читаєш в Біблії, це зовсім трошки по-іншому воно. І коли я вже прийшла в 2016 році, прийняла в 18-му водне хрещення, перед тим була дуже обережна. Я, знаєте, мої рідні сказали, що якщо ти будеш інавіркою, то ми від тебе відмовимося. Вони мені потім всім і говорили, що я зв'язалася непонятно з чим, я стала розкольниця, і що хочеш, говорили.
1: Тобто до непорозуміння стосовно мови, стосовно іншої території проживання, вони на Донбасі, хтось вже в Росії, ви в Києві, ще додалося, що ви пішли в протестантську церкву, вступили в заповідь з Господом. Воно як ком сніговий все збільшувалося у ваших стосунках?
2: Так. Тільки це прийняла мою віру, моя двоюрідна сестра Надя. Вона прийняла, вона сказала, що у нас вже дуже багато там теж євангелістів, вот, і п'ятидесятники, і баптисти, вот, і вона нічого не бачить теж поганого в цій вірі. Але саме головне, що ця віра дає знання Божому Слову. Тому що Слово повинно бути живе, а не так, як казали в православній церкві. Я дячок рядом стоїть, я кажу, що батюшка читає, я нічого не розумію. А нащо тобі щось розуміти? Ти крестись і свічки став. Так, не будь зарозумною.
1: Так було раніше, зараз у багатьох православних церквах, слава Господу, відкривається Біблія з українським перекладом.
2: От я хотіла сказати, Надя мене прийняла, тому що вже в 2016 році вже батюшки по-іншому вони доносили їм слово. Ето, от тому вона мене і прийняла, тому що вона і по багатьом Донецькій області храмом їздила, в неї син інвалід з дитинства, церебральний параліч, і вона якби віруюча людина, ну бачите, так, бувають різні батюшки, які надумали на те, що треба.
1: От, бачите, тому і так потрібно відкривати самому Слово Боже, да, і звіряти, самому. А що в ньому написано, читав, як ви говорите, це такі в Біблії є приклад, в книгі Дій, прийшов апостол Павло, одні слухали його, а вирійці відкривали рукописи Старого Заповіту і звіряли. Ти нам кажеш так, як це пророки говорили, чи щось від себе?
2: Да. І ось мої сестри особливо були дуже ті, що в Росії живуть. Ну, настільки агресивно були вони налаштовані, що я не могла прийняти, що вони говорять не те, що навіть вплоть до того, що ми там дітей кушаємо. От і так далі.
1: Це Єру, не могла. Ми будемо
2: а воно
1: про це
2: мене,
1: говорити.
2: Да, да, угу. А воно мене просто, от той комок, який ще то, з того моменту, коли Надя розказала, я розуміла, що я не приймаю те, що їх там, ну, в них своя там доноситься інформація, я не могла це прийняти. І воно таким комом, якимсь, знаєте, от спазмою якоюсь, воно сиділо в мені. І я почала себе почувати хуже. Мене це дуже турбувало. Я дуже часто плакала. Я дуже переживала. Я ходила і днями, будемо так казати, розмовляла з ними. Я їх уговарювала, що це, що вам розказують, це все не те. Ніхто, ну це неправда. Ми ніколи не первими не нападали. А то, оказується, ми на Росію напали. І в них виходу іншого не було. І що Крим... Це справедливість історична і так далі. Ну, і це все я питалась їм якось донести. Вони вже старша сестра мене заблокувала. Вона навіть такі страшні речі сказала мені. От, і заблокувала. От, середньою сестрою ми спілкувалися дуже рідко, але вона молодець. Вона на кожен день народження вітала мене, мого чоловіка, моїх дітей, моїх онуків. І так само я їх вітала. От, з днями народження. Оце було наше все середньою сестрою спілкування. З Надією на Донбасі ми частіше переговарювалися. Ну, зв'язок зараз і там поганий. Іноді вони там не відповідають якийсь час, а потім кажуть, у нас не було зв'язку. Ось появився, то відповідають. І Дійшло до того, що я ж питалася, мені люди кажуть, да, розказую в церкві своїм, там, навіть знайомим, і подругам, і сестричкам по вірі, і браттям, і вони кажуть, та поставте на них хрест. Ні, я цього не розуміла, як таке можуть мені взагалі пропонувати поставити на рідний хрест. Я кажу, я такого ніколи не зроблю. Це мої кровіночки, я буду боротися за них, я буду вималювати їх. Але крест я не поставлю. Ну, так, далі продовжує плакати і все. Забудься, мов, про них. Ні, кажу, я про них не можу забутися. От, і потім я стала мені якось дуже багато розмов, які спиталися. І кожен раз я надіялася, що колись я почую те, що вони нам бажають тільки добра і не хочуть...
1: Нам,
2: і
1: ви маєте на увазі Україні, росіяни, українцям, нам бажають добра.
2: Да, що mm-hmm. вони скажуть, що ми не хочемо цієї війни, ми хочемо, щоб все мирно було. Ну, я не почула, і це мене все время давило, давило, давило. Я себе погано почуваю, я відчуваю, що мені вже треба йти до лікаря. Я пішла до гастроентеролога.
1: В якому році?
2: В 25-му, в кінці року це було. Мені сказали, що гастроентеролог каже, треба обов'язково глотнути зонд. Обов'язково. І по програмі НСЗУ, каже, зараз же є така програма НСЗУ, ви можете це зробити безкоштовно, у вас і вік дозволяє. І в Лелеці мені запропонували безкоштовно по програмі ЦЗУ. Ну, дуже круте, звісно, обстеження було. І коли потім лікар прийшов, він мені задавав питання, чи були скарги у ваших батьків на ЖКТ. Я сказала, що батьки померли від раку нижньої третьої шляху травоходу. Травоходу, і він мені сказав, вам треба йти до вашого гастроентеролога чи сімейного лікаря, вам треба направлення взяти, щоб далі обслуговуватися. Ну, чи від того, що я була ще трошки під наркозом, я не знаю, як якось на це не звернулася, мені там так все сподобалося. Я була задоволена, я боялась наркоза. Бо прийшла я в віру іменно те, що у мене спіткала біда, мій менший син в залежності був, і все, що касалося в залежності, ті ж наркоз, я вважала, що без нього можна обійтися, але мені сказали, що ні, в такій процедурі не можна. От, і тим більше, що вони зразу мені дві робили процедури, і стравоход перевіряли, і пряму кішку перевіряли, і ще міні-операцію там зробили, удалили поліпи. І якось так все, я собі і зібралась їхати відпочивати зі своєю церквою християнська надія. Думаю, от я поїду в Фавор на різдов'яне свята, і там я відпочину, і я буду себе добре почувати. Але тут же мені знайомі, наша сурдопереводчиця, ми там рядом жили, і вона з її чоловіком кажуть, щось ви, Світлана, дуже бліда, якийсь у вас землянистий цвіт. Каже, ви себе взагалі нормально почуваєте? Я кажу, да так, вроді би нічого. Ой, кажу, я забулася, що мені ж доказали до гастроентеролога, ну я от приїду, і я потім піду. І я вже прийшла, там у мене день народження в січні, всередині. Я пішла вже 20-х числах, це майже місяць пройшло після того обстеження. Я приходжу, а моя сімейна лікар каже, ну, бо я ходила до гастроентеролога частного, ну, думаю, піду вначалі до сімейного. А вона каже, слушай, я тобі виписую в інститут рака направлення, ти що, не бачила, що в тебе? Дивись на снімки. Вона мені показує, в тебе там пухлина. Я кажу, яка пухлина? Яка пухлина? Кажу, ніякої пухлини немає. А оце що таке? Дивися, ну, як ти не можеш? Я не бачила. І вона навіть мені казала, я так не приймала цього всього нічого. Прийшла додому і кажу Гріші, і якраз Андрюша вдома був. Кажу, ну, наша сімейна, кажу, придумала, що у мене якась пухлина. Андрюша починає читати, каже, так там в описі є написано «Новоутворення». І я розумію, що щось тут не так. і мене направляють в інститут рака. Там поки підтверджується, і це вже починається лютий місяць, і потім іде в церкві Християнська Надія служіння.
1: Тобто, перед тим, як ви продовжите, у той ком, який ви всередині себе відчували, образи, непорозуміння з вашими родичами, сестрами, от стосунки в розмові, в якихось хвилюваннях, в сльозах, воно виявилося тим, що всередині вас з'явилося оце новоутворення. Я правильно розумію,
2: так,
1: що це стало наслідком, що оця пухлина з'явилася через непрощення, через біль, через образу, через конфлікти, через непорозуміння.
2: Угу.
1: Наслідком, що воно всередині мало отакий негатив. У вас з'явилася пухлина.
2: Так, тому що я скована була, і я зараз далі розкажу. Я слухаю нашого Валерія Миколаївича.
1: Це от, коли на служіння ви пішли?
2: На служіння. І це було неділя, прощена неділя, і його тема була прощення. І він починає розповідати свою проповідь з того, що вони поїхали служити десь за Київ, ну, в якийсь там районний центр, я не знаю. І він каже, після служіння, і теж в них підходить до мене мужчина, каже, такий вже год 45, от, і розказує, що ось помоліться за мою дружину, вона чахне, і вона себе дуже погано почуває, і лікарі вже на ній хрест поставили. Ну, ми починаємо, каже Валерій Ніколаєвич, спілкуватися, і виявилося, що у них немає спілкування з його мамою, у неї з її, ну, свікрухою, і він своєю матір'ю, вони не спілкуються, у них образа велика дуже, бо не хотіла. Не хотіла його мати, щоб вона була невісткою, і вже 17 років сину, і він після того він розсварився своєю мамою.
1: Ну, 17 років одружені вони.
2: Одружені, ну, навіть вже більше, тому що вже син народився 17 років.
1: Ага.
2: І оце постійно вона носила той душі ком, що от бабушка ж не бачила, навіть онука, онук не бачив бабусю. Ну як це так? І вона сама себе з'їдала, і в неї теж там якась пухлина десь. Я вже не пам'ятаю, де він сказав. А я собі в своїй голові, так це ж і моя мама з батьком. Вони не могли бабусі простити, що вона переписала хату. І в них так само з'явився той ком. Так само
1: образи, болю, непрощення.
2: Да, і в кожного в своєму, у когось в груді з'являється, в когось в травоході, в когось в желудку, знаєте. Ну, кожен з нас знає, коли щось таке страпляється, що в нас робиться? Сипила в горлі, не можна глотнути, передохнути, десь отут в груді болить і так далі. І я думаю, Боже, я прозріла, так а це ж у мене так само, я ж своїх сестер не можу простити, я кожен день, нема такого дня, щоб я не сказала, ну чому ви такі, чому ви так, як ви можете? І кожен день плачу, і я наплакала собі отой ком, і все, і думаю, це точно воно. І далі він розказував, що ми ж такі зарозумілі, і як чоловік той сказав, що ми, він каже, Валерій, ми кажемо, ви знаєте, вам треба піти до вам до свікрусі, вам до своєї мами, і піти попросити прощення. Він відвічає, такий недовольний, каже, так вона ж нас обідала, не ми її. То як це ми будемо просити? Хай вона приходить до нас і просить прощення, а вона не попросила. А він каже, ви погано Біблію читаєте.
1: Він, це Валерій Миколаївич, пастир, каже їм.
2: Так, да, чоловіку, тому неправильно ви кажете. А вона молодець, вона, каже, зразу сказала, ну, Коля, може, його звали, я не пам'ятаю. Каже, Коля, ну чого, давай поїдемо, давай тортика купимо, поїдемо до бабусі, візьмемо з собою сина, Сережу, дай, і побачать вони друг друга, бабушка з онуком, побачать друг друга, ну, давай. І я йому почав казати, ви читайте Біблію, що Слово Боже каже. Ви наоборот, якщо ви першим зробите крок, то ви получите Боже благословіння, ваша дружина стане здоровою. І вони так і зробили. Він телефонував і дзвонив, бо десь та всі недухи десь ділися.
1: Угу. Вони поїхали до мами.
2: Да, помірилися, все.
1: І зникли в неї хвороби, та, його дружини зникли хвороби.
2: І вона поступово вже набрала і вес, і стала здоровою людиною вже. Ну, Валерій Ніколаєвич каже, ми зателефонували один одному, ще якісь пару років ви дуже вже спілкувалися, щоб знати, як же справа. Отак і я. Сиділа навіть вже в церкві, я це згадала, це ж мої батьки, якби ж вони могли простити бабусю, то та хвороба їх би не з'їла, той рак би їх не з'їв. І оце, думаю, напевно, що і у мене таке саме, де взялась та пухлина. Я прибігла додому, я вже побачила, то в мене глаза були закриті, я побачила на знімки, там не один знімок був, не на одному. Мені чоловік уже показує, де все це є. І мені назначено було потім через 3 місяці знову пройти МРТ, МРТ мені робили, да, і знов тоді подивитися, а поки сказали, що один лікар мені каже, ну не, я не розумію, чого вони у вас не візьмуть ну, кусочок, оте, щоб узнати, це ракова. Я приходжу, тоді пішла і кажу, записалася знов до професорши, там кажуть, хороша така, а вона мені каже, Світлану Андріївно, каже, а як ви уявляєте, ми можемо взяти кусочок вашого шляхопроводу, це нам треба вам поламати ребра. І ви вже в такому віці, під 70, то ті ребра, у вас така буде боль, ви вже станетесь інвалідом. Дай Бог, що там не було ніякої онкології, каже, але ви останетесь інвалідом. Ви зараз проходите лікування у гастроентеролога, так мені назначили там лікування, просто таке от. І сказали, через 3 місяці знову подивляться, що там і як там. Тим більше, що я склонна, у мене ж були там є кіста на почки, ті були поліпи там. То давайте, каже, зачекаємо ще. От, аналізи, а, вона каже, підіть, здайте аналіз, ні, це було пізніше. Навіть це було пізніше. І, коротше, я прийшла додому, опять спомінаю проповідь Валерія Миколаївича, переслуховую її, і я стою на коліна, я плачу і прошу пробачення у своїх сестер, що я їх не розумію, що я прошу Господа, щоб Господь їм допоміг теж відкрити очі, що я їм все прощаю, я більше на них не ображаюся, що я їх дуже люблю і молюся за них, щоб в них все було добре. І прошу, щоб вони мене простили, якщо я щось сказала їм не так. І на наступний день якраз мені я записалась до невропатолога, мені ще рекомендували, бо раз у мене спазми якісь там є. От, і я прийшла до невропатолога і кажу, я вчора так молилася, і вранці встала, мені так легко стало, я відпустила своїх сестер, і ми з нею знов спілкуємося, і крім того, що вона як лікар мене подивилася, ще з нею спілкуємося, вона й каже, ти знаєте, Світлана Андріївна, вона теж молодша за мене, ви, навірно, не до кінця їх відпустили, як вам тільки легше стало. І вона мені каже, ви так от пустіть, щоб не залишайте нічого, от сьогодні знов прийдіть додому і знов моліться, і знов і позвоните мені завтра вранці і скажете, як ви себе
1: цей
2: почуваєте.
1: Цей вам лікар таки порадили, ще раз
2: да,
1: відпустити
2: і, мені кажуть, що
1: і
2: вона,
1: простити.
2: Да, я її не питала, чи вона віруюча людина, чи невіруюча. І вона сказала, саме головний лік, і Біблію читайте, там, де написано про образи. Ваш пастир, він такий молодець, він поставив вас на ту дорогу, коли ви підете на одужування. І Бог послав мені такого невропатолога. Я так думаю, мені ну, якось неудобно її запитати, ви що віруюча? Бо всі зараз кажуть, ми всі віруючі, вже ми тільки всі з Богом живемо. І вона дуже-дуже такі хороші сказала. Я прийшла, знову молилася. Знову, знаєте, треба молитися від серця, як вона казала. От серця треба так, щоб ваша молитва була не простою, а такою праведною, щоб ви дійсно не залишали там якусь, от те я все прощаю, а оце чуть-чуть не оставлю.
1: Сховала да. в кладовці. Оце я тобі буду пам'ятати до кінця свого життя.
2: Все це, все, і ще, може, когось ви там десь обідали, навіть у тих людей попросіть прощення, може, якесь десь ви когось обідали, все. А мені завтра позвоните і скажете, як ви себе почуваєте. Боже, я наплакалась, я намолилася, вранці проснулася, як на світ народилася, у мене крила виросли. Мені здалося, що я якийсь ангелочок.
1: Після цієї молитви
2: після,
1: повторної.
2: Після, да, так, да, от этого, будемо так казати, може я перед Господом сповідувалася і просила прощення за всі, кого я образила, і особливо своїми сестрами, те, що там десь... Те, що мені саме болюче було, і двоюрідну сестру, що я постараюся їх зрозуміти, відпустити. Ну, от я розумію, мені син сюди говорив, що мама, у них там по-другому, нам одне, ну, як би, в них там така пропаганда, що особливо Надя на окупованій території, вона і сестри в Росії, вони ж по-іншому не можуть. Тоді треба збирати чемодани і звідти уїжджати, кидати на жити, все це не так-то легко.
1: Ви прокинулися з крилами за спиною.
2: Да.
1: Це було після вашої розмови з Господом. А з сестрами ви зробили для примирення з ними якісь кроки? Чи тільки з Богом потрібно? Боже, я все тобі віддаю.
2: Обов'язково з сестрами. Я написала ще їм, що от я прошу пробачення, якщо чимось обідала, все. Ну, це вже інше. Мені не одна, не друга не відповіли. Ну, це вже таке.
1: Це вже Лали, їхнє рішення.
2: Так, що я це зробила. І знаєте, і я

0: 20-го. Я хотіла підняти документи, але трошки так зайнята була. От, і якого іменно числа, ну це не важливо, чи 15-го, чи 20-го. І я кажу, доктор, як таке може бути?
1: Пройшло декілька тижнів після вашої молитви, ви прийшли на знову здати аналізи, і вам кажуть...
0: Так, вони якось так інтересно називаються, це вже було навіть не МРТ, щось серйозніше. І він каже, що все, слава Богу, у вас все добре. Я говорю, а де ж ділися пухлини? І чоловік каже, як так може таке бути? А він каже, бистріше всього, що це... Вона показує нам вже малюнки, все, вона внутрішньослізова, тобто між стінками, той іде слизова така, ну, стінки яких, пищевод наш, стравохід наш, і от там образувалося якесь зажаття. Представляєте, то, що ми кажемо? Мене
1: ваша комок, біль, ваша біль, образа,
0: да,
1: комок,
0: зажало
1: непрощення.
0: Да,
1: організм реш... так реагував, що він почав сам себе, можливо, як, чи захищати, я не знаю,
0: розслаблювати ті комки, які там зажатість, яка там була, виходило те, що вона розслабилася. От той весь біль, він відпустився, він уходив. Знаєте, тому легкість з'являлася в тілі. Тому крила виростали, бо коли десь хвороба давить, вона ж давить, тебе пригнічує, а тут легкість. І він не каже, це усли спазми, де, от там десь була кіста, швидше за все, що кіста, і вона розсосалася, вона ушла.
1: Без хірургічного втручання.
0: Без хірургічного. Ми, каже, ще одне обстеження зробили, самі не повірили, зробили. І те показує, що все нормально. І ви, каже, через півроку можете знов до нас прийти. Я пішла до лікаря свого, щоб направлення ждала. Вона каже, зараз, і через півроку зонд латать. Ну, вже, каже, у нас латнете. Не в себе в поліклініці, а в нас. Вона каже, ну, на що тобі, якщо ти нормально відчуваєш себе? Давай зробимо, лучше заплати гроші і зроби... На онкозахворювання тести є такі, не пам'ятаю, ділі, я робила еліпсине вони. Да, і я зробила, і показала, що в мене все нормально.
1: Ніякого новоутворення пухлини немає.
0: Да, ніяких предпосилок. Все отрицательно, як на українській мові, що воно немає ніяких ракових там у мене, воно не виявляє їх. От, не виявлено нічого дуже такого, і по крові моїй, по крові це робилося. Так що і наблюдаюся гастроентеролога, вилікувала, ще там був клітобактер, і я щаслива. І саме головне, що я відпустила, і я зрозуміла, от треба зрозуміти, що якщо ти на когось маєш образу, то не вони страждають від цього, а страждаємо ми. Як духовно, так і фізично. І без духовного, знаєте, як Ісус каже, а як я до цього дійшла, це вірити в Бога треба. Треба вірити Йому. Там такий є вірш, в якому написано, не будь зрозумілим. І не собі самі розумій, довіряй, а довіряй Господу. І Господь каже, не бійся, бо я з тобою. Як будеш вірити в Бога, довіряти Йому. От. Я віддала своїх сестер, я віддала Богові. Я їм сказала, Господи, не я їм буду тепер суддя. Хто я така, щоб я їх судила? Чи вони праві, чи вони не праві? Ти, Господи, будеш над ним суддя, надо мною, над ними, над усіма нами, людьми.
1: Ви підтримуєте зараз з ними стосунки. Одна, ви сказали, вже перейшла у вічні з другою вашою сестричкою. Підтримуєте стосунки?
0: Так, вчора було у старшого сина день народження,
1: 45
0: років,
1: сина.
0: Да, який в Збройних силах, у мене обоє в Збройних силах. От, і вона мене зрішила, крім того, що вона Андрія привітала.
1: Андрій ваш син?
0: Да, йому прислала... Дуже на WhatsApp прислала привітання. Вона привітала нас з Григорієм, і що вона нас вітає з днем народження сина. Так що нам дуже було приємно, да.
1: На годиннику 13:49. програма підійшла до свого завершення. І зазвичай ми просимо наших світлих гостей, щоб вони звернулися з якимись

0: вам, до слухачів Світлого Радіо. Я думаю, що було вже багато чого сказано, тому хочу попросити вас, пані Світлана, щоб ви помолилися за слухачів Світлого Радіо, які, можливо, так само, як ви раніше, страждають від болі, непорозуміння з рідними, від болю, образи, зради, можливо. Помолитися за тих, хто має хвороби, нехай зійде на них Божа слава. І якщо причина в тому, що їм потрібно простити, відпустити, нехай для них відкриються духовні очі і прийде від Господа допомога. Помоліться, будь ласка.
1: Да. Батько Небесний, Всесильний, Всемогутній, Господи, весь світ в Твоїх руках. В Твоїх руках кожний Твій слухач, який слухає зараз. Я дуже хочу, щоб моя бесіда, то, що я свідчення, моє свідчення, яке я зараз хотіла донести, щоб було почути багатьма, що наше духовне здоров'я, воно від того, щоб наше фізичне здоров'я теж було тоді, як будемо ми духовно свободні, вільні, то буде і наше духовне, і наше фізичне здоров'я буде в нормі. Господи, я молю Тебе і прошу, Господи, за всіх, у кого є образи, нехай вони їх відпустять, бо вони з'їдають нас, Господи, вони приводять до різних хвороб. Ти великий Бог, торкнися серця кожного, відпусти кожному їх образи, щоб вони, Господи, освободилися від цього тягаря, великий Боже, в кого своя якась образа, Господи, вилікай наші душі, щоб наше тіло теж було, Господи, воно вилікувалося і були здоровими люди, і славили Твоє ім'я, великого Бога нашого. Я молилася в ім'я Ісуса Христа і вірю, що Ти, Господь, допоможеш кожному, хто потребує Твоєї допомоги. Господи, я благодарна Тобі за те, що Ти привів мене на цю студію, на це прекрасне світле радіо, яке я теж дуже багато слухала його. Так було, що сестричка одна благословила тим радіом, по якому можна було слухати, і я дуже довго слухала це радіо, спонсорувала його, Господи. Нам потрібно ось таке слухати для того, щоб наше життя було з Тобою, наш великий Бог, щоб воно радувало. І в цю темряву, в ці часи війни, щоб ми відчували, Господи, Твій покров, Твій захист від усього, від образ, від того снаряддя, від тих смертей, Господи. Бережи, бережи всіх, бережи наших воїнів на фронті, бережи всю Україну, великий Боже. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти нас чуєш і відповідаєш. І ми можемо багато свідчити про славу Твою. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
0: Амінь. Сьогодні ми разом зі слухачами мали можливість познайомитися та поспілкуватися з людиною, якою, образно кажучи, виросли крила після того, як вона позбавилася тягаря болю, образи і непрощення. Сьогодні в гостях на Світлому Радіо була світла людина, Велико Іваненко, Світлана. Дякуємо вам, пані Світлана, що ви завітали до нас в гості.
1: Дякую. Дякую вам. І дуже, дуже прошу Господа, щоб Він благословив Україну.
0: Нехай ваша історія, ваше свідчення для багатьох стане надією, підтримкою, вказівником, підбадьоренням та світлом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.
2: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: Звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Чотирнадцята година, 6 хвилинок на годиннику, на календарі 29 вересня, сьогодні вівторок. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл». І в цей час на «Світлому радіо» світла програма «Світле освідчення». Ми неодноразово говоримо, що програма світла, тому що ви телефонуєте наші світлі слухачі, і ви передаєте своє світло, тепло, любов, слова підтримки, підбадьорення, благословінь для когось, хто, можливо, сьогодні святкує день народження. Можливо, просто вам хочеться сказати добрі слова, світлі слова для тих, кого ви вважаєте потрібним привітати, підбадьорити, просто передати привіт. І вже очікує на лінії наша перша ластівка, яка хоче прийняти участь в цій програмі. Вітаємо вас, пані Єлизавета. Слухаємо, ви ж у прямому ефірі.
2: Вітаю всіх світлих людей. Дякуємо тобі, Господи, що ти довів нас до цього місця. Віримо, що ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. Об'єднай, Боже, всіх християн в єдину святу соборну апостольську церкву, щоб ми єдиними устами, єдиним серцем славили Твоє святе ім'я. Очищай нас, Господи, щоб ми були Твоїми учнями, щоб ми, коли зійшли на вічні береги того життя, що вічністю зоветься. До тихого пристановища вічності відійшла наша світла сестричка Людмила з церкви Силоам. Хоч у неї було слабеньке здоров'я, але духом вона була дуже сильна. Стільки випробувань, як було в житті її, не кожен здатний понести. Але попри все, вона залишилася доброю людиною. Була завжди готова допомогти, втішити, підбадьорити. Нехай люблячий небесний тато прийме її в світлі оселі. Нехай світлою буде пам'ять про неї з роду в рід. Наша молитовна група Віктор з Торічанки, Ірина зі Львова, Богдана з Дрогобича, Валентина з Житомирщини, Ольга з Харкова, Ніна з Ворзеля, Людмила з Києва, брати і сестри з цілки села, висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Людмили. Поставте, будь ласка, пам'ять про неї пісню «Недоторкані береги». 5-й океан виконуємо. Дякую всій команді.
1: Одну хвилиночку, пані Єлизавете, ви кажете про Людмилу, яка завжди вітала з днем народження іменинників?
2: Так, так, так, це вона.
1: Ага.
2: Вона несла своє служіння до кінця.
1: Дякую, що повідомили. Слухаємо гурт «5-й океан».

0: На Світлому радіо продовжується програма «Світле свідчення». Вже декілька хвилиночок чекаю можливості вийти в етер. Пані Олена, яка зателефонувала на номер вайберу 093-558-4412. Ви вже в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Вітаю вас. В мене сьогодні такий начищений бадьорий день. Що хочете, ну, пригати, я зараз сижу на дивані, я, на жаль, не встаю, бо можу впасти, я не знаю. Ну, я на це не зважаю увагу, тому що радуюсь все одно, що в мене хоч так. І дякую Ісусу за все, за цей день, за ранок, за те, що я така бадьора, щаслива, за те, що я тримаюсь за його руку і постійно молюся, не зважаючи ні на що. Але я дуже хвилююсь, тому що на Україні продовжується війна, я болію за українців, за всіх, кого вбивають, там катують, здіваються над ними. Но все одно я молюся і вірю, що рано чи пізно війна закінчиться. І настане мир і спокій. Тому я хочу для свого підбадьорення, для своєї жвавої, веселої душі, щоб ви включили любов
0: Дорошенко.
1: Дорошенко, да. Гей, співає Україна, будь ласка.
0: Через одну хвильку можна буде почути цю пісню. Я коли слухаю Олену, яка не дуже добре говорить, і, можливо, ви так само почули, що зараз вона знаходиться, сидить на ліжку, вона не може встати, але вона, дякує Господу, їй боляче через те, що в Україні тривають військові дії. І інколи люди, які не такі, знаєте, здорові, як, можливо, хтось із вас, наші слухачі, це може бути прикладом, коли такі люди говорять, що вони вдячні Господу, чи всередині них це співає, а вони в цей час можуть не дуже добре говорити і не можуть піднятися з ліжка, тому що можуть впасти. Гей, співає Україна! Любов Дорошенка від Олени, яка знаходиться в санаторії. Для всіх слухачів і для неї також.

0: Продовжується програма «Світле свідчення» на Світлому радіо. До нас зателефонувала пані Ольга з Харкова. Дуже дякую, що скоригували мене стосовно Оленки, яка нещодавно телефонувала, що вона вже не в пансіонаті, її забрали і допомагають, доглядають, підтримують. Слава Господу за це. Але от все рівно для мене вона, знаєте, коли вона телефонує, каже, є така бадьора, я хочу замовити таку пісню, все там всередині мене співає. А хтось із вас може в цей час думати, ну, от так вона говорить, не дуже добре. Але нехай це, повторюсь, для нас буде, знаєте, таким прикладом, як, незважаючи на мінуси якісь, вміти радіти життю. Пані Ольга, вітаємо вас, ви в прямому етері.
1: Щиро вітаю я усіх, слухай Світле радіо. Я хочу я до тих слів при Єлизавети і свої добавити брусіть в пам'ять про нашу сестричку Людмилу з Києва, з Оболоні, Людмила Ковту, яка від церкви Силуана. Її не стало серед нас. Вона пішла додому в небесні обителі до Батенька Небесного, до братів і сестер, які вже з добру світлу пам'ять справді буде. Це все, попри всі трудності життєві і хвороби, недуги дуже тяжкі в неї були. Вона несла світ. Серце ж її, наші родини, також вона вітає. Мав б десь на те, Боги, Боже, світлом через всі. Приємно її слухати. Так добро слухати. Дочиня. Тепер вона там, в небесах. Ми передаємо їй вітання через пісню. Красива пісня. Брати, ой, перепрошую, сестри, стало дует, красний дует, якому ця пісня називається. Давайте вслухаємося, цю пісню вона дійсно

Це стрисало колося на згадку про чудову сестричку, яка дуже часто, майже кожного разу, якщо в когось там в церкві Селам був день народження, можливо, вчора відзначили, вона вже ще не почалася програма, а вона вже телефонувала і першою вітала, і віршики готувала, і пісні замовляла. Це ось та сестричка, про яку зараз згадують. Вона вже заспокоїлася від земних хлопот там, де немає сльоз, болю. Слава Господу за теплі спогади, за те, що хтось залишив світ після себе. І ми можемо збагатитися цим і навчитися чомусь корисному від цієї людини, з якою ми були знайомі. На згадку про неї в пам'ять про сестру Людмилу з церкви Селам пісня «Колося» виконує це Тресало.

0: До нас приєднується ще одна пані Ольга з Харкова. Вітаємо вас, слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Я теж всіх вітаю. Ми тут групою сидимо і хочемо передати привіт нашій сестрі Ляліній Людмилі. У неї був день народження у неділю, і ми зараз її поздравляємо, любимо її. Хай послухає цю пісню. Дякую.
0: Цю пісню яку?
1: Пісню «Віддай все в руки Бога».
0: Приєднуємося до привітань. Бачите, як можна? Людина відзначила свій день народження в неділю. І ніхто не заважає, коли зібрались на домашню групу, зателефонувати у вівторок, щоб привітати з ним народження того, хто дорог. Для вас, для тих, хто зараз там на домашній групі в Харкові, приєднуємося і ми. Нехай зміцняється ваша віра, нехай Божий покров завжди перебуває над вами, над вашою родиною. І в подарунок пісня «Віддай все в руки Бога» у виконанні Кучанжи Дарини.

Вже майже півгодинки тому, як на номер вайбера 093-558-4412 пані Галина зі Львова надіслала повідомлення. Тож, ти по черзі, вона і так вже терпляче очікувала, поки ми приймемо дзвіночки, щоб і її повідомлення, її привітання, її привіт пролунав в етері. Слава Ісусу Христу! Хочу передати вітання Наталі Сум, яка зараз проживає на Львівщині, побажати гарного дня і поставте, будь ласка, пісню для всіх радіослухачів Максима Висоцького «Навіки правда твоя». Щиро дякую! Всім бажаю Божого захисту! Дякуємо і вам для всіх радіослухачів і вітання для Наталі Сум, яка зараз проживає на Львівщині. Від пані Галини зі Львова великий теплий привіт, побажання захисту Божого і подарунок пісня у виконанні Максима Висоцького «Навіки правда твоя».

0: 14:41 на Світлому радіо ще зовсім недовго буде тривати програма «Світле освічення». І зараз до нас приєднується пані Валентина з Житомирщини. Ми вітаємо вас і слухаємо ви в прямому ефірі.
1: Дорогий мій Ісус Христос, Господь мій дорогесенький, я тебе дуже благаю. Благослови наших слухачів усіх. Запиши нас у книгу житті, любий мій, прости нас, помилуй нас, обмий своєю кров'ю наших воїнів, наших капеланів, всю нашу Україну. Хто слухає тебе, я сказав до тебе, Господь Ісус, благаю. Благослови там воїнів, де вони є, храни їх, щоб вони не одне не ушло у вічність, хоча б без тебе. Покаяння. Господь, торкнись, веди, благослови нашого президента, наших командуючих, благослови, мій любий Господь, благослови. І всіх хочу привітати, я вас дуже люблю, Божою любов'ю, і Василя із Львова, і всіх, я не буду пересувати, і Людочку, яка осталась там, де вона є в Оболоні. Хай її Бог Рашеньку благословить, хранить її. І наших всіх, і Ольгу з Харкова, її родиночку, Віктора з Зарічанки, Єлизавету, Наталочку. Я всіх вас люблю. Я не буду призивати, не задержувати тер. Дуже вас люблю, Боже люблю. Я чую ваші голосочки, сльозами дякую Богу. Що ви чути ваші голосочки і наших ведучих. Хай всіх Бог благословить. Наше радіо, я завжди вранці з церквою благодать молюсь за вас. Перечисляю. Молюсь. Дуже дякую вам. Божих всіх благословень. І хочу пісню. Життя як той цвіт. Бережімо його. Молімося. Каймося. Перву очередь каймося, хто слухає перший раз. Дуже вас благаю, ідім до Бога. Божий благословінь, амінь.

0: До матусі усміхнуся і до неї пригорнуся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Посвідчуйтесь і ви.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Приймаємо останній телефонний дзвінок в цій програмі, тому що на годиннику вже 14 година 48 хвилиночок. Слухаємо пані Ларису зі Львова.
4: Всіх дуже вітаю, слухачів, співчуваю нашій церкві, тому що всі наші церкві, Господі, церкви Сілоам, що вона має таку втрату в лиці Людмили, нашої слухачки, відданої сестри Господу. Людмила, ми з тобою, ти нас чуєш, ти на небесах, і ми хочемо так само приєднатися, ну і я хочу приєднатися до всіх слухачів, які зараз чують мене, хоча я не була з нею особисто знайома, але я прекрасно знаю її голос, її віршовані такі поздоровлення. І ще я хочу сказати, мені сьогодні навіть от прийшла така думка, розумієте, ми такі старші люди, ми вже прожили кусочок того життя, а я так само молюся кожен день за наших воїнів, за тих хлопців і молодших, і старших, які боронять нашу багатостраждальну землю Україну. І я хочу при нагоді просто їх підтримати, хто нас чує, хто мене чує, хто нас всіх чує, щоб вони не були відчаю, щоб вони мали знання Євангелії, щоб вони приєднувалися до християнських пісень, християнських молитов, тому що це є велике спасіння. Господь з нами, Господь над нами. І щоб Господь їх укріпляв всюди, всюди, на кожному кроці їхньої військової справи, тому що ми всі їх чекаємо, і ми хочемо, щоб вони повернулися живі, неушкоджені і мали радість від майбутньої перемоги, а взагалі вся наша перемога тільки в Ісусі Христі. Амінь.
3: Пані Лариса попросила пісню, яку, на жаль, я не змогла знайти і саме викликати.

0: цієї співачки, тому послухаємо іншу пісню після невеличкого інформаційного блоку для всіх-всіх-всіх слухачів. Після інформаційного блоку пролунає пісню у виконанні Карилкова Олега «Мій Бог, моя надія». І цією піснею ми також хочемо привітати всіх, хто сьогодні, 29 вересня, святкує свій день народження. Нехай Божий покров завжди перебуває над вами, над вашими рідними. Програма «Світле освічення» підійшла до свого завершення.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

все, що живе, Господь створив, що квітний росте, створив людей, пташок, тварин і сонце золоте. Що бачимо ми навкруги, у небі і на землі, це все діла його руки, великі й малі. Гуркоче грім, струмок дзвенить, все свідчить, що він є. Істоті кожній кожну мить він дихання дає. Господні бачити сліди, ти, друже мій, навчись. І перед Господом святим з подякою схились.

0: Правда краще за все.
1: Невже ти втратив своє місце? Як же це трапилося, синочку? Непокоїлася мати, дізнавшись про неприємності на роботі в свого хлопчика. У свої юні роки він вже був значною опорою для неї, працюючи у лавці неподалік від дому.
2: «Я думаю, мамо, що це трапилося виключно через мою недбалість. Я витирав пил надто швидко і не звернув уваги на склянки, що стояли поруч. Я ненароком зачепив їх, вони впали і розбилися. Господар дуже розгнівався на мене і сказав, що більше не може зносити мій невгамовний характер».
0: Мати була дуже стурбована. Та хлопчик став її втішати. «Не турбуйся, люба мамо, я знайду іншу роботу. Єдине, я не знаю, що казати, коли мене запитають, чому я пішов з цієї».
1: «Завжди говори правду, Якове. Ти ж не думаєш говорити щось інше, чи не так?»
2: «Ні, я не думаю, але я хотів це приховати. Я боюсь, що коли скажу правду, мене не візьмуть на роботу».
1: Якщо людина чинить правильно, то ніщо їй не може нашкодити. Хоча на перший погляд здавалося б інакше, сказала мама.
0: Довго Якову довелося шукати іншу роботу, та нарешті він її таки знайшов. Один молодий чоловік у красивому новому магазині шукав хлопчика для роботи посильним. Та в цьому магазині все було таким охайним і чистим, що Яків подумав, що його з таким минулим, якщо про нього дізнаються, ніколи сюди не візьмуть. І сатана став його спокушати, приховати правду. Адже цей магазин був в іншому районі, далеко від того місця, де він працював раніше, і ніхто його тут не знав. Навіщо ж розповідати про себе таку неприємну правду? Та Яків подолав у собі цю спокусу і прямо сказав власникові магазину, чому він пішов від минулого господаря, коли той його про це запитав.
2: «Я завжди надаю перевагу чесним людям», – сказав у відповідь власник магазину досить доброзичливо. «Я знаю, що той, хто зізнається у своїх помилках і провинах, намагається їх більше не допускати.
1: Можливо, те, що з тобою трапилося, послужить тобі добрим уроком, і ти станеш обережнішим і уважнішим».
2: «Так, так, звичайно, пане, я буду з усіх сил старатися бути обережним і уважним», – сказав Яків.
0: «Добрий день, дядю, заходь!» – останні слова господар промовив назустріч чоловікові, що якраз уходив у двері. Коли хлопчик озирнувся, то побачив свого попереднього господаря.
1: «О!» – вимовив той, коли побачив хлопчика. «Ти хочеш узяти його до себе?»
2: «Так, я хочу це зробити».
0: «Приймай його цілком спокійно. Тільки слідкуй, щоб він не змішав тобі сухий товар з рідким в одну купу», – сміючись сказав літній чоловік. «У всьому іншому ти матимеш гарного і надійного помічника. Та якщо ти не хочеш його взяти, я готовий повернути його назад. Він хороший хлопчина».
2: «Ні, я його візьму», – сказав молодий чоловік.
1: «О, мамо», – сказав Яків, прийшовши додому, – «ти, як завжди, казала правду. Я це місце отримав тільки тому, що розповів усю правду. Уявляєш, що було б, якби мій попередній господар зайшов, а я би сказав неправду?»
0: «Правда завжди краща за все», – відповіла мама.

бабусь, дай ручки твої поцілую, за шийку тебе обійму і щічки поглажу. Ти знаєш, матусь, як дуже тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Как рыбы дыхают в воде?
1: Усім тваринам для життя необхідний кисень. І рибам також. Отримують вони його з води, в якій плавають. Якщо ви разом з малюком поспостерігаєте за рибками в акваріумі або в тазику, придбайте одну-двох рибок або піймайте, то помітите, що в них є отвори з боків голови. Це зябра. Рибка їх то відкриває, то закриває. Ось через них рибка і дихає. Ротом вона заковтує якомога більше води, а в зябрах кисень виділяється від води, надходить у кров і розноситься по всьому організму риби, підтримуючи його життєдіяльність.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Блаженні, чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який ти заклав в них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

Я любовь прекрасна и свята. Твоя любовь, мов пісня, незабутня.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марку. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Правосуд Лора.
1: Ви слухаєте продовження.
0: Все просто. Ти римлянин, що поклоняється римським богам. Я християнка, що поклоняється Богові християн. Тому ми розлучені до віку. Чому? Я не розумію. Якби ми одружились, то згодом ти міркувала би, як я. Або навпаки. Це річ духовна і майбутня, а не тілесна і теперішня. Щодня християни одружуються з нехристиянами. І навіть буває, що вони навертають їх. Так, я знаю, але цього разу такого не може бути, навіть якби хотіла. Чому? Тому що це заповіт мого вбитого батька і останнє слово матері, промовлене на смертному ложі, щоб я не брала собі чоловіка не з нашої віри. І ти вважаєш, що зобов'язана виконувати цей наказ? Так, без сумніву і до кінця. Попри те, що можеш полюбити чоловіка, який не є християнином, попри те, що можу полюбити його. Марк відпустив її руку. «Мабуть, мені краще піти», – сказав він. «Так. Чи можу я написати тобі з Риму?» – спитав він. «Чому би і ні, якщо ти схочеш завдати собі такого клопоту, видуживши від цієї дурості, яку навіяла пустеля і ледачий місяць. Я напишу і повернуся, і ми ще поговоримо про це, а тому, найлюбіша, прощавай. Прощавай, Марку, і нехай Божа любов буде з тобою. А твоя? Моя любов завжди з тим, хто скорив моє серце. Тоді, Міріям, принаймні я жив не намарне. Пам'ятай завжди, хоч як я обожнюю тебе, але шаную ще більше». І, уставши перед нею на коліна, він спершу поцілував її руку, а тоді лямівку туніки, опісля обернувся і пішов. Коли він зник, здалося, що Мір'ям занепала духом, бо, похиливши голову на поруччя, вона заплакала скупими, але дуже гіркими сльозами. Раптом рука лягла їй на плече, і голос старої нехушти прошепотів їй на вухо. «Не тужи», – сказала вона, – «бо того, кого втратила вночі, знайдеш знову вдень. На жаль, то не буде день під земним сонцем. Ноу, о, ноу! Він пішов і забрав з собою моє серце, залишивши натомість невгасний біль, який не сила знести. Він повернеться, кажу тобі, він повернеться», — відповіла стара лівійка майже люто, «бо його життя і твоє переплелися аж до самого кінця одною линвою, що поєднала дві долі. Я це знаю, не питай мене звідки, але утішся, бо це правда. Ба більше, хоч який гострий той біль, ти спроможна знести, бо інакше не було б дано тобі». «Але ж, ноу, якщо він таки повернеться, як це допоможе мені, коли суворий наказ тих, хто породив мене, вимурував навколо мене стіну, пробивши яку, я вчиню гріх, що обернеться для мене прокляттям Божим і людським? Не відаю. Я знаю лише те, що в тій стіні, як і в інших, знайдуться двері. Не тривожся про майбутнє, а віддай усе в руки того, від кого воно залежить. Доволі днев його лиха», — так мовив він. «Прийми ці слова і будь вдячна. Ти здобула любов римлянина, який колись ще варта чогось мудрість моїх довгих літ, правдивий і чесний. І той чоловік мусить бути добрий у своєму серці, бо хоч вихований і у Римі, та почитає його богів, все одно залишився чесним. Пам'ятай про це і будь вдячна, тому що багато хто за ціле життя не спізнає такої радості навіть на одну годину». «Я спробую, ноу», – покірно мовила Мір'ям, далі вдивляючись на гребінь гори, де зник Марк. «Ти ти спробуєш і зможеш. Але є ще одна справа, про яку я хочу поговорити з тобою. Коли есеї прийняли нас, було врочисто проголошено, що коли тобі мене повних 18 років, ти маєш покинути їх. Ця година пробила для тебе майже рік тому, і хоча ти про це не чула, постанову було обговорено в суді. Такі постанови не можна порушувати. Але було сказано, що слова «повні 18 років» означають і завжди означали, що то час до твого 19-го дня народження, тобто віднині ще один місяць. «Це значить, що ми мусимо піти, Ноу?» – запитала в розпачі Мір'ям, бо вона не знала жодного іншого світу, ніж це село в пустелі, і не мала жодних друзів, окрім цих шанобливих чоловіків, яких звала дядьками. Мабуть, що так, а надто після того, коли з'явилися здогади, що Калеб бився з сотником Марком через тебе. Ох, розповідають, що той дикий кіт залишив по собі лапу, яку знайшов садівник. Але й, напевне, відомо також, що вина зовсім не моя, Ноу. Куди ми подамося, не маючи ні друзів, ні дому, ні грошей? Не знаю, але в тій стіні також мусить бути вихід. У гіршому разі християни мають багато братів, ба більше, бувши такою вправною в мистецтві, ти забезпечиш себе у будь-якому великому місті світу. Таке так, сказала Мір'ям, прояснивши. Це якщо вірити Маркові і моєму старому вчителеві. Крім того, провадила Нехушта, у мене лишилось майже все золото, яке дав нам старий Амрам, коли ми втікали з твоєю матір'ю, а також те, яке я взяла зі скарбнички капітана галери тієї ночі, коли народилася ти. Тож, не лякайся, ми не будемо бідувати. І есеї також не допустять цього. А ти, дитино, вже втомилася. Іди перепочинь, і нехай коханий прийде до тебе у вісні. А тим часом Калеб багато думав по дорозі до Єрусалиму. Ба більше, він бесідував з усіма, кого зустрічав, навіть з харцизами та розбійниками, яких його бідність не могла спокусити, бо дуже хотів довідатися, що діється у краї. Прибувши в Єрусалим, він розшукав дім пані, що була приятелькою його матері, та передала його безпомічного сироту на виховання есеям. Він дізнався, що вона померла, але живий її син, чоловік з добрим серцем і вельми гостинний, що вислухав його історію та прихистив заради матері. Коли рука загоїлась, і він дістав від друга добру одіж та трохи грошей, Калеб навідався до палацу Гесія Флора, римського прокуратора, шукаючи нагоди побалакати з ним. Тричі чекав він годинами, і щоразу вартові врешті проганяли його. Четвертого разу йому поталанило більше, тому що Флор, який раніше запримітив його, спитав, чому той чекає так терпляче. Старшина відповів, що чоловік хоче подати скаргу. «Тож нехай я вислухаю її», – мовив правитель. «Я сиджу в цьому палаці, щоб чинити правосуддя.

проти юдеїв, тільки справедливості. І на цих словах двораки та вартові захихотіли. Посміхнувся навіть Флор. «Усе має свою ціну», – відповів він. «Я готовий її платити». «То викладай свою справу». І Калиб виклав її. Він розповів, як багато років тому його батька випадково вбили під час заколоту, і як він, син, був тоді лише немовлям. Деякі юдеї та зелоти захопили та поділили його маєток під приводом того, що його батько був римським прозелітом. Через це про нього, його сина, мусили піклуватися доброчинці. А все майно, що складається з ділянок багатої землі і окремих будівель в Єрусалимі та Тирі, досі перебуває у їхній власності або у власності їхніх нащадків. Чорні очі Флора заблищали, коли він почув це. «Імена!» – сказав він, хапнувши свої таблички. Але поки що Калеб не мав бажання ділитися іменами. Спершу він натякнув, що бажає досягти офіційної угоди щодо частки повернутого майна, яку буде передано йому, спадкоємцю. А після почалися довгі торги, але врешті було досягнуто згоди. Поза як майно було пограбовано за прихильність до римлян, то земля і велике житло з коморою у Тирі разом з половиною заборгованої ренти, якщо та підлягає поверненню, буде віддано скаржнику. Управитель, або, як він висловився, Цезар, мав одержати маєток у Єрусалимі і другу половину ренти. У цій угоді Калеб виявився, як зазвичай, справжнім провидцем. Будинки, як пояснив він згодом, можна спалити чи знести, але землі, окрім врожаю, що росте на ній, ніхто не годен завдати шкоди. Опісля, коли угоду було належно підписано і засвідчено, він назвав імена, під перше належним свідченням все, що сказав. За тиждень ті юдеї, які вчинили крадіжку, або їхні нащадки, сиділи у в'язниці, звідки вони не вийшли, поки їх не позбавлено не лише неограбованого майна, але й усього решти, чим вони володіли. Утішившись таким великим і нежданим врожаєм, та ще й, мабуть, побачивши в Калебові чоловіка, який може придатися в майбутньому, Флор виконав угоду з ним до останньої букви. Таким чином виявилось, що з дивної примхи долі, через місяць після втечі з поселення есеїв, Калеб, вигнанець і сирота, якому мали стяти голову з плечей, став впливовим і заможнім чоловіком.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу, о 12:30, о 6:30, о 12:00.

0: 10:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надію, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час. Час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 29 вересня. В Аргентині сьогодні день винахідника, в Сальвадорі – день стоматолога, в Брунеї сьогодні день конституції, а в Еквадорі – день бабусі та дідуся. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 29 вересня в Україні та світі. В 1621 році перемогою над Османською імперією польсько-козацького війська під проводом гетьмана Петра Сагайдачного закінчилась битва під Хотином. В 1650-му Генрі Робінсон відкрив в Лондоні перше у світі шлюбне агентство. В 1829-му, після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії, було засновано Скотланд-Ярд – це офіційне поліцейське розвідувальне управління. 29 вересня в 1926 році була закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра – православний монастирський комплекс, один із найбільших християнських центрів України. 29 вересня в 1941 році в Києві з'явилися вранці наступні листівки, надруковані німцями. Наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня в 1941 року до години 8 ранку при вулиці Мельника. Коло кладовища всі повинні забрати з собою документи, гроші, блізно та інше. Хто не підпадкорюється цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівські мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. 29 вересня в 1941 році в окупованому нацистами Києві почалися масові вбивства в Бабиному Яру. За два дні, 29 та 30 вересня, було розстріляно майже 34 тисячі євреїв. Бабиному Яру продовжували розстрілювати і після 30 вересня. Це були сінці, роми, пацієнти психіатричних лікарень, євреї, комуністи, радянська військовополонені, члени організації українських націоналістів. Розстріли продовжувались до самого звільнення Києва в листопаді 1943 року. Було вбито більше 100 тисяч осіб. 29 вересня відзначається День пам'яті трагедії Бабиного Яру. В цей день, в 1991 році, в Бабиному Яру було встановлено пам'ятник Менора, перший офіційний акт вшанування пам'яті жертв Холокосту в Україні. 29 вересня народилось дуже багато видатних українців, серед яких в 1844 році Осип Барвінський, український письменник, греко-католинський священник. В 1845-му народився Іван Карпенко Кари, український письменник, драматург, актор, театральний діяч. В 1866-му у світ прийшов Михайло Грушевський, видатний український історик, політичний діяч, академік Національної академії наук України, автор понад 2000 наукових праць, голова Української Центральної Ради. В 1872-му світ побачив Осип Роздольський, український богослов, філолог, перекладач, збирач і дослідник української народної музики. Він записав 3000 народних пісень з мелодіями. 1919-му в цей день народився Іван Хоменко, український поет, член спілки письменників України, жертва сталінського терору і в'язень ГУЛАГу. 1933-му світ побачив Валентин Чернін, український географ, картограф, кандидат географічних наук. В 1939-му народилась українська філологиня, бібліографознавиця, книгознавиця Луїза Ільницька. В 1951-му народився Валерій Кривов, український волейболіст, олімпійський чемпіон. 1959-му, 29 вересня, народився Віктор Гребенюк, український літератор, член спілки християнських письменників України. 1969-му Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики. 1976-му світ побачив Андрій Шевченка, п'ятиразовий чемпіон України, шестиразовий, найкращий футболіст України, найкращий футболіст Європи. Європи, володар золотого м'яча 2004 року, заслужений майстер спорту України, герой України. І в 1993-му в цей день народився Олег Верняєв, український гімнаст, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики. І 29 вересня за ініціативи Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначається Всесвітній день серця. В людському організмі є різні парні органи, а серце у людини одне. Тож бережіть своє серце.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: І навпаки.
3: Отже, вітаю всіх вас, ми знову говоримо про культуру мовлення, про правильність і неправильність у вживанні певних слів і висловів. Отже, поринаємо у чудовий світ української мови. Отже, дорогі друзі, у попередній програмі ми з вами дізнавалися, як казати правильно воєнний чи військовий, також як наголошувати правильні слова лікарський чи лікарський і в яких випадках, а також проходили з вами Рубікон. Я думаю, що ви теж пройшли Рубікон. Тобто шлях, який не має вороття, шлях у правильне вживання українських слів. Ну а тепер ми подивимося на те, про що ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Як правильно вживати слова, розгрузити і розвантажити, і не плутаємо слова «особовий» і «особистий». Також поговоримо про один фразеологізм, який варто знати, готуючи свій виступ, будучи директором, керівником певного підприємства чи будучи просто публічною людиною, студентом, який зачитує реферат чи читає, можливо, якусь пробну лекцію. А також поговоримо про формули етикету під час нагадування. Отже, вирушаємо!
2: З української на українську і навпаки!
3: Існує два слова, які вживають інколи плутаючи. Є розгрузити, а є розвантажити. Розгрузити – це зіпсувати ходьбою, їздою, розмоклу від дощу стежку чи дорогу. Наприклад, машини розгрузили болото на дорозі і утворилися колії із калюжами. Це можна побачити на сільських дорогах. Далі, а розвантажити – це зняти вантаж із воза, машини, звільнити кого-небудь від надмірного навантаження. Тобто, розвантажити – вагон. Далі, часто плутають особовий і особистий. Коли і як їх правильно вживати? Зараз ми на все це подивимося. Особовий, який стосується окремих людей чи людини, особовий склад, особистий, призначений для індивідуального користування, який здійснюється певною особою, який виражає індивідуальність людини, персональний, наприклад, особисте ставлення.
2: З української на українську і навпаки.
3: Ну, а тепер ми з вами поговоримо про один із фразеологізмів, який часто вживають в українській мові і який потрібно знати, готуючи свій виступ. Що означає, коли кажуть, що в доповіді багато води? А от, один із старовинних приладів для вимірювання часу були водяні годинники – клепсидра, дослівно – викрадачка води. Вони з'явилися у Греції у 6 столітті до нашого літочислення. Водяні годинники були також у стародавніх Індії, Єгипті, Китаї і рівномірно витікала вода із резервуара під час промов. І буквально текла. Звідси і вислів, як багато води із того часу витекло. У судових засіданнях давньої Греції при перших словах звинувачувача чи звинуваченого пускалася у хід клепсидра. І коли вся вода витікала, він мусив би замовкнути. Обом сторонам вимірювалася однакова кількість води. Ось звідси і вислів «час пішов» або «час стік».
2: На українську і навпаки.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо усіх, хто налаштувався і приймач на хвилю Світлого Радіо або слухає нас в інтернеті чи дивиться на Ютубі програму «Невтомні наставники». Минула програма для тих слухачів, хто її не пропустив, повністю змінила уявлення про час. Ми говорили про те, що ми живемо в неправильному часі. Якщо ви пропустили, то тим більше послухайте цю програму до кінця, щоб розібратися в цьому дуже важливому і практичному питанні. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, з нами, і також Олександр В'ялов з Харкова, також з нами на зв'язку. Передаю слово. Вітаю вас.
3: Друзі, вітаю всіх. Саша, дуже радий тебе бачити. Дійсно, я би дуже хотів, щоб у нас була, знаєте, не такі просто розлоги розмови про якісь дуже теоретичні речі. А говорили ми про те, що є, знаєте, таким м'ясом, суттю нашого повсякденного життя, нашого повсякденного ходіння з Богом. Це, як ще раніше казали, а який практичний результат того, що, значить, ваша вся фізика, значить, тут не наворотила. В мене завжди з цим була проблема, тому що я займався теоретичною фізикою, і Саша теж займався теоретичною фізикою. І ось два теоретика, значить, сіли і почали розмовляти про практичні речі. Ну, подивимось, як в нас це вийде. Насправді, дійсно, ми говорили про глибокі, неочевидні, але дуже цікаві речі, про те, що навіть не те, що ми живемо в неправильному часі, ми не зовсім правильно ставимося до часу, не розуміючи, що це Бог придумав час, що це Бог його нам дарував, що це він помістив нас в час. Це неправильне ставлення фактично перетворює час на такого, на нашого ворога. І наше найбільше бажання, наша найбільша мрія – це якось опанувати час. Тайм-менеджмент, якось його гада, якось приборкати, значить, щоб його практично можна було, значить, собі на користь повернути. А не виходить. А ми не там риємо. Рити треба в іншому місці. Треба рити в місці розуміння, як Бог ставиться до часу. Бог, який створив час, який створив всі події, які відбуваються в всьому Всесвіті і відбувалися за всю історію всього Всесвіту. Кожна з цих подій відбувається коли настав відповідний, запланований для неї час. І досвід показує, що жити саме в такому вимірі і в такому розумінні часу позбавляє нас неймовірно цього тиску повсякдення, тиску часу, тиску незроблених речей, там невиконаних зобов'язань, там і так далі, і так далі. І фактично воно змінює не час, це змінює наше серце і наше ставлення до часу. Це не те, що просто нас від людей відповідальних, це робить нас пофігістами. Ні, зовсім ні. Ми стаємо в певним чином ще більш відповідальними, але перед Богом. Ми починаємо плисти разом з Богом, точніше навіть перед Божими очима, в тому потоці часу, який Бог запланував, і так, як він його бачить. Але це був такий розлогий, значить, вступ. Продовжимо цю розмову певним чином. І, до речі, як фізик фізику. Саша, як ти вважаєш, для Бога є минуле, теперішнє і майбутнє?
4: Ні, ну, дивіться, не буває просто як відповіді на складні питання, да? Я думаю, що все залежить від того, що ми маємо на увазі. З одного боку, Бог спілкується з нами. Ми ж про Бога говоримо не як відсторонено, про якусь там...
3: Да. В контексті... Наше да. спілкування з ним, так. Да.
4: Річ в собі, як кажуть філософи. А ми говоримо про нього в контексті його стосунків з нами. Його стосунки з нами, вони прив'язані до часу. Да? Наприклад, пророки там провіщали приход Месії. Угу. Ми сьогодні чекаємо пришестя Христа. Ну це угу. ж явно подія майбутнього, да? Там очікування там і всі діла. Або, наприклад, ми згадуємо під час причастя подію, яка вже відбулася, да? Досвід минулого, там, причому минулого такого історичного.
3: Абсолютно, але це ж наше минуле.
4: Ну ясно. Ну хто цю капсулу, в якій ми живемо, створив?
3: Створив Бог. Але Бог створив капсулу, але він сам не заліз. Тобто він заліз колись, 2000 років тому, він заліз в цю капсулу. Але фактично він знаходиться поза нею. Отже, той самий Бог, він присутній, він вчора, сьогодні і завжди той самий. Він не зміниться. Це означає, що той самий Бог, який присутній зараз, він водночас присутній і в момент приходу Христа. Згоден з цим?
4: Ну,
3: Тобто фактично для Бога не існує, певним чином не існує минулого і майбутнього. Для Бога весь час це таке величезне, постійне сьогодення, теперішнє. Можна так сказати?
4: Дивись, ти мене підводиш під правильні відповіді, якщо тобі треба, щоб я так сказав, я так скажу.
3: Ні. Дискусія – це наше все.
4: Я все-таки вважаю, що... Ну, знов-таки, от богослови часто оперують такими термінами, як трансцендентність і іманентність. Да? Да. По-перше, трансцендентний, тобто він поза межами всього, що ми можемо собі уявити, з чим ми можемо його порівняти. Він безмежний там, і так далі.
3: Поза межами чотиривимірного світу.
4: Так, і, зокрема, поза межами оцього нашого там таймінгу, да, там, години, дні, роки і так далі. Але з іншого боку, Бог іманентний, він з нами, він поруч.
3: Час присутній, так. Да.
4: Він говорить, я з вами по всі дні, до закінчення віку. Він же не говорить, я з вами по всі ваші дні, у мене днів нема, але у вас є дні, я з вами буду в ваші дні. Ну, це дні, які теж він створив, вони у нього там записані і так далі. І так, я вважаю, ну, слід відповідати, от в чому діло.
3: Цікава думка. Скажи, будь ласка, чисто практичний такий цей, ти молишся за події, які вже відбулися, але ти просто не знаєш, який результат?
4: Що ти маєш на увазі?
3: Тебе просили, ну такий варіант, тебе просили молитися за якусь подію, да? І ти забув. Так. І ти на наступного дня з жахом згадав, ой, господи, я ж забув. Але ти не знаєш, як вона сталася. Чи є сенс у наступному дні молитися про ту подію, про яку тобі просили молитися в дні, що минув?
4: Та ні, напевно, ні. Напевно, що ні. Ну, я скажу так. От, наприклад, у мене є... Ми ж зараз під час війни живемо. От, ситуація така. Є в мене знайома, вона моя колишня учениця, і чоловік її був мобілізований і зник безвісти. Ми не знаємо, він живий, не живий. Вона там його шукає серед списків полонених там і так далі. Да? І, можливо, його немає вже в живих. Але я молюсь про Божу втіху не тільки для неї, а й для нього. Бо раз у мене немає підтвердження, що його нема в живих, то ну, для мене норм молитися за нього, як за живого. Да?
3: Абсолютно, да, зрозуміло. Ну от в такому ж ключі мені здається, що молитися сьогодні про вчорашні події, якщо ти їх не знаєш, це абсолютно нормально.
4: Да.
3: Тому що Бог, який так само однаково присутній і в твоєму сьогодні, і в тому вчора, він сьогодні. Просто якщо ти знаєш, як насправді відбулися, який результат тих подій, про яких ти молишся, ну тому тоді молитися просто безсенсово. Тому що, але якщо ти не знаєш, то абсолютно неважливо. Ти молишся про ці події позавчора, вчора в день, коли вони мають відбутися, або сьогодні, на день пізніше від них. Тому що Бог присутній однаково в кожному нашому дні. Він не з нами пережив вчорашній день і вороття немає, як у нас, а він водночас знаходиться всюди. Можна так сказати? Я тебе не підбочу.
4: Цікавий концепт, я б сказав. Цікавий концепт.
3: Я не знаю, для мене це самоочевидно, тому що якщо Бог присутній, однаково присутній, іманентність Бога в кожному моменті часу, однаково. Якщо я не знаю, як насправді відбулися ті події, які мали відбутися там вчора, я через рік про них можу помолитися. І я вважаю, що це буде така сама молитва, якщо я не знаю результату, очевидно. Що каже теоретична фізика?
4: Не знаю, я підвис.
3: Що каже Харківська школа теоретичної фізики?
4: Я підвис. Я так не можу.
5: А за майбутнє можна молитися? За майбутнє треба?
3: Чекайте. Що таке молитва? Молитва – це ж не вміння натискати правильні кнопки на небі. Молитва – це не вміння, таке, знаєте, високодуховне вміння правильно і елегантно викручувати Богу руки. Ні, молитви святих такі сильні не тому, що святі добре знають, де правильні кнопки на небі, щоб натиснути і все було, як вони хочуть. Ні, навпаки, це вони, святі, хочуть того, моля про те, що є Божою волею, і тому воно сповнюється. Молитва – неймовірний інструмент нашої комунікації і досягнення єдності з Богом. Саша, от для тебе молитва в контексті спілкування з Богом. Що це? Не збича мечти?
4: Не знаю, мені важко давати такі просто визначення. Мені здається, що ми можемо відірватися від реальності, от просто перейшовши на мову якихось визначень. Загалом тобі зізнаюся, Олексій, я не вважаю себе от таким, знаєш, супердуховним там молитовним подвіжником чи
3: це як, хорошо. Як... Це дуже добре, тому що нам би було б з Марією дуже нудно розмовляти з тим, хто вважає себе гуру в цьому питанні. Це якраз добре. Це ж передача для тих, хто в пошуку, для тих, хто шукає. Не для тих, хто знайшов і вже розслабився. Ні. Це для тих, хто шукає, хто помиляється, хто розуміє, що йде там, може, неправильним шляхом, не боїться повернутися назад там і так далі, і знову обрати. Так що давайте.
4: Ну, якщо говорити, скажімо так, пристосовуючи відповідь до нашої теми сьогоднішньої, ми ж про час говоримо, так, то я скажу так, що молитва... Це, по-перше, певна спроба зібрати досвід прожитого минулого і сказати Богу дякую. Да? Тобто, ну, от, наприклад, ми там, ну, ми ж протестанти, ми не молимось, начебто, за людей, які там померли. Але навіть за померлих людей я молюся, згадуючи їх з подякою. Ну, я дякую Богу за те, що було добрим в житті той чи іншої людини. Да? Mm-hmm. От. Навіть можу подякувати там за апостола Павла, який там в Біблії написав 13 послань.
3: Абсолютно, так. Да. Да. Є за що бути вдячним.
4: Так, якщо... Мова йде про майбутнє, то молитва – це спосіб визнати свою слабкість і волати, просити Бога про те, щоб Він провів нас по тих стежках, якими я ще не ходив, да? Ми ще не ходили. Я не був у майбутньому. Я не знаю, як воно виглядає через 5 хвилин. Сьогодні там в Тернополі трагедія, ми знаємо. І ніхто з тих, хто лягав ввечері спати, не уявляв, що наступний день буде для них таким. От. І ми не уявляємо, яким буде наш наступний день. Бог це знає, тому молитва – це спосіб, ну, якоюсь мірою перемогти свої страхи, зневіру, сумніви, тривогу про те, що мені невідомо, те, де я не був, і довірити це Богові. Але оскільки ми все-таки живемо не минулим і не майбутнім, а живемо сьогоднішнім, то, напевно, для мене молитва – це досвід такого порталу, де я виходжу от із виміру Хронос і входжу Кайрос.
3: Ага, да? Все ж таки. Це ти пристосовуєш відповідь до нашої теми, я правильно розумію?
4: Ну, да. От молитва – це спосіб бути справжнім сьогодні, да? Не притворятися, не прикидатися, не тікати від Бога, бути таким, як є. От молитва – це такий досвід сьогоднішньої справжності, я б сказав.
3: О, досвід поточного моменту, так?
5: Добре, а можна, ну, я про себе, да, я проста людина, я не академік, не фізик. Чи можу я молитися, щось його просити, те, що от мені хочеться для мого життя, якщо я не знаю, чи це є Божа воля? Наприклад, ну, от саме просте, там, Господи, я хочу там жити, не знаю, в Америці. Але я не знаю, чи є Божа воля, щоб я поїхала і жила в Америці. Чи можу я просити Бога, щоб він благословив цей мій шлях, там подання документів, там тра-та-та. Абсолютно відірвана від реальності сама ця ситуація. Але дуже багато ж таких молитв. Ми ж про це молимось, ми ж про це просимо, бо ми ж всі люди. Ми навіть Біблію не всі, знаєте, уважно читаємо, але всі молимось.
3: Саша, от за що вона нас так ображає? Ти не знаєш? Ми з Сашою, як, значить, живі експерти, да?
4: Так.
3: Нас є якось так назвати. Ні, Марія, це зовсім інше питання. Питання, як ви узнаєте, ну, звідкись узнаєте, от таке об'явлення вам буде, да? Там голос проговорить, там віслюк, значить, прийде, розкриє рота, значить, і вам розкаже, що Бог хоче, щоб ви залишалися тут і не їхали ні в якій Америки. Ви більше чого хочете? Того, що хочете ви, чи чого Бог хоче для вас?
4: Ну, давайте я адвокатом виступлю. Марія ж казала, що якщо я не знаю Божу волю...
3: Так, а хто там її знає? А ми не можемо її знати. Що значить, знаю чи не знаю Божу волю? Це ж Бог. Ну, як ми можемо знати Його волю? І наші прохання до Нього, це наші прохання. Це в першу чергу, як це? Відкривайте з вдячністю, відкривайте ваші бажання.
4: Я згадав, є така книжка «Таємний щоденник» Адріана Пласа. Не знаю, читали ви?
3: Да.
4: І там є такий приклад, коли саме початок цієї книжки, там в форматі щоденника книжка написана. Автор говорить, що наближається Різдво. Мої друзі з церкви запросили мене піти з ними співати різдвяні оці хорали. І він сказав, автор, це Адріан Плас, я подумав, а чи є воля Божа на те, щоб я співав різдвяні хорали? Mm-hmm. І тоді я помолився такою молитвою, що якщо завтра о 20 годин 43 хвилини до мене в двері подзвонить карлик у формі японського адмірала, то Бог хоче, щоб я співав різдвяні хорали. 20:45, ніхто не подзвонив, я так і знав, що Бог його не хоче. Насправді ми все одно молимось про те, що ми собі уявляємо, що ми собі намалювали. Великою мірою найскладніша річ – це не просто вимолити щось у Бога, а, напевно, найскладніша річ – це усвідомити свої власні бажання і їх відірваність, в гіршому випадку, або близькість до Божого задуму. Так було у Христа, да, коли він говорив, що якщо можливо, чаша ця мене обминула, то хай би вона обминула, але те, чого я хочу, Господи, чого ти хочеш.
3: В мене є дуже гарні новини в цьому плані. Коли ми свої бажання, от реально свої бажання, свої мрії, свої вподобання, свої там такі глибокі бажання серця, коли ми вчимося віддавати їх Богу, от просто ми віддаємо їх. Господи, ти знаєш, що я хочу того, але як ти захочеш, так і буде. Коли ми робимо це, і робимо це щиро, робимо це в радості, оце дуже важливий момент, відбувається дуже цікава річ. Коли ви віддасте Богу більшість своїх, всі свої бажання, то, на диво, більшість з них ви отримаєте назад. Але вони вже будуть зовсім іншими. Вони будуть благословенні. Вони будуть з Божим благословенням, з Божою підтримкою.
4: Я згоден.
3: Да. Так. І в цьому плані Марія сказала таке слово молитви про майбутнє, як спосіб його програмування. А хто ми такі, щоб програмувати майбутнє? Я перепрошую. Хто ми такі, щоб програмувати майбутнє, коли це майбутнє вже створено Богом і абсолютно визначено? Але чи означає це, що ми не можемо молитися про те, що нам, чому ми бажаємо? Чого вона хоче наша душа, чого ми прагнемо, над чим ми розмірковуємо. Звісно, тому що це, в першу чергу, це висловлення наших стосунків, наших взаємин з Богом, з люблячим батьком, який чудово знає краще нас, чого хоче наше серце. Ми навіть собі не уявляємо, чого хоче наше серце, а він все знає. Мене Бог навчив, що в житті багато речей, які я вважав, є неймовірно класними будуть для мене, вони були перешкодами. І навпаки, те, чого я сахався, те, чого я боявся внутрішнє, воно коли приходило, так це було неймовірним джерелом можливостей і так далі. Отже, відкривати перед Богом наші бажання – це класно, але не з метою якось маніпулювати Богом і намагатися його все ж таки вломати, щоб він таки, що тобі шкода, ти ж всемогутній, важко ж таку дрібницю для мене зробити. Молитва – це практичний вимір нашого спілкування з Богом і нашої віддачі до нього і усвідомлення того, що ми належимо йому, а він належить нам. І це і є стосунки. Але ми якось дуже сильно в бік вилізли від нашої теми часу. Декілька разів от у минулої передачі, і от зараз ми говорили, як практично навчитися жити в Божому вимірі часу. Це може бути, це дійсно запитання, яке фактично нас не полишає. Знов таки, хотів би передати слово Генрі Ноуену вже в іншій книзі. Нещодавно вона вийшла українською мовою, «На радість оберни мій плач» називається. Дуже рекомендую її почитати чи послухати. Там є таке місце саме в контексті наших переживання того, що нам не подобається в житті, що є важким, що жахає. Вміння жити в Божому вимірі часу приносить не просто полегшення, а повноцінне, радісне і наповнене життя посеред саме цих проблем і незгод, невдач. Давайте послухаємо.
6: Ми постійно піддаємося спокусі сприймати час як хронологію, як хронос, послідовність невзаємопов'язаних подій і випадковостей. Нам здається, що лише так можна керувати часом або справлятися зі своїми завданнями. У підсумку ми відчуваємо себе жертвами свого розкладу, оскільки такий підхід передбачає, що час стає тягарем. Ми розбиваємо наш час на хвилини, години, тижні і дозволяємо його фрагментам панувати над нами. Усе ще будучи не до кінця наверненими людьми, ми занурюємося в час, який відраховує наш годинник, з миттєвостей, у які ми можемо радіти Богові чи приділяти увагу іншим, він перетворюється на засіб досягнення мети, і зрештою ми починаємо вірити, що все справжнє завжди чекає на нас десь попереду. Ми витісняємо зі свого життя час для святкування, молитви та мрій. Не дивно, що ми почуваємося виснаженими і розбитими, а іноді безпорадними або спустошеними у своєму досвідченні часу. Однак Євангеліє говорить про повноту часів, те, що ми шукаємо вже тут. Томас Мертон, який сягнув глибин споглядання, одного разу сказав: «Біблія дбає про повноту часу, часу на те, щоби щось сталося, часу, щоби пережити певне почуття, часу для збирання врожаю та святкування врожаю. Ми перестаємо сприймати історію як сукупність подій, що заважають тому, що нам треба зробити. Ми дивимося на час у світлі нашої віри в Бога історії. Ми бачимо, що події цього року не просто низка випадків і випадковостей, радісних або гнітючих, а результат дії Його рук, які формують нас і все навколо нас у бажанні того, щоб ми зростали та ставали більш зрілими. Отже, час із хронос, простої хронології подій, має бути перетворений на кайрос, новозавітне грецьке слово, що описує сприятливу нагоду, момент, який дозрів для досягнення наміченої для нього мети. Тоді, хоч життя і буде, як і раніше, здаватися сповненим турбот і негараздів, ми зможемо сказати, посеред усього цього відбувається щось добре. Ми починаємо бачити, яким чином може діяти Бог, втілюючи свої наміри в нашому повсякденні. Час стає не просто чимось, через що треба проходити, чим ми маємо маніпулювати або керувати, але ареною Божої роботи з нами. Щоб не відбувалося, хороше чи погане, приємне чи проблематичне, ми дивимося на це і запитуємо: «Цікаво, що ж Бог тут робить?» Ми розглядаємо події дня як безперервну низку можливостей для зміни серця. Час вказує на Бога і починає говорити нам про нього. Однак ми є частиною дуже нетерплячої культури.
3: Ось така настанова. Саш, питання. Чи згоден ти з такою думкою, я прочитав її у Бреннана Меннінга, здається, що одним з найважливіших, одна з найважливіших якостей для того, щоб вести глибоке духовне життя, є вміння жити в поточному моменті?
4: Це майже очевидна думка. Може, сьогодні
3: розкажи.
4: Ми ж зазначали, що ми не можемо змінити минуле, ми не можемо взяти під контроль майбутнє. То, в принципі, теперішній момент – це те, що нам залишається. Я просто думаю, що ми вкладаємо в слова «поточний момент», щоб це не було як в листах крутення у Клайва Льюіса, коли більш досвідчений демон навчав менш досвідченого, що треба штовхати підопічних, щоб вони жили в теперішньому моменті. Тобто не зосереджувались, не заглиблювались, не концентрувалися на якихось там глибоких думках, а жили в теперішньому моменті, і це там називалося там взяти свіжу газету, там випити кави, щось іще. Ну, так,
3: ну
4: таке.
3: Ну да.
4: Тобто, що таке теперішній момент? Я думаю, що теперішній момент – це пошук. Це намагання синхронізувати свої плани на сьогодні із розумінням Божого покликання, Божої волі для мене сьогодні. Іноді це розуміння вступає в конфлікт з моїми планами, і мені приходиться плани якось ламати. Да? Це про теперішній момент. І друге, це як в ньому жити. Як в ньому жити? От як жити сьогоднішнім днем? Це ж не значить взагалі не дбати про майбутнє, бути таким, ну, як говорить один мій родич, пастор, алілуйчиком. Да, от. Я такий тут живу зараз, ні про що не хвилююсь, там Господь все якось там. Ні, я повинен думати про завтрашній день, там планувати. Павло говорить, у мене є намір прийти до вас, там поділитися з вами вірою, і якщо буде до вподоби Богу, там зробимо те чи інше, говорить Яків. Да? Тобто ми плануємо. Давайте так, я скажу, що для мене жити в сьогоднішньому моменті означає не витрачати забагато сил на те, щоб а. шкодувати про минуле, б. хвилюватись про майбутнє. От якщо я заощаджую цю енергію для того, щоб жити зараз, виконувати свої нинішні задачі, це значить, що я живу в теперішньому моменті. Як казав Віктор Франкл, який там прийшов з Вінцем, да, що першими в концтаборі зламались ті, хто думали, що це скоро закінчиться. Другими зламалися ті, хто думали, що це ніколи не закінчиться. Вистояли і не зламалися ті, хто був зосереджений на тому, щоб виконувати свої сьогоднішні обов'язки.
3: Абсолютно. Абсолютно. І стосовно теперішнього моменту, тут є проблема в тому, що коли ми переймаємося майбутнім або переймаємося минулим, ми фактично ми крадемо себе всю красу оцього поточного моменту. Тобто ми фактично займаємося таким свідомим зубожінням самих себе в плані повноти проживання кожного дня. Це мені нагадує, є така притча про ченця, це східна, мені здається, притча про те, як ченець за ченцем по лісу гнався тигр. Знаєш, да, цю притчу, ні? Дуже класно. Дуже класно. Уявіть собі, значить, ліс такий, значить, тигр женеться за ченцем, ченець, значить, вже попрощався з життям, вже думаєш, зараз настигне, все з'їсть, все підбігає, і тут прірва перед ним. І він бачить мотузка. Мотузка прив'язана до дерева і так і в ту прірву. Ну він тут часу на роздуми немає, він хапається за цю мотузку і, значить, починає спускатися. Тигр стає над ним. Він бачить цього тигра, значить, тигр ричить, рикає, значить, там просто там бризкає слиною, на нього, коротше, назад дороги немає. І тоді він перший раз подивився вниз і побачив зі жахом, що там неймовірна висота, а внизу такі дуже гострі скелі. І, ну, все, ну, тобто, якщо підведе ця мотузка, ти впадеш і розіб'єшся насмерть. І до цього ж з'являються на схилі, значить, цієї прірви, з'являється компанія веселих мишей, які починають гризти цю мотузку. І ченець у відчаї назад, тобто вгору, неможливо там тигр, вниз відпустити мотузку, а тут час збігає. І в цей час він помічає, що на схилі біля нього росте суниця. Він її побачив, і він... Таке враження, що він вперше її в житті побачив. Яка вона класна. Вона взяв ягідку суниці, скуштував, поласував і каже, яка неймовірна суниця. Я ніколи такої класної суниці я не ласував. Мораль. Якщо ми переймаємося нашим минулим, тигр, який за нами женеться, чи нашим майбутнім, як ми сьогодні...

0: так?
1: Хронос перемагає на вашій студії, але Кайрос, він має остаточне слово, тому що ми встигли сказати все, що Бог хотів, щоб ми сказали саме в цей час. А далі просто наших слухачів і глядачів я хочу спрямувати до книг. Ті книги, про які ми згадували, принаймні більшість з них, буде в посиланнях під цим відео. І ви можете піти за цими посиланнями і завантажити електронні книжки, або навіть замовити безкоштовно друковані, або послухати аудіокниги.
0: Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова і засновник Христианського ліцею «Початок мудрості», сьогодні був з нами на зв'язку. Дякуємо, що ви приєднали. Зналися з Харкова. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники». Також дякуємо, що ви змогли влаштувати цю зустріч і підняти таку важливу тему для всіх.
2: До нових зустрічей.
1: Всього найкращого з Господом.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже. Щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі. Щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей. Щоб Ти, Господи, примножував свій народ. І щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб рятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя блага воля звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол, нехай буде посоромлений, а ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.
1: Спасіння дається дарма, але його треба взяти.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Фріц Крейслер – останній скрипаль, в творчості якого продовжували розвиватися традиції віртуозно-романтичного мистецтва 19 століття. Продовжуючи традиції Штраусів, Лайнера, віденського фольклору, композитор створив багато скрипкових шедеврів, а також обробки, які стали широко популярні на естраді. На початку ХХ століття Фріц Крейслер пише цикл п'єс «Класичні рукописи». Цей цикл – це 19 мініатюр, написаних як стилізації класичних творів XVIII століття. В цілях містифікації Крейслер не відкрив своє авторство, назвавши твори транскрипціями. Одночасно він опублікував і свої власні стилізації старовинних віденських вальсів «Радість кохання», «Муки кохання» та «Прекрасний розмарин». Ці вальси були неймовірно розкритиковані, і автору побажали більше звертати увагу на істинну музику, наприклад, на транскрипції. Лише у 1935 році Крейслер визнав свою містифікацію. Критики були просто шоковані. Фріц Крейслер неодноразово гастролював в Росії, грав разом із Софоновим, Рахманіновим, Гофманом. В роки Першої світової війни воював під Львовом, був поранений російськими козаками і довго лікувався. Після цього випадку його не запрошували на гастролі до Росії, так як він воював проти неї. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австроамериканського скрипаля Фріца Крейслера, який називається «Прекрасний розмарин».

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є такі світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Світле радіо Еммануїл.

0: Ісус помер на Голгофі жертовною, спокутною, замісною смертю за гріхи кожної людини. І це наріжний камінь усієї християнської віри. Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Людина може пожертвувати найдорожчим заради того, у що вона вірить. Історія знає чимало прикладів, коли люди віддавали своє життя за ідею, які були віддані. Ісус пішов на хрест замість нас. Він вибрав смерть, щоб ми могли жити. Християнам дуже важливо зрозуміти, чому ж Ісусу Христу необхідно було померти. Доки ми не зрозуміємо смисл Його жертви, доти ми не зможемо зрозуміти смисл християнської віри. У нашій сьогоднішній програмі доктор Стенлі розповість нам про подію, що сталося майже 2000 років тому. Отже, Голгофський хрест – символ безмежної любові.
1: Що означає хрест особисто для вас? Звичайно, хрест – це символ християнства, але чого саме? Розгорнімо послання до Галатів, перший розділ, 4 і 5 вірші, тому що саме цей уривок розкриває нам усю повноту значення хреста. Павло пише про Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. За волею Бога і Отця нашого. Йому слава на віки вічні. Амінь. У цих простих словах міститься дуже багато. Хрест Ісуса – це символ безмежної любові Бога до людей. Коли ми думаємо про хрест, ми бачимо Господа Ісуса Христа, який добровільно страждає з любові до людства. Зверніть увагу на слова «за наші гріхи». Смерть Ісуса Христа на хресті Голгофі була не тільки добровільним актом любові, вона була також замісною смертю, смертю за або замість нас. Хрест є символом безмежної любові, тому що Христос постраждав за нас, щоб ми не страждали. Навіщо Богові потрібна була така жертва? Чому б не простити нас просто так? Чому б йому просто не оголосити всіх грішників праведниками і спасенними? Якщо він насправді всемогутній Бог, чому ж він просто не скасував владу гріха над людством? Це було б, напевно, простіше, ніж посилати свого однородженого сина на смерть. Річ у тому, що смерть Христа була єдиною можливістю для спасіння людства. Згадаймо, як Христос молився в Гефсиманському саду. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 39 вірш. «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене». Але іншого шляху не було. Христу неможливо було не випити цю чашу, тобто чашу страждань. Чому? Нам варто пам'ятати, що Господь Бог не тільки люблячий, але також святий і праведний. Ніякий гріх не може бути в Божій присутності. Праведність Божа знищує гріх, спопиляє його. Тому покарання за гріх – смерть. І якби Бог просто заплющував очі на гріх, не звертаючи на нього уваги, якби він просто оголосив грішника праведним, то святість і праведність самого Бога не мала б сенсу. Ось чому Біблія говорить, що без пролиття крові не буває прощення. Послання до євреїв, розділ 9, вірш 22. Отже, праведність Божа вимагає відплати за гріх. Якби Бог не звертав уваги на гріх, то самі поняття гріха і праведності не мали б сенсу. Межа між добром і злом, між гріхом і святістю стерлася б. Ось чому Бог не міг просто зробити вигляд, що гріха не існує, і забути про нього. Щоб закон і поняття про моральність збереглися, гріх потрібно було відділити від святості, а зло покарати. Кожна людина є грішною в очах Божих, і ніхто з нас не встоїть у світлі його праведності. Біблія говорить у першому посланні Івана, розділ 1, вірш 8. «Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Якщо людина говорить, що вона безгрішна, то вона обманює. Ми всі грішники перед Богом. В такому разі жодна людина не має надії на спасіння. Ніхто не може увійти в присутність Божу. А що ж нам тоді робити? Бог, який любить людей, пропонує свій план спасіння. Він робить те, що ніхто інший не може зробити. Він сам в особі Ісуса Христа йде на хрест і приймає смерть як покарання за наші гріхи. Щоб задовольнити праведність Бога, гріх потрібно було знищити. Але як знищити гріх, зберігши при цьому життя самого грішника? Необхідно було, щоб хтось, абсолютно безгрішний, погодився взяти на себе гріх усього людства. Ось чому саме Ісус Христос, Божий Син, пішов на страждання і смерть, взявши на себе гріх світу. Смерть Ісуса Христа стала замісною жертвою за наші гріхи. На хресті Ісус зазнав страждань, був відлучений від Бога і прийняв смерть. Страждання, відлучення від Бога і смерть – це те, до чого призводить гріх. Сам Ісус не вчинив ніякого гріха. Його муки були платою за гріхи всього світу. Христос прийняв на себе наше покарання. Він зробив це для того, щоб кожна людина могла отримати прощення гріхів. Бог не міг змусити Ісуса піти на смерть, адже тоді вийшло б, що Бог карає одного за провини інших. Ісус добровільно погодився прийняти страждання, люблячи людей і розуміючи, що немає іншого шляху для спасіння, тому Бог зміг прийняти цю жертву. Таке рішення не далося Богові легко, адже Христос – це Син Божий, але безмежна Божа любов перемагає все. У першому посланні Івана, розділ 4, вірші 8 і 9 написано: «Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили». Ісус Христос взяв на себе гріхи всього світу. Бог покарав Сина Божого за гріхи кожної людини, яка будь-коли жила чи буде жити на землі. Це були і мої гріхи, і ваші, і гріхи тих, хто ще не народився на світ. Бог поклав їх усі на одну людину, на Ісуса. Ось чому смерть Христа була замісною. Він помер за гріхи замість нас. Я і ви, кожен із нас, заслуговує на те, щоб бути розіп'ятим і відлученим від Бога, але Христос пішов на смерть замість нас. Завдяки замісній жертві Христа гріх було покарано, а праведність Божу задоволено. Більше того, кожна людина тепер може одержати через Христа прощення гріхів. Це прощення дарується нам у Христі тільки тому, що Господь Ісус своєю власною кров'ю приніс за нас замісну жертву. Тому ми не повинні легковажно ставитися до цього прощення. Ми одержуємо прощення даром, але це не означає, що воно було безкоштовним. Христос заплатив за нього сповна. Дорогі друзі, щоразу, коли перед вами стоїть вибір грішити чи залишитися вірними Господу, задумайтеся. Звичайно, якщо ми просимо прощення в Бога, Він прощає нас. Але ми повинні розуміти, що це прощення не дається Богові легко. Прощення гріхів стало можливим лише тому, що Христос постраждав і помер за нас. Бог, дивлячись крізь століття, бачив усіх людей, які будь-коли житимуть на землі. Він бачив і вас, і мене. Бог розумів, що якщо Він не пошле свого Сина на хрест, ми всі будемо відділені від Нього навіки і загинемо в пеклі. Тільки тому, що Христос заплатив за наші гріхи, Бог може дарувати нам прощення. Це була замісна, спокутна, жертовна смерть за вас і за мене. Отже, Якщо хтось запитає вас, що означає хрест, ви можете відповісти: «Хрест – це символ Божої безмежної любові до людства. Ця любов у тому, що Христос добровільно постраждав за грішників і помер замість нас на хресті. Є ще одна причина, що спонукає нас дивитися на хрест як на символ божественної безмежної любові. Біблія говорить, що Христос пропонує прощення і спасіння кожній людині. Спасіння пропонується кожному, хто повірить у нього. Саме спасіння людей було метою приходу Ісуса на цю землю. В Євангелії від Луки, розділ 19, вірш 10, записані слова Ісуса: «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Пам'ятаєте притчі про загублену вівцю, загублену драхму і про блудного сина? Вона є закликом Бога прийти до нього, щоб отримати життя з подостатком. Розп'яття Ісуса на хресті – це вияв Божої любові до нас. В Євангелії від Івана 3,16 написано: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Апостол Павло пише в посланні до Римлян, розділ 10, вірші 9 і 13: «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». Через всю Біблію головною темою проходить заклик Ісуса, записаний в Євангелії від Матвія, розділ 11, вірш 28: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Зверніть увагу, яке слово використовує Павло в уривку, який ми вже кілька разів читали сьогодні. Послання до Галатів, розділ 1, вірш 4: «Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого». Павло говорить, що Христос пожертвував собою, щоб визволити нас, тобто врятувати від того, від чого ми самі не можемо врятуватися, від чого ми самі не можемо звільнитися. Багато людей не хочуть визнавати себе безпорадними в боротьбі з гріхом, але їм потрібно визнати: наших сил і можливостей нам не вистачить, щоб перемогти гріх. Отже, ми безпорадні і потребуємо спасіння. Чи, може, ми таки здатні впоратися самотужки? Ті з нас, хто отримав спасіння багато років тому, часто забувають, наскільки ми зобов'язані Ісусу Христу. Іноді ми можемо думати: «Господи, я живу християнським життям ось уже 20 років». Нам здається, що це майже наша власна заслуга, що це ми такі праведні, що не збочуємо з істинного шляху. Але дозвольте нагадати вам про стан вашої душі до того, як ви отримали спасіння. В другому розділі послання до Єфесян описується стан людини, яка потребує спасіння. Перечитайте цей розділ. У ньому йдеться про те, як Бог врятував нас із вами, звільнивши від смерті за наші гріхи. Прочитаємо перші три вірші цього розділу: «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи», тобто ми були духовно мертвими людьми, які не знають Бога, вірш другий, «в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних». Ми були неслухняні Богові, бо були мертвими для нього. «Між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші». Ми були не просто неслухняні Богові і мертвими духовно. Крім цього, гнів Божий, прокляття смерті панували над нами. В другому посланні до Коринтян, 4 розділі, 4 вірші, Павло говорить про невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий. Коли ми ще не мали спасіння, ми були засліплені дияволом, щоб не бачити і не розуміти свого справжнього духовного стану. Тому, якщо коли-небудь вам спаде на думку, що ваша вірність Христу – це ваша заслуга, подумайте гарненько. Ви були гріхи.

вашою заслугою. Бог прийняв вас і відродив вас до нового життя, винятково по своїй благодаті. Без Христа ми були б повністю осліплені, перебуваючи у полоні гріха. І якби не благодать Божа, якби не Його милість і любов до нас, ми ніколи б не дізналися про Спасителя Христа і не прийняли Його у своє серце. Саме благодать, любов, доброта люблячого Небесного Батька і жертовна спокутна замісна жертва Спасителя торкнулися вашого серця і спонукали вас прийняти спасіння. І саме сила Духа Святого, а не ваша особиста мужність і сила волі утримує вас від гріха і оберігає від підступів диявола. Ви були мертвими, непокірними, під прокляттям, сліпими, а Бог у своїй доброті, в любові, сам досягнув вас і врятував вас від вічної загибелі. В посланні до римлян, в 5 розділі, в 6 вірші, Павло пише: «Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих». Ми ще не вірили в Бога, ми були нечестивцями, а Христос своєю смертю вже відкупив нас від гріха. Отже, що робить хрест символом безмежної Божої любові? Той факт, що Ісус Христос добровільно пішов на страждання за все людство, що Його смерть на хресті була замісною жертвою за наші гріхи. Він помер замість нас, Він заплатив ціну, яку повинні були заплатити ми. І завдяки цій смерті будь-яка людина, яким би страшним грішником вона не була, де б і коли вона не жила, будь-яка людина може прийти до Христа і отримати спасіння. Все це і робить хрест хрестів символом безмежної любові Бога до людей. А тепер дозвольте поставити вам кілька запитань. Чи розумієте ви, що Христос помер, тому що жоден з жителів землі не є безгрішним? Чи усвідомлюєте ви, що ваших добрих намірів, ваших добрих справ недостатньо для того, щоб стати перед святим Богом і війти в Його присутність? Ви згідні з тим, що згрішили перед Богом і не маєте надії на спасіння? Ви коли-небудь розуміли, відчували, що вам необхідно покаятися перед Богом? Чи думали ви про те, що вам особисто необхідно звернутися до Ісуса і попросити Його спасти вас? Ви особисто усвідомлювали коли-небудь у своєму житті вашу потребу в спасінні? І останнє запитання. Чи покаялися ви перед Богом? Чи прийняли ви Ісуса Христа як свого Спасителя? Іншими словами, чи маєте ви спасіння у Христі? Якщо ні, то мені вас дуже шкода. Адже не знаючи Господа Христа як свого Спасителя, не отримавши від Бога прощення гріхів, ви не маєте надії на спасіння. В Євангелії від Івана, в розділі 14, в 6 вірші, Ісус говорить про себе: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Що це означає? Те, що тільки жертва Ісуса може задовольнити вимоги Божої праведності. Тому неможливо, щоб Бог прийняв вас на небеса, якщо ви проігнорували, відкинули, знехтували Ісуса Христа, повставши проти Нього. Немає ніякого іншого шляху спасіння від гріха, крім замісної жертви Ісуса Христа. Ніщо і ніхто не може замінити Христа. Але в той момент, коли ви приймаєте Христа своїм Господом і Спасителем, все, за що вмер Христос, усі благословення стають вашим вічним подарунком від Бога Отця. Тому я хочу попросити вас віддати усі права на власне життя Христу. Деякі з вас, можливо, думають, що вони вже отримали спасіння, тому що були хрещені і ходять до церкви. Але чи сповідали ви свої гріхи? Чи прийняли ви Христа як свого Спасителя, розуміючи, що Він помер за вас?
Я переконаний, що причина духовної слабкості більшості християн полягає в тому, що вони не

0: розуміють значення Христа Христового. Коли ми усвідомлюємо, що смерть Ісуса Христа на Голгофі, Його добровільні страждання, Його замісна жертва, Його дар спасіння – все це було виявом безмежної любові Бога, тоді хрест стає для нас не просто предметом, а символом нашої віри. Зараз я буду молитися і запрошую вас молитися зі мною. Небесний Батьку, я згрішив проти Тебе. Я каюся в своїх гріхах. Я вірю, що Ісус Христос помер за мене. Я вірю, що Він сповна заплатив за мої гріхи. І я вірою приймаю Ісуса Христа, Сина Божого, моїм Спасителем і Господом, мого життя. Амінь. Якщо ви помолилися від усього серця щиро, то Бог почув вас. А якщо сам Бог почув вас – то дар вічного життя з Богом, що стало можливим завдяки смерті Ісуса на Голгофському хресті, став вашим. І на завершення я хочу помолитись. Отче, я дякую тобі за те, що ти чув кожного, хто молився зараз цією молитвою. Дякую тобі за те, що ти даруєш цим людям прощення. Дякую тобі за те, що ти записав їхні імена в книгу життя, і тепер небеса – рідний дім для них. Дякую тобі за те, що вони тепер запечатані Святим Духом, який живе тепер у їхніх серцях, за те, що Христос є присутнім у їхньому житті, і за те, що ти даватимеш їм силу слідувати за Ісусом. Я дякую тобі за радість знати Христа як Спасителя і Господа нашого життя. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви приєдналися до молитви Чарльза Стенлі, це означає, що ви прийняли Божий дар спасіння і приєдналися до великої Божої сім'ї. У нашій програмі «Дотик до істини» ми раді ділитися з вами радістю спасіння. Пишіть нам і розповідайте про те, якою була ваша зустріч із Христом. В Євангелії від Марка, 10 розділ, 45 вірш, записані слова Ісуса, які Він сказав своїм учням. «Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 29 вересня.
3: Вага – огида для Господа, а точні гирі – йому до вподоби. Приповісті, 11 розділ, 1 вірш. За часів Соломона ваги використовувалися у ділових операціях, а каміння клали на терези, щоб зважувати те, що продавалося чи купувалося. Нечесні бізнесмени використовували легке каміння під час продажу та важче каміння під час купівлі, щоби визначити вартість товару. Нечесна ділова практика не залишається поза увагою Господа. Невірні ваги є символом нечесної поведінки у взаєминах з людиною, що є огидним в очах Господа. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Читаємо в Євангелії від Матвія 16:26.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: На календарі 29 вересня. В Аргентині сьогодні день винахідника, в Сальвадорі – день стоматолога, в Брунеї сьогодні день конституції, а в Еквадорі – день бабусі та дідуся. Далі ви почуєте, які історичні події відбулися 29 вересня в Україні та світі. В 1621 році перемогою над Османською імперією польсько-козацького війська під проводом гетьмана Петра Сагайдачного закінчилась битва під Хотином. В 1650-му Генрі Робінсон відкрив в Лондоні перше у світі шлюбне агентство. В 1829-му, після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії, було засновано Скотланд-Ярд – це офіційне поліцейське розвідувальне управління. 29 вересня в 1926 році була закрита і проголошена музеєм Києво-Печерська лавра, православний монастирський комплекс – один із найбільших християнських центрів України. 29 вересня в 1941 році в Києві з'явилися вранці наступні листівки, надруковані німцями. наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року до години 8 ранку при вулиці Мельника. Коло кладовища всі повинні забрати з собою документи, гроші, блізну та інше. Хто не підпокорюється цьому розпорядженню, буде розстріляний. Хто займе жидівські мешкання або розграбує предмети з тих мешкань, буде розстріляний. 29 вересня в 1941 році в окупованому нацистами Києві почалися масові вбивства в Бабиному Яру. За два дні, 29 та 30 вересня, було розстріляно майже 34 тисячі євреїв. В Бабиному Яру продовжували розстрілювати і після 30 вересня. Це були сінці, роми, пацієнти психіатричних лікарень, євреї, комуністи, радянська військовополонені, члени організації українських націоналістів. Розстріли продовжувались до самого звільнення Києва в листопаді 1943 року. Було вбито більше 100 тисяч осіб. 29 вересня відзначається День пам'яті трагедії Бабиного Яру. В цей день, в 1991 році, в Бабиному Яру було встановлено пам'ятник Менора, перший офіційний акт вшанування пам'яті жертв Холокосту в Україні. 29 вересня народилось дуже багато видатних українців, серед яких в 1844 році Осип Барвінський, український письменник, греко-католинський священник. В 1845-му народився Іван Карпенко Кари, український письменник, драматург, актор, театральний діяч. В 1866-му у світ прийшов Михайло Грушевський, видатний український історик, політичний діяч, академік Національної академії наук України, автор понад 2000 наукових праць, голова Української Центральної Ради. В 1872-му світ побачив Осип Роздольський, український богослов, філолог, перекладач, збирач і дослідник української народної музики. Він записав 3000 народних пісень з мелодіями. 1919-му в цей день народився Іван Хоменко, український поет, член спілки письменників України, жертва сталінського терору і в'язень ГУЛАГу. 1933-му світ побачив Валентин Чернін, український географ, картограф, кандидат географічних наук. 1939-му народилась українська філологиня, бібліографознавиця, книгознавиця Луїза Ільницька. В 1951-му народився Валерій Кривов, український волейболіст, олімпійський чемпіон. 1959-му, 29 вересня, народився Віктор Гребенюк, український літератор, член спілки християнських письменників України. 1969-му Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики. 1976-му світ побачив Андрій Шевченко, п'ятиразовий чемпіон України, шестиразовий, найкращий футболіст України, найкращий футболіст Європи. Європи, володар золотого м'яча 2004 року, заслужений майстер спорту України, герой України. І в 1993-му в цей день народився Олег Верняєв, український гімнаст, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики. І 29 вересня за ініціативи Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначається Всесвітній день серця. В людському організмі є різні парні органи, а серце у людини одне. Тож бережіть своє серце.
6: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Рішення за вами».
7: Шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу! До вас звертається з проповіддю Слова Божого Володимир Бобик. Сьогодні в мене є бажання, щоб ми звернули увагу на текст Слова Божого. Це друге післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, і будемо читати восьмий вірш. «Пам'ятай про Ісуса Христа із носіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелію, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слова Божого не ув'язнити». Сьогодні в мене буде бажання, що ми особливо звернули увагу на те, що апостол Павло пропонує Тимофієві. Хто такий був Тимофій? Тимофій – це був служитель.
8: але чомусь він до нього звертається «пам'ятай про Ісуса Христа із насіння Давидового». Ви знаєте, можна так в своєму житті зробити велику помилку, коли забуваєш про свого Ісуса Христа, який за тебе вмер і воскрес. І тому Павло говорить «пам'ятай завжди про Ісуса Христа». Давайте ми подивимося історію. І ми побачимо, історія є про такого хлопчика, як Йосипа. Був час, коли він був проданий своїми братами. Був час, коли він мав великі переживання, тому що він сидів в тюрмі. І ось давайте згадаємо в той час, коли в тюрмі до нього звернулися ті, хто разом з ним сиділи, і попросили, щоб він їм роз'яснив їхні сни. Одному було сказано, що його чекає наказання за цей поступок, який він був зробив, а другого чекає те, що він буде прислуговувати фараонові. І ось прийшов був час, коли Йосип казав, послухай, ти як будеш там прислуговувати, якщо буде тобі добре, згадай про мене. От я хотів би, щоб ми зараз відкрили книгу «Буття», 40-й розділ, і ми прочитали, що зробив оцей чашник, який забув за Йосипа. І є так написано, «Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього». Дорогі друзі, ми можемо побачити, що цей чашник, мабуть, він так захопився фараоном, захопився своєю роботою, і він забув за те, що колись хтось його там просив, що він пам'ятав про нього, що він згадав хоч би про нього. І ось давайте далі подивимося, чим закінчиться ця історія. Тепер же сниться сон самому фараонові. Коли приснився сон фараонові, і ніхто не міг розгадати його. І ось ми тут читаємо, що цей чашник, він почав згадувати своє життя. І ось книга «Буття», 41 розділ, і ми читаємо з 9 вірша. «І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи, я сьогодні згадую гріхи свої». І що він там саме згадав? Він каже, однієї ночі снився нам сон, мені та й тому мому другу, і кожному снився сон за його значенням. А там був єврейський юнак. Послухайте, він згадав єврейського юнака. І ось коли він згадав цього єврейського юнака, він сказав фараонові, нам треба покликати його. Він може відгадати ваш сон, оте, що ви хотіли почути в вияснення вашого сна. І так, Йосип, він став другим після фараона. Він дійсно був нагороджений тим, що він був вірний Богові. Але для чашника це послужило великим уроком, як важливо було йому, щоб згадати свого, немовби, Спасителя. Дорогі друзі, християни, чи не раз в житті нашому так же само буває, коли ми забуваємо про нашого Спасителя, коли ми забуваємо в повсякденному нашому житті, в нашому характері, в наших думках, і не раз приходить в життя, так як прийшло був в життя цього чашника, тривога, чому це воно так все стається? Мабуть, ми забуваємо про свого Спасителя. І тому-то сьогодні для нас іменно є якби підсказка від самого апостола Павла. Пам'ятай про Ісуса Христа із роду Давидового. Нам потрібно пам'ятати оцього хлопця, який був на цій землі, який жив таким життям, як ти і я ми жили. Він був в твоєму моєму тілі. Чому нам так варто завжди його пам'ятати? Є багато людей, які кажуть, ти ніколи в моєму тілі або в шкурі моїй не побував. Ти не знаєш моєї болі. Повір, сьогодні, дорогі слухачі, Ісус знає твою біль. Він знає, що таке народитися і бути самого дитинства, немовби в вигнанні. Він знає, що таке бути іменно вже в дорослому віці і неприйнятим. Він знає, що таке бути кинутий своїми друзями, бути розп'ятим на хресті, в той час, коли всі казали «розіпни», він знає. І тому-то він може співчувати, він може сьогодні тобі і мені порадити. І тому так важливо нам завжди пам'ятати про Ісуса Христа. Коли сьогодні ми побачимо притчу, яку нам залишив Ісус Христос про немилостивого боржника, то що вона нас вчить? Ця притча, вона цікава є тим, що хазяїн, він простив увесь борг цьому чоловікові, який сидів в тюрмі. Він все йому простив. Вже він іде додому, щасливий, все, вже більше не буде сидіти в тюрмі. Но коли він іде і на зустріч йому йде його друг, який йому був винен, я не можу сказати скільки, що це було, але одне тільки знаю, що він був його боржник. Він його взяв і посадив, мабуть, ту саму свою темницю. І він просто своєму другові зробив велику біль. Він там його посадив, де він колись сидів. І ми читаємо, що ця притча нам говорить про те, що коли хазяїн розізнав, що зробив іменно своїм другом його боржник, то він сказав: «Слухай, я тебе посаджу». Про що ця притча нам говорить? Що цей іменно боржник, він не пам'ятав про свого пана, який йому таке велике добро зробив, який його освободив з його темниці, який його направив до його сім'ї. Він пам'ятав про свого боржника. Чи не раз в нашому житті так само буває? Ми сьогодні своїх боржників завжди пам'ятаємо. Вони завжди немовби перед очами нашими. Ми з ними, може, не раз і встаємо, і лягаємо. Вони завжди нас мучать. Все, що сьогодні Господь хоче сказати, пам'ятай про свого Ісуса Христа, який тобі простив. Не пам'ятай про свого боржника, відпусти його. Коли ти бачиш, що ця людина, вона і може і не розуміє, і просто навіть не може щось іменно змінити. Зроби так, як зробив з тобою твій Ісус Христос. Це нам варто сьогодні усім пам'ятати завжди Ісуса Христа. Завжди пам'ятати, що Він зробив для нас. Адже ж, не пам'ятаючи, що Він зробив для нас, і нам тоді якось буває, немає сили, якби, робити те, що нам зробив Ісус Христос. Пам'ятаймо завжди про Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на ізраїльський народ. Багато хто із нас, ми читаємо дійсно старий заповіт, ми можемо побачити, Бог їх вів великими чудесами. Вони бачили великі милості Божі. Але ви знаєте, в них була ця трагедія, що сьогодні в нас, християн, не раз буває. Ізраїльський народ, він забував про свого Спасителя. Особливо Бог казав, коли ви війдете в обітований край, Ізраїль, не забудь про Бога свого. Чому іменно так важливо для кожної з нас, щоб в нашій пам'яті завжди був Ісус Христос, завжди був наш Спаситель? Ми можемо знайти це в книзі пророка Ісаї. Це 17 розділ і 10 вірш. «Бо забула ти, дочко Ізраїля, Бога спасіння свого, і не пам'ятала про скелю сили своєї». Нам, як для Ізраїля, потрібно завжди було Бога пам'ятати. Чому? Тому що Бог, Він є спасіння Його. І Він є скеля їхньої сили. Коли сьогодні ти і я, ми не раз бачимо своє життя, і ми коли дивимося в небо, і ми сьогодні сумніваємося, чи я спасений, чи я не спасений, мабуть, ми зупиняємося по тій причині, що ми забули про нашого Спасителя. Пам'ятай, що Ісус Христос є твоє і моє спасіння. Це саме найперше, що нам треба пам'ятати. Не ми є автори нашого спасіння, а Він є той, який прийшов в цей світ. Йому навіть дано ім'я Ісус. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Пам'ятаючи Ісуса, нам треба пам'ятати, що Він є наше спасіння. Друге, нам потрібно пам'ятати, що Він є скеля нашої сили. Коли сьогодні ти і я, нараз ми кажемо, де ж тої сили взяти? Мабуть, це по тій причині, що ми забули нашого Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятай, що Ісус Христос є твоя і моя сила в житті нашому. І тому не забудьмо ніколи Ісуса Христа. Нехай Він завжди буде в нашій пам'яті. Нехай Він завжди буде в нашому характері. Нехай Він завжди буде в нашому повсякденному житті. Нехай іменно ті, хто біля нас, нехай побачать, що Ісус, ми пам'ятаємо про Ісуса в нашій розмові, в наших поступках. І тому-то, християни, будьте благословені. Кожен день нехай наша пам'ять буде вся пропитана Ісусом Христом. Амінь.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 14.
2: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте.
3: Говорить до нього Хома:
4: ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу?
3: Промовляє до нього Ісус:
2: я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви, і його бачили.
3: Говорить до нього Пилип:
5: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам.
3: Промовляє до нього Ісус:
2: скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більші від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, щоб своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам.
3: Запитує Юда Неіскаріотський його:
6: що то, Господи, що ти нам об'явитися маєш, а не світові?
3: Ісус відповів і до нього сказав:
2: як хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як Отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Другий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про думки оточуючих.
2: На стосунках дуже багато що побудовано. Таким же чином життя – це стосунки з Богом. Тому однозначно, що думка оточуючих людей досить важлива, і я просто надихаю зараз тих людей, що слухають, якщо ви хочете чимось займатися і пробуєте, і вам говорять, що це ваше, дослухайтесь.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися Тобою у зібранні великому. Буду визнавати Тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться Його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я молюсь за збереження добрих взаємин між всіма членами нашої родини. Це так важливо, адже щирі сімейні стосунки цінніші за золото. Захисти нас від усякого зла, прибери давню неприязнь і непорозуміння, усяке протиріччя. Наповни серце мого сина твоєю любов'ю і твоїм безмежним співчуттям до кожного члена нашої родини. Навчи його прощати. Особливо прошу тебе про відновлення міцних і постійних, близьких і теплих взаємин любові між ним і його молодшою сестричкою. Нехай вони завжди знаходять спільну мову. Нехай озлоблення ніколи не заволодіє їхніми серцями. Допоможи їм любити, цінувати та поважати одне одного, так, щоб їхні взаємини були такими, як ти їх створив, і ніколи більше не зруйнувалися. Я молю тебе, щоб стосунки в нашій родині відповідали твоєму слову, яке закликає бути братолюбивими один до одного, з ніжністю випереджати один одного шанобливістю. Навчи моїх дітей вирішувати конфлікти з рідними так, як написано в твоєму слові. І якщо вони віддаляються одне від одного, прошу тебе, зціли ці взаємини. Прошу тебе, зроби так, щоб їхній дружбі не було місця напруженню, непорозумінню, розбіжностям, суперечці, протистоянню. Навчи моїх дітей прощати і знаходити компроміс. Твоє слово наставляє нас. Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні. Навчи їх спілкуватися з людьми, намагаючись зберегти єдність духа в союзі миру. В ім'я Ісуса Христа молю тебе. Нехай мої діти пізнають любов і співчуття один до одного і до всіх родичів. Нехай розуміння та злагода зв'язує подібно міцному перевеслу, що тримає сніп у купі і утримує в єдності всіх членів нашої родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:9, Псалом 132:1, Римлянам 15:5-6, Римлянам 12:18, 1 Коринфянам 1:10. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство банківське».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене, вистині спасіння Твоє.
3: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа, за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що Ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чи можна звершувати хрещення вдруге у зрілому віці? Усім відомо, що хрещення – це таїнство, яке раніше було прийнято звершувати майже над всіма маленькими дітьми. Але у наші дні часто запитують, чи можна звершувати хрещення вдруге у зрілому віці, якщо написано «Один Господь, одна віра, одне хрещення» – Ефесянам 4:5. Існують суперечності щодо хрещення. Як протестантські, так і ортодоксальні церкви по-різному сприймають хрещення. У ортодоксальних церквах, де люди були хрещені немовлятами, не приймають хрещення у зрілому віці, опираючись на Біблію, що хрещення буває лише одне. Дійсно, написано, що «один Господь, одна віра, одне хрещення» – Ефесянам 4:5. Але одне хрещення – це не означає, що хрещення можна звершувати лише один раз. Йдеться не про кількість звершень цього обряду, а про посвячення себе одному Богу. Тобто мається на увазі, що ми посвячуємо себе тільки одному Господу Ісусу Христу. Потрібно зрозуміти, що таке хрещення. Написано, так і нас, нині, подібно до цього образу хрещення, не обмивання тілесної нечистоти, а обіцяння Богові доброї совісти спасає воскресінням Ісуса Христа. 1 Петра 3:21. Чи може маленька дитина пообіцяти Богу добру совість? Судячи з усього, не може. Адже звершуючи хрещення над маленькими дітьми, для них це неусвідомлена дія. В іншому місці написано, «Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися?» Римлянам 6:3. Чи може дитина звершувати хрещення в смерть Ісуса Христа? Звісно, ні. Бо якщо ми з'єднані з Ним – подобою смерти Його, то повинні бути з'єднані і подобою воскресіння. Римлянам 6:5. Хіба може дитина при хрещенні з'єднатися з Ісусом подобою смерті? Тому хрещення повинне бути усвідомленим, і це має бути бажанням серця, спонуканням Духа Божого. У Діяннях апостолів написано, «Тим часом, продовжуючи путь, вони прийшли до води, і євнух сказав, ось вода». що перешкоджає мені хреститись?» Филип же сказав йому: «Якщо віруєш від усього серця, то можна». Він сказав у відповідь: «Вірую, що Ісус Христос є Син Божий». І наказав зупинити колісницю. І ввійшовши обидва у воду, Филип і євнух, і охрестив він його. Діяння, 8 глава, з 36 по 38 вірші. Тобто, основа для звершення хрещення – це віра у те, що Ісус Христос – Син Божий.
4: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
5: Чи може немовля вірувати, що Ісус Христос – Син Божий? Звісно, ні. Тому хрещення повинне звершуватись у зрілому віці. Суперечки з приводу хрещення тривають уже дуже довгий час. Розбіжності щодо віку, коли можна звершувати хрещення, є і в протестантських церквах. Важливо пам'ятати, що, розмірковуючи про хрещення, потрібно дивитися у Біблію, де написано. Під час перебування апостола в Коринфі, Павло, пройшовши верхні країни, прибув до Ефеса і, знайшовши там деяких учеників, сказав їм: «Чи прийняли ви Святого Духа, увірвавши?» Вони ж сказали йому: «Ми навіть і не чули, чи є Дух Святий». Він сказав їм: «У що ж ви хрестились?» Вони відповідали: «В Іоаннове хрещення». Павло сказав: «Іоанн хрестив хрещенням покаяння, говорячи людям, щоб вірували у грядущого за ним, тобто у Христа Ісуса. Почувши це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса». Діяння, 19 глава, з 1 по 5 вірші. Якщо Павло перехрестив цих людей, тому що вони не розуміли, в кого вони хрестилися, то чи розуміє немовля, у яке хрещення над ним звершили обряд хрещення? Чи можна пояснити дитині, немовляті, що потрібно хреститися в ім'я Ісуса Христа? Це повинен бути усвідомлений крок, і до того ж, це має бути бажання серця присвятити своє життя Ісусу Христу. Бажання звершити хрещення повинно йти із серця, адже це обіцянка Богу доброї совісті, це бажання з'єднатися з Господом, це повне занурення у смерть і воскресіння у життя. Насправді, хрещення – це величезна таємниця. Так, це ритуал, але у ньому прихована таємниця перетворення і поєднання з Господом. Важливо усвідомлювати, що головне не ритуал, а те, що за ним мається на увазі. Якщо людина занурилася у воду, вийшла з неї і залишилася такою ж, це був мертвий ритуал, тому що в духовному світі нічого не відбулося. Важливо те, що відбувається після того, зміни у серці, у житті. Тому якщо людина похрещена у дитинстві, але у зрілому віці має спонукання від Духа Святого звершити хрещення вдруге, звісно, потрібно покоритися більше Богу, аніж людським вченням. Автор – Олексій Волченко.
4: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Ава, Отче».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому, якщо до вуха прикласти мушлю, то можна почути, як шумить море?
1: Ви були на морі і привезли на згадку гарну мушлю. Звісно ж, малюк одразу приклав її до вуха. Море шумить, пояснюєте ви дитині. Але дуже скоро вона зрозуміє, що ніякого моря там немає і бути не може. Хоча ефект, звісно, приголомшливий. Ви чуєте шелест хвиль, шум прибою, схоже на диво. Насправді, все досить просто. Загорнуті внутрішні частини мушлі відображають звуки, які звучать навколо і яких ви не помічаєте. Що більше навколо шуму, то голосніше шумить море. Якщо у вас є ціла колекція мушель різної форми, то ви з дитиною можете провести експеримент і переконатися, що море в черепашках різної форми звучатиме по-різному. Між іншим, у найпростішій чашці теж можна слухати звуки прибою. Візьміть звичайну пластикову чашку і прикладіть її до вуха, а потім відсуньте її подалі і послухайте, як змінюється звук. Експерименти з мушлями і чашками дуже подобаються дітям.

0: друже, я Еля, і мені дуже приємно, що ти вирішив завітати до нашого маленького подвір'ячка. Думаю, що ти не пожалкуєш про час, проведений разом з нами. Ну не плач, будь ласка. Друже, до мене завітало маленьке, пухнасте зайчиня, і зараз сидить переді мною та лє сльози. Вже цілу калюжу наплакав, і все ніяк не може розповісти, що трапилось. Зайчиня, ну розкажи нарешті, чому ти плачеш, а то ми з другом не зможемо тобі допомогти.
1: Мене запросили на день народження.
0: Так, щось я нічого не розумію. А ти, друже, хіба день народження – це так погано?
1: Ні, вони, а у мене.
0: Так ми нічого не дізнаємось. Давай ти перестанеш плакати і розкажеш нам усе по порядку.
1: Нещодавно поруч із нами оселилася нова заяча родина. Так я познайомився із зайчинятком Бусею. Ми дуже сильно подружилися, і він запросив мене на свій день народження.
0: Стоп! Будь ласка, не починай знову плакати, тому що ми тільки-но дісталися найголовнішого. Що ж трапилось потім?
1: Потрібен був подарунок, але наша сім'я не дуже багата. У мене у самого тільки одна іграшка, та й ту мені зробив мій тато. Це морква зі шматочків кори. Я дуже її любив, а Буся – мій найкращий друг, тому я вирішив подарувати йому найкраще, що в мене було – улюблену іграшку.
0: Так ти плачеш через те, що тобі стало шкода іграшки?
1: Ще чого. Просто коли я прийшов до Бусі, там вже було повно гостей, а поруч із Бусею товпилися його однокласники. Всі такі гарні, чепурні. Вони принесли з собою розкішні, великі подарунки. Тому, коли я притягнув Бусі свою моркву зі шматочків кори, багато хто з них зневажливо фиркнули. Я почув, як за моєю спиною захіхікали, а навколо зашепотілися. Ви тільки погляньте, що притягнуло це зайчиня. І тоді я звідти втік. Буся, мабуть, ніколи більше не захоче зі мною дружити.
0: Так, неприємно. Але ти не плач. Краще послухай одну історію. Можливо, тоді на все, що сталося, ти подивишся зовсім по-іншому. Друже, а ти готовий почути мою розповідь? Тоді влаштовуйся зручніше. Якось Ісус сидів у храмі напроти скарбниці. Люди, що приходили до храму, опускали туди гроші. На ці кошти священники купляли єлей та фіміам для храму. Ісус уважно спостерігав за тими, хто підходив до скарбниці.
1: Але навіщо він це робив?
0: Щоб подивитися, хто жертвує щиро від усього серця, а хто – ні.
1: Але як? Як це можна побачити? Невже хто може покласти більше грошей, той кращий?
0: Зайчиня, Ісус зовсім не на це звертав увагу. Послухай, що було далі, і ти сам все зрозумієш. Неподалік від Ісуса стояли двоє пишно вдягнутих людей і розмовляли між собою. Поглянь! «Он там сидить Ісус! Всі говорять, що він пророк і творить чудеса!» – пошепки сказав один з них. Інший хитнув головою і відповів. «Я давно його помітив. Зараз покладу гроші так, щоб він побачив, як багато я жертвую для храму Божого. Тоді він точно мене при всіх розхвалить!» Гордовито піднявши голову, багач підійшов і так, щоб бачили усі, поклав до скарбниці багато грошей. Але Ісус не сказав ані слова. Ображено насупивши брови, багач повернувся до свого товариша. «Ти тільки поглянь, навіть слова не сказав, нібито він кожен день бачить, щоб так багато грошей клали до скарбниці». І невдоволено поглядаючи на Ісуса, багатії продовжували розмовляти між собою.
1: «Мабуть, лише багаті жертвували гроші».
0: «Ти помиляєшся». Пройшло зовсім небагато часу, і до скарбниці підійшла вдова. Це була дуже бідна жінка, яка одна ростила своїх дітей. Цілими днями вона багато та дуже тяжко працювала, щоб заробити хоча б на хліб своїм дітям. Вдова підійшла до скарбниці і на мить завмерла. Вона стискала у своїй долоні всього 2 лепти. Це були копійки, але для неї це був цілий статок. Адже якщо вона покладе гроші до скарбниці, то їй та її дітям сьогодні нічого буде їсти. Але вдова посміхнулася та, рішуче протягнувши руку, поклала 2 лепти до скарбниці.
1: Навіщо вона це зробила?
0: Так, вона довела Богу, що любить його. Адже ти також, щоб довести свою любов, подарував бусі найдорожче, що мав.
1: Так, це правда.
0: Слухай, що було далі. Багатії, коли побачили це, презирливо розсміялися. Один з них звернувся до Ісуса. «Учителю, ти тільки поглянь, що ця вдова поклала. Ніби Бог жебрак і потребує милостиню. Хіба це пожертва?»
1: «Ой, ну прямо як бусини однокласники!»
0: «Це ти точно підмітив! Але послухай, що відповів Ісус!» Він сказав багачам: «Це найкраща пожертва, яку я тут бачив! Ця бідна вдова поклала більше всіх!» Багатії у здивуванні зітнули плечима. Тоді Ісус пояснив: «Ви клали до скарбниці зайві гроші! Вдова ж поклала найдорожче, поклала все, що в неї було».
1: «Здається, я зрозумів. Немає значення, скільки коштує мій подарунок. Важливо те, що це зроблено щиро, від усього серця».
0: «Правильно. Ой, зачиня, дивись, здається, сюди буся біжить».
2: «Зачинятко, чому ти втік? Я з усіх сил вибився, поки тебе знайшов».
1: «Буся, я думав, що тобі не сподобалась моя іграшка, і ти не будеш більше зі мною дружити».
2: «Та ти що? Твій подарунок був найкращий, адже ти подарував мені найдорожче, що в тебе було. Я ж знаю, як сильно ти любиш цю іграшку. Ходімо скоріш зі мною, я сховав для нас шматочок торта та пляшку лимонаду. Я побіг, а ти нас доганяй».
1: «Еля, дякую тобі за історію. Можна я ще прийду?»
0: «Друже, ну що, приймемо зайча до своєї компанії?»
1: «А можна я візьму і бусю з собою?»
0: «А вже ж! Ми завжди раді новим друзям!»
1: «Тоді я побіг! До зустрічі!»
0: «До побачення, зайчиня!» «Друже, і наш час підійшов до кінця.

0: Хто хоче життя любити, бачити добрі дні, хай береже язик від зла та вуста від лукавої мови.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні з вами дива природи. Яка маленька тваринка примушує тікати від себе левів та слонів? Відповідь – бродячі мурахи. До речі, англійською мовою мураха звучить так.
2: The ant.
1: Бродячі мурахи не мають постійного місця проживання, тому більшу частину свого життя вони кочують, особливо під покровом ночі. У деяких видів цих мурах похідні колони по фронту розтягаються на сотні метрів, іноді навіть на кілометр. Нелегко від них утекти, а вони поїдають усе живе на своєму шляху. Хоча насправді вони дуже добрі

0: З п'ятого поверху, то залишиться цілим і непошкодженим. Вони дуже швидко розмножуються. В однієї пари за рік може бути до 15 тисяч пацюків. Пацюк англійською мовою звучить так.
1: The Red.
0: Найцікавіше про великих кішок – тигрів. Англійською мовою тигр звучить так.
1: The Tiger.
0: З усіх кішок на землі найбільша – тигр. Вага тигра досягає 320 кілограмів. Для порівняння, вагова категорія левів – 125-220 кілограмів. Тигр має страшенну силу. Один тигр майже на 12 метрів протягнув мертвого бика Гуара, якого 13 чоловік не могли зрушити з місця. Інший тигр убитого ним коня протягнув 500 метрів. Рідко, але іноді й молодих слонів, які відбилися від стада, перемагають тигри. Тигр англійською мовою звучить так.
1: The Tiger.
0: Питання. Який жук найбільший у світі? Жук Геркулес та жук Титан. До речі, жук англійською мовою звучить так.
1: The Beetle.
0: Жук Геркулес вдвічі більший наших жуків-оленів. Це разом з довжелезним рогом на голові. А ось його сусід, мешканець нетрів Амазонки, дроворуб Титан, і без рога досягає таких же розмірів. Жук Геркулес і жук Титан – найбільші жуки у світі, завдовжки 16-18 сантиметрів. Але своєю вагою вони поступаються жуку носорогу Актеону, хоча розміром він менший. І на закінчення жук англійською мовою звучить так.
1: The Beetle.
0: Ось як дивує нас природа, а Біблія говорить, її дизайн від Бога. До зустрічі, хай щастить!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти є Спасителем, а також ти даєш все найкраще, що у мене є. Дякую, що ти зцілюєш нас по молитвам. Сьогодні, лягаючи спати, прошу тебе, зціли мою маму, зміцни її. Ти знаєш найкраще, як це зробити. Прошу тебе, нехай вона прокинеться здоровою, а також прошу твого благословення для всієї нашої сім'ї. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Господь, дякую за те, що ти відкрився мені, я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов, знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожне слово. Благословляю нашу владу, Господь, щоб ти зберіг їх, щоб ти звільнив владу від всякої корупції і дай їм, Господь, розуміння, як треба керувати в цих важких обставинах. Дякую за десятки народів, країн, які сьогодні стоять за Україну, які допомагають і грішми, і технікою, і гуманітарною допомогою, і всім, чим тільки можуть допомагати, Господь. Дякую, Господь, за Польщу, і за Англію, і за Америку, і за Німеччину, і за Голландію, і за Швецію, і за багато-багато країн, таких як Норвегія, Данія, Господь, Японію і багато інших, Господь. Ти, я не можу назвати всіх, але ти знаєш кожну країну. Благослови їх і дай їм 100 разів більше. І я молю за Росію, щоб ти, Господь, зламав вию цього злого ворога. В тебе є сила. В тебе є влада, в тебе є можливості, Господь. Зламай цей жорстокий режим і зупини цю війну. Я вірю, що перемога від тебе. Я вірю, що ти подаруєш цю перемогу, тому що ти любиш нас. І ми нічого злого не зробили. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо бути вільними. І ми хочемо жити так, як ти цього хочеш. Збережи Україну. Збережи церкву України. Збережи військо України. Збережи народ України. Збережи дітей України. І нехай тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 29 вересня. Багато задумів у серці людини, але виповниться лише задум Господній. Приповісті, 19 розділ, 21 вірш. Шановні слухачі, нехай ваші мрії та плани будуть узгоджені з Божою волею. Довіряємо Йому свої шляхи, адже Його задуми є досконалими для кожного з нас.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо усіх слухачів світлого радіо. На дворі осінь. Це одна із пор року. Вам подобається осінь? Чи, можливо, якась інша пора року більше вам до вподоби, і ви живете інколи в очікуванні, ну коли нарешті вже прийде зима, випаде сніг, чи настане літо? А можливо, вам до вподоби саме осінь? Така яскрава, така красива, така побуджуюча, про щось задуматись. Біля нашого будинку посаджено багато різних дерев. Біля самого парадного – абрикос. Далі рядок каштанів, потім ряд акацій і наступний ряд клини. Нещодавно подивившись на кухню у вікно, я побачила, як з цих дерев поступово падає на землю листя. Осінь. Давайте сьогодні поговоримо про пори року. В Біблії є згадки про весну, про літо, про зиму, про осінь. Ваша улюблена пора року яка? Чим самим для вас вона особлива? Давайте сьогодні про це поспілкуємося. Давайте поринемо в світ краси різних пор року. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Доброго дня, пані Любава. Ну, це знову я, Лариса, з тракту Гонянського. Ви знаєте, ви сьогодні сказали так багато заохочень. От ви запиталися, яка найкраща саме для мене пора року, да? А тут, якщо проводити паралель з біблійними писаннями, там такого немає. Тому що Господь Ісус, Він, ну, віздісущий. В Нього кожна пора року, кожен день має відмічатися у вірі, у похвалі Отцю Небесному, у прославленні Отця Небесного. І розумієте, ну, якщо так по людських стандартах казати, що для мене найкраще, я можу виділити три пункти. Перший пункт – це літо. Тому що 2 липня Господь мене благословив моїм народженням. Потім осінь. Дуже я люблю цю пору року, тому що вона така роздумлива, вона така пора плодів, пора збирання плодів, і щоб ми відчули, що наша праця не була даремна. От люди йдуть в свої сади, на свої городи, збирають. Це така радість. Але перед тим треба ж було попрацювати, і це натяк на те, якщо наша душа працює на протязі усього року, то ми будемо збирати великий врожай. Але все одно ті плоди дає нам Господь. А осінь, от народився мій син, 22 вересня. Значить, цю дату я так само дуже сильно пам'ятаю. Ну, але я не в розпачі, я благословляю Бога, тому що Він дав життя моїй дитині, Він дійсно дав їй життя. І син прожив, скільки часу йому Господь дав, значить, от так сталося. Потім зима, добре, я дуже люблю сніг, чистий білий сніг. Ми колись каталися на санчатах, на ковзанах, ну зараз я вже ніяк не катаюся. Ну, і тут після зими, що йде весна. Весна – це благословіння Господа так само і блага звістка, тому що йде якраз день такий благовіщення, блага звістка, тобто Діва Марія отримала від Архангела Гавриїла цю благу звістку, а це, ну, я так зрозуміла, це сталося весною, і вона зачала від Духа Святого, І хочу сказати, а моя дочка 10 квітня, значить це теж для мене радість. І я завжди поїду святу звістку радісну з народженням Софії. І отак, і так іде по кругу, але треба благословляти Господа. І кожна пора року, вона є улюблена, вона є нам дуже великі роздуми про світ, про себе, про своїх родичів, про... І я думаю, що ніхто із нас, ну, от не може сказати, яка там саме улюблена пора, тому що ми люди, і іноді любов приходить, і кому зимою, кому навесні. І ви знаєте, але саме головне – це благословіння Господа. І я дуже всіх люблю, поважаю, бажаю щастя, здоров'я. Амінь.
5: Дякуємо вам, пані Лариса, відкрили наше спілкування, але почуємо інші думки інших слухачів, я так сподіваюся, і вони розкажуть, чи може таке бути, що все ж таки подобається якась одна пора року, тому що ось для мене вона особлива. Наступний телефонний дзвінок приймаємо, раді почути вас, ви прямому етері, представтесь, будь ласка.
6: Слава Господу!
5: Слава Господу!
6: Вітаю світлих слухачів нашого улюбленого радіо і нашу ведучу, сонечко наше, Любавушку. Знаєте, що я хочу? Я так трошки погоджуюся з Ларисою, але ви знаєте, є в мене улюблена пора – це осінь. В мене в житті багато з чим зв'язано. У мене зустріч з чоловіком, у нас була осінь, я народилась в осені, весілля теж було в осені. А ви знаєте, що це прекрасна пора, це дуже гарно, це плоди, це тепло ще. От ви знаєте, я живу вже в такій, у мене життя вже осінь. І я, Любавушка, хочу зачитати такого віршика про своє життя. О, Господи, осінь в моєму житті, з негодою, з теплими днями, в пейзажах з'явились мазки золоті, душа збагатилась знаннями. Назустріч зимі постеження йду, навкруг хризантем оксамиті. Я знаю, що ти в моєму саду шукатимеш плід соковитий. Бо осінь на землю несе врожаї дарів на смаки неповторних. Вони в розмаїті чудовим своїм примножують сили людей всіх. Чи зможеш ти з радістю Боже знайти плід Духа Святого, плід віри, діла милосердя, діла доброти, любові, терпіння та миру? Чи вірність завітам твоїм зберегла? Чи світлом була в цьому світі? Ти знаєш усе. Тобі честь і хвала, бо всі мої вади покриті. Поніс мої немочі, слабкості ти, надію дав замість свідчаю. За мене життя на Христі заплатив, тому я тебе величаю. Хочу прославити нашого Господа, це благодаря йому така красота в нас. Пори року, і зараз так гарно на дворі, такі дерева красиві, і урожаї, і люди наші. Добре, що тепло. І все, слава Господу, що він мене знайшов, що він мене прийняв. І я радію кожним днем, який дає мені Господь. І особливо осінню, бо це моя улюблена пора. Слава Богу!
5: Дякуємо вам, пані Людмила. І ви зачитали віршик. Я хотіла пізніше сказати, що якщо в когось із вас буде такі поетичні рядки стосовно якоїсь пори року, то можна буде їх також озвучити в етері. Ви це вже зробили і ще й Господа цим прославили. Спасибі за вашу участь. Не встигли покласти слухавку, приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви також в прямому етері, шановна пані, раді вас почути, представтесь, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу!
5: Слава Господу!
7: Доброго Божого ранку, мирного ранку бажаю, і ти бажаю на нашій Україні і всім людям миру. того, що приніс наш Спаситель Ісус Христос. І хай Господь усіх благословить. Така, знаєте, приємна тема для душі, що можна пороздумувати і поділитися з вами. Ну, ви знаєте, Господь сотворив кожну пору року для нас, для людей. Тому що, от бачите, зима, то все лягає в спячку. І дерева сплять, віддихають, і тваринки, які літом працюють, а зимою відпочивають. О, а весна – це краса, яка оживає земля, і Бог одіває її в квіти, в дерева, листочки починаються. Оживає, ну, живе все, починається життя. Літо так само, щедрий такий дар, що людям плоди родять, ягоди родять. І осінь також вже під зиму. А от в мене такий віршик був колись в нашій школі. Я вже скоро, от мене 70, але в школі я пам'ятаю той віршик, як нам перша вчителька казала, що січень січе, а лютий лютує, березень плаче, а квітень квітує, травень під ноги стелить травицю, червень скидає сіно в купицю, липень медовим бджіло годує, а серпень серпневим ранком милує, вересень в кошики плоди скидає, жовтень листочки золотом вкриває, листопад під ноги листя скидає, а грудень іде, то вже початок зими. От такий запам'ятала цьому віршикові вже більше, як 50 років. Та де більше, вже його пам'ятає той віршик. Ну, мені кажеться, що кожна пора року, вона красива. Зима красива, весна взагалі, всі дерева цвітуть, пахнуть, потім літо, таке прекрасне, тепле. Ну, я народилася в грудні, саме по Різдво, коли народився Христос, то я люблю, бачите, люблю більше тепло. Я можу переносити велику жару, а от холоду я не дуже так люблю. Але треба приймати, одітися і все добре. Дякуючи нашому Творцю, що Він все для нас утворив. Будьте благословенні і дякую, що ви мене вислухали. Хай Бог благословить. Дякую, що ви є. Дякую.
5: Дякуємо вам, пані Ірина. Да, яка пам'ять може бути, якщо ви тільки в школу пішли і вам розповіли про місяці, чим вони відрізняються, і тільки десятків років пам'ятати. Спасибі, було цікаво послухати ваш вірш і ваші погляди і роздуми стосовно кожної пори року. Що думаєте ви, наші любі слухачі, чи є якась особлива для вас пора року, чи погоджуєтесь з тими, хто телефонував, що в кожній порі року є своя особлива краса? Слухаємо наступну нашу пані в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
8: Доброго ранку.
5: Доброго.
8: Всім слухачам Світла Радіо. Дуже рада прийняти участь у цій дуже красивій такій темі. А я хочу згадати пісні над піснями, Святе Письмо. І там конкретно описується весна. І як закоханий юнак стукає до своєї возлюбленої і запрошує її на природу, бо природа вже прокинулася, і там так тонко і красиво, поетично описується це пробудження природи, ці запахи такі, аромати, що коли читаєш, аж відчуваєш це буквально. А так тонко це все було подано із такою любов'ю і до природи, і до цієї своєї, цій закоханій, до своєї коханої, як він її закликає, запрошує, і як вони милуються цими садами, цією весною, насичуються, любуються, так радіють цій весні, і одне одному там дуже красиво це все подано. А я взагалі люблю кожну року вона дійсно по-своєму кожна пора красива. І Господь багато чого нам розказує через ці пори року. Розкриває свою творчість, своє художество, свою творчість, таку неосяжну буквально. І відчуваєш цю природу кожній порі по-своєму. І запахами, і звуками, і кожній природі притаманно свої такі чари красиві, поетичні. І хто там поезією займається чи пише музику, цих людей природа надихає часто, розкриває людину, вона виливається буквально в віршах своїх, якщо пише, або художники. І вона спонукує, це Господь через природу спонукує людей розкриватися і подавати свої ті дари, які Святий Дух подарував кожному з нас. Ці люди з допомогою цієї Божої розкриваються і подають свої оці творчість свою, свої таланти. Я так оце розумію. Щиро дякую, що вислухали. Всіх Божих благословінь ясних і вдалого мирного дня і багато хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Щиро дякую.
5: Дякуємо вам, пані Ольга, що ви до нас приєдналися і згадали щось в Біблії. Є згадка про весну, що вона така в багатьох людях пробуджує в цей час почуття любові, пісні над піснями. І важливе, пані Ольга не бачить, і вона сказала, що не тільки побачити можна красу природи, якщо людина має гарний зір, а можна відчути запах і відчути звук. Дуже цікаве спостереження, наприклад, для мене. Дійсно, є звуки у природі і є запахи. Весна, наприклад, пахне, і осінь пахне. І що ще ми можемо почути стосовно різних пор року? Ми готові послухати наступного дозвонювача, ще одну нашу чудову пані. Ви в прямому етері, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
9: Доброго дня, Анна, Харків. Вважаємо, що у Біблії є описана пора року, в день народження Ісуса Христа. Про це була навіть передача на Світлому радіо «Еммануїл» у програмі «Історія релігії». Тоді приходили поклонитися Спасителю людства пастухи. Це було восени, тому що рано темніє дуже, і пастухи охороняли свої отари. Деякі релігійні дослідники вважають, що Ісус Христос народився восени. Тому для мене ця пора року особлива, просто особлива дуже. Невідомо, який саме день релігійники вважають народження Ісуса, то для мене кожен останній день святий. І не дарма поети називають цю пору «золота осінь». Є символічне значення слова «золота». Волхви приносили народженому немовляті Господу нашому в дарунок золота, як знак його царювання, визнали його царем світу. Для земних людей, особливо для нас, українців, з тим кліматом, який нам подарував Господь, це пора дарунків нам від Бога. Збирання плодів. Бог дарує нам свої плоди, цим показуючи, що і від нас чекає плодів. Цю пору майже всі люди, які збирають Божі плоди, дякують Богу, славлять Його, просять, щоб і в наступному році Бог не залишив нас наодинці. Люди щиро моляться Богу, і це найкращі подарунки Богові – вдячність, прославлення і молитва. Дякую.
5: Дякуємо вам, пані Анна. Спасибі, що так розкрили більш яскраво золоту осінь, скільки подій є, і яка вона особлива. і про народження Ісуса, і дари мудреців згадали. Спасибі за вашу участь. Ще був один момент, який сказала пані Анна, що Україна наша, Бог так чудово розмістив нашу країну, створив нашу країну, що тут є різноманітні пори року. Коли я навчалась в коледжі, в нас була викладачка-перекладачка, і вона згодом вийшла заміж, поїхала в Сполучені Штати Америки, і повертаючись в Україну, вона говорила, як я сумую за порами року, тому що там, де вона жила протягом усього року, літо. А деякі викладачі, коли в нас взимку вони приїздили і викладали, вони на камеру, на відеокамеру знімали сніг, тому що в них немає такого. А ось так Бог поблагословив наш край. Ще один дзвінок раді прийняти. Ви в прямому етері. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
10: Вітаю всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю вам всім здоров'я, миру, Божої любові, Божої благодаті. Що я хочу сказати? Вже багато сказано, що будь-яка пора року дуже гарна, дуже чудова. І те, що Бог створив, це дуже, дуже, він сказав, створив, це дуже добре. А осінь, мені згадалося, коли я навчався у технікумі зооветеринарному, це був 1989 рік, уже четвертий курс, і там це я тільки одразу зрозумів, що Бог дає кожному свої дари. І там був урок такий, урок творчості. Творчества чи труда, і вчитель сказав, щоб цей, ну вже закінчується ж курс, і щоб уже кожний приніс свої якісь вироби. Хто що вміє, там, малювати, там, чи майструвати, чи щось ще, будь-які там вироби, щоб вони були там, ну там, виставка була у технікумі там. А я думаю, що малювати так не дуже, щоб дуже... Щось якісь там вироби, щоб теж якось не знаю. Але я займався цим. Я був фотолюбитель. Я непогано фотографував і фотографував однокурсників і всякі там свята там. І щось мені прийшло на думку. Там є у тому, я забув, як правильно воно називається, хвотовиніс такий віньєтка чи фотовернісаж. Це коли береш такий великий фотопапір і на нього накладаєш всякі предмети, і потім під фотозбільшувачем цей засвічуєш, і потім проявляєш, і на чорному ході всі оті предмети дуже гарно видно їх, і гарно так виходить такий цей. І я пішов, назбирав листя різного істого з дерев, це ж ось восени, там калина, там всякі трави, там квіточки там. Я оце все розкладав і наробив так багатенько таких оцих таких 18 на 24. І це. Я потім думаю, як же його йому піднести. І от мені однокурсниця допомогла, її звати Людмила з Дніпра. Маленьк, може, дай Боже, почують. Ми всі оці вироби купили такий той альбом і той. І Людмила дуже гарно писала, гарно це оформила, цей альбом, наклеїли ж ті ж фотографії ті ж такими гарними тими ж, і підписали «Хвальби осені». Дуже гарно вийшло, і ми отримали по 5 балів я і вона, і це дуже гарно. Це така моя історія, так що осінь дуже гарна. Боже, к вам всіх благословін, з Богом до побачення, вас всіх люблю, до побачення.
5: Дякуємо, пане Вікторе, за вашу історію. Восени листя, яке падає, може стати якимось особливим спогадом, як, наприклад, у вас. Настільки воно різної форми, настільки воно розмальовано, неймовірно. Одна дитинка, яка полюбляла малювати, якось сказала, «Я дякую Богові і мамі за фарби. Мама їх мені купила, я малюю». Те, що Бог вже розфарбував у природі. Правда, чудово. Раді прийняти наступний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
11: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
11: Це телефонує Зданові з Львова. Я хотів сказати про пору року, коли вони вперше з'явилися. виявляється, що вони з'явилися не від створення землі. Від створення землі не було пір року. Що це нам говорить книга «Буття», коли закінчився потоп, і в 8 розділі, 22 вірш, написані такі слова. Надалі по всі дні землі сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день та ніч не припинять. Тобто раніше люди жили не тільки в раю, а ще й були ідеальні умови життя по всій нашій планеті Земля. І науковці, які знаходять в районі Антарктиди під великими льодами, знаходять рештки великих рослин, гігантських тварин. Виявляється, в Антарктиді раніше було літо, і все розвивалось чудово. Але все це було до потопу. Після потопу, через зміщення земної кулі обертання, ну, я не буду уточняти, але до потопу не було ні зими, яка символізує смерть, ні весни, яка символізує молодість, ні літа, скажімо, людина середніх років, вона вже досить прожила, ні осені, це вже перед закінченням життя людина робить підсумки. Все написано, що все почалося після закінчення потопу, ті пори року. Як би воно не було, навіть зима, яка символізує смерть людини, вона також прекрасна. І Бог одягає дерева, які вже скинули листя, одягає в такий чудесний білий наряд. Це просто чудесні всі пори року. І я хотів ще сказати, що кожен тиждень також можна спроектувати пори року, кожен тиждень. Наприклад, кожен день людина молиться перед сном, і ніч вона символізує зиму, символізує смерть. Ранок символізує весну, початок життя, нового життя. День – це вже літо, от, і символізує, ну, скажімо, середні роки. Вечір – це вже старість, це вже перед смертю. Людина робить підсумки, це якби в осені. Слава нашому Богу, що він дає нам чудові пори року, але вони всі проєктовані на наше теперішнє життя і на наше майбутнє. Слава Ісусу Христу! Амінь.
5: Навіки слава, дякуємо вам, пане Зіновію, за екскурсію сторінками старого заповіту стосовно того, що є початок, коли почались пори року. Спасибі, що ви про це сказали. Це книга «Буття», 8 розділ. До потопу на всій території землі був однаковий клімат. Парниковий ефект був і підтвердження вчених, які підтверджують Біблію, що вона – це дійсно Слово Боже, що вона істина. Вчені-креаціоністи, вони підтверджують істинне Слово Боже, яке записане. Можна вірити на Слово, а можна це досліджувати і переконатися, що там записана правда. До потопу на всій території землі був однаковий температурний режим, парниковий ефект. Після потопу все змінилося, розпочалися якраз пори року. Про це написано, як вже було сказано, 8 розділ книги «Буття», 22 вірш. Бог сказав, що він більше не буде водами потопу знищувати землю, і надалі по всі дні сівба та жнива, холоднича та спека, літа і зима, день і ніч не припиняться. Ось така перша згадка. І в псалмах, 74-й псалом, 17-й вірш, написано, що всі границі землі ти поставив, ти літо та зиму створив. Ось так в Біблії згадується про пори року. Хочу, дозвольте прочитати вірш Тараса Шевченка «Осінь – гарна молодиця». Вірш такий, мені здається, яскравий, такий позитивний, цікавий. Розгулялась веселиця, прикрасила все барвисто і шепшинове намисто вдягла собі на шию. Та чого тільки не вміє осінь, щедра господиня, гарбузи, картоплі, стоп, людині, все зібрала із городу. Не забула й про погоду, заховала у тумані сад, де яблука рум'яні, там, де груші соковиті, зранку дощиком обмиті, листя жовте розтрусила. Де береться в неї сила? Осінь гарна молодиця, літо нам вже тільки сниться. Осінь гарна молодиця, Тарас Шевченко. Приймаємо ще один телефонний дзвінок і раді вас почути в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
12: Мене звати Людмила, я з Києва, з Оболоні. Як можна сказати, що в природі немає нічого доброго? Те, що то сотворив Господь, Ісус Христос дав нам, воно все прекрасне для нашого життя. Господь Бог дав нам і літо, і зиму, і осінь, і все. І всі свої плоди, які ми маємо збирати. Правда, осінь, вона дуже хороша, тому що вона всіми плодами своїми нас кормить, надає нам хліб на стіл і до хліба всього. Як можна не породіти осінню? А вже осінню і я народилася. І осінню Господь Бог подарував мені внучку Кірочку, яка родилася в осінню, в прекрасні дні. Хай Господня рука буде над нашою природою, якою сотворив Бог, який дав нам оце все. Але мені саме більше нравилося літо. Коли я ще ходила в школу, в молодості, пам'ятаю, як я їздила на полях і збирала врожай, коли починалися жнива, і косили, і убирали хліб. І я працювала там ще школницею, возила хліб на тік. Це була прекрасна для мене пора року, жнива, яких я любила. А потім, як уже з поля убрали все зерно і привезли на тік, я возила їх далі, де зберігають на зиму і везде всюди. Мені дуже нравилося це. І коли ми вже приходили в школу, нас голова колгоспу дякував, давав премію за те, що ми школьники працювали на жнивах, убирали хліб. Це теж було дуже-дуже добре. Зима теж по собі хороша, тому що вона дає сніг і дає землі влагу. Земля набирається цією влагою, а потім весною, коли висівають на поля, земля мокра і дає врожаї. Це теж дуже добре і дуже хорошо. Хочем у Господа Бога люба пора року хороша. Для мене люба природа, яка создана Богом, вона дуже-дуже прекрасна і дуже хороша. Хай Господня рука буде над нашою Україною і над нашою природою.
5: Спасибі вам за вашу участь. Ви дуже цікаво сказали стосовно того, що те, що Бог створив, кожна пора року, вона прекрасна. Спасибі, що приєднались до нас і поділилися вашими спогадами. З нами на зв'язку захід нашої України. Ми раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
13: Вітаю твоїх сім'ївці. Слава Богу за цей день подарував. Дякую Богові і вам, що ви, з вами можна побіседувати. Для мене пори року Господь сотворив людину, і для людини сотворив все видимоє і невидимоє. Він для нас, люблячих своїх, це сотворив. І я дякую Богові. І для мене кожна пора року це по-своєму. Весна – це пахнюча і квітуча. Як з висоти дивишся, все біло, все біло цвіте і пахне. І особливо, коли липа цвіте, то яка запах іде з літі. Літо по-своєму, бо вже в літі там на то, котре рані доспівають, клубнички. Осінь по-своєму, вже все теж доспіває. Ну, зараз все доспіває у серпні. Ніхто не знає вже у вересні. Все у серпні, все спішить. І урожаї збирають вже, пшеницю, все це у літню пору. А осінь – це для мене золота осінь. У нас тут є така вишка, чесина називається. І вона високо. І як дивишся туди, там ліси, а там все золотіє. Все золото, як золото. Жовте-жовте, бо то ліс там золота осінь. А зима по-своєму теж. Воно все віддихає, дерева, все, сніг падає, да. І кожна пора року своєму дає плоди, котре весною черешеньки ранні, і малинка рання, і черешка, і Бог создав для людини все, для своїх люблячих, бо Бог полюбив нас. І всі, хто зараз слухає, хворі, хай Бог благословляє всіх, оздоровляє, допомагає всіх. Желаю всім добра, благоди, любові, Божого благословіння. Слава Богу нашому, Отцу, Сину і Духу Святому. Амінь.
5: Дякуємо вам, пані Лідія, щось так приєдналась до нас і розповіли, чим прекрасна кожна пора року. Багато з вас говорили, що кожна пора року особлива, але, можливо, до нас хтось приєднається ще і скаже, що мені подобається саме ось ця пора року. Ось вона, очікувана, бажана для мене. Якісь приємні спогади чи події, якісь відбулись саме в цю пору року. Маємо декілька дописів по вайберу, один із них від Альони з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Я також хочу поділитися тим, що мене дуже надихає серед пір року. Я завжди чекаю улюблену весну, бо все оживає навколо, все співає, все квітне, з'являються різні аромати, сонечко посміхається. Я сама народилася всередині весни, слава Господу, але найголовніше – це свято Пасхи, коли воскрес наш Господь Ісус Христос. Алілуя! Я завжди про це розповідаю навіть своїм учням, бо можна прославити Бога таким чином та звернути увагу дітей на чудеса природи та на Бога, Творця нашого та Спасителя. Дякуємо вам, пані Альона. Весна. Особлива пора року. Пробудження, день народження, воскресіння Господа Ісуса Христа. Олесі Українки є невеличкий вірш. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Леся Українка, стояла я і слухала весну. Хоча про мене ніхто не запитує, але як ведучий я також трішечки можу додати свій коментар, сказавши про свою улюблену пору року. Я з пані Альоною з Харкова в цьому єдина. Мені дуже подобається весна. Не така в березні, коли ще сніг тане і так на вулиці, бруд, ще так прохолодно і воно так сіро на землі, так чорно. Але коли воно оживає, розквітає, коли набагато більше вже сяє сонце, коли я дивлюся абрикос біля нашого парадного, а потім каштани, акація починають квітнути, вишня, як це неймовірно красиво. Ти дивишся, це пробудження, це життя. Коли я була маленькою, як і багато дітей, полюбляла літо. Я думаю, що відповідь дуже проста. Ми не їздили, як пані Людмила, збирати врожай. Я народилася в Києві. Літом 3 місяці, канікули. І ти гуляєш, не потрібно уроки робити, ходити до школи. Хоча мені подобалося навчатися, але літо – це найбільше канікули. Коли я подорослішала, а головне, коли увірувала в Господа, саме весна – стала цією порою року, яка така особлива. Це воскресіння Господа, це пробудження, це краса, це життя. Так що, пані Альона, ми з вами в цьому єдині. Мені також подобається весна, дуже подобається. Хоча всі пори року, погоджую з вами, наші слухачі особливі. І, як багато з вас говорили, Бог це створив для людей з тими красотами зими, коли падає сніг, з різними фарбами осені, з теплом і щедрим врожаєм різноманітних плодів, ягід, літом. Але для когось осінь прекрасна, для когось літо, для когось зима, а є такі, кому дуже мила весна. В
14: Ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
15: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я додавлю до цих слів, що так Бог спорядкував пори року, так буде, поки буде існувати світ. Про природу любуємося весною, коли розсвітають дерева, перші квіти, сівба. Осінню любуємося з урожаєм, плодами. Я прочитаю вірш про природу. Хоч раз в житті ви слухали природу, про що вам лісу шум розповідав, про що співали вам нестримні води, чим місяць вас сьогодні здивував. Хоч раз в житті ви тішились дощами і не боялись змокнути самі, чи милувались чистими зірками, раділи ви засніженій зимі. Хоч раз в житті сміялись разом з літом, а з осінню ділили смуток свій. Звели з весною наші перші квіти, і ще навчив чогось морський прибіг. Тож не втрачайте ви таку нагоду, це є найкраще на землі серед тривог. Ви знаєте, я слухала природу, зі мною нею розмовляв мій Бог. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
14: Дякуємо вам, пані Лідія. Це була пані Лідія Чернівців. Вона телефонувала по вайберу. Як цікаво було почути, що через природу може розмовляти Бог. Ви знаєте про це? В Біблії, наприклад, записано в приповістях, в 6 розділі, це мудрий цар Соломон, який написав приповісті, звертається до лінивої людини і каже: «Поглянь на мурашку, вона влітку готує собі запаси на зиму». Бог через природу, як цікаво, сказала пані Лідія з Чернівців, він розмовляє з людиною. Спасибі, пані Лідія, спасибі за такий цікавий погляд ваш. Раді прийняти наступний телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо, шановна пані. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
16: Я зі Львова, Ірина, і згадала собі пору літа. Колись, як Ісус Христос пішов з апостолами літом по полю, і вони гладили колоски, а коли зголодніли, рвали і їли їх. І та пора мені року так подобається, бо коли я виходжу на поле, таке далеке, широке, воно як море в тих колосках, де той колосок, якщо наповнюється зерном, схиляє голову, дякує Богу за його дари, що воно його виросли. І теж мені дуже подобається літо, пора року. Дякую вам, що ви слухали мене. Вибачте.
14: Все добре, дякуємо, що згадали історію про Ісуса. Так, вони йшли, зривали колосся і їли. Колись я викладала діткам урок, коли в нас був день подяки, і говорила про врожай, принесла їм зерна, зернятка пшениці. Як вони їм і хрумтіли. Ну, я б не їла, якось є там хліб, можна собі купити. А діти, так, інколи Господь переводив наш погляд і каже: будьте як діти, не погляньте на дітей. Вони просто: о, зерно, тож його можна їсти. Я пробувала так, зерно, якось для мене це незнайомий смак. Але діти ось так простоці поласували зернятком, сказали, що наїлися, хоча я там якісь смаколики їм принесла. І ось таку історію біблійну нам нагадала пані Ірина зі Львова про те, що учні і сам Ісус, вони споживали зерно. Це було влітку.

0: стоїмо, бо ця восьма розділ, що в псалмах про це написано. Але я пошукала її згадки також про весну і про осінь. І казали про книгу «Пісня над піснями». Пані Ольга з Харкова згадувала, що там описується це пробочення природи і любові. Але також є, що навесні та подія відбувалася, що зима, наприклад, написано «Ісус прийшов в храм», тоді була зима. У Івана написано «Була пора року», хоча в Ізраїлі не падає сніг, просто була пора року зима. Згадується на сторінках Біблії кожна пора року, от кожна навесні, чи взимку, чи літо, чи зима, як вже про це говорилося. Воно все для людей, щоб вони бачили красу, тому що Бог може говорити через природу, Він говорить через природу. Звук дощу, аромат весни, коли вона пробудилася, як це все оживає. І споглядаючи це, слухаючи це, доторкаючись до цього, ми можемо навчитися. І нехай допоможе нам Бог, скільки б років не було, і вдячними бути, і бачити цю красу, і навчатися, чи від мурашки, як Соломон писав, чи чомусь більшому, як дівчинка дякувала за фарби Богові, що він так все чудово створив. Також ви говорили, що пори року вони надихають на різні витвори мистецтва. Багато-багато і художників, і музикантів, і композиторів, і поетів, і письменників. Це все відобразить, щоб потім ті, хто буде дивитися, слухати, чути, щоб вони також ще раз пережили, відчули цю красу, інколи могутність, мудрість Бога, Творця, того, хто це для людей дав, творив. Спасибі вам усім за ваші історії, за вашу участь. Сподіваємося, що кожен щось для себе ще раз зміг почути, можливо, і новеньке щось порадіти, згадати, перевести погляд, а як раніше було, ми кудись там їздили, чи в цей час в мене було весілля, чи познайомилася зі своїм чоловіком, чи дитинка народилася. Також ми можемо дивитися туди, вперед, якщо ми з Богом, в нас є вічне життя. І там на небі, де Господь нас чекає, там буде набагато красивіше, ніж тут. Чудовий вірш, який нам надіслала пані Валентина по вайберу, я хотіла ним завершити нашу програму про пори року. Я Господу за все-все дякую, і лиш йому всю славу воздаю, за зиму та літо, за весну і осінь, за те, що дає нам більше, ніж просим, за те, що завжди береже на путі, дає нам всім сили, щоб далі йти. Він нас підкріпляє, він нас утішає, а також у справах всіх допомагає. Він завжди готовий всіх нас направляти і вірну дорогу нам всім указати. Я лиш тобою, Господи, живу та дихаю. За все, Господь, тобі я дякую. Ось такий вірш від пані Валентини з подякою нашому Господу. І ще один надіслав пан Зіновій. Тема дня пори року до одного відомого вірша є останній маловідомий куплет. Це пісня, я просто прочитаю. До тебе, люба річечко, ще вернеться весна, а молодість не вернеться вона. А ось останній куплет, який вселяє в людину віру в Ісуса Христа, надію на Його скорий прихід і любов до Бога і до ближнього. За грішників розкаяних помер Ісус Христос. Христос воскрес, воскресну я і молодість моя. Чудове завершення програми. Ось така надія. Христос воскрес, Він живий, і ми будемо жити.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20. І ми вам допоможемо!

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба...
2: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час, в час тривоги і переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу, Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. Я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Його назвали арахісовою людиною за те, що він відкрив біля 300 способів застосування арахісу в харчовій і легкій промисловості. Крім того, йому належить безліч інших винаходів, включаючи виготовлення мебельних плит з деревної стружки, без яких важко уявити сучасне меблеве виробництво. Та подивившись зі сторони на ранні роки його життя, важко було побачити в ньому майбутнього вченого. У січні 1864 року в убогій хатині американського штату Міссурі народився хлопчик, якого назвали в честь славнозвісного американського президента Джорджем Вашингтоном. Він був 12-ю дитиною в сім'ї темношкірих рабів. Ця сім'я свого часу була куплена чоловіком на ім'я Мойсей Карвер за $700. Здоров'я новонародженого сина було слабким, а час народження – неспокійним. В країні палала громадянська війна. Темношкірі відстоювали свої права на свободу і гідне життя. А на війні, як на війні, кожен виживає, як вміє. Деякі – за рахунок вбивств і пограбувань. Буквально через тиждень після народження Джорджа вночі в будиночок, де жила їхня сім'я, увірвались розбійники і забрали з собою новонароджене немовля, його сестру і матір. Потім їх окремо продали в рабство, і хлопчик більше ніколи не бачив ту, яка подарувала йому життя. Однак Мойсей Карвер найняв чоловіка, який зміг розшукати викрадачів і на ринку в штаті Кентукі викупити в них Джорджа, повернувши його назад. Після відміни рабства сім'я Карверів виховала Джорджа і його старшого брата як своїх власних дітей. Саме тому до кінця життя за Джорджем закріпиться прізвище його колишнього господаря.
2: Непохитна основа.
1: Вдома хлопчиків навчали читанню і письму. А вільний час Джордж посвячує прогулянкам по навколишніх полях і лісах. Не маючи спеціальної освіти, він однак відрізняється унікальною спостережливістю і допитливістю. Завдяки цьому невдовзі він навчився чудово розбиратися в рослинах і особливо в лікувальних травах. Тоді він набув і свій перший досвід віри. Через те, що білі діти не хотіли дружити з темношкірим хлопчиком, співрозмовником Джорджа став Бог. Саме йому він відкриває свої радості і печалі, сумніви і бажання. Бажаючи дати йому освіту, Карвери відправляють Джорджа в школу. Більшість тамтешніх учнів були дітьми білих батьків, а тому не упускали шансу висміяти або принизити темношкірого однокласника. Незважаючи на це, Джордж докладає максимум старань в навчанні і стає в свої 11 років кращим учнем класу. Школу він поєднує з щоденною роботою, миє підлогу, посуд і навіть доїть курів на фермі. Мрія отримати вищу освіту і стати ботаніком спонукає молодого Карвера спробувати поступити в університет. Знань в нього достатньо, але приймальну комісію не влаштовує колір його шкіри. З великим трудом, після декількох марних спроб, він все-таки стає студентом Хайленд коледжу в штаті Канзас. Прагнучи перетворювати теорію в практику, Джордж створює на виділеній йому площадці зимовий сад, квітник, вирощує фруктові дерева. Згодом він продовжує навчання в сільськогосподарському коледжі в штаті Айова, отримую там вчену ступінь і запрошення завідувати там однією з кафедр. Все це було схоже на сон. До Карвера жоден темношкірий студент ще не отримував там вищої освіти. І тим більше, жоден темношкірий кандидат не був прийнятий в коледж в якості викладача. А невдовзі йому пропонують очолити факультет сільського господарства в інституті, де він залишиться викладати на наступні 47 років. Джордж Карвер свято вірить в те, що в Бога є особливе покликання для нього. Використовуючи отримані знання, а також закладену Богом інтуїцію і спрагу шукача, він відкриває сотні нових видів культур, які можна використовувати у сільському господарстві. Роблячи це, він не переслідує ціль увіковічити своє ім'я як талановитого дослідника, але прагне в міру своїх сил допомогти простим людям, в числі яких бідні фермери. Найвидатнішим з усіх стає його відкриття земляного горіха – арахісу. Розроблені ним технології дозволяли використовувати його сотнями способів в харчовій і легкій промисловості. Від одержання арахісового масла до виробництва на його основі косметики, пластмас, барвників, бензину і нітрогліцерину. Поштовхом до цих відкриттів послужила біда. Через нашестя довгоносика, який знищив посіви бавовни, які були основним джерелом доходу населення, в 1915 році мешканці міста Кофі-Сіті опинились на межі вимирання від голоду. За порадою Карвера вони почали вирощувати арахіс замість бавовни. Крім того, з батата, тобто солодкої картоплі, виявилось можливим добувати крупи, муку, клей, барвник і навіть резину. Карвер розумів, що Бог дав йому особливе служіння турботи про своїх співвітчизників і тому не гнався за прибутком. Хто б до нього не звернувся за порадою, він завжди був радий допомогти, не беручи плати за свої консультації. Декілька разів він навіть відмовився від престижних посад з високою зарплатою. В той же час Карвер стає засновником благодійного фонду, пізніше названого його іменем, який надає стипендії темношкірим студентам, які освоюють агротехнічні спеціальності. Ні для кого не було секретом, що Джордж Вашингтон Карвер – людина глибокої віри. Даючи інтерв'ю журналу «Атланта» щодо виготовленої ним фарби на глиняній основі, вчений сказав: «Єдине, що я зробив, це привів те, що створено Богом, в стан, в якому його можуть використовувати люди. Це не мій винахід, це винахід Бога». Друзі і колеги, які відвідували вченого в його невеликій лабораторії, розповідали, що Карвер, не соромлячись, говорив з ними про те, що читав у Біблії, ділячись своєю вірою в Ісуса Христа і його викупну жертву. Джордж Вашингтон Карвер помер 5 січня 1543 року, промовивши незадовго до свого відходу наступні слова: «Для мене приготоване житло в іншому світі». Визнаючи заслуги вченого, журнал «Таймс» назвав Карвера «Чорним Леонардо», поставивши його на один рівень з всесвітньо відомим італійцем Да Вінчі. Життя Джорджа Вашингтона Карвера є чудовим прикладом того, яким має бути наше відношення до людей, які нас оточують. Одного разу Ісуса запитали, яка заповідь найбільша з усіх. Ісус відповів: «Наш Господь Бог, Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої, більшої заповіді над оці. Євангелія від Марка, 12 розділ, з 29 по 31 вірші.
2: Непохитна основа.
1: Нема більшої за ці заповіді, тому що любов до, від цього серця до Бога і до ближнього включає в себе всі інші заповіді. Чому любов до ближнього прирівнюється по важливості до любові до Бога? Тому що любов до ближнього і є проявом справжньої любові до Бога. Коли ми з правильними мотивами служимо людям, цим ми служимо і Богу. Апостол Іван говорив, що ми не можемо любити Бога, якщо не любимо свого ближнього. В такому випадку ми будемо неправдомовцями або обманюватимемо самих себе, вважаючи, що ми любимо Бога. Але насправді це будуть лише гарні слова. Таким чином, ці дві заповіді є невіддільними одна від одної. Хто говорить, що любить Бога, мусить любити і свого ближнього. І тут може виникнути цілком закономірне питання. А хто мій ближній? Кого Біблія закликає любити? Ближній – це не лише близька тобі людина, родич, друг. Згідно Біблії, це будь-яка людина, яка зустрічається на нашому життєвому шляху. Апостол Павло говорить про відношення до ближнього наступні слова. Нічого не робіть наперекір чи з марнославства, але в покорі майте одне одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про своє, а про інших. Тут апостол Павло закликає нас турбуватись про потреби інших людей, а не зосереджуватись виключно на власній персоні. Це те, чого так бракує сучасному егоцентричному суспільству. Якщо ми приймемо рішення посвятити своє життя служінню інших, то уникнемо багатьох конфліктів, і життя наповниться новими фарбами. Ми побачимо нові грані життя і служіння Богу. Щоб мати таке відношення до ближніх, слід намагатись подивитись на інших людей так, як на них дивиться Господь. Якщо ми сприйматимемо нашого ближнього як неперевершене Боже творіння, створене за образом і подобою Божою, як безцінну душу, за яку Господь заплатив надзвичайно високу ціну, то нам буде легше мати до них таке відношення, про яке говорить апостол Павло. З того, що нам відомо з життя Джорджа Вашингтона Карвера, ми бачимо, що він керувався цими принципами. Це була його місія, ціль життя – служити ближнім, не думати лише про себе, але й про інших, і часто ставити їхні інтереси вище своїх. Подібна позиція непоодинока серед вчених. Інший відомий американський фізик Артур Комптон казав: «З раннього дитинства я навчився бачити в Ісусі великий приклад любові до ближнього, який проявляється в реальних ділах. Приклад того, хто знає, що знайти свою душу можна лише втративши її заради вищої цінності, того, хто швидше помре, ніж поступиться істиною заради поширеної думки, нехай навіть її дотримуються найбільш поважні сучасники». Деякий час Артур ніс служіння діякона в Баптистській церкві. А на питання щодо того, наскільки служіння в церкві сумісне з наукою, він відповідав: «Наука не може мати нічого проти віри в Бога, який відноситься до людей, як до своїх дітей». Віра Комптона була практичною. Він прагнув допомагати людям і регулярно звертався до Бога в молитві, просячи його про керівництво, захист і мудрість. За його словами, християнський Бог – це Бог любові. Мабуть, варто також уточнити, що християнська любов – не тілесна пристрасть і не захоплене благоговіння, а дружба, яка проявляється в добрих вчинках заради ближнього. Молитва Богу любові означає серйозні роздуми про те, як робити це добро. І дія, яка випливає з такої молитви, найвищий акт поклоніння Богу любові. Нехай Господь допоможе і нам жити згідно таких принципів. Пропоную помолитись за це. Господь наш і Бог, дякую, Господи, за те, що Ти дав нам таку привілегію жити для Тебе і служити Тобі. Прошу, допоможи нам помічати потреби навколо нас в житті інших людей і бути відповіддю на їхні потреби і на їхні прохання. Нехай Твоя всемогутня сила допоможе нам в цьому. Амінь.
0: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком.
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

Чорна смородина. Віоліна Ситник. Навколо мене копошаться люди, зазирають в очі й душу, не дають і хвилини побути наодинці з собою. Здається, і в туалет скоро перестануть пускати. Хіба що перед тим влаштовуватимуть мені обшук. Чи раптом не заховав я в якійсь кишені таблетки чи бритву, щоб на самоті звести рахунки із життям? А я? Мені хочеться одного – трощити стіни кулаками і повиганяти до бісової матері всіх цих доброзичливців. А ще вити самотнім вовком на місяць. Як мені без тебе, моєї коханої дівчини з очима кольору чорної смородини? Я злюсь. Здається, гнів, який зараз аж кипить у мені, розірве мене на шматки або ж спопалить. Злюсь на тебе, що так безглуздо померла. Від удару током, коли нагрівала кип'ятильником воду для купання дитини. Злюсь на комунальну службу, що відключила ту ж таки гарячу воду. На батьків, які жили не з нами. Врешті на себе самого, бо мене не було поруч, щоб тебе врятувати. Мені дають малечу на руки, яка захлинається плачем за матір'ю. Гадають, що це допоможе витягнути мене з глибокої депресії, в яку я, як у темну безодню, пірнув із головою. А я сахаюся немовляти. Боюсь навіть самому собі зізнатися, що й дочку, оте крихітне створіннячко, зменшену копію своєї матусі, звинувачую в тій безглуздій смерті. Якби не дитина, їй не довелося би користуватися тим клятим нагрівачем. Я повернувся з плавання. Ми побралися в тісному колі родичів та друзів, повністю ігноруючи помпезну весільну церемонію, де гостей більше, ніж знайомих облич. До того наше кохання пройшло в випробування яскравим кількатижневим романом, коли кожен поцілунок – наче опік, бо шкіра після них ще довго горіла вогнем. Мільйонами кілометрів хвиль мобільного зв'язку, мільярдами кілобайтів електронних листів та смс-ок зі словами кохання та відчаю через неможливість доторкнутися одне до одного. Я знав, що вона – от та єдина, подарована мені Богом на все життя, моя дружина, матір моїх майбутніх дітей, та, що буде поруч у горі й радості аж до старості. Пам'ятаю, як через якийсь місяць із лишком мого перебування вдома вона розштурхала мене серед ночі і із загадковим виглядом всунула в руки збірку свого улюбленого Любки, де червоним фломастером обвела 4 рядочки. Я не здивувався, адже вона нерідко декламувала мені найвдаліші, на її думку, місця з того, що читала. Я невдоволено протер очі, але взяв книгу до рук. І ось, щойно тепер, вночі, у цім світлі місячнім, ти сказала мені те, задля чого, напевно, й існує мова. Коханий, у мене затримка місячних. І я відповів, що це просто чудово. Вона занепокоєно пропікала мене поглядом, намагаючись зрозуміти мою реакцію, і я відповів, «Це просто чудово!» Ох, наше щастя було таким реальним, що, здається, перебувало разом з нами в кімнаті. Було зовсім поруч, ось тутечки, у нашому ліжку. До нього можна було торкнутися рукою. І я зробив це. Погладив долоною щоку своєї жінки та притиснувся вустами до теплої шкіри живота, в якому пульсувало нове життя. Я хотів цієї дитини. Кажуть, що справжній чоловік повинен завжди дивитися в очі своїм проблемам і негараздам, а не ховати голову в пісок, як немічний страус. Так от, я вчинив, як останній. Похоронивши жінку, яку кохав понад усе на світі, я залишився наодинці із своїм безпросвітним горем та дочкою, до якої навіть не знав, як підступитися. І я втік, підібгавши хвоста. Ні, я ж не остання падлюка, дитину я не кинув на призволяще, просто віддав своїй матері на виховання. Так, саме віддав, як непотрібну річ, в місто мого дитинства і поринув у плекання та лелеяння свого горя.
жив тільки інстинктами. Коли чесалися кулаки, давав їм волю. Коли хотілося ридати, пірнав в океан, щоб сіль на щоках змішувалася із сіллю в морі. Коли мав бажання напитися до втрати свідомості, компанії завжди вистачало. Одним словом, повністю відповідав уявленню про типового моряка. У кожному порту мав жінку, ім'я якої стирав із пам'яті одразу ж, як тільки повертався від неї на бік. Єдине, що залишалося незмінним ось уже довгих 6 років, я й досі носив обручку. «Микито, прошу тебе, вертайся!» – ридала матір на тому кінці дроту, а у відповідь – тиша. «Ніколи не думала, що ти такий безсердечний. Нехай мене стару покинув, але ж рідну доньку. Вона ж сирота, ти це не розумієш. Сирота при живому батькові. Та ще маленька, а вчора мене запитує: «Бабусю, я погана, так? Бог забрав в янголики матусю, та й таткові я не потрібна». Десь там далеко, за 1000 кілометрів від мене, почулося здавлене ридання, а через кілька секунд – тиша. Я ще раз набрав мамин номер та почув тільки механічне: «Абонент не може прийняти ваш дзвінок». Зі злістю жбурнув телефон об землю, зачепившись плечем об полицю. Звідти випала старенька потерта книжка і розгорнулася десь посередині. Зігнувся, щоб її підняти, а погляд прикипів до речення, дбайливо підкресленого чиєюсь рукою. «Людина створена не для поразки. Людину можна знищити, а здолати не можна». Зажмурився, а у вухах – ну справжнісінька слухова галюцинація. До болю знайомий голос нагадує мені: «Обіцяйте мені, що б не сталося, ви ніколи не опустите рук. Бог не дає нам більших випробувань, аніж ми можемо витерпіти. Даєте слово?» Підійшов до шафи і витягнув валізу. «Сирота при живому батькові? Ні, ніколи! Моя рідна! Скільки ж часу мені потрібно було, щоб зрозуміти цю просту істину? Я вертаюсь додому. До тебе, моя смородинко. Не знаю, чи приймеш мене.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ми молились. Амінь.

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі слухачі «Світлого радіо», вітаю вас у програмі «Світло у темряві». Ведуча програми Івана Криворучко, я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру – багаторічний співробітник католицької благодійної місії «Карітас Спес Україна», секретар комісії військового капеланства конференції Єпископату Римо-католицької церкви в Україні, автор, ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми «Кредо», котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного радіо України. Окрім того, художник, письменник, поет, а також, що особливо важливо зараз, в наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик, ветеран, учасник війни з Росією у складі однієї з механізованих бригад ЗСУ – Дмитро Парубець. Вітаю вас, пане Дмитре! Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Радий бути в цій студії.
1: Радію, що можемо бути сьогодні разом із вами, пане Дмитре. І сьогодні буде дійсно непроста тема. І я запрошую вас почати розповісти нашим слухачам про військових. Ви маєте бойовий досвід. Ви ветеран, учасник війни з Росією. Розкажіть, будь ласка, про внутрішній світ воїна. Хто такий воїн?
2: Так, це питання дуже важке, важливе. І в нашому суспільстві, де ми ще не знаємо достеменно, скільки людей пройде через війну, через це горнило, і те, щоб їх сприймало адекватно суспільство, вкрай важливо. А для цього треба хоча б трошки знати, напевно, як вони сприймають самі себе. Бо часто, особливо раніше, до початку взагалі бойових дій, до 14-го року, якось так було в суспільстві розуміння, що війна – це романтика. Знаєте, ще з часів Афганістану тоді там казали, ух, романтика. Хлопці прийшли такі засмаглі, такі струмкі, круті. Ну так, часом щось з головою, але так, круто. Ні, війна – це не романтика. Війна – це бруд, кров, піт, втрати найближчих людей, бо побратим – це більше, ніж рідна людина. Це дійсно частина тебе. І часто саме ці втрати найбільше сприймаються суспільством як те, що людина, котра прийшла через війну, жертвує. Ну, ризикує життям, здоров'ям, сімейним якимось там добробутом, часом. Ну, це от втрата. Насправді, найбільша втрата, яка не дуже усвідомлюється суспільством, це те, що людина, яка стає воїном, вона жертвує себе колишнього. Бо це квиток в один кінець. Людина ніколи не стане такою самою, як вона була до війни, до участі в бойових діях. Тут нам може зараз трошки легше це усвідомити, тому що не можна сказати, щоб хоча б хтось в українському суспільстві зараз був поза межами війни. Стоп. Є частина, для якої війни нема досі. З 14-го року війни не було для більшості, на жаль. З 22-го року війна увійшла в життя, скажімо так, не всіх, а більшості людей. І я тут одразу хочу зазначити, що сьогодні ми не будемо казати про досвід людей, які були змушені покинути свої домівки, цивільних людей, яких ми називаємо ВПО, вимушене переміщення особи. Сьогодні ми поговоримо тільки про військових, про воїнів. І тут я би одразу, до того, як ми почнемо ще розмовляти, просто хотів би кілька слів сказати. Зазвичай я це розповідаю за допомогою презентації. Там, ну, є телевізор, є монітор, і я так спокійно, як казав один мій побратим, сидю і говорю. Розповідаю про те, що відбувається, і показується на малюнках. Зараз малюнків немає, це радіо, і тому я просто попрошу наших слухачів уявити от таку от такий малюночок зі стрілочками. Угу. Побачимо, от людина цивільна. Угу. Жінка, чоловік, хлопець, дівчина цивільний, абсолютно цивільна людина, котра ніколи не планувала бути військовим, ніколи не планувала брати участь в боях. Тут такий спалах, війна. Хтось проходить через саме серце цього спалаху, хтось по дотичній. От більшість нашого суспільства проходить по дотичній. Це цивільний, потім опалений стрілочка, понад війною, понад цим спалахом. Цивільний з досвідом травми військової. І далі знову стрілочка після війни, дасть Бог, як найшвидше наші перемоги. Це знову цивільний. Цивільний з травмою, цивільний з досвідом втрат, цивільний з досвідом якихось негативів, тих самих посттравматичного розладу, але все-таки цивільний.
1: Угу. Бо тобто кожен військовий...
2: Зараз ми покажемо про тільки про того, хто пройшов депродатичні. Угу. Про тих, хто пройшов...
1: Тобто я.
2: Так.
1: Я ця людина, яка опинилася у війні, але пройшла по дотичні, бо я не є військовою.
2: Знову ж таки, так, рівень дотичності у нас
1: різний.
2: Абсолютно різний. Хтось, як ви, має досвід родинний, хтось, на жаль, має досвід втрат в родині, хтось втрати найдорожчих. Але все-таки людина, повторюсь, ми не кажемо про ВПО, не кажемо про вимушених переселенців, ми кажемо тільки про людей, котрі жили в своїх домівках, лишились в своїх домівках, в своїх оновлених, важких, але тих самих побутових умовах. Робота, школа, університет, дитину в дитячий садок, сама на роботу, але, дасть Бог, після повернення до нормального мирного життя, це з часом загоїться. Не все, але велика частина загоїться, і ця людина буде далі цивільною. Абсолютно цивільно. З військовим, тобто той, хто пройшов через стрілочки, де через саме серце цього спалаху, через війну. Вона проходить через цей спалах, і от тільки-тільки, коли починає цей вогонь, цей спалах стикати, її заціпляти, вона вже перестає бути суто цивільною, вона стає воїном. По-різному кажуть, через скільки людина стає воїном після того, як вдягає форму, бере з рук зброю. Хтось каже про 72 години, хтось каже про тиждень. Ну, не суть. Для нас зараз це не важливо. Головне, що людина просто стає воїном. І після того, як вона проходить через цей вогонь, ми зараз не дивимося, яким чином вона повертається, чи це після перемоги, чи зараз після демобілізації, що вона вже, ну, вибачте, дехто з 14-го року. Я був в військкоматі в березні 2014 року.
1: Багато... В перших лавах.
2: Ну, тоді, знаєте, відволічимо, тоді мені сказали, вибачте, ви за фахом інженер авіації, тобто ваш фах ППО, а нам, 14 рік, а нам ППО не потрібно. Зараз би, якби залишився за фахом працювати, так би мовити, то був би елітою. Але тоді вже тоді сказали, ні, не треба. Пізніше, ну, пізніше, в 15-му році вже пішов. Тоді ми, знову ж волі, щось тоді ми почали формувати щось таке схоже на тероборону. Теж не потрібно. Значить,
1: теж не потрібно.
2: ППО, тероборону, це не потрібно. І тоді вже в 15-му році пішов просто в піхоту, ну, точніше, механізовані війська. Але зараз навіть не про те, а просто про те, що хтось прийшов з 14-го, хтось з 22-го, хтось зараз іде. Але після того, як ця людина повернеться з досвідом воїна, вона стає не цивільним. Вона стає цивільним військовим.
1: Тобто після повернення у цивільне життя військовий все одно залишається всередині себе військовим.
2: Так.
1: Цивільним військовим. Але все ж таки глибока сутність є воїна.
2: Воїн, от. Краще не військовий, краще воїн.
1: Воїн.
2: Ми зараз не будемо казати про градації, які психологи проводять. Там воїн, там, знаєте, кажуть, хтось вовк, хтось цей пес стрижовий. Ну, краще кажучи, це якщо тут забилися. Так сталося, що я ще зараз навчаюсь в школі капеланського служіння, є курсантом цієї школи, і там психології дуже багато, нас дають на щастя, до речі, це дуже добре. І там багато термінології, яку ми не будемо зараз використовувати, бо часом вона може бути образливою, в тому числі для тих слухачів, котрі живуть все своє життя, ну, останні роки, війною, але лишаються в мирному житті. Якщо цю термінологію вжити, то вона буде не найліпша і найприємніша, і це буде образливо. Ми не будемо цього робити. Ми просто скажемо, що дійсно людина лишається воїном. Тому що вона далі, хоче чи не хоче, вона живе за тими правилами бою, про які ми сьогодні і наступного разу поговоримо. Але тут я хотів би навести один такий живий конкретний приклад про правила бою. Один мій колега по школі капеланського служіння, священник, пресвітер католицької церкви, у себе в парафії, ну, я кажу, на парафії, в славному місті. Славному місті на півдні України.
1: Добре, не будемо.
2: Я не знаю, чи він мене не поважнював. Це не було сказано, скажімо так, по секрету, але я не поважний говорити про те, яка це парафія, в якому місці. Він своїм парафіянам, їхнім родичам, бо, ну, не знаємо, часом буває так, що людина парафіянин, але вона ходить до храму, а родина Астурин, він запросив всіх, і прийшли багато парафіян з родичами, і він розповів саме про ці правила бою. І дуже переймався з того, як буде один його парафіянин реагувати, бо він пройшов досвід Афганістану, про який ми сьогодні згадували. І цього священника дуже здивувало, що він стояв похмуро, зосереджений, стояв аж в самому кінці храму, далеко від вівтаря, ну, священник казав, від вівтаря, від амвони, і тільки похмуро, зосереджено, так хитав головою, як знак згоди. І ніби, ще не кажу, що таке відчувалося, що він стоїть в іншому кінці храму, я не чую, а таке відчувалося, що в нього мене двухом звучить «Угу, угу, угу». Угу. Після цієї конференції, називаємо це так, священник спитав, ну що, як, що скажеш? Той сказав, отче, 30 років пройшло, а нічого не змінилось. І в голові, і в серці те саме. Тобто правила бою – це що на все життя. Це квиток в один кінець.
1: Але в нас є гарна новина. Якщо ми будемо знати правила бою, за якими живуть наші воїни, ми зможемо краще розуміти їх. Напевно, так?
2: Я би сказав так, не можемо краще розуміти, а зобов'язані розуміти краще. Повторюсь, ми не знаємо, скільки людей повернеться з тим досвідом. Є такий чудовий священник, отець Андрій Зелінський, він, ну, легендарний капелан. Якщо раптом він мене почує, або хтось його знайомих почує, не кажіть, що я його так вихваляв, він людина скромна. Але все-таки священний капелан, котрий свій для морських піхотинців, ну, і штурмовий берет має заслужено. Він пройшов через смугу, випробування. Але зараз ми кажемо про інше, про те, що він чудову фразу сказав. І ще від кількох військових психологів, до речі, котрі теж, так само, як отець Андрій з 2014 року, вони кажуть слушно дуже, і я з ними абсолютно погоджую, що, знаєте, кажуть іноді, що треба, щоб військові повертались до цивільного життя. Ми живемо вже в тій ситуації, коли треба суспільству
1: повертатися
2: до військових. Ми не можемо, вибачте, добре, припустимо, лише мільйон. На наші, скільки там, 42 зараз, так? Ну, грубо кажучи, на 40, з урахуванням тих, хто покинув Україну. Це вже більше, ніж той відсоток, котрий змінює суспільство. Пасіонарії, це не сіра маса, а пасіонарії змінюють світ, змінюють суспільство, бла-бла-бла-бла-бла. В нас це вже більше, ніж відсоток пасіонарів. Тобто суспільству треба адаптуватись. Це не тільки допомога військовим, котрі вважають, що їм допомога не потрібна, до речі. Але про це окремо поговоримо. Так. Але це допомога суспільства і суспільству, і це порятунок самого себе суспільством. Тому так, ми не можемо, а ми маємо це знати.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Отже, я би так підсумувала, що обов'язок кожної цивільної людини, яка проживає в Україні і яка цінує свою країну і хоче її розвивати, обов'язок кожного громадянина повернутися обличчям до воїна і з пошаною поставитися до нього, і розуміючи правила бою, за якими живе воїн, поважати його. Не співчувати, що ой, він бідненький, там, напевно, травмувався на війні. Не жаліти, не пропонувати якусь допомогу, хоча це теж потрібно, а саме поважати. Мені здається, найперше потрібна повага.
2: Абсолютно точно. Тобто це якраз те формулювання, яке більш пасує. Не допомагати, а поважати. А знаєте, ну як, якщо в людині викарбовані на серці 10 заповідей і є любов до Бога, то лякає не страх перед пеклом, а керує людиною саме це почуття любові, це почуття вдячності Богові, це прагнення дотримуватись заповідей не тому, що це інакше буде ой-ой-ой, бай-бай-бай. А тому що це жертва Божої любові до нас, Його розп'яття, Ісуса Христа і Його смерть. І наша відповідь на це, наша власна любов, наша жертовність, наше прагнення жити за Божими заповідями. Тут така сама ситуація. Не тому, що ми хочемо там допомогти наші зайчики, наші кролики, наші бідні котики, а тому, що людина готова жертвувати життям, найдорожчим. Нема більшої любові, як хто життя своє віддає за братів своїх. Пощастило, повернулись. І вдячність за це її жертву і за жертву того, що вона вже ніколи не буде іншою, це саме не прагнення допомогти, повторюсь, породиться з цього прагнення поважати. І, до речі, тут, якщо можна, я зразу ще би зазначив з приводу поважати. Два види сприйняття є, які вкрай критично діють на ветеранів. Ну, будемо користуватись. Дехто каже, пропонує, поки війна не закінчилась, використовувати слово «комбатант». Давайте все-таки використовувати слово «ветеран». Дві такі граничні межі. Одна – це «ми вас туди не посилали».
1: Так.
2: Якщо людина потрапляє в таку ситуацію, то вона, якби, самоусвідомлення воїна, потім десь там за великим колом якогось простору знаходиться оце от несприйняття. І тоді між людиною і оцим суспільством, яке так налаштовано, виникає вакуум. Звідси образа, розуміння, що мене не сприймають. Далі, вибачте, алкоголь, наркотики, усамітнення, нездорове усамітнення, не молитовне усамітнення далеко. І, відповідно, суїциди, смерть. Це те, через що прийшли багато військових після В'єтнаму, скажімо, в Америці. Притому, ну, там була інша війна, і Афганістан, до речі, вже згаданий
1: так,
2: двічі раніше.
1: Це трошки інший контекст.
2: Абсолютно інший контекст. Це були війни все-таки загарбницькі. У нас людина більше, тому вона захищала батьківщину, вона от реально захищала кожного з нас. Не те, що зараз московська пропаганда каже, що вони воюють за нас, бабам. Ні. Тут реально за свою землю, за кожного, а тут несприйняття. Це дорога.
1: Це дуже може зранити людину.
2: Це може вбити.
1: Навіть вбити.
2: Але є інший крайній такий варіант. Це коли ставлення героїзація.
1: Надмірна героїзація.
2: Надмірна і повсякчасна, повсякденна. Постійно наші герої, наші котики наші. Скажу відверто, я за весь час перебування в зоні бойових дій і пізніше спілкування з військовими ветеранами, лише один раз стикався з тим, що людина по-справжньому казала, що ми звідси всі прийдемо героями. І то це казав дуже молодий хлопець, який пережив страшне випробування в бойових діях і дозволив собі трошки надужити алкоголем. Ні до того, ні після того я ніколи не чув, щоб військові називали себе героями. А от таке ставлення вже в мирному житті, як до героя, людина не може бути героєм. На війні людина живе власним життям. Я, на жаль, маю таку можливість порівнювати, коли сам знаходишся в зоні бойових дій, коли воюєш, і коли чекаєш. Коли чекаєш, так, ти відчуваєш, що там десь твій герой, ти його приймеш як героя, але коли людина сама там знаходиться, вона живе своїм щоденним життям. Важким, страшним, непевним. Не шанс, що доживе до... Не те, що до ранку, а...
1: Найближчу годину.
2: Хвилину. Але своїм життям. І коли вона повертається в цивільне життя до неї, як і до героя, це страшенно вимотує. Це страх не відповідати. Я що, герой? Ух! Боже мой, я герой, мені треба далі бути героєм. Мені не можна ступатися. А всі на мене дивляться, як герой. Ну, це шлях до божевілля. І знову ж таки повертаємось. Вакуум навколо людини.
1: Алкоголь, наркотики,
2: смерть.
1: Самогубство. Так.
2: Так що тут треба ставитись саме з вдячністю і дуже обережно.
1: Дуже обережно.
2: Психіка. Люди в мирному житті зараз, ми всі відчуваємо, в якому ми стресі. Хто може, спробуємо уявити, ну, хто слухачів пережив, той, думаю, мене зрозуміє, як цій людині, котра прожила чималий шмат свого життя от в цій ситуації бліндажів, окопів, кабів, градів, танків, тріскотні. Ну, тріскотні – це стрілкова зброя.
1: Я дякую вам за цей досвід, бо іноді ми, які дійсно живемо в цивільному житті, ми не до кінця розуміємо, що ж всередині кожного воїна знаходиться. Тому я вам дякую за цей
2: вступ.
1: За можливість трошки доторкнутися до душі кожного воїна.
2: Ну, звичайно, це просто ці правила, вони не є уніфікованими до всіх. Ну, в чужу душу ми ніколи не заліземо. аналізами. Що вже голови, ми свої, то не до завжди можемо розібратися. Так. Але це просто це такі речі, які вони, оці правила бою так звані, вони просто якби вказують загальний напрямок, загальне правило. Плюс-мінус відхилення, похибки, ну це звичайно завжди є, але дещо є спільне, котре, ну, повз це не пройти, це лишається.
1: Так. Це залишається і з власного досвіду, коли спілкуюся зі своїм чоловіком, то теж помічаю, як працюють ці правила бою у нього безпосередньо. Навіть більше, мені здається, люди, які пережили бомбардування або опинилися цивільні люди, які далі продовжують залишатися цивільними, але пережили якісь надзвичайні події військові, в них теж частково ці правила проявляються.
2: І ще як проявляються? Одне з правил бою – це знати територію. Я думаю, що ну мало зараз знайдеться людей наших, котрі, ну не знаю, навіть поїхавши, те, що там, я знаю реальні приклади, коли люди їдуть, є можливість поїхати кудись там, умовно кажучи, в Польщу, в Італію, в Португалію, вони приїжджають, вони шукають приміщення, де є бомбосховище. Ну так.
1: Так. Тому що ми вже є зранені цією війною, і ці правила також працюють у нас.
2: Абсолютно.
1: Тому повернемося до цих правил. Вони не систематизовані, вони по-різному, різними ведучими і різними спікерами вони обговорюються. Але сьогодні конкретно про вас, пане Дмитре. Яке із правил бою виникає найпершим у вас в думках?
2: Тоді ми, мабуть, для початку перерахуємо ці правила бою, тому що їх вважається, що їх 8. Я б додав 9, але про нього ми, може, вже окремо це буде overhead. Таке. Потім поговоримо. Це, я думаю, буде цікаво для тих людей, які займаються HR-ом, тобто наймом працівників, але пізніше. Така є класична, вважається, класифікація Френком Пюселіком, таким американським фахівцем, який вперше це формалізував. Це зупинитись в хаосі, один, реагуй на небезпеку, два, завжди плануй наперед, три, нікому не довіряй, довіряй тільки перевіреним, це два окремих правила, вони про них теж потім якось поговоримо, будь непередбачуваним, знай територію, жодних почуттів та емоцій, восьме правило. Я єдине, що ще забув сказати з приводу того, що це цього згадав Френка, я думаю, буде цікаво сказати, що він дійсно, він там мав досвід війни у В'єтнамі, він дуже така знана людина, він сформулював ці правила, викристалізував їх, він дуже позитивно ставився до України і, я не знаю, чи приїжджав, чи приїхав. Ну, я знаю, що він
1: мені
2: був...
1: здається, що він досі знаходиться
2: по-моєму,
1: в Україні.
2: Так, по-моєму, він в Україні зараз і теж викладає ці правила. Тобто людина дуже відкрита. І дійсно, це дуже великий внесок, те, що він це сформулював і викристалізував. Але... якщо ми так згадаємо історію, наприклад, стародавню, то римляни, римські легіонери, та, по-моєму, там і грецькі ці фалангісти, вони, коли повертались з боїв, вони не одразу повертали в родину. Вони мали якісь такі табори, реабілітаційні центри для того, щоб адаптуватись після боїв до життя без боїв. Але це десь далеко. Це десь таке, може, і брехня, може, такого ніколи не було. Натомість ми точно знаємо, що була українська, у нас в Україні була Запорізька Січ. Можна казати, що це було там лицарський орден своєрідний, де були тільки запорожці. Ні, ну я так думаю, всі ми знаємо, що і гречкосії були серед запорожців, і часом туди тікали, а потім повертались. Але можна сказати, що до певної міри Запорізька Січ це теж був такий реабілітаційний табір. Перехід від життя в боях, в походах, до життя в цивільному в режимі. І тут для нас особливо цікаво, не забуваємо, що, точніше так, забудьмо ту всю брехню, яку ми чули про Запорізьку Січ, ну, навіть у того самого Гоголя. П'янка, гулянка і, вибачте, обжираловка. Я вже не кажу про те, що запорожці майже ніколи не їли м'ясо, а переважно рибу. Дуже суворо постили, особливо в походах. Про те, як карали за пиянку і за те, що стрибали в гречку, ми знаємо. Ну, то смертна кара. Дуже важливо те, що на Січі була церква. Церква з малої літери, як приміщення, і церква з великої, як боголюдський організм. Були священники. Тобто це було також, чого, перепрошую, часто бракує в наших при всій повазі, без найменших образ, будь ласка, до всіх, хто займається реабілітацією військових, але часто вона приходить без духовного аспекту. На жаль, це не так добре працює, як є відродження душі. Ну, але, вибачте, я знову відволікся. Суть в тому, що просто це, от ці правила бою, їх не знали формалізовано, але вони завжди були присутні і знали, що...
1: Умовними
2: так,
1: були.
2: І перехід потрібний.
1: Певний такий час на те, щоб адаптуватися до нових умов життя. Відволіктися від походу і прийняти цивільне.
2: Скажімо так, щоб стати, знову ж таки повертаючись, стати просто воїна цивільним воїном. Якось так.
1: Тоді, повертаючись до наших правил... Розпочнемо.
2: Тут, ну, все-таки, знаєте, якось без психології, мабуть, ми не обійдемось. Вона не така психологія на межі.
1: Трішечки.
2: Так, на межі з фізіологією. Так, не вдаваючись в деталі, в нас ще ж існує три типи мозку. Угу. Ну, він ніби як один, але є три зони такі, знаєте, це зовнішня частина, котра відповідає за раціональне мислення і дає людині команду «думай, аналізуй, вирішуй». Є, його, до речі, називають часто професор.
1: Так, знаєте, відповідає за,
2: мозок
1: за
2: професор.
1: Інтелект наш. Так?
2: Так, абсолютно точно. Є ще так званий, ну, називають хтось, будемо вживати таке назву, песик. Такий делікатний. У нас тут це більш глибокий мозок. Він відповідає за бий або втікай. Угу. Він, при, коли людина нервує, коли адреналін в крові гуляє, коли підвищується, вибачте, не пам'ятаю, до якого там стопня підвищується пульс, то професор відключається. Що б людина не робила, хоч вона буде яким самим професором, хоч вона буде абсолютно беземоційною по життю, але на певному етапі просто відключається професор, і тоді діє оцей от бий або втікай. Є ще, по-моєму, називається рептилоїд, равлик. Мозок, ну це вже взагалі, це вже такі животні інстинкти, вони не, це вже коли людина абсолютно в такому найповнішому, ну, грубо кажучи, стресі, там, не будемо давати деталі.
1: Тобто, так, я хотіла уточнити для наших слухачів, тобто за наші реакції найчастіше відповідає наш мозок.
2: Як би ми не хотіли це заперечувати, але так. І навіть наші релігійні почуття, так, вони все-таки більше діють на рівні от того професора. Ну, я зараз скажу, може, таку не дуже приємну річ, що після повернення з війни багато хлопців, дівчат, ну, вибачте, вживають ненормативну лексику.
1: Так, дійсно.
2: Дуже щедро.
1: Це буває.
2: Це, знову ж таки, пов'язано не з тим, що вони погано виховані, а тим, що ця лексика на рівні дитинства, двору, школи і так далі, вона прописується на той мозок, що є відповідальний за бий або тікай. Так стало, що в умовах бою важко звертатися один до одного по ім'я, по батькові, та «Ані будьте ли ви так любезні?»
1: Так, занадто довго говорити, бо там долі секунди можуть вирішувати долю людини.
2: І тому після повернення в цивільне життя людині важко перенаштуватись, бо це просто прошито на рівні песика, і це само собою вскакує.
1: Пане Дмитре, це все, що ви розповідаєте, надзвичайно цікаво і важливо для наших слухачів. Але, на жаль, ми маємо досить обмежений час етеру, і тому я вас попрошу на цьому моменті перерватися, і ми продовжимо вже в наступній програмі, будемо більш детально говорити про правила бою, які ми щойно назвали. А також попрошу вас завітати до нас в студію і більш детально про це все розповісти.
2: Так, звичайно, тому що, ну, тема дуже широка, нам з цим жити, я думаю, не одне покоління. Тому, звичайно, я задоволенням завітаю ще раз, щоб вже детальніше розповісти про ці правила. Подивимося, в якому порядку будемо їх
1: озвучувати.
2: Так. І я вам дякую за запрошення, дякую всім слухачам за увагу. Для мене особисто дуже важливо з цим поділитися.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Дорогі слухачі, наша програма добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії Caritas Spes та ветеран війни із Росією.
2: Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо, що провели цей час разом із нами. До наступної зустрічі в етері. Благословеного вам дня і Божого миру у серці!
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: 099-207-58-22.
1: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Сьогодні ми знову схиляємося перед тобою, щоб подякувати за той мир і те збереження, яке ми сьогодні переживали на протязі дня. Господь, велика подяка тобі, велика подяка Богу Отцю, велика подяка Ісусу Христу, велика подяка Духу Святому. Але ми сьогодні потребуємо, щоб Твоє благословіння, воно супроводжувало нас і надалі. Ми просимо Тебе, щоб Твоє збереження, воно було на нас вночі. Господь Бог, я прошу Тебе, Господь, щоб Ти оберігав нас і послав нам добрий і гарний сон. Господи, благослови всі наші сім'ї і наших дітей, Господь, щоб цей сон ми мали як праведники, щоб ми могли віддихнути, щоб ми могли набратися сили, Господь, під час цього сну. Також я дуже прошу Тебе, щоб Ти оберігав наше майно, Господь, щоб ніяка зла людина і щоб ніяка зла стихія не могла пограбувати нас в ім'я Ісуса Христа, Господь. Хай Твоє збереження через Твою руку, через Твоїх ангелів, через Дух Святий, воно буде на нас у всіх сферах, Господь Бог. І ми уповаємо і надіємося на Тебе, щоб Твій мир, Він збереже нас, і Ти благословиш нас. Хвала Тобі за все, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Наш слуга Ісус. Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Марка 10:45. Він не лише був слугою свого народу, коли жив на землі, але й стане нашим слугою, коли прийде знову. Запевняю вас, що він підпережиться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. Луки 12:37. Ісус описав це як картину того, що він зробить після свого повернення. Мало того, зараз він є нашим слугою. Він сказав: «Я тебе не покину і не відступлю від тебе». Тому ми відважуємося говорити: «Господь мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить мені людина?» Євреїв 13:5-6. Чи не принижує це воскреслого Христа казати, що він був, є і буде слугою свого народу? Так, якщо слуга означає той, хто виконує накази, або якщо ми вважаємо себе його господарями, то таке дійсно знеславило би його. Але якщо ми кажемо, що ми слабкі і потребуємо його допомоги, то це його не безчестить. Його не ганьбить, якщо ми визнаємо, що він єдиний, хто може дати нам те, чого ми найбільше потребуємо. Не ганьбить його і те, коли свідчимо, що він є невичерпним джерелом любові, і що більше він нам допомагає, що більше ми залежимо від його служіння, то більш дивовижними виявляються його ресурси. Тому можемо з упевненістю сказати: Ісус Христос воскрес, щоб служити. Він воскрес, щоб спасати. Він воскрес, щоб дарувати. І він радіє, що є саме таким. Він не обтяжений вашими турботами. Він радий нести тягарі, а не давати їх. Він охоче йде на зустріч з тими, котрі з радістю чинять праведне. Ісаї 64:4. Він любить тих, котрі покладаються на його милосердя. Псалом 146:11. Його очі оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Ісус Христос сповнений всемогутнього служіння для всіх, хто довіряє.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прерветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого? Що ви зможете відповісти йому? Бог любить вас. І любов спонукала до того, щоб цей його єдиний син помер на Голгофському хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес. І сьогодні він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для нього, для того, щоб жити життям разом із ним. Життям, сповненим любові. Життям, цілеспрямованим. Життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло, він є хліб життя, він є відчинені двері, він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму його присутність, адже він хоче увійти в нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із ним, тим шляхом, яким він підготував для вас. Давайте разом помолимось йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
3: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр. Він танцює цілу ніч. Ця історія трапилася у червні 1954 року. Один з відомих священників, братів Жакарів, Ремон Жакар, згадує про свою військову службу. Того дня у Люрді я зустрів Жака. Він лежав на ношах поруч з іншими солдатами-інвалідами, що, як і він, приїхали взяти участь у військовому паломництві. Я познайомився з Жаком Вензеном незадовго до цього у військовому госпіталі в Діжоні. Він повернувся з Індокитаю, де підірвався на міні. Вибухнувши на рівні тазу, міна роздерла йому ліве стегно на дві частини, розірвавши м'язи і пробивши таз. Через 2 місяці, у січні 1954 року, він прибув у Діжон, назавжди прикутий до ліжка. Я тоді служив в армії медбратом. Між нами було повне взаєморозуміння. Хоч він і не приховував своєї цілковитої байдужості до віри, яку втратив. У Люрді ми зраділи нашій зустрічі і швиденько подалися в місто на прогулянку з 2 його друзями, що, як і він, також були прикуті до візка. Йому кортіло відвідати місто, ніщо інше його не цікавило. Я штовхав його інвалідний візок. Віз, у який запряжений осел, як він казав. Чи можна повірити, що й до слів іноді приходить натхнення? Тож я запропонував йому особливу прогулянку. Тут є чудо, про яке ти ще не знаєш. Печера. Хочеш її побачити?
1: Так, можна, але не в цьому місці, сказав він, вказуючи на базиліку.
0: Я чітко відповів: не переймайся, ми підемо на берег гірського потоку. І неквапно пішли туди, коли він доторкнувся руками каменю і так зблизька на декілька метрів вище, у заглибині скелі, побачив невелике кам'яне зображення Ісуса на хресті. Раптом замовк. Ми обійшли розп'яття, що було у глибині печери. Його інвалідний візок стояв перед басейном. Він погодився скупатися, щоб освіжитися. Того дня, 13 червня 1954 року, було вже спекотно. Ми увійшли, 2 санітарів зайнялися ним і запропонували перед купанням прочитати молитву, що висіла на стіні навпроти. Довго не думаючи, він відповів: «Я не вмію читати». Санітари прочитали її замість нього. Тоді вони занурили його в воду. Він почувався добре. Санітари допомогли йому вийти з басейну і піднятися на першу сходинку. Піднявшись на 2, він вигукнув: «Відпустіть мене! Я ходжу! Я ходжу сам!» Спираючись на зцілену ногу, він запитував сам себе, що з ним трапилося. Тоді підійшов до мене, кинувся мені на шию, плачучи, безнастанно повторюючи: «Але ж, Ремоне, чому це трапилося зі мною? Я ж не вірую, тоді як стільки віруючих, хворих, приходять з проханням про зцілення». Я спромігся сказати лише одне: «Довірся Богу, Він наш батько». Яка ласка, коли Жак повернувся в госпіталь, відвідавши перед цим бюро реєстрації зцілень, щоб за допомогою рентгенографії підтвердити своє одужання. Його ліва нога набула свого нормального вигляду. Так, того дня Жак Вензон зцілився. Людина перестала бути інвалідом, встала і пішла. І згодом я побачу чимало таких людей. Коли отець Ремон Жакар каже: «Згодом я побачу чимало таких людей, які встають і починають ходити,
1: він натякає на натовп прокажених з Камеруну і інших місць, яких він підняв на ноги завдяки звичайним протезам і протезам на шарнірах, які можна регулювати. Один прокажений був такий щасливий того вечора, коли йому поставили нову ногу, що танцював цілу ніч. Утім, ці двоє братів-священників не вдовольняються тим, що у прямому значенні цього слова піднімають на ноги людей. Вони оздоровлюють також душі. По цілому світу, навіть у далекому Китаї, вони повертають радість і віру всім людям з обмеженими життєвими можливостями – біженцям, сиротам, повіям та безпритульним дітям. З моменту Воскресіння Христа, про яке ми згадуємо щонеділі, християни намагаються пробуджувати це нове життя у Воскресінні.

0: прозвучала одна із 100 малих історій про великі правди П'єра Лефевра. Продовження слухайте наступного разу.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб роздумувати.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: В ефірі проповідь служителя Рустама Фатулаєва.
2: Вітаємо вас, улюблені! Господь посилає свою любов до нас, і Його милосердя поновилося над нами і в цей день. Якщо ти повіриш, що твоє життя може бути змінене, воно буде змінене. Деколи ми почуваємо себе самотніми. Людина може проснутися зранку і відчути себе, що вона абсолютно самотня, її ніхто не розуміє. І ти думаєш, я нікому не потрібний. Я хочу сказати тобі, ти потрібний Господу. Кожного ранку Він приходить до тебе, стає біля твого ліжка і чекає, поки ти своїм серцем навернешся до Нього. Іов, коли він відчував самотність, коли він переживав дуже важкі часи свого життя, він кличе до Бога і говорить: «Господь, що є людина, що ти звертаєш на нього свою увагу? Кожного ранку ти відвідуєш його». Як зрозуміти і як почати ранок з Богом? Як зрозуміти, що Бог звертається до тебе? Можна думати, що Він залишив тебе, що Він покинув тебе, але Він приходить до кожного з нас зі своїм словом. Знаєте, як важливо просто прийняти Слово Боже, яке Він залишив для нас, що це не є слово людське, а це є Слово Боже. І апостол Павло в посланні до Солонян, в першому посланні, він звертається в другому розділі, 13-му вірші, тому-то ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиве то є Слово Боже, що і діє в вас віруючих. Дорогі і улюблені друзі, наскільки важливо, читаючи Слово Боже, слухаючи Слово Боже, зрозуміти, що це не є послання людини, що це не є слово, яке говорить людина, а слово, з яким звертається до кожного з нас Бог. Одного разу до нас в служіння прийшов один молодий чоловік, він мав залежність від наркотиків, його життя було порушене, розломане гріхом, і Господь звільнив його, дав йому свободу. Після молитви він відчув себе набагато краще. Але повертаючись назад до того середовища, де він був, він знов почав вживати наркотики, бо в його вдома варили цей наркотик, і він не зміг втриматися, і відступив. Через деякий час я зустрів його, і це не можна було назвати, що це жива людина. Він був дуже хворий, не міг ходити вже нормально. І зустрівши його, і побачивши його, я почав з ним спілкуватися і сказав йому: «Слухай, ну що з тобою?» Він каже: «Слухай, допоможи мені, бо моє життя зруйноване. Я вже не можу далі жити, моя печінка зруйнована, моє здоров'я зруйноване». І каже: «Я вже хотів закінчити життя самогубством. Я взяв оружие, зарядив його і поставив до свого візка і нажав на курок, але він не спрацював, була осечка. І другий раз була осечка. Я подумав, може Господь ще любить мене, може я ще потрібний йому. І звертаючись до мене, він говорить: допоможи мені, будь ласка». Я домовився з ним зустрітися в церкві зранку і попросив його, щоб він в цей момент не вживав наркотики. Прийшовши ввечері додому, я звертався до Бога і говорив: «Господь, як я можу допомогти цій людині? Вона на грані, її життя зруйновано. Що я можу зробити для неї? Господи, допоможи мені, щоб я міг допомогти цій людині». Прийшов ранок і, прийшовши в церкву, він дійсно прийшов, але він єлі-єлі волочив за собою ноги. Коли я його побачив, в мене не було дерзновіння молитися за нього. В мене не було дерзновіння класти на нього руки і приказувати, щоб ця хвороба залишила його. Я не знав, що робити. Я просто сів рядом з ним і почав говорити про Слово Боже. Ми говорили близько 20 хвилин. І знаєте, просто говорили о Слові Божому, о Сині Господньому, який прийшов, щоб звільнити всіх людей. І близько через 20-25 хвилин він нібито проснувся. Він подивився на мене і говорить: «Що зі мною сталося? В мене не болить печінка, в мене нічого не болить, в мене перестало трусити. Що зі мною сталося?» Звертаючись до мене, він питав мене, що зі мною сталося, а я не міг відповісти йому, бо сам не міг зрозуміти, але побачив, що він отримав звільнення. Знаєте, це дивна річ, яка сталася в житті цього молодого чоловіка. Він отримав звільнення через Слово Боже. Автор післання до євреїв, звертаючись до них, говорить в Слові Божому, бо Слово Боже живе та діяльне. Улюблені, друзі, брати і сестри, Слово Боже, воно є живе та діяльне. Якщо ми сприймаємо його як не слово людське, а як слово, яке сказав всемогутній Бог, воно починає діяти в нашому житті. Сьогодні, коли ми працюємо з наркозалежними, йдемо в тюрми, проповідуємо Євангеліє, і ці люди змінюються. Навіть влада, звертаючись до нас, говорить, які у вас результати, які у вас методи, які у вас програми. Я можу сказати, в нас є методологія, але ми не можемо нічого зробити з людиною. Звільняє від залежності, міняє життя, живе та діяльне Слово Боже. Коли цей світ був на грані катастрофи, коли не було ні одного праведного чоловіка на землі, всі були позбавлені Божої слави, всі згрішили. Люди були голодні, люди були в кризі. І щоб вирішити проблему, Бог не послав на землю хліба. Хоча він міг нагодувати всіх людей. Бог не послав тільки повне зцілення для всіх хворих, хоча він міг і може це робити. Але коли прийшла криза, Бог послав на землю свого єдинородного сина, який і є Словом Божим. Зі Слова Божого все починається. Євангеліє від Івана говорить нам, що спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. Все через нього почало бути, і без нього нічого не почало бути. І в цьому слові було життя. І це життя – світло для людей. Я сам людина, яка була змінена Божим словом. Моє життя було зруйноване наркотиком. Моє життя було зруйновано гріховною поведінкою. І в 25 років я вже лежав на кроваті. Врачі вже відправили мене додому, щоб я не вмирав в лікарні. На моє життя вже не можна було сказати, що я можу прожити ще є деякий час. Мої рідні, вони тільки вздихали, і я пам'ятаю, як мама, розмовляючи з родичами, вона говорила, ми чекаємо, може місяць, може два. Вони не говорили про моє одужання, вони говорили про мою смерть. Всі готувалися до моєї смерті. Але я живий донині. І знаєте чому? Тому що моє життя прийшло, Слово Боже. Воно не спустилося з небес, небеса не відкрилися, ангели не принесли мені це слово, яке було сяюче і палаюче. Просто в мій дім прийшли віруючі люди з церкви, почали свідкувати мені, що є Христос, Він є Слово Боже, Він є сила Божа, Він Син Божий. І якщо ти приймеш Його, твоє життя може змінитися. Мені дуже важко було в це повірити. Мені дуже важко було прийняти те, що Господь змінює грішників, і для грішників в нього є милість. Але коли я звернувся до цього слова, коли я почав читати це слово, коли я почав приймати його і підкорятися цьому слову, моє життя почало змінюватись. Це слово змінило моє серце. Це слово зцілило мене. Це слово поставило мене на ноги. І я дуже вдячний Господу, що Він послав на цю землю Слово Боже. Нехай Бог благословить вас, улюблені. Читайте це слово. Сприймайте його. Приймайте його в своє серце. Живіть цим словом. І ви будете щасливими людьми. І ваше життя обов'язково буде змінюватись. Нехай Бог благословить вас.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Великий, я дякую тобі за те, що ти справді добрий Бог до нашого народу. Господи, дякую тобі за те, що крізь всю історію нашої країни ти проводив, ти благословляв, Господь, і ти зберіг нас до цього часу. Я молю про нашу державу, про наш народ, щоб вони були спраглі по тобі, щоб шукали тебе і покладали надії, Боже, лише на тебе одного. Молю тебе про всі спраглі серця, молю тебе про всіх ображених, про всіх тих, які знаходяться в якійсь недолі, Господи, щоб вони знайшли вирішення своїх проблем в тобі. Ісусе, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам іще час, час, коли ми можемо прийти до тебе, Господь, схилити коліна перед тобою і стояти в проломі за нашу Україну. Господь, ми поклоняємось тобі, ми потребуємо тебе, ми упокоряємось перед тобою і молимо, благослови нашу державу, благослови наш народ, щоб він пізнав тебе і був для слави твоєї. Хвала тобі, молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, щоб світити. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю вас, друзі. Мене звати Олександр Осачий, я діакон церкви Скинія. Хотів би коротенько засвідчити про своє життя. І пам'ятаю, це була Пасха. Мене в тяжкому стані привезли в лікарню. Це була перфорація, язва. І мені 7 годин робили тяжку операцію. І я не мог вижити, так як врачі казали, тому що дуже складно все було. Але цей день був неділя, це була Пасха, і це була неділя, коли церква молилася, і Господь він врятував. І я 3 дні був в реанімації, і коли я відкрив там глаза, я зрозумів конкретно, що Господь мене, він мене спас. І після цього в моєму серці появилось таке бажання пойти в церкву і подякувати Господу за те, що він зробив в моєму житті. І, звичайно, я прийшов в церкву. Я прочитав молитву покаяння і пам'ятаю, коли я сидів на крильці свого будинку, я почав бачити по-іншому небо, по-іншому пташок. І я розумію, що це був час, коли я народився згори. І знаєте, я йшов таким шляхом, як іде цей весь світ. І я не знав, що є інший шлях, є Божий шлях. Набагато кращий шлях. І вибору, в принципі, не було. Але Господь дав мені таку можливість, дав мені покаяння. І моє життя абсолютно змінилося в іншу сторону. І вірю, що і Господь хоче, щоб і твоє сьогодні життя, воно змінилося. Господь хоче благословити тебе, тому що написано в Євангелії, що «Я благословлю тебе, і я благословлю весь твій дім». Якщо ти будеш іти за мною і виконувати мої устави. Тому, дорогі друзі, хочу звернутися до вас, тих, хто ще, може, не знає Господа, тих, хто чує мене. Господь сьогодні стоїть і стукає в твоє серце і чекає, поки ти відкриєш двері. Тому я хотів би помолитися разом з тобою сьогодні і прочитати молитву покаяння. І я б хотів, щоб ви повторили сьогодні за мною. Тому що Господь, він сьогодні хоче стати твоїм спасителем, твоїм Господом. І він хоче побудувати з тобою тісні відносини, як будує батько з матір'ю, як будує матір із сином своїм. Тому повторіть, будь ласка, за мною. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус – Син Божий, який помер за мене, взяв на себе мої гріхи і на третій день воскрес. Господь, війди в моє серце і стань моїм Господом та Спасителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 30 вересня.
1: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краща від срібла й золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятаймо, що наша репутація – це найцінніше, що у нас є. Бережімо своє ім'я та здобуваємо добру славу.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Содом і Гомора. Содом і Гомора відомі як міста беззаконня. Вони знаходилися в декількох кілометрах від Хеврона, де жив Авраам, і неподалік від Єрусалима, де проживав Мелхіседек. Зло Содома і Гомори, як пише Біблія, досягло неба, хоча пройшло всього 400 років після потопу, і жителі мали про це пам'ятати. Однак дуже швидко було забуто урок потопу і знищення людського роду. І пролив Господь на Содом і Гомору дощем сірку і вогонь, пишеться в другому посланні Петра. У 1924 році вчені виявили у південно-східній частині Мертвого моря 5 оазисів, утворених потоками прісної води. Неподалік від цих джерел, на рівні 150 метрів вище рівня Мертвого моря, на місці, яке називається Баб-ед-Дра, лежать залишки великої укріпленої споруди, яка, очевидно, служила висотою для релігійних святкувань. Тут виявлено безліч черепків, кремнію та інших залишків того періоду, тобто між 2500-м, 2000-м роком до Різдва Христового, які доводять, що життя тутешніх мешканців швидко обірвалося близько 2000-го року до Різдва Христового. Все свідчило про те, що ця місцина була досить густо заселеною, процвітаючою і плодючою, як Божий сад. Раптовому ж припиненню життя, зміні клімату та виду місцевості сприяло якесь страшне стихійне лихо. На думку археологів, Содом і Гомора були розташовані біля цих оазисів, поближче до моря, і це місце сьогодні покрито водою Мертвого моря. Смолою був асфальт, блискучий чорний продукт нафти, який плавиться і горить. О бабіч Мертвого моря його знайшли велику кількість, і величезна маса ще лежить на дні моря. Під час землетрусів значна кількість цієї смоли спливає на поверхню. Щодо дощу і сірки, про який говориться в книзі «Буття», 19 глава, 24 вірш, то археолог Кайл стверджує, що під горою Уест лежить шар солі товщиною 45 сантиметрів, а зверху нього – шар вапняної глини, змішаний з сіркою. На його думку, у відповідний час Бог розпалив гази і спричинив великий вибух. Сіль і сірка – були викинуті в повітря розжареною лавою, що буквально спричинило вогняний і сірчаний дощ з неба. Дружина Лота, як пише Біблія, в цей час перетворилася в соляний стовп. У південній частині Мертвого моря є багато соляних стовпів, які носять назву «Лотова дружина». Все це свідчить про істинність біблійної розповіді про Содом і Гомору.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Протягом історії людство запам'ятовує не так то й багато музики. Болеро Моріса Равеля є емблемою творчості французького композитора-імпресіоніста. Болеро – важка річ для музикантів. У кожного з них неймовірно складна сольна партія, а диригент має підтримати їх і в той же час допомогти сконцентруватися. Також цей твір є дивом оркестровки. Перші такти Болеро були написані у 1928 році в Сен-Жан-де-Люс, курортному містечку на півдні Франції. Композитор хотів, щоб цей твір нагадував ритуальні танці африканських племен. В деяких племенах ті танці з однією єдиною мелодією, яка звучить в одному темпі. Задумом композитора було, щоб музика ніби гіпнотизувала слухачів. А чи досяг Моріс Равель своєї цілі, ми з вами зараз переконаємось. Отже, звучить Болеро Моріса Равеля.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 15.
2: Я правдива виноградина, а отець мій – виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросити в імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ любив би. А що ви не зо світу, але я вас зо світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від Отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом. Світле радіо Еммануїл.

0: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Притча про великий і дрібні гріхи. Два чоловіки йдуть на сповідь. Перший вчинив один важкий гріх. І він іде та смиренно думає, як же йому сповідатися. А другий іде і міркує, от у першого гріх більший. А я навіщо йду? Бо ж грішу тільки дрібно, навіть сказати не маю що. Приходять вони до священника, той подивився на них і звелів тому, хто вчинив один великий гріх, принести один великий камінь, а другому звелів принести 100 дрібних. І коли вони принесли каміння, священник їм каже: «А тепер покладіть це каміння на те саме місце, де його взяли». І виявилось, що 100 малих каменів повернути на те саме місце набагато важче, ніж одного великого. Не буває дрібних, незначних гріхів. Гріх, за своєю суттю, завжди порушення ладу.

0: одна година твого часу. Якось одного разу чоловік повернувся пізно додому з роботи, як завжди втомлений і зашарпаний, і побачив, як у дверях на нього чекає 5-річний син. «Татку, можна тебе дещо запитати?» «А вже ж, що трапилось?» «Татку, а скільки ти отримуєш?» «Це не твоя справа», – обурився батько. «І крім того, навіщо це тобі?» «Просто хочу знати. Будь ласка, скажи, скільки ти отримуєш за годину?»
1: «Ну, взагалі-то 500. А що?»
0: «Татку», син підвів на нього дуже серйозні очі. «Татку, ти можеш мені позичити 300?
1: «Ти питав мене тільки для того, щоб я дав тобі грошей? На якусь безглузду іграшку?» – закричав батько.
0: «Негайно марш до своєї кімнати і лягай спати».
1: Але через деякий час батько заспокоївся і подумав, може йому дійсно треба щось важливе купити. Та греться з ними, з тими 300. Він ж у мене ж ніколи не просив грошей. Коли батько зайшов до дитячої кімнати, син вже лежав у ліжку.
0: «Ти не спиш, синку?» – запитав він.
2: «Ні, тату, просто лежу», – відповів хлопчик.
1: «Здається, я погарячкував, коли відмовив тобі. Вибач, ось гроші, які ти просив».
0: Хлопчик сів у ліжку і усміхнувся. «Ой, татку, дякую».
1: Потім поліз під подушку і дістав ще кілька пом'ятих банкнот. «Навіщо ти просив грошей, якщо вони вже в тебе є?» – невдоволено пробурмотів батько.
0: «Тому що мені не вистачало, а тепер якраз досить», – відповів хлопчик. «Татку, тут рівно 500. Можна я куплю годину твого часу? Будь ласка, повернися завтра швидше з роботи, щоб повечеряти разом з нами».
3: «365 історій для душі». Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Господі, дякую тобі за те, що ти відкриваєшся нам і благословляєш нас сьогодні. За те, що ти на сьогодні нам даєш все необхідне для життя. Я прошу тебе, благослови сьогодні Україну, благослови кожну сім'ю і кожну дитину в нашій країні. Господь, постукайся в кожне серце, щоб кожне серце відгукнулося на твій заклик і прийняло тебе як свого особистого Спасителя. Господь, ти так потрібен сьогодні кожному з нас. Так потрібні твої відкриття, твоя любов, твоя милість, твоє милосердя, твоя благість. Наша країна сьогодні потребує саме твого втручання, Господь, щоб прийшов твій небесний спокій і твоє благословіння прийшло в кожну домівку, до кожної сім'ї, до кожних батьків, щоб, Господь, ми прийняли твою мудрість, як виховувати наших власних дітей, щоб, Господь, ти нам дав своє відкриття, як нам турбуватись і любити наших дітей, щоб вони змогли вирости в любові, щоб вони могли отримати твоє відкриття, як бути успішним в житті, як створити власну родину, як виховувати власних дітей, Господь, щоб наша країна була спасенною, щасливою країною.

0: Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
1: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Емануїлу у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко, і ми продовжуємо говорити з вами про тему «Сімейне поклоніння».
2: Вітаємо вас, дорогі слухачі. І сьогодні ми хотіли би почати із такої чудової цитати з книги Ісуса Навина, з уривку розділу 24-го, 15-го вірша. «А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити? Чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки? Чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї? А я та дім мій будемо служити Господеві».
1: Дуже гарні слова, і вони мені страшенно подобаються, бо насправді це слова віри, це слова утвердження, це слова, які говорять про те, хто для нас важливий в нашому домі, в нашому житті. Тобто видно, що Ісус Навин, він обрав. І дуже цікаво, як він подає цю інформацію. Він каже, ви можете обирати, але я і мій дім будемо служити Господеві. Він показує, хто в центрі його життя. І це дуже важливо, тому що сімейне поклоніння, воно пов'язане з тим, хто є царем вашого дому, хто є господарем вашого дому. Ви, ваші бажання, ваші мрії, чи дійсно того, хто створив ваш дім, вас і весь цей світ, в якому ми можемо рухатися, жити, служити, тішитися, працювати і насолоджуватися.
2: Так, це важливі слова, і нам також цікаво дізнатися, що для вас вони означають, дорогі радіослухачі. От і взагалі, от що, на вашу думку, має складатися дійсно оце духовне життя сім'ї? Хто відповідальний за духовний зріст у сім'ї? Ми будемо дуже раді почути вашу думку. Будь ласка, телефонуйте нам або пишіть у соцмережах, а номери зараз ви почуєте.
3: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл. Міський. 044 357 67 28. Мобільні. 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень. 093 558 44 12.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про сімейне поклоніння, у мене одразу така асоціація із тим, що що означає оце слово «поклонятися». Тобто, що це значить для мене, для моїх дітей, для моєї дружини вклонятися, поклонятися, кому віддавати честь, хто важливіший за нас. І зразу ж приходить до голови така думка, що, ну, якщо ми, наприклад, про когось говоримо, там, чи когось устами, словами величаємо, так, і комусь співаємо слова хвали, там, знаєш, там, робимо якимось там особливі якісь дії і так далі. Але дуже часто ми можемо поклонятися навіть в думках. Дуже часто ми, от про що ми думаємо, чим наповнене наше серце, а серце – це не тільки емоції і переживання, але також і наші думки. Це те, що нас переповнює, про що ми хвилюємося найбільше. До чого ми приходимо в своїх роздумах і в думках? Чи страх, переживання і хвилювання заповнюють нас так, що ми за тими хвилюваннями, переживаннями не бачимо основного і вічного, і величного Творця всього. І воно може закривати нам ту особу, того, заради кого все це, весь світ існує, ну і ми в тому числі. І тому ми можемо поклонятися не тільки словами, і не тільки ділами, але також і в думках. І допомагає мені в цьому тільки, коли ми дійсно бачимо у всьому творінні, у все, що нас оточує, у всьому, що біля нас, Бога. Наприклад, навіть якщо ми бачимо якісь складні обставини, дуже часто люди звикли казати там, ну, слава Богу, ну, Бог дав. Але чи дійсно ми так думаємо? Чи дійсно це для нас воля Божа, для нас те, що відбулося сьогодні, приємного чи неприємного? І мені би хотілося дійсно дізнатися до наших радіослухачів, що для вас, як для вас от спосіб поклоніння у вашій родині більш переважає? Словами, ділами, чи якимось виділеними діями, часом? Як ви поклоняєтеся? Мені було би дуже цікаво.
2: Так, ну а дійсно, а з чого може складатися це духовне життя сім'ї? От, як ти вже сказав, це, звичайно, то, що ми думаємо, тому що Господь дивиться перш за все на наше серце, не тільки на наші вчинки. Ну, але наші думки, наш внутрішній стан, він теж не відміняє наших зовнішніх проявів і вчинків теж. Що можна би було ще додати? З чого може ще складатися духовне життя сім'ї? Я от спостерігала, вчора був от такий момент, для мене дуже підбадьорюючий. Я сиділа в своїй кімнаті і почула, як бабуся спитала нашого сина, який сидів в вітальні, а що ти робиш? А він каже, я читаю Біблію. І для мене це було таким підбадьоренням, і це дійсно той приклад, бо зразу перша думка, яка в мене виникла, о, а я вже сьогодні читала Слово Боже. І я зрозуміла насправді, що ми як сім'я, кожного особисте духовне життя, воно впливає на загальне духовне життя родини, тому що це підбадьорює. А як моя дитина вже навіть читала Слово Боже, що ж я відстаю, та? А я ще заклопотала якимись побутовими справами, а сьогодні Слово Боже не відкривала. І це, звичайно, до допомагає. Тому, я думаю, також особисте життя духовне кожного члена сім'ї, зокрема, воно теж впливає на загальне сімейне поклоніння, на підбадьорення і на той добрий приклад, вплив на молодших братів, сестричок, в кого є вдома, так, на родину, можливо, на невіруючих членів сім'ї. Це теж спосіб ділення своєю вірою, Євангелієм, ось, і теж підбадьоренням. Звичайно, якщо воно ще й супроводжується не тільки читанням, але й відповідним відношенням, тому що якщо ми проявляємо грубість, ненависть один до одного, але разом з тим читаємо Біблію, то це скорше відкине від Бога, ніж буде привертати серце людини. Тому, звичайно, ця духовна гармонія має бути.
1: Мені, я згадую, коли ще будучи там юнаком, і ти там читаєш Біблію, чи досліджуєш Писання, чи якусь духовну книжку, і приходять батьки і кажуть там щось зробити, там, і вони очікують, що ти одразу встанеш і почнеш робити, а ти такий читаєш Біблію, і в тебе з'являється в серці роздратування. Ти такий хочеш сказати, ви що, не бачите, чим я займаюся? Я тут дуже важливу річ роблю, я читаю Біблію. І в тебе повно серце, там емоції такі, і все, і ти так хочеш закипіти, і ти такий думаєш, але ж це неправильно. Ну, тобто, читання Біблії – це не є саме те, до чого Господь покликав. Він дав заповідь, і ця заповідь важливіша за те, щоб послухати, за сам читання Біблії. Тобто, виконання заповіді більш важливіше. І, до речі, от в цю ж тему мені згадалася ця історія, притча про... Ну, це не притча, це реальна ситуація, яку Ісус спостерігав серед народу, коли Він каже, ви в своєму богопоклонінні чи поклонінні Богу робите таку одну важливу річ. Ви своє майно, там, овечок, там, ну, все, що ви маєте, ви віддаєте Богу. І коли приходить батько, який не має що з'їсти чи що пити, ви йому кажете, ні, я тобі не можу дати цю овечку, бо це корбан. Корбан – це те, що посвячене Богу. Ну, здавалося б, це благочестива річ. Я поклоняюся Богу. Він є центр мого життя. І я посвятив всіх своїх овець, все, що я посвятив, це Богу. Це все Богу належить, це не мені належить. І приходить тато, який каже, так я ж не маю що поїсти. А ти такий, ні-ні-ні, це для Бога, це для Бога, це я тобі не можу віддати. І Ісус дорікає, бо ви, каже, придумали гарну побожну практику, наприклад, читання Біблії, але вона заперечує то, що Господь сказав в своєму слові. Шануй батька і матір. Шанувати батька і матір є важливіше, ніж ці додаткові ритуали, чи там якісь значить, традиції, які ви придумали. І таким чином Ісус доріг. Ну, це от про ту історію, знаєш, коли ти читаєш Біблію, тому що ти такий прям духовний дуже, а хтось з батьків приходить і каже, іди поприбирай на кухні.
2: Ну так, звичайно, коли це гарна, може бути така відмовка, і треба брати своє серце, щоб не було зловживань. Так, я не помию посуду, бо я Біблію читаю, бо я зараз молюся, тому то, що в мене не прибрано.
1: Тому краще читати Біблію разом, молитися також разом, тоді ні в кого не буде ніяких бажань послати тебе прибирати на кухні чи в кімнаті.
2: Так, отже, ми говоримо про внутрішній духовний стан богопоклоніння, ми говоримо про особисту молитву, особисте читання слова, а також про спільне сімейне поклоніння, як читання слова і спільну молитву. А що можемо ще робити? Можемо разом прославляти Бога піснями. Якщо хтось вдома трошки пробує, може діти вчаться в вашій музичній школі і пробують себе в навчанні гри на музичних інструментах, можна їм допомагати розучувати хоча б якусь одну нескладну пісню християнську, яку вони могли би пробувати грати так на таких сімейних зустрічах поклоніння. Так, ми можемо знову ж таки співати під супровід, під мінус, караоке і так далі. Ось, що ми можемо ще робити разом? Ми можемо переглядати якесь християнське кіно, фільми.
1: І дуже важливо не тільки переглядати це тут, але обговорювати. Ну, не обов'язково фільми, ми можемо обговорювати якусь історію, книги, якусь подію, яка сталася в нашому житті, от, яка нас чіпляє, яка нас тригерить, там, викликає бурю емоцій. А давай подивимося, а що Бог думає про це? А як ти думаєш, як би Господь зреагував на цю ситуацію? Чи в цій ситуації? Що Ісус би зробив? А що Бог очікує від нас? Якої нашої реакції чи нашої дії? І таке обговорення, воно живить розум, живить нашу душу і спрямовує наші думки і погляди на тому, хто для нас найважливіший в нашому житті. Так. Ну, і також треба... Думаю, що дуже важливий спосіб поклоніння Богові – це мати час один з одним. В спільній молитві, тет-а-тет молитві. Тобто не в трьох, там, п'ятьох, там, тато, мама і діти, там, а, наприклад, тато з мамою окремо. Тато там з сином чи тато з дочкою. Коли є можливість вашій дитині, вашій дружині, вашій рідній людині відкрити себе, відкрити свою душу. Бо деколи, коли у вас є там четверо чи п'ятеро, там, чи в трьох, не завжди готовий відкритися там і розказати щось. А от коли є тет-а-тет, коли є таке особисте наставлення, воно поєднює душі якимись такими невидимими точками і дає можливість Богові, Духу Святому діяти в тих обставинах, торкатися струн нашої душі, і ще раз повертати наші думки в напрямку до вічного, та, а не до сьогоднішніх тимчасових проблем. Тому що всі проблеми наші тимчасові.
2: Саме так. Ну що ж, а якщо говорити про те, а хто ж, наприклад, хто ж відповідальний за духовний ріст сім'ї, хто має ініціювати ці духовні практики, читання слова, спільної молитви і так далі?
1: Ну, голова родини. Справа в тому, що в наших українських реаліях, в наших сім'ях сьогодні голова родини може бути зайнятий дуже важливою справою – захистом країни. І тоді ця функція, ця роль може бути на дружині, якщо діти маленькі. Або, наприклад, на старшому сині. До речі, дуже гарна така традиція, думка, коли батько наставляє сина свого старшого, і вчить його, і передає йому. І при відсутності батька, наприклад, ну, довготривалій відсутності, чи поїздка, чи відрядження, чи робота, та, то старший син завжди був господарем в домі, який приймав там якісь такі чоловічі рішення. Та. І ви знаєте, це мені подобається, бо це вчить хлопчика дійсно ставати чоловіком, дійсно ставати мужчиною, дійсно ставати людиною, яка не боїться брати відповідальність, приймати рішення. Так, можливо, якісь рішення будуть невдалі, можливо, помилкові. Це не важливо. Важливо, що людина росте, вона розвивається, вона мислить. Ну, а якщо старший брат теж відсутній, то наступному отак от.
2: Так, ну зараз, звісно, багато сімей є в розділенні, так, часто, так, чоловік зараз може бути на фронті, або дружина вимушено переселена, і не всі сім'ї разом, але ми би хотіли вас підбадьорити, що спільну молитву, особливо також і разом з вашими дітьми, ви можете також і проводити онлайн, так, при своїх відеодзвінках, чи зумах, чи просто при телефонному дзвінку. Ми можемо не тільки ділитися новинами, підбадьорювати, вирішувати якісь побутові питання, але про ті радості дякувати разом Богові, про ті труднощі молитися разом, спільно, щоб була також і духовна єдність, навіть якщо ми на відстані один від одного.
1: І у мене є таке теж невеличке свідоцтво. Одна із мам, чоловік якої зараз на фронті, розповідала таку реакцію, у них двоє діточок, і одного разу з чоловіком зідзвонилися, він не завжди може телефонувати і спілкуватися, різні бувають випадки. І от коли він зателефонував до жінки по відеозв'язку, він спілкувався з діти ще маленькі, вони дуже очікували побачити тата, бо скучили, знаєте, діти скучають за татом, вони хочуть його. Тут вони його побачили, і вони любуються, насолоджуються тим спілкуванням з батьком, там дурачаться трошки, щось сміються. Все. І тато сказав кілька таких серйозних слів своєму сину і своїй дочці. І каже, і це так сильно вплинуло на дитину, тому що насправді дитяче серце, воно бажає цих слів, воно бажає бути залежним від свого батька, який є героєм, який сильний, який є наставником, керівником. І цей короткий час, недовга ця розмова, але ці слова дитина пам'ятала цілий тиждень. Цілий тиждень вона собі ходила і думала про те, що тато їй сказав, як їй сказав, що робити, і це решта. І потім, коли ця жінка попросила свою дитину зробити, він каже, я не хочу, але тато сказав слухатися, то я буду. Так що батьки, які нас чують, можливо, якщо ви не можете навіть бути зі своїми дітьми, то такі короткі розмови, короткі настанови для своїх дітей, вони дуже цінні. Вам здається, що ні, але вони цінні, повірте. Тому
2: не нехтуйте
1: ними, будь ласка.
2: Ну і в підтримку цих слів і в підбадьорення в книзі «Буття» 18 розділі 19 вірші Господь каже нам, «Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі». І будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Ото дійсно наказувати своїм синам і своєму домові, це дійсно це Боже повеління, і неважно, чи ми поряд, чи ми далеко, але підтримувати один одного духовно і підтримувати один одного емоційно, підтримувати один одного вірою в краще майбутнє, це дуже важливе.
1: Я згадую, повертаюся думками до цього моменту, коли Бог творив світ, коли він створив людину, і він їм дав дуже чітке, конкретне повеління для Адама і Єви, для людства, для чоловіка і жінки. Будьте плідними, наповнюйте землю, пануйте над нею, володівайте нею. І для мене це чітке розуміння, що сім'я повинна залишити добрий слід після себе. Сім'я – це та, хто примножує або добро, або зло. Що ви залишите після себе? Квітучий сад чи зруйновані поля? Що буде після вас? І діти – це є якраз і продовження оцього благословіння. Чим більше ми сіємо в діточок, тим більше наступним поколінням буде передаватися благодать. І в Слові Божому є чітке скерування. Тобто, буду благословляти аж до тисячного коліна. То чим більше благословінь і найкращих помислів, часу, спільного поклоніння зможемо ми передати наступному, тим більший слід в майбутніх поколіннях це залишиться. Тому дуже важливо це робити не тільки заради себе, щоб особисто духовно зростати і поклонятися Богу. але й навчити наступні покоління любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею, всіма своїми якостями, всіма своїми здібностями, чи прославляючи піснями, чи читаючи вірші, чи танцюючи, чи вдумливо зачитуючи святе письмо там і роздумуючи, обговорюючи це з іншими. Неважливо, важливо, щоб в центрі цього нашого мисленевого процесу і життєвого процесу був наш цар, наш владика, наш творець. Бог вседержить.
2: Амінь. І це дійсно. І знаєте, зараз в нас є стільки матеріалів різних, які можуть допомогти сім'ї в домашньому поклонінні. Це дуже різні. Є дуже багато книг і про сімейне поклоніння. Є дуже багато книг з гарними християнськими історіями, які можна разом читати, обговорювати. Часто навіть в кінці таких історій є питання для обговорення в сім'ї. Ось, це може бути Біблія, в якій теж може бути так адаптовані тексти для розуміння дітей і теж з питаннями для обговорення. Матеріалів є багато, і ви можете їх пошукати в християнських книгарнях, також в онлайн-християнських книгарнях. Можна підібрати цікаві матеріали, особливо для дітей різного віку, молодшого, шкільного, старшого, навіть для найменших маляток. Навіть є дитячі біблії такі, які не бояться води, які можна мучити, які є з пазлами, які можуть відкриватися віконечка і закриватися. Тобто можна знайти дуже багато, якщо хотіти шукати.
1: І ми також вас дуже сильно заохочуємо це робити. І якщо ваша родина ще немає, і ви відчуваєте, що вам бракує цього сімейного поклоніння, це нічого страшного. Ніколи не пізно починати прямо зараз. І для чого, щоб почати, не потрібно дуже сильно там щось там видумувати. Просто встановіть конкретний час і його дотримуйтеся. Це буде перший крок, і він дуже важливий крок, і це нам допоможе для сімейного поклоніння, коли вся сім'я збереться, так підберіть, щоб це було зручно для всіх. Хай буде цей час, не буде година, не півтори, хай буде це маленький, там 15-20 хвилин, але він буде постійним. От, чим головне в цьому стабільність, послідовність. Не відмовляйтесь, не переносьте цей час, просто робіть. І ви побачите, що якщо це буде приносити насолоду і радість, і приємність всім членам родини, то всі з охотою ви будете це робити і продовжувати. Далі намагайтеся залучити, тобто не самі і тільки проводьте цей час, а давайте комусь завдання, підготувати проповідь, коли там своїм дітям можете дати проповідь, підготувати там, чи розказати якусь історію, або переказати історію, щоб дитина переказала якусь біблійну історію. Тобто роздавайте іншим це завдання, хто що має зробити, разом поспівайте, чи молитву разом помоліться. І доступні матеріали використовуйте. Головне, почніть.
2: Головне, почати. Дуже також є гарно з дітками починати вчити якісь біблійні вірші. Або навіть поетичні вірші християнські. Маленьких дітей пам'ять ще не перевантажена, вони досить легко відносно запам'ятовують. Ну і не опускайте руки, навіть якщо ви там вже кілька разів повторили, а вони ще не можуть його висловити, цей вірш, біблійний чи поетичний християнський вірш. Нічого, тому що все в свій час, і дітки будуть потім, прийде час, і вони відтворять і здивують вас тим, як вони будуть декламувати біблійні вірші, поетичні вірші, і ви знаєте, навіть якщо вони якісь вірші не розуміють до кінця його глибини, але те, що вони його запам'ятали в дитинстві, розуміння прийде в дорослому віці. Але от в дорослому віці вже вивчити набагато важче. По-перше, вже дуже багато всього діти вчать, пам'ять перевантажена, немає часу, зайняті. І тому то, що дитин кажуть, що чого Івасик не навчився, то Василь вже не навчиться. Тому не бійтеся вчити з дітьми.
1: Я хотів нагадати один такий цікавий приклад з біблійних персонажів, героїв, не знаю, як сказати. В апостола Павла був дуже гарний учень. Звали його Тимофій. Ось, і ми можемо точно сказати, що він був з еліністичної родини, скажімо так, юдейсько-еліністичної родини, тобто там була змішана родина. І мало ми чуємо там про батька, але там точно сказано про маму і бабусю. Ось, що вони наставляли його, і Павло пише, що все, що ти був навчився, почув від них, ось, в чому ти був наставлений змалечку. І це для нас свідчить про те, що найкраще наставляти дітей змалечку, привчати їх до дійсно до духовного поклоніння, коли ми спрямовуємо думки дітей, вчимо слова з Біблії і так далі. І в кінці, там в 2 Тимофія, в 3 розділі апостол Павло дуже гарні слова пише до Тимофія, якби підбадьорюючи його не залишати цього, так як тебе вчили колись в дитинстві, ти так само продовжуй, бо він каже, що все, що ти вивчив, все це, все писання, воно Богом натхнене і дуже корисне для навчання, для викриття, для виправлення, для настанови, і причому для настанов у праведності. І нехай для того, і це все писання, все, що ти вчив, і це, що ти зараз будеш вивчати, буде для здійснення то, щоб Божий чоловік був завжди готовий до доброго діла.
2: Так, ну і дійсно хотіли би в завершення підсумувати, що дуже хочемо вас мотивувати, перш за все, прийняти рішення, бо ідей багато є гарних, але важливо прийняти хоча б якесь одне рішення і визначити для нього час. І зараз сім'ї живуть в різному ритмі, по-різному, і хтось працює в офісі, хтось працює вдома. І ви самі можете визначитися, коли для вас цей гарний час. Можливо, після сніданку, можливо, в час обіду, можливо, після вечері, коли ваша сім'я максимально може разом зібратися. І дійсно, це має бути не дуже довгий час, бо всі ми зайняті, ввечері вже трохи втомлені. Ну і пам'ятайте, якщо у вас малесенькі дітки, то вони, звичайно, можуть зненавидіти цей час, якщо їм буде тривати півгодини, бо вони не зможуть чемно висидіти півгодини в духовних бесідах, розважаннях, молитвах і так далі. Можливо, з меншими можна помолитися коротше і відпустити їх, і продовжити зі старшими, якщо велика родина. Ви маємо бути чутливі і такі гнучкі, але важливо, щоб цей час був.
1: Був, так.
2: Чи він кожен вечір, якщо у вас бувають вечори зайняті, теж ви маєте якісь служіння, групи і так далі, можливо, через день. Можливо, це раз в тиждень, але він закріплений і цей час сімейного поклоніння, і цей день, цей час святий, і ми намагаємося його не створювати перешкод, аби щоб все-таки цей час був для сімейного поклоніння. Так що ми вас підбадьорюємо, сподіваємося, що у вас це вдасться, тому що диявол, ми знаємо, воює, і він не хоче, щоб у нас було поклоніння, але ми стоїмо на Господі, бо, як ми сьогодні читали, а я і дім мій будемо служити
1: Господеві.
2: Хай вам Господь в цьому допомагає.
1: І ми вас всі благословляємо, любимо, обіймаємо. До нових зустрічей.
4: Ви прослухали передачу «Сімейна консультація».
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його.
1: Псалом 36, вірші з 21 по 24.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Біблія – незвичайна книга. Вона – жива істота, яка перемагає все, що їй протистоїть. Наполеон І Бонапарт, імператор Франції.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. У Біблії записано все найважливіше, що відбулося у світі, від створення неба, землі й перших людей до другого пришестя Ісуса Христа. Сьогодні ми з тобою послухаємо продовження історії Йосипа, якого брати продали в рабство до Єгипту. А Бог зробив його там одним із керівників країни, другим після фараона. В усіх країнах, які оточували Єгипет, настав голод, а в землі єгипетській люди мали все, що потрібно, оскільки Бог через Йосипа заздалегідь попередив фараона. Усі приходили до Єгипту по хліб. Прийшли і брати Йосипа. Адже в Ханаані, де жив Яків із сім'єю, теж панував голод. Вони не впізнали свого брата. Йосип дав їм зерна. Веніямин, молодший брат Йосипа, залишився вдома. Йосип зажадав, аби брати привели його, коли прийдуть наступного разу. Подорож Веніямина. Біблія, книга Буття, 42 і 43 розділи.
2: Мало-помалу, але хліб, який брати привезли з Єгипту, закінчився. І Яків із своєю великою родиною почав знову голодувати. «Вам слід знову вирушати до Єгипту, щоб ще придбати трохи хліба», – звернувся до синів Яків. «Тільки за умови, якщо відпустиш із нами Веніаміна», – стояли на своєму брати. «Ні за що», – вибухнув криком Яків. «Йосип помер, Симон у в'язниці, а тепер ви хочете ще й Веніаміна кудись завести». «Тоді нас усіх покарають смертю як шпигунів, якщо ми прийдемо без Веніаміна», – пояснювали брати. Тут у розмову втрутився Юда, той, хто багато років тому запропонував продати Йосипа в рабство. «Життям моїм заприсягаюсь берегти Веніаміна», – сказав він Якову. «Я буду відповідальним за нього». Поволі й неохоче, але Яків погодився. Він довго дивився синам услід, коли вони вирушили до Єгипту. братів, на їхнє велике здивування, зустріли в Єгипті дуже привітно і провели до Йосипового будинку. Коли ж Йосип після стількох років нарешті побачив свого рідного брата Веніяміна, він так зрадів, що ледве втримався від сліз. Він наказав негайно звільнити Симона, а потому запросив усіх братів до себе на обід. Коли схвильовані брати займали місця коло столу, вони зі здивуванням відзначили, що їх розмістили відповідно до їхнього віку. Як хтось міг про це знати? Веніамінові, за наказом Йосипа, прислуговували з особливою увагою. Брати відчували велику вдячність і не менш велике полегшення. Здавалося, що всі їхні турботи залишилися позаду. Незабаром вони будуть у цілковитій безпеці на зворотньому шляху додому. А ще вони вестимуть нові запаси зерна.
3: Як гадаєш, що буде далі? Про це ти дізнаєшся, коли ми зустрінемося наступного разу. Ти думаєш, я забув запитати, чого ми можемо навчитися з історії, яку вислухали сьогодні? Не забув. Ти сам подумай, добре? До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий любий друже, в цьому житті ми не вічні. Але Господь сказав в слові своєму, що я дам тобі натхнення, що я той, хто може полегшити твої страждання, твій розпач. Є той, хто може пробачити всі твої гріхи. І якщо в цьому житті ти відчуваєш, що ти гріховна людина, що на тобі лежить такий великий тягар, який тягне тебе, який засмучує твоє серце, є той, який може полегшити твої страждання земні. Є той, який може дати життя вічне, небесне. І це той Господь, коли ми приходимо до Нього в молитві покаяння, Він прощає, Він надихає, Він дає спасіння і Він дає свою присутність. Дорогий, любий друже, звернися в цю годину, в цей час зі мною в молитві покаяння. Відкрий своє серце для Господа. Помолимося. Дорогий, ласкавий Боже, ми в цей час щиро дякуємо Тобі за таку велику можливість звертатися до Тебе. За таку велику можливість, що ти даруєш кожній людині звертатися до тебе в молитві покаяння. Ми сьогодні молимося до тебе і просимо тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, нашого любого і Господа, і Спасителя, прости нам наші провини. Пробач, Господи, нам ті моменти життя, де ми вели себе неправильно, де ми поступали лукаво, нечесно. Пробач нам, Господи, я знаю, що Ти по Твоїй великій любові і милості прощаєш. Ти, Господь, любячий. Ти, Господь, терпеливий, милуючий. Дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти почув нашу молитву, простивши нас і очистивши наші гріхи. Слава Тобі за все, наш любий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятиківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: У сьогоднішньому випуску рубрики «Моя Україна» розкажемо вам про найсміливішу професію Карпат і про те, хто ж такі плотогони. Плотогонам доводилося долати пороги та докладати надзусиль, аби вберегтися від каменів. Як виглядав їхній звичайний день? Спочатку із розкиданих стовбурів складали пліт, позаду нього кріпили ще один, а потім іще один. Усе залежало від довжини дерев та повноводності ріки. До першого плоту прикріпляли весла і пліт рушав. Маршрут становив десятки кілометрів у безперервному русі без привалів на обід. Однієї безстрашності тут, очевидно, було замало. Треба було швидко приймати рішення, мати добру реакцію і ще кращу пам'ять. Досвідчений плотогон знав кожен вигін річки, кожний камінь та мілину. Казали, що на водія можна вчитися 3 місяці, а на плотаря можна і життя не вистачити. Найменша помилка і плід перевертався. Під тиском течії грубі колоди ламаються, немов галузки, і команда опиняється у пастці. Не було такого року, щоб не надходила сумна звістка про смерть чи каліцтво, але така вже професія. На ризикованому ремеслі спеціалізувалися цілі родини і навіть села. Там до течія була повільна, іноді допускали навіть жінок. Та їхнє завдання переважно полягало у тому, щоб наготувати чоловікам харчів, прийти на річку і в момент, коли плід пропливатиме повз, закинути клунок. Якщо ріка була мілкою, на ній зводили так звані кляузи. Ті затримували на певний час воду. Як тільки рівень річки піднімався на 1-1.5 метри, шлюзи відкривали, і деревина стрімко мчала крізь них. От із часом у Карпатах почали прокладати спеціальні вузькоколійки для перевезення лісу. Згодом їх замінили на вантажівки. Послугами бокаращів почали користуватися уже рідше і рідше. Останній сплав відбувся у 1979 році. Плотогони перейшли працювати на берег, а як спогад про легендарну професію залишилися тільки архівні кадри.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Друже мій, вважай себе не інакше, як школярем та учнем. Не думай, що ти вже застарий для навчання, що сили твої досягли справжньої зрілості і розвитку, а характер душа отримали справжню форму і не можуть бути кращими. Для християнина нема завершеного курсу навчання. Він – вічний учень і до самої смерті учень. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

0: Всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа. Він – наша поміч і захист.
1: Псалом 113, 19 вірш.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати

0: подзвонивши нам на номер
1: 099-207-58-22.
2: Ще раз. 099-207-58-22.
0: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
2: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Так говорив Ісус.
1: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую Тобі за країну, в якій я живу. Прошу Твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися Тебе, щоб вони слідували за Тобою, шукали Тебе, щоб вони в страху перед Тобою керували тими, кого Ти вірив їм. Молю Тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться».